0: Như vậy xem ra tất cả mọi người đều nghĩ ta bị bắt rồi. Lúc này ta âm thầm ở trong tối, càng thuận tiện đi điều tra.
1: Quân Dương xông vào trại cướp sa mạc, vì điều tra trong bóng tối cam nguyện chịu khổ. Tại hạ khâm phục.
0: Cũng không phải là khổ đâu, chỉ là đại lao Tây Sở Châu, khoảng thời gian này sẽ không yên tĩnh đâu.
1: Không sao, Đỗ Tri Phủ không có sở thích nào khác, chỉ thích giày vò đại lao này, bắt nhốt phạm nhân thế nào. Có người muốn thử mức độ kiên cố của nhà lao ông ấy, càng tốt thôi. Nhưng mà tối nay vất vả cho quân Dương, ở đây một đêm nha. Sáng mai ta sẽ đưa ngài đi.
0: Làm phiền rồi.
1: Ý, quân Dương, kinh thành còn có người tới đây, mang khẩu dụ hoàng thượng tới cho đại nhân.
0: Ồ, ta còn cho rằng hoàng thượng sẽ giao chuyện tại hạ mưu phản cho quan tướng quân toàn quyền xử lý chứ. Không biết hoàng thượng cho người nào tới đây?
1: Người đó là người quen của quận Dương ở kinh thành, đặc biệt dặn dò quan mẫu không được nói với quận Dương, nói muốn tạo bất ngờ cho quận Dương. Chắc là bây giờ sắp tới rồi, tại hạ không làm phiền quận Dương, cùng đặc sứ đại nhân nói chuyện.
0: Người quen ở kinh thành là ai đây?
2: Thiếu gia, không biết vết thương của ngài thế nào rồi, có cần băng bó lại không?
0: Không cần gấp đâu. Có lẽ còn phải lợi dụng nó để diễn dở tuồng này. Lúc này hoàng thượng phái người tới đây, tâm trạng ta có chút bất an. Sư phụ xảy ra chuyện ở Bích La Thiên, ta lại có bệnh không thể tiếp khách. Như vậy quá trùng hợp rồi, sẽ khiến người khác nghi ngờ.
2: Thiếu gia đang lo lắng, quan thượng đã đoán ra điều gì rồi sao?
0: Trước khi ta đến Tiểu Khâu Lâm, từng xin ý chỉ của hoàng thượng, lấy lý do muốn điều tra bí mật để quan tướng quân và Đỗ Tri Phủ đại nhân phối hợp. Ý của ta là điều tra bí mật, chỉ là đợi ta lấy được đồ vật của Bích La Thiên, ta cảm thấy đúng lúc có thể lợi dụng điểm này để tên phản đồ giết chết sư phụ, cho rằng hoàng thượng muốn có được món đồ này mới bắt ta lại. Tên phản tặc này cũng không hy vọng đồ vật rơi vào tay hoàng thượng, hắn chắc chắn sẽ đến cướp xe tù, đến chừng đó một mẻ hốt gọn bọn chúng, giải quyết nỗi lo của phản địch, rồi sau đó ta sẽ giả chết trốn thoát. Đến lúc này nếu như hoàng thượng nghi ngờ ta thì ta cũng đã chết rồi.
2: Nếu truyền ra tin tức thiếu gia bị chết khi chiến đấu, chu cô nương chắc chắn sẽ rất đau buồn.
0: Vì tương lai của hai bọn ta, ta chỉ có thể giấu cô ấy thôi. Chuyện này không được để cho nhiều người biết, để tránh người khác biết được manh mối gì từ bức khí.
2: Thiếu gia, ta và những thị vệ khác đã suy nghĩ kỹ rồi,

0: Trường Khanh,
1: Tiệm Phi. Hóa ra người truyền khẩu dụ cho hoàng thượng là huynh sao? Từ khi nào huynh trở thành đặc sứ đại nhân vậy?
0: Từ 2 năm trước, ta đã là giám sát mật sứ của hoàng thượng rồi.
1: Chúc mừng nha Tiệm Phi. Ta sống đã biết huynh không phải vật cảnh trong hồ, sẽ có một ngày có tương lai sáng lạn. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
0: Chút nữa ôn lại kỷ niệm sau đi, tiếp chị trước cái đã.
1: Thần tiếp chỉ.
0: Hoàng thượng truyền lệnh, Trần Dục to gan, Trẫm coi ngươi như con cháu ở trong nhà. Ngươi lại giấu giếm Trẫm như vậy, làm liên y khách để giao tranh với triều đình, ngươi oai phong lắm.
1: Thần không dám.
0: Trẫm đã tra rõ Giang Nam Chu phủ cấu kết với nghịch đảng, danh là trả nợ, thật ra thay nghịch đảng gom tài sản, thật là đáng trách phạt, tội không thể tha.
1: Nghịch đảng? Quỳnh nói Đông Phương Thạch chính là nghịch đảng.
0: To gan, chỉ ý của hoàng thượng vẫn chưa đọc xong, Quỳnh dám chen ngang sao? Trẫm cho ngươi thời gian nửa năm điều tra vụ này. Trong thời gian này không được có bất kỳ liên lạc nào với Hoa Bất Khí, kẻ nào kháng lệnh Trẫm. Nếu ngân lượng của Chu phủ rơi vào tay nghịch đảng 1 lượng bạc, Trẫm sẽ rút xương Hoa Bất Khí 1 lần. Nếu rơi vào 1 lượng bạc, Trẫm

0: sẽ rốc xương ngàn lần. Khâm thử.
1: Di thần, tuân chỉ.

0: Trương Khánh, hoàng thượng thật sự đã sủng ái huynh hơn rồi đó. Ngay cả việc huynh làm liên y khách hành tẩu giang hồ và chống lại cả triều đình như vậy, người vẫn tha cho huynh, đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ. Có điều sau này hoàng thượng sẽ phái một số người đi theo huynh để điều tra, huynh đừng có làm liên y khách gì đó nữa.
1: Bây giờ huynh lại dùng thân phận đặc sứ đại nhân để nói chuyện với ta sao?
0: Đợi chút, đợi sau khi sự việc hoàn tất chúng ta ôn lại chuyện sau. Màu đỏ là thuốc độc, màu nâu là thuốc giải. Trương Khanh uống bao nhiêu viên thuốc đỏ này, sau này cứ sau 3 tháng báo cáo với ta một lần thì huynh có thể uống thuốc giải nghe.
1: Đây là ý của hoàng thượng sao?
0: Hoàng thượng cảm thấy huynh không chịu phục tùng, hỏi ta làm sao để kiềm chế được huynh. Ta nghĩ một hồi thì cách này là tốt nhất. Đây là cống phẩm của Bắc Địch, nghe nói luyện được nó phải tiêu tốn vô số dược liệu quý báu. Về cống phẩm ta đã bàn bạc với hoàng thượng rồi. Trường Khanh, huynh không cần phải lo lắng, ta chắc chắn sẽ đưa thuốc giải cho huynh. Chúng ta đều là những người làm việc cho hoàng thượng, việc thỏa đáng rồi, mọi người mới yên tâm được.
1: Dễ dàng để huynh nhổ ra như vậy thì đâu còn gọi là cực độc Bắc Địch. Cứ sau 3 tháng ta sẽ cho huynh một viên thuốc giải. Nếu trong khoảng thời gian đó để ta phát hiện huynh ăn nói linh tinh thì thuốc giải này không có đâu. Đều là những người làm việc cho hoàng thượng, việc thỏa đáng rồi mới yên tâm không phải sao?
0: Huynh dám đối xử với đặc sứ của hoàng thượng như vậy sao?
1: Nếu như huynh không sợ chết thì huynh có thể nói với hoàng thượng là ta ép huynh uống thuốc độc. Tiện phi, huynh đúng là thông minh mà. Huynh biết thân phận của ta quan nguyên sùng.
0: Trường Khanh, có gì từ từ rồi nói, chúng ta là bằng hữu đó, có gì bình tĩnh rồi nói.
1: Bằng hữu? Lúc huynh lấy qua bức khí ra uy hiếp ta, có từng nghĩ chúng ta là bằng hữu không? Biết điều thì bây giờ cút. Thật không ngờ Đông Phương Thạch là nghịch đảng, xem ra cho ta quá sơ ý rồi.
0: Mấy người các ngươi bắt đầu từ bây giờ trở đi theo dõi kỹ cần dục cho ta. Nếu như hắn ta dám phản kháng thì nói là ý chỉ của hoàng thượng, kẻ làm trái lệnh trảm. Có động tĩnh gì lạ thì truyền tin cho ta.
2: Đó.
0: Chuyện của Chu phủ lập tới đâu rồi?
3: Đỗ tri phủ đã dựa theo chỉ thị của đặc sứ đại nhân truyền tin tức cho cửa tiệm của Chu phủ. Chỉ là Chu tiểu thư nhà bọn họ còn chưa xuất hiện, trưởng quầy của tiệm lụa không làm chủ được, vậy nên chuyện ngân lượng bảo lãnh vẫn chưa nói với Chu phủ.
0: Nói với Đỗ tri phủ một tiếng, đợi Chu tiểu thư quay về rồi chuyện bảo lãnh ta tự nói với cô ta.
3: Dạ.
4: Tại sao còn chưa mở cửa nữa? Lẽ nào cửa tiệm ở tại Sở Châu của Chu phủ bị phong tỏa rồi sao?
5: Vậy phải làm sao đây?
4: Tiểu Lục, người của quận Dương phủ đều bị quan phủ truy nã rồi. Ở trên bản cáo thị có hình vẽ của ngươi, ngươi không thể mạo hiểm lộ diện. Ta đi xem tình hình đã, ngươi ở đây đợi ta ha.
5: Ơ nè, không được, chú cô nương.
4: Ê, chủ quầy, chủ quầy.

0: Chưởng quầy à,
1: ông trời phù hộ, tiểu thư có thể trở về bình an là tốt rồi.
0: Chưởng quầy, trong tiệm không có chuyện gì chứ hả? Người muốn đi đâu?
1: Bẩm tiểu thư, tiểu nhân muốn đi tới nha môn để đúc lót một chút. Hai ngày trước Đỗ tri phủ truyền tin đến nói Thọ tổng quản bị bắt rồi. Ông ta không nói thả cũng không nói không thả, thái độ rất mập mờ. Đỗ đại nhân còn hỏi về tung tích của tiểu thư, tiểu nhân nói tiểu thư chưa quay về.
0: Vậy Đỗ đại nhân kia người đúc lót bao nhiêu?
1: Bây giờ trong tiệm cũng không có nhiều tiền mặt nữa, tiểu nhân đi gom tiền gom được 10 vạn lượng, chắc là cũng không đủ đâu.
0: Làm rất tốt. Suy cho cùng mưu phản là chuyện lớn, chỉ cần Chu phủ không bị liên lụy đến, bỏ ra thêm chút ngân lượng cũng không sao. Đúng rồi chưởng quầy.
2: Hả?
0: Ta nghe Chu Thọ nói, lúc ta rơi vào hang ổ cướp sa mạc, ông ta từng viết thư về nhà nói cần ngân lượng. Ta đoán chừng mấy ngày tới sẽ đến Tây Sử Châu. Ngươi lên đường đó bọn họ, ta đi nha môn xem sao đã ha.
1: Hey, tiểu thư, người tự đi tới nha môn quá nguy hiểm rồi.
0: Nếu bọn chúng đã không lấy chuyện mưu phản để định tội Chu phủ, chẳng qua là muốn chúng ta bỏ ra nhiều ngân lượng. Ngươi yên tâm đi ha.
1: À, được.
0: Vậy ngươi đi đi.
1: Vậy bây giờ ta đi xem.
3: Chủ nhà đâu? Cô không sao là tốt rồi. Mấy ngày này ta luôn lo lắng cho cô, lo lắng cô cũng bị bắt đi rồi. Trong đại lao âm u tối tăm, không phải là nơi nữ tử như cô có thể ở được.
0: Đa tạ đã quan tâm ta như vậy. Có thể nhờ huynh giúp ta một chuyện không?
3: Chủ nhà đâu, cô còn nhớ lúc ở sa mạc ta từng khen
0: được tin tức nhanh nhất. Ta muốn nhờ huynh giúp ta thăm dò một chút, rốt cuộc bây giờ Chu Thọ thế nào rồi, có liên lụy đến Chu phủ hay không. Còn chuyện khác thì không cần làm phiền ông phi công tử nữa.
3: Thật vậy sao?
0: Ừ.
3: Cô thực sự không cần ta đến đại lao cứu Trần Dục ra hay sao?
0: Huynh ấy mưu phản, ta đâu thể cứu ra được đâu. Ta còn phải nghĩ đến Chu phủ nữa, chưa đến mức phải vì một dương gia mới quen mà lôi cả Chu phủ vào.
3: Chu nhà đâu, đến lúc này mà cô còn giả vờ mới quen hắn trước mặt ta sao?
0: Rốt cuộc huynh có giúp không?
3: Ta có thể hỏi giúp cô, nhưng mà chuyện này liên quan tới mưu phản, không thể bảo đảm với cô có thể hỏi được gì.
0: Đa tạ trước nha. Nếu Đông Phương Thọ giờ hỏi được chút tình hình đã là tốt lắm rồi. Ngươi đang bị truy nã, đi là tự tìm đường chết.
3: Vậy cô chú ý an toàn.
0: Tiểu Hà, tiểu thư, tiểu thư ốm rồi, quá nhiều chuyện phiền lòng rồi, không ốm được sao? Sao chỉ có mình cô vậy, những người khác đâu?
4: Ta và Phúc tổng quản gặp được chưởng quầy ở cổng thành, nghe nói là tiểu thư định đến nha môn của Châu phủ. Ta lo cho tiểu thư nên nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo tới đây. Phúc tổng quản áp tải xe bạc, lát nữa sẽ đến thẳng cửa hàng.
0: Mọi người mang theo bao nhiêu người?

0: Trần Dục, huynh muốn ra ngoài hả?
1: Trong khẩu dụ của hoàng thượng, đâu cần mọi hành động đều phải báo cáo với huynh.
0: Ta chỉ hỏi đại thôi mà. Bây giờ Trường Khanh ra ngoài, không sợ bị người ngoài nhìn thấy, làm lộ kế hoạch hay sao chứ?
1: Ta sẽ hết sức cẩn thận. Kêu ngược
0: rồi, còn bị huynh uy hiếp nữa chứ. Trần Dục, huynh to gan ngông cuồng như vậy, ta phải bẩm báo với hoàng thượng, cho huynh biết tay.
2: Đại nhân, tiểu thư của Trung phủ ở ngoài nha môn cầu kiến Đỗ tri phủ.
0: Cho cô ta vào gặp ta đi. Cẩn thận một chút, Đông Bình quận Dương vừa ra ngoài, đừng để cho bọn họ gặp nhau.
2: Dạ.
0: Trần Dục, huynh ra qua trước mặt của ta như vậy thì ta phải đòi lại tất cả từ chỗ qua bất khí thôi.

0: Hai người các cô, đợi ở đây đi.
1: Đỗ đại nhân này hẹn chúng ta vào trong đại lao là có ý gì vậy?
2: Tiểu thư, hay giờ ta đưa tiểu thư đi, người không thể mạo hiểm.
1: Yên tâm, hắn muốn bắt ta thì lúc nãy khi cầu kiến ở cổng nhà môn đã bắt rồi.

0: Chắc muốn làm ta sợ hãi để dễ bàn điều kiện với ta. Bạch công tử,
1: các người lui xuống trước đi.
2: Dạ.
1: Từ sau khi chia tay ở Tô Châu, Tiệm Phi cũng hay nhớ tới Chu tiểu thư. Lần này gặp ở Tây Sở Châu, không thể không nói là duyên phận. Tây Sở Châu không thể so với Giang Nam. Chu tiểu thư ốm đi rồi, có phải vì không thích?
0: Tiểu nữ bái kiến đặc sứ đại nhân.
1: Ở đây không có đặc sứ đại nhân, Tiệm Phi vẫn luôn coi Chu tiểu thư là tri kỷ.
0: Nếu Bạch đại nhân đã nói như vậy thì Chu Châu không khách khí nữa. Bạch đại ca, nghề trà của Chu phủ ta hái trà đại diệp trên núi ở quận Đông Bình. Điều này với chuyện mưu phản của Đông Bình quận Dương hoàn toàn không liên quan gì hết. Chu Thọ bị nhốt vào nhà lao, ta thực sự sợ hãi lắm luôn. Quên là đặc sứ đại nhân, nhưng mà cũng được đổ oan cho người tốt.
1: Cô yên tâm đi, Tiệm Phi chắc chắn sẽ giúp cho Chu cô nương điều tra thật rõ ràng.
0: Thật sao?
1: Đương nhiên là thật rồi. Chỉ là cô biết đó, đây là đại án mưu sát. Quản gia Chu phủ ở cùng với Đông Bình quận Dương, thật sự khiến cho người ta phải nghi ngờ.
0: Vậy phải làm sao Chu phủ mới không bị liên lụy chứ?
1: Chu tiểu thư, cô và Đông Bình quận Dương có quan hệ như thế nào vậy?
0: Bạch đại ca hỏi như vậy là có ý gì?
1: Cô không phải là con gái trong lời đồn của Thất Dương gia, là muội muội nuôi của Mạc Nhược Phi qua bất khí sao? Cô và huynh ấy là huynh muội. Đông Bình quận Dương mưu phản, Chu phủ mượn chuyện hái trà để cấu kết. Cô còn dám nói Chu phủ không liên quan tới vụ án mưu phản này sao?
0: Ai nói ta là con gái của Thất Dương gia? Cha ta là Chu Cửu Hoa, ta là người thừa kế được thứ 10 của Chu gia. Thất Dương gia say mê mẹ ta, muốn nhận ta làm con gái cũng là chuyện của ông ấy, nhưng không thể tùy tiện kêu ta nhận đại một nghịch thần làm ca ca được. Bạch đại nhân, huynh nói như vậy là muốn đổ chuyện này lên đầu của Chu phủ rồi.
1: Cô không phải là con gái của Thất Dương gia sao?
0: Đương nhiên không phải. Chu phủ ở Giang Nam cũng là gia đình có mặt mũi, làm sao đi nhận con gái người ta làm người kế thừa chứ? Bạch đại nhân, huynh đừng có nghe những lời đồn đại ở bên ngoài rồi định tội của Chu gia nha.
1: Chu tiểu thư, đừng gấp như vậy.
0: Ta có thể không gấp sao? Chuyện mưu phản là chuyện lớn, có thể bị chém đầu luôn đó.
1: Chẳng trách sao có người nói cô thích Đông Bình quận Dương. Lúc đầu ta cảm thấy rất là kỳ lạ, thì ra cô không phải là con gái của Thất Dương gia. Như vậy thì ta hiểu rồi.
0: Sao ta lại thích hắn ta được chứ? Chuyện này Bạch đại nhân à, huynh đừng bao giờ ghép ta lại với hắn như vậy nữa. Chu gia đơn truyền 10 đời, danh tiết nữ tử rất quan trọng đó. Ta còn chưa đính hôn. Chu phủ bọn ta ngoài việc qua lại buôn bán với Đông Bình quận phủ, không còn chuyện gì khác nữa hết. Nếu để lão thái gia nghe thấy ta cùng loạn thần địch tử ở bên nhau, thì chuyện này chắc chắn ông ấy sẽ nhảy sông Tô Châu mất.
1: Vậy cô và hắn có quan hệ như thế nào? Quản gia Chu phủ tại sao lại ở Đông Bình quận phủ chứ?
0: Chu phủ bọn ta và Đông Bình quận phủ chỉ qua lại làm ăn mà thôi. Nếu không phải vì thu mua lá trà, ta vốn dĩ sẽ không đến Tây Sở Châu đâu.
1: Ồ, thì ra là ta sai rồi. Nghe nói Chu tiểu thư thích Liên Y khách. Năm đó trước khi Chu tiểu thư nhận tổ quy tông, lưu lạc đầu đường, được công tử của Mạc phủ tìm về. Từ kinh thành, lúc đi qua Thiên Môn Quan bị tập kích, người cứu tiểu thư chính là Liên Y khách sao? Ta nói đúng chứ?
0: Liên Y khách từng cứu mạng ta, ta đối với huynh ấy có cách nhìn khác cũng là hợp tình hợp lý.
1: Vậy cô còn nói cô không thích Đông Bình quận Dương sao?
0: Trời ơi, huynh đang nói Đông Bình quận Dương chính là Liên Y khách. Ta tưởng rằng Liên Y khách là anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.

Tuấn. Các dấu vết thu thập tại hiện trường và các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được trước đó. Từ đây, toàn bộ diễn biến vụ án được làm sáng tỏ. Các đối tượng gây án cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội được làm rõ.

0: Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2026, sau khi mượn được xe máy của Phùng Văn Thiết, Hà Văn Tuấn và Hà Hiếu Hưng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đột nhập cửa hàng điện thoại Định Thúy để trộm cắp tài sản. Do từng có mối quan hệ với gia đình bị hại, nên Tuấn biết cửa hàng thường xuyên có nhiều điện thoại iPhone giá trị lớn và nắm được lối tiếp cận từ phía sau. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, khi đến khu vực cánh đồng phía sau cửa hàng, Tuấn điều khiển xe máy dừng lại bên ngoài để cảnh giới. Còn Hưng lợi dụng đêm tối, lẻn vào bên trong, thực hiện hành vi trộm cắp. Nhanh chóng mang toàn bộ tài sản rời khỏi địa phương, di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ để tìm cách tiêu thụ, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
1: Đối với trong vụ án này và nói riêng và đối với các vụ trộm cắp tài sản nói chung thì cái sự tinh danh của đối tượng ở đây thì chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng, đó là việc che giấu cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng khi mà đột nhập vào trong các cái nhà ở cũng như là để lấy trộm tài sản của bị hại. Ở trong chính vụ án này thì đối tượng khi mà đột nhập vào trong nhà của bị hại thì là đã có những cái hành vi che mặt cũng như là mặc áo trùm kín đầu. Khi vào trong nhà của bị hại thì tiến hành là rút
2: và phải có lắp các hệ thống cam, và các hệ thống cam này phải có ở trên cao để tránh cái việc đối tượng là lấy quần áo này trùm hoặc lấy những cái vải để che cam hoặc là rút dây cam. Và khuyến cáo các cái ban ngành đoàn thể của tại địa phương ấy là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn và tuyên truyền nhắc nhở tất cả các cái hộ dân kinh doanh hoặc là ở trên địa bàn đấy.
0: Chỉ vì lối sống thực dụng, ham hưởng thụ nhưng lại ngại lao động, hai đối tượng còn rất trẻ đã lựa chọn con đường phạm tội, bất chấp hậu quả để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuổi trẻ lẽ ra phải là quãng thời gian để học tập, rèn luyện và xây dựng tương lai, nhưng chỉ sau một quyết định sai lầm, cả hai đã phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, đánh đổi tương lai của chính mình. Vụ án cũng một lần nữa cho thấy, không có hành vi phạm tội nào có thể che giấu mãi trước sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Xuân Đài đã giúp nhanh chóng làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

vừa ban hành Nghị định số 213/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong đó, bổ sung nhiều quy định cụ thể về chế độ ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe đối với người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau. Chế độ ăn đối với người bị tạm giam, tạm giữ. Định mức ăn của người bị tạm giam trong một tháng gồm gạo tẻ, rau xanh hoặc củ quả, thịt lợn, cá, trứng gà hoặc trứng vịt, đường, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối và các gia vị khác. Điểm mới là định lượng của thịt lợn và cá được tăng 50%, bổ sung thêm trứng vào khẩu phần. Về chế độ chăm sóc y tế, trường hợp cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc y tế của cơ sở giam giữ không bảo đảm được loại thuốc cần thiết cho việc điều trị. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ người thân thích theo đơn thuốc hợp lệ, gồm theo đơn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước, theo đơn của y tế của cơ sở giam giữ, theo đơn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã khám và điều trị. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc dân chủ, công bằng, văn minh. Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác, kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.

0: Một thế hệ trẻ của xã hội hiện nay được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, cùng nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ và rất nhiều thành tựu xã hội giúp cho người trẻ chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, người trẻ được quyền hưởng thụ cuộc sống đầy đủ của cá nhân, nhưng bên cạnh đó, họ còn là một thế hệ mang trách nhiệm đóng góp chung nhiều nhất cho sự phát triển của xã hội. Do đó, một bộ phận thế hệ người trẻ hiện nay dường như đang mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên những trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội cần gánh vác.
1: Thế trẻ ngày nay là cũng được hưởng rất nhiều những cái gọi là điều kiện và những ân huệ của gọi là gia đình cũng như là của xã hội. Thì cũng đã có rất nhiều em thành đạt, giỏi giang và phấn đấu tốt. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái người thành đạt, những cái tập thể tốt ấy, thì cũng có những cái xu hướng của đất nước chúng ta.
0: Đáng lưu ý, thế hệ trẻ ngày nay sống trong một xã hội phát triển, đáp ứng gần như đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó cũng tác động lớn đến lối sống của người trẻ, khiến cho họ có không ít những áp lực và dễ rơi vào tâm lý bị chi phối, thu hút bởi sự hào nhoáng và nhu cầu cần được chú ý. Khi những hình ảnh hào nhoáng trở thành chuẩn mực để so sánh, không ít người trẻ cảm thấy mình đang sống mà trải nghiệm chưa đủ, thậm chí thành công chưa đủ. Do đó dễ thấy rằng, một bộ phận không nhỏ người trẻ hiện nay đang đối diện với một chiếc bẫy vô hình, bẫy tâm lý phải thành công, phải nhanh chóng đạt được một kết quả nào đó để chứng minh giá trị của mình.
2: Giới trẻ hiện nay có cái lối sống khá là hào nhoáng và coi trọng vẻ bên ngoài rất là nhiều. Thì điều này có thể là bắt nguồn từ việc là xã hội ngày nay nó phát triển mạng xã hội. Cho nên là có rất nhiều những cái thứ tốt đẹp mà người ta khoe ở trên mạng. Thành ra là nó sẽ gây một cái áp lực lên đa số các bạn trẻ bây giờ là mình cũng phải có một cái cuộc sống nó tuyệt vời như thế, nó đẹp đẽ như thế để các bạn chạy theo ấy.
3: Thật ra là cái thực trạng này nó phụ thuộc vào cái tình hình phát triển của xã hội ngày nay thôi. Thì mạng xã hội phát triển thì đồng nghĩa với việc là người ta càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Và đương nhiên là cái gì tốt thì người ta mới muốn mang lên để khoe cho mọi người thấy ở trên mạng xã hội. Thì cái đấy là tâm lý chung của giới trẻ ngày nay rồi. Thì thật ra là cái đấy mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Tuy nhiên

0: là cũng cần phải biết là lúc nào cần mang cái gì ra khoe và lúc nào thì cần giữ lại cho riêng bản thân mình.
1: Ngày nay họ gặp những cái vấn đề đấy thường sẽ có xu hướng là dễ nản hơn, dễ buông xuôi hơn.
2: Với cô gái 22 tuổi này, những con số thu nhập và hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội giống như đó là thước đo để chính bản thân mình và một số người bạn xung quanh tự định giá chính mình, dẫn đến những ảnh hưởng tâm lý và áp lực kéo dài. Làm sao để mình thành công sớm?
3: Em 22 tuổi. Hiện tại bạn bè xung quanh em, lướt mạng xã hội các bạn 18, 20 tuổi cũng có nhà, có xe và cũng có sự nghiệp riêng của mình. Em cảm thấy là mặc dù em chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng một ngày nhưng mà em vẫn không thể nào đuổi kịp các bạn ấy.
2: Theo báo cáo của công ty khảo sát The Harris Poll chỉ ra rằng hơn 60% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z chịu áp lực phải thành công sớm, sợ bỏ lỡ cơ hội hơn các thế hệ trước. Tại Việt Nam, khảo sát về tâm lý học đường cho thấy hơn 70% sinh viên thường xuyên đối mặt với hội chứng FOMO, tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau khi theo dõi thành tích của bạn bè trên mạng xã hội. Việc luôn so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống thành công của những người khác trên mạng xã hội khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái kiệt sức và họ dễ dàng rơi vào trầm cảm, mất kết nối với thực tế.
0: Các bạn ấy vội vàng quá trong cái việc là muốn giống như một ai đó, giống như một hình ảnh nào đó ở trên mạng. Và thứ hai nữa lại làm cho cái vấn đề so sánh nó càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong số các bạn trẻ đến đây thì có những cái bạn có những biểu hiện của trầm cảm, rối loạn lo âu hay là ám ảnh, sợ hãi. Phải đến gần 50% những cái triệu chứng đó nó xuất phát từ chính áp lực trang lứa, từ chính những cái ở trên mạng xã hội, những cái sự khoe khoang của ai đó, thậm chí là những người mà họ không hề biết, khiến cho họ rơi vào cái tình trạng là họ thiếu cái tự tin về bản thân, thiếu trân trọng cuộc sống của mình.
2: Thành công là một lộ trình tích lũy.
4: Giới trẻ hiện nay thì họ lại mong muốn có một cái lối sống tự do hơn, hưởng thụ hơn, ví dụ như là họ muốn đi trải nghiệm khám phá các nơi nhiều hơn và họ có một cái quan điểm về công việc nó rõ ràng hơn, ví dụ như là tức là cái công việc của họ nó không phải là làm quá nhiều việc nữa mà họ chỉ làm vừa đủ để có thể trang trải được cho cuộc sống của họ, lo được cho bản thân họ và thay vì dành dụm để cho cuộc sống về sau thì họ thường quyết định là sẽ đi du lịch nhiều hơn hay là đi chơi nhiều hơn, chi tiền cho nhiều cái thói quen mới hơn mà có thể là trước đây nó không có, ví dụ như là họ tham gia những cái hoạt động bên ngoài như là đi concert chẳng hạn hay đi xem show diễn âm nhạc, xem phim. Mình thấy là cái lối sống hiện nay của giới trẻ nó quá khác biệt so với kỳ vọng trước đây của xã hội. Cho nên là nhiều khi sẽ không thể nào tránh khỏi được những cái định kiến hay là những cái sự chỉ trích nhất định. Nhưng mà đa phần giới trẻ hiện nay thì họ không quan tâm quá nhiều về việc đấy. Họ vẫn sẽ luôn cho rằng là lối sống lựa chọn ưu tiên bản thân sẽ luôn tốt hơn là để đáp ứng những cái kỳ vọng của người khác.
2: Tuổi trẻ luôn là thời gian có nhiều năng lượng, hoài bão và nhiều cơ hội để lựa chọn tương lai. Nhưng phía sau đó ấy lại là những áp lực không dễ gọi tên như áp lực phải học tốt, phải có một công việc tốt, tự chủ về tài chính và khẳng định được năng lực của bản thân. Đồng thời phải theo kịp một xã hội thay đổi từng ngày. Hơn thế nữa, với nhiều người trẻ, trưởng thành không chỉ là câu chuyện của những ước mơ, mà còn là cuộc chạy đua với chi phí cuộc sống, với kỳ vọng gia đình, với sự cạnh tranh trong công việc và đôi khi là với chính những tiêu chuẩn kép mà mạng xã hội đặt ra. Nhưng cũng chính từ đây, người trẻ rơi vào mâu thuẫn khi cuộc sống đã quá nhiều áp lực. Người trẻ có quyền sống cho mình đến đâu? Và trách nhiệm với gia đình, công việc, cộng đồng sẽ được đặt ở vị trí nào?
4: Mình có thấy rõ được cái sự mâu thuẫn giữa cách sống của thế hệ trước và thế hệ hiện nay. Theo mình thì có thể phần nguyên nhân lớn là do thời đại đã phát triển rồi. Kinh tế nó không còn khó khăn như trước đây nữa. Và các bạn cũng đã được tiếp xúc với học vấn, học thức nhiều hơn và những cái môi trường, các bạn được trải nghiệm bên ngoài xã hội nhiều hơn. Thành ra và cái điều kiện gia đình của các bạn cũng có thể đáp ứng được một cái cuộc sống tốt cho các bạn ý. Nên thường là các bạn bây giờ sẽ muốn một cái trải nghiệm mới hơn thay vì là chỉ đi theo một cái lối mòn xưa là đi học xong rồi đấy là đi làm và tích góp sau này dành cho gia đình của mình.

0: Trẻ hôm nay đang thực sự hưởng thụ cuộc sống hay đang dùng hưởng thụ để giải tỏa những áp lực của quá trình trưởng thành? Có lẽ không thể có một câu trả lời đơn giản. Đáng nói hơn, áp lực ấy diễn ra trong khi chính người trẻ cũng đang phải đối mặt với những bài toán rất thực tế: tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực, tự chủ tài chính, chi trả cho cuộc sống và từng bước tạo dựng tương lai. Một người trẻ có thể vừa muốn tận hưởng tuổi trẻ, vừa lo lắng về tiền bạc, vừa muốn sống cho hiện tại, vừa phải nghĩ đến căn nhà, công việc, gia đình và những trách nhiệm phía trước.
1: Ở hiện đại thì là thời cơ mở ra rất nhiều, nhưng mà thách thức cũng rất nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ cạnh tranh trong học tập này, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm này, cạnh tranh trong gọi là phát triển kinh tế cá nhân này, đấy là những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt, ở lĩnh vực nào cũng có, đúng không ạ? Ngoài thị trường cũng có, trong các cái trường học cũng có, rồi thì ở những cái ngành nghề khác nhau cũng đều có tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng có thách thức, cho nên là cạnh tranh rất quyết liệt. Cho nên là các em phải tự vươn lên thôi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là trong quá trình vươn lên như vậy thì làm sao củng cố được cái tinh thần nghị lực của mình, cái khát vọng của mình vươn lên và bồi bổ kiến thức cho mình và kỹ năng sống cho mình thật tốt thì mình mới có thể gọi là trở thành những cái thành viên tốt trong xã hội, cũng như là trở thành những người gọi là thành viên trụ cột trong những gia đình riêng của mình.
0: Tuổi trẻ có quyền tận hưởng những niềm vui của hiện tại, có quyền trải nghiệm, khám phá thế giới, theo đuổi đam mê và dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc. Bởi cuộc sống không chỉ là một cuộc chạy đua để đạt được thành công, mà còn là hành trình để mỗi người cảm nhận, trải nghiệm và tìm thấy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc mình đang sống. Nhưng trưởng thành thực sự là khi người trẻ hiểu rằng hưởng thụ không thể chỉ là nhận về mà còn phải đi cùng với sự nỗ lực để tạo ra những giá trị cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế, điều quan trọng không phải là người trẻ lựa chọn hưởng thụ hay trách nhiệm, mà là làm thế nào để hai điều ấy có thể song hành trong một cuộc sống cân bằng và có mục đích, có trách nhiệm với tương lai.
2: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay thích tham gia các hoạt động xã hội hơn, họ có xu hướng là quan tâm đến cộng đồng hơn và cũng cảm thấy là bản thân có trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên là vẫn có một bộ phận giới trẻ thì cảm thấy là ưu tiên trải nghiệm cá nhân và cảm xúc cá nhân hơn, thì họ không thực sự để tâm những vấn đề xã hội, vấn đề cộng đồng và sẽ trở nên thờ ơ. Đối với một số người thì việc sống đúng với cả trách nhiệm cá nhân và sống đúng với quy định của pháp luật, như vậy là đã có trách nhiệm với xã hội rồi.
0: Thế hệ trẻ ngày hôm nay có nhiều hơn những thế hệ trước cơ hội để lựa chọn cách mình sống, nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực để trưởng thành và trách nhiệm với sự phát triển chung của xã hội. Giữa mong muốn được tận hưởng và những trách nhiệm không thể né tránh, mỗi người trẻ đang phải tự tìm cho mình một điểm cân bằng, sau lực biến thành quả thành giá trị và biến sự sức trẻ thế hệ của mình thành trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

0: Cuối cùng anh cũng gọi lại, em gọi cho anh biết bao nhiêu.
1: Sarah, Sarah đang ở trong bệnh viện. Gã Henry chết tiệt đã cho người hành hung cô ấy.
0: Con gái em bị gì Dante?
1: Sarah sắp chết rồi Deborah. Sarah sắp chết rồi.
2: Sarah, em phải cố gắng lên. Xin em hãy ở lại với anh Sarah.
1: Em phải chiến đấu Sarah. Xin bác sĩ hãy cứu lấy Sarah.
3: Đây là khu vực cấp cứu, không được vào
2: trong
3: nữa.
2: Cô ấy sẽ không sao chứ?
3: Bây giờ chúng tôi không muốn đưa ra bất cứ chẩn đoán nào vội vàng. Các báo cáo đang cho thấy có một sự gia tăng áp lực nội sọ và tổn thương gan do chấn thương.
2: Cầu xin bác sĩ hãy làm mọi thứ để cứu cô ấy. Cô ấy không được chết.
3: Chúng tôi sẽ cố hết sức.
2: Chúng ta sẽ ở bên nhau vì Sarah.
1: Được.
4: Sarah bị nhóm người của Henry hành hung, buộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Tập 34 bộ phim Cuộc chiến thừa kế.

0: có thể mang theo bên mình.
1: Mang theo bên mình, liệu có phải là bản phác thảo hay không?
0: Ừ, có thể lắm.
1: Tìm tiếp đi.
2: Ừ.
1: Ở đây. Ê, là cái này hả? Triển lãm tranh ngôi sao? Là cái này có đúng không?
0: Đúng, chính là nó.
3: Ninh mong cùng mọi người tìm cách liên hệ với người đã mua bức tranh để làm rõ nguồn gốc tác phẩm. Tập 21 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
2: Tiễn tên phó chủ tịch về rồi sao?
1: Nè anh, anh ăn nói đàng hoàng chút đi. À, anh xem đi. Tôi vào tìm thực đơn thì thấy cái này, có thể anh sẽ quan tâm.
2: Này là sao?
1: Rá Trường Rốt, người đánh giá ẩm thực có vị giác nổi tiếng nhất ở Thái Lan này.
2: Mà cô cho tôi xem này làm gì?
1: Ôi, anh, thời nay người ta rất tin những người có tầm ảnh hưởng lớn và những người nổi tiếng, còn hơn là quảng cáo nữa đó. Nếu người đó càng nổi tiếng thì người ta sẽ càng tin nhiều.
2: Cô đang nói là muốn tôi nhờ người này cùng hợp tác giúp đánh giá sản phẩm cho tôi hả?
1: Ừ, kiểu như vậy.
2: Hả?
1: Ôi, ôi.
2: Nè, ôi, bị sao vậy? Để tôi xem cho.
4: Ôi,
2: ừ?
4: Nè Y,
3: Phai giúp Y tìm người nổi tiếng để có đánh giá tốt cho sản phẩm mà anh đang kinh doanh. Tập 14 bộ phim Tình yêu bất ngờ, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự buổi lễ. 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức dâng hương dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các địa điểm liên quan trong Công viên Lê Thị Riêng. Đúng 8 giờ, lễ viếng và lễ truy điệu được tiến hành. Đến 8 giờ 45 phút, đoàn xe bắt đầu đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố ở phường Long Bình. Và vào 10 giờ sáng nay sẽ diễn ra lễ an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ cầu nguyện trước lễ viếng truy điệu. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, chiều tối qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong sáng nay, tuyến metro số 1 biến thành Suối Tiên sẽ tăng cường 18 lượt tàu. Người dân có thể xuống tại các ga Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây, người dân có thể mang theo hoa trắng và tập trung tại khu vực lối lên xuống cầu Bộ Hành, phía đường Song Hành để đón tiễn đoàn. Việc tăng chuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động lựa chọn phương tiện, đồng thời góp phần bảo đảm các hoạt động tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Chuyển sang các thông tin khác, chỉ trong hơn một tuần qua, Công an xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã liên tiếp phát hiện 7 vụ, bắt giữ 16 đối tượng phạm các tội về ma túy.

Cụ thể, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thuận Châu đã phát hiện bắt giữ 7 vụ với 16 đối tượng phạm các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm hơn 7,5 gram ma túy các loại, 8 điện thoại di động, 5 xe máy cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Chợ Vàm, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 12 tháng 10, Cường dùng xà beng cậy cửa, đột nhập vào nhà cô ruột. Tại đây, đối tượng khống chế đe dọa nạn nhân rồi chiếm đoạt nhiều trang sức bằng vàng, bạc và hơn 13 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản là hơn 400 triệu đồng. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn, nạn nhân tự cởi trói và trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định mời Cường về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi. Từ phản ánh của người dân qua fanpage, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã xác minh xử lý một tài xế xe khách.

0: Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự. Yên tâm bám biển,
1: kiểm tra thuyền bè các thứ là cái ra và cái vào đấy, đấy thì là có đầy đủ hết cả công an.
2: À, chủ động trong cái công tác nắm tình hình cũng như là phân công lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đối với khu vực làng chài.
0: Nếu ở Hà Tu là sóng biển mặn mòi, thì tại Quảng La nhịp sống lại êm đềm trôi dưới những tán rừng xanh ngút ngàn. Chiếc cầu nối vững chắc nhất để gắn kết lòng dân và pháp luật nơi đây chính là uy tín của những người cây cao bóng cả trong bản làng.
3: Là cán bộ của thôn, đồng thời là cần uy tín của thôn. Sau khi mà mua khói tình đấy, chủ trương của tỉnh là tức là Quốc hội công nhận là tỉnh ổn định, sẽ đại kiến trực thành phố trực thuộc trung ương. Thì là mua khói rất là phấn khởi và động viên bà con nhân dân các thứ là rất là vui.
0: Lắng nghe từng tâm tư, nắm bắt từng nếp nghĩ phong tục, lực lượng công an đã cùng người uy tín mang tiếng nói của Đảng, của pháp luật thấm sâu vào từng nếp nhà, giữ trọn sự yên vui cho bản làng.
4: Lực lượng công an xã chúng tôi là tổ chức triển khai tuyên truyền vận động nhân bà con nhân dân trong công tác triển khai các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác đảm bảo nhiệt tự, tập trung mà tuyên truyền trong các cuộc họp dân, tổ dân phố để tuyên truyền cho bà con.
0: Thành phố Quảng Ninh hôm nay đang rộng mở không gian phát triển. Ngoài nhịp cùng khát vọng vươn mình của quê hương, trong dòng chảy ấy, sự yên bình của một đô thị hiện đại được kết tinh từ chính những điều bình dị nơi cơ sở. Bằng sự kiên trung, bản lĩnh và trái tim trọn vẹn vì nhân dân, lực lượng công an cơ sở đang ngày ngày bám bản, bám phường, bồi đắp vững chắc thế trận lòng dân, để mỗi sớm mai thức dậy, thành phố lại rạng rỡ, bình yên và vững bước trên hành trình vươn tới tương lai rạng ngời.
5: Thời gian qua, bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh triển khai xây dựng lực lượng công an thành phố nói chung, lực lượng công an xã, phường, đặc khu nói riêng với nhiều biện pháp, giải pháp đột phá, nhiều cách làm mới, hay, sáng tạo, tập trung xây dựng lực lượng công an thành phố bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
0: Xã đảo Cái Chiên đặc trưng bởi cảnh quan thiên nhiên yên bình với hơn 700 nhân khẩu. Xã đảo mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ với nhịp sống bình yên, khác hẳn với sự ồn ào của phố thị. Chính không gian trong lành đó cùng nguồn tài nguyên biển trù phú đã giúp đảng bộ và nhân dân xã đảo này vững tin phát triển kinh tế du lịch, dần dần thoát cảnh xã đảo còn nhiều khó khăn, giúp người dân vừa phát

0: triển bền vững nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển đảo vốn có.
1: Xã Cái Chiên hiện nay là một trong 4 đơn vị hành chính cấp xã mà là xã đảo trực thuộc thành phố Quảng Ninh. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, chúng tôi xác định rằng là phải làm sao đó để mà phát triển Cái Chiên với một cái tâm thế mới và diện mạo mới. Chính vì vậy chúng tôi xác định ra 2 đề án. Một là đề án phát triển kinh tế biển và thứ hai là đề án phát triển du lịch của xã Cái Chiên. Với mong muốn rằng là tới đây sẽ có nhiều những cái du khách thập phương đến với xã Cái Chiên nhiều hơn.
0: Xã đảo không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ thanh bình, nền tảng vững chắc để người dân yên tâm bám biển, phát triển ngư nghiệp và du lịch, mà còn là điểm sáng về an ninh trật tự. Có được sự ổn định đó chính là nhờ vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã đảo. Bằng sự sáng tạo trong công tác tham mưu và các giải pháp thiết thực, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, cùng việc xây dựng hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã trở thành chỗ dựa tin cậy, tạo dựng môi trường an toàn, góp phần đưa kinh tế biển đảo ngày một phát triển.
2: Lực lượng công an chính quy này, rồi cái công an viên đấy, nói chung là thấy anh em hoạt động rất tốt. Thế và cái an ninh ấy, thì từ lúc anh em chính quy, công an chính quy người ta về, thì nói chung an ninh xã đảo thì nói chung là cũng tiến triển tốt, rất là tốt.
3: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là trong mùa du lịch, anh em tôi xác định và anh em sẽ xây dựng những cái phương án kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đến thời điểm hiện tại, từ năm 2020 tôi ra đến bây giờ, hầu như không có cái vụ việc liên quan phức tạp về an ninh trật tự.
0: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đảo Cái Chiên không để xảy ra vụ trọng án nào, không có tình trạng vi phạm giao thông nghiêm trọng. Những mâu thuẫn trong bà con ngư dân được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là sự chủ động và dự báo của lực lượng công an xã đảo.
3: Bắt đầu là cũng lo lắng, tuy nhiên khi xuống tiếp cận đối với lại địa bàn Cái Chiên thì tôi thấy rằng là tình hình an ninh trật tự ở Cái Chiên rất được đảm bảo, bà con là hòa thuận, không có mâu thuẫn. Nên là chúng tôi cũng đó là một trong những cái mà anh em tôi cũng rất là vui mừng khi mà được. Đến bây giờ như tôi có thể khẳng định rằng đó là tôi giống như kiểu con em của người dân Cái Chiên, là người của Cái Chiên.
0: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự yên bình và nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã đảo Cái Chiên đang minh chứng cho niềm tin vững bước, xây dựng khối đại đoàn kết, bảo đảm cuộc sống yên bình, nhân dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế du lịch biển.
1: Bên cạnh bảo vệ sự bình yên cho người dân ở đây thì là bảo vệ sự bình yên cho du khách để khi đến với đảo, một hòn đảo xanh thì cảm giác như là mình được rất là an toàn, một địa chỉ an toàn khi đến trải nghiệm và du lịch. Thì vai trò của công an rất là quan trọng trong việc nắm bắt các cái thông tin ngay tại cơ sở để không hình thành các cái điểm nóng, các cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.
0: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của cả nước. Với tư thế của một thành phố trẻ đầy năng động, song hành cùng tốc độ bứt phá kinh tế đầy ấn tượng, lực lượng công an thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực đổi mới tư duy, chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, bền vững, xứng đáng là bệ đỡ vững chắc cho cực tăng trưởng mới của cả nước.
4: Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra một không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về đảm bảo an ninh trật tự. Quy mô tính liên thông địa bàn, lĩnh vực gia tăng, kéo theo những nguy cơ mới, phức tạp, đòi hỏi công an thành phố chủ động ứng phó, nhất là các yếu tố an ninh phi truyền thống. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm và khẩn trương, công an thành phố Quảng Ninh xác định phải đi trước một bước, làm quyết liệt, làm thực chất và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
0: Thực tiễn đó đòi hỏi công tác công an phải thay đổi cách tiếp cận, không thể chỉ tập trung giải quyết những vụ việc xảy ra. Công an thành phố tập trung nâng cao chất lượng nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo, đồng thời tăng cường phòng ngừa ngay tại địa bàn cơ sở. Những biến động về kinh tế xã hội, các dự án công trình, hạ tầng quan trọng hay sự thay đổi trong đời sống dân cư đều được xem xét đầy đủ dưới góc độ an ninh trật tự, qua đó hạn chế từ sớm những yếu tố có thể phát sinh phức tạp. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội. Những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm núp bóng doanh nghiệp,

0: tội phạm môi trường, buôn lậu hàng giả đều nằm trong tầm ngắm triệt xóa quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ và cuộc chiến bài trừ ma túy được triển khai rốt ráo với mục tiêu hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026, hướng tới một thành phố không ma túy vào năm 2030. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn trực tiếp góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân.
1: Với quyết tâm chính trị rất cao của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố là lực lượng nòng cốt tham mưu triển khai thực hiện, và cái việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc của cái công tác phòng chống ma túy nói chung và công tác tái hòa nhập cộng đồng đấy, và giúp đỡ người sau cai về tránh tái nghiện và tái vi phạm pháp luật thì là một cái mục tiêu đặt ra.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường ứng dụng khoa công nghệ trong công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, lĩnh vực và nắm tình hình trên không gian mạng, chú trọng thu thập, cập nhật, hệ thống hóa và phân tích thông tin để nhận diện sớm những lĩnh vực địa bàn doanh nghiệp và những hoạt động có nguy cơ phát sinh về vi phạm.
0: Công an thành phố Quảng Ninh đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số, xem đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đóng vai trò nòng cốt trong hành trình ấy, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội không chỉ tiên phong hiện đại hóa các thủ tục, tối ưu cơ sở dữ liệu và triển khai quyết liệt các dịch vụ công trực tuyến, mà còn đặc biệt đề cao yếu tố con người làm gốc. Chính sự tận tụy, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ đã làm cho những giải pháp công nghệ đi vào cuộc sống và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhờ đó, người dân không chỉ cảm nhận được sự nhanh chóng, minh bạch mà còn thấy được hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tâm, sẵn sàng đồng hành, góp phần quan trọng xây dựng một đô thị thông minh, văn minh và phát triển.
3: Trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi cũng triển khai rất nhiều biện pháp. Một là đẩy mạnh cải cách hành chính, đấy, nâng cao ý thức thái độ phục vụ nhân dân, tham mưu đề xuất rút ngắn các thủ tục, quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để làm sao mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải nêu cao tinh thần thái độ ý thức phục vụ của nhân dân tốt nhất, trọng dân, gần dân, hiểu dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
0: Không chỉ giữ bình yên địa bàn, Công an thành phố còn là đơn vị dẫn dắt trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 với những giải pháp trọng tâm. Thời gian qua, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Quảng Ninh đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài, đồng thời tạo lập môi trường xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, giao lưu quốc tế và tăng cường hội nhập trên địa bàn Quảng Ninh. Qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự, vừa góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Quảng Ninh an toàn, thân thiện, hiện đại và hội nhập.
4: Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Quảng Ninh luôn xây dựng cho mình một cái hình ảnh của một cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh là tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện vì nhân dân phục vụ, và lấy cái người dân, doanh nghiệp, người nước ngoài là trung tâm phục vụ, và lấy cái chất lượng, sự hài lòng của người dân là cái thước đo của chất lượng cải cách hành chính. Thì cái công tác cán bộ, con người ở đây thì rất là quan trọng, nó là cái cầu nối để mà gần dân hơn, sát dân hơn và vì nhân dân phục vụ hơn.
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 22 và nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương văn minh, Công an thành phố Quảng Ninh đặt ra yêu cầu phải tham mưu triển khai thích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chiến lược, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội.
2: Năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố ban hành nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác công an, góp phần tăng thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn 2025-2030. Qua đó đã gắn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
0: Trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò tiên phong của Công an thành phố được thể hiện bằng chất lượng tham mưu, năng lực phòng ngừa, hiệu quả phối hợp, không chỉ ở việc xử lý tốt các vụ việc phát sinh

0: ở khả năng thích ứng trước những vấn đề thực tiễn, những vấn đề mới.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cơ bản dữ liệu là chúng tôi đã và đang có rồi. Và cái bài toán chúng tôi đặt ra trong thời gian tiếp theo là phải làm sao để kết nối và chia sẻ dùng chung được. Thì nội dung này thì cả hệ thống chính trị và lãnh đạo tỉnh cũng đang rất quan tâm. Và với vai trò cơ quan thường trực thì chúng tôi cũng đang tập trung để tham mưu để tháo gỡ nội dung này. Và với tâm thế mới, khí thế mới và quyết tâm mới thì lực lượng quản lý chính chúng tôi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và thay đổi về tư duy, nhận thức. Trước đã tốt rồi, nay phải tiếp tục tốt hơn nữa. Rồi là quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ làm sao cho bài bản hiệu quả và với cái tinh thần là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của phục vụ.
0: Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và năng lực thích ứng với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đó cũng là sự cụ thể hóa quan điểm an ninh không chỉ bảo vệ phát triển mà phải kiến tạo phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Nhận diện được những tác động qua lại giữa an ninh và phát triển, giữa lợi ích trước mắt và yêu cầu lâu dài.
2: Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ vững nghiệp vụ, giỏi công nghệ, sát cơ sở, gần dân nhất. Chúng tôi xác định hiện đại hóa phải bắt đầu từ nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Do đó sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ cho công an cơ sở. Từ đó từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, chủ động phòng ngừa, dự báo và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đi cùng với ba đột phá trên là yêu cầu rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
0: Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, an toàn và đáng sống. Để thành quả phát triển được chuyển hóa thành cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó quyết tâm xây dựng công an thành phố Quảng Ninh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

0: trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: tâm huyết, tận tâm, tận lực với công việc. Lấy niềm tin và lòng bao dung là phương pháp để giáo dục cảm hóa, đánh thức phần thiện lương. Hơn 40 năm gắn bó với công tác quản lý trại giam, Đại tá Nguyễn Đình Giang đã lặng lẽ trao lại niềm tin cho những phận người lầm lỡ bằng sự tận tâm, bền bỉ và tình người ấm áp.
1: Có thể nói rằng là quản lý con người, đặc biệt là trong môi trường đặc biệt này, là có rất nhiều khó khăn và phức tạp. Đòi hỏi mỗi người cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát, trại giam phải tận tâm, tận lực với công việc và luôn xác định mình là cái trung tâm để thực thi cái nhiệm vụ và phải đối mặt và giải quyết, tiếp nhận những cái thứ bất thường mỗi ngày.
0: Sau gần 10 năm chuyển công tác, Đại tá Nguyễn Đình Giang trở lại thăm trại giam Thanh Cầm, nơi đồng chí từng gắn bó và dồn nhiều tâm huyết gây dựng. Năm 2014, khi trại giam Thanh Cầm được tái lập, ông được Bộ Công an điều động bổ nhiệm giữ cương vị giám thị.
1: Để thực hiện tốt được cái chế độ chính sách đối với phạm nhân, để người ta yên tâm lao động cải tạo. Và cái nhớ của tôi, đó là nó ăn sâu vào trong xương tủy cho đến bây giờ, đó là tiếng kẻng báo thức. Hình bóng của mỗi cán bộ chiến sĩ của chúng tôi một lắng hai xương cùng với phạm nhân để giáo dục, để họ cùng lao động với họ.
0: Công tác giáo dục được triển khai bền bỉ, liên tục theo ngày, tháng, năm, kết hợp hài hòa giữa giáo dục pháp luật với rèn luyện đạo đức, văn hóa ứng xử, dạy nghề, thẩm mỹ và thể chất. Chính sự toàn diện ấy đã tạo động lực để phạm nhân nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, yên tâm lao động cải tạo tốt, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Theo cá nhân tôi, thì tất cả các cái phạm nhân đang chấp hành án tại nơi đây không phải con người họ xấu. Và chỉ có hành vi của họ xấu bị xã hội lên án và chịu cái chế tài của pháp luật. Cho nên là hành vi của họ chưa tốt, thì mình bắt đầu hướng dẫn họ, giáo dục họ, để họ tức là nhìn lại những cái tội lỗi, những cái sai lầm của họ đối với xã hội, đối với cơ quan, đối với gia đình, để cho họ các thứ là định hướng, cải tạo tốt. Vậy cho nên cái việc cảm hóa con người cũng bắt đầu trong môi trường đặc biệt này, cũng bắt đầu từ nhân tâm và từ khoan dung.
0: Trong hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, có không ít trường hợp đặc biệt. Điển hình như phạm nhân Lê Mãn Thân, người phạm tội nghiêm trọng, chấp hành án từ năm 2012

0: tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 14 tháng 10, đội K-74 cùng các lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Công việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo, mở rộng phạm vi trên toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, bao gồm cả những khu vực đã từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến.
1: Viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt khúc tri ân do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội.
2: Lính già và hoa hồng thắm. Đến với chương trình, nhiều người đã vô cùng xúc động khi các tiết mục nghệ thuật như tái hiện lại một phần mất mát của người thân, gia đình liệt sĩ.
3: Xúc động và thực sự cảm ơn các cấp chính quyền và người dân đã quan tâm đến cái việc này. Và chúng ta thể hiện được cái sự biết ơn đối với liệt sĩ đã hy sinh.
4: Cô rất là xúc động. Là hôm nay nữa là một tháng, gần là hai tháng, kém sáu ngày nữa là hai tháng. Nên cô thường xuyên để theo dõi, tại vì là mới tìm được cái ông xã cô trong đây. Cô thì mong muốn là nhà nước mình cũng quan tâm là đưa hết các chiến sĩ đã nằm dưới lòng đất mà trở về ở trên đất liền để mà cùng gặp cha mẹ ông bà quê hương của mình, thì cô rất là cái điều đó điều mong muốn. Chứ không phải riêng một mình người nhà mình, mà đó là mong chung.
2: Bên cạnh
1: các tin tức về an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Nextech về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay, Đỗ Công Diễn, giám đốc công ty công nghệ Vimo, Nguyễn Thị Thanh Hương, phó tổng giám đốc Nextech, Nguyễn Hà Thủy, trưởng phòng kiểm soát nội bộ Nextech. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số Antech để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn. Antech từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin cơ quan công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương với khoảng 117 tỷ đồng. Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu lợi nhuận. Theo kết luận điều tra, đến nay Nguyễn Hòa Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Đây là vụ án thứ hai Nguyễn Hòa Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam, tức Mr. Pip, Nguyễn Hòa Bình đã bị truy tố về tội với tổng khối lượng khoảng 5 tấn. Cụ thể, vào lúc 0 giờ 5 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện Võ Văn Hợp điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1,75 tấn. Đến 0 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện Nguyễn Chí Tâm và Nguyễn Văn Gõ sử dụng vỏ lãi vận chuyển cùng chú xã Chợ Vàm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào rạng sáng ngày 12 tháng 10, Cường đã dùng xà beng cậy cửa và đột nhập vào nhà cô ruột. Tại đây, đối tượng đã khống chế đe dọa nạn nhân rồi chiếm đoạt nhiều trang sức bằng vàng trị giá hơn 13 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 400 triệu đồng. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn, nạn nhân tự cởi trói và trình báo tới cơ quan công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và mời Cường về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên sản xuất phát tán các phim ngắn mang nội dung giang hồ bạo lực trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
5: Đây là 11 đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng truyền thông, được quy định tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng này đã xây dựng các kịch bản, phân vai, đạo diễn, viết kịch bản, quay phim với các diễn viên chính có hành động sử dụng hung khí, vũ khí, đóng các cảnh quay bạo lực và các diễn viên khác phụ họa. Các đối tượng xây dựng phim từ tháng 6 năm 2019, lần đầu tiên được đưa lên mạng xã hội vào năm 2021 và qua nhiều tài khoản

0: cũng là một đại ca trên địa bàn, rồi nội dung là để đi lấy tiền bảo kê rồi tranh giành địa bàn. Cái lúc đó thì tôi nhận xét thì tôi không có hiểu biết. Đến hôm nay thì tôi làm việc đến cơ quan chức năng thì tôi đã nhận xét rồi là cái hành vi của mình là sai trái.
1: Trước đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với các nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có biệt danh Cọp Đen tụ tập trên 20 đối tượng thường xuyên đóng phim cổ súy bạo lực đưa lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, ngày 12 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sĩ tham gia, đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan trú tại thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để đấu tranh làm rõ.
2: Hành vi các đối tượng gây mất an ninh an toàn trên không gian mạng và các cái hành vi đó là gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Đồng Nai. Và cơ quan sở điều tra là Phòng Cảnh sát sự đã trao đổi thống nhất với viện soạn và đã lần bắt khẩn cấp 11 đối tượng có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng những đối tượng khác.
1: Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thu lợi khoảng 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo. Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
3: Công an xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai đã nhận được thư cảm ơn của một gia đình người dân về việc cán bộ chiến sĩ Công an xã Châu Quế và quần chúng nhân dân kịp thời cứu giúp và đưa người nhà đi cấp trách nhiệm, nghĩa cử nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở cùng sự giúp đỡ đầy tình người của nhân dân. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cụm Cơ quan Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp Đồ Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu xây dựng Jinca. Tình huống giả định vào khoảng 9 giờ sáng xảy ra cháy tại khu vực sản xuất tầng 1 nhà SRB của công ty có nguy cơ cháy lan đe dọa tính mạng người lao động và tài sản, đồng thời có người mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ, ngăn cháy lan. Buổi thực tập đã huy động 3 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe thang, 1 xe cứu thương cùng robot chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dụng. Sau 30 phút triển khai đồng bộ các biện pháp, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm.
4: Càng phi thường Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 15 tháng 4 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Khe Đổ, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An về tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Đối tượng này cao 1m66 và có nốt ruồi cách 1cm dưới trước đuôi mắt phải. Theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
6: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm.

0: tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu tận.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: cô thấy sao rồi?
1: Con không sao hết, cha đừng lo. Nhưng vừa nãy cha nói là con phải kết hôn với ai vậy?
0: Thì tiểu thư bay lên đây.
1: Con không hề yêu Bay Linh. Sao mà có thể kết hôn được?

0: Rực nói lại một lần nữa đi. Rực thực sự chưa từng yêu Paylin hay sao hả con?
1: Đúng như vậy. Từ trước tới giờ con chưa từng yêu Paylin. Vì người con gái mà con yêu và muốn kết hôn cùng. Chỉ có duy nhất một mình Múc Đa mà thôi.
2: Dưới tác dụng của tà thuật, Bu Minh tuyên bố chỉ yêu một mình Múc Đa. Tập 5 bộ phim Chuỗi vòng quỷ ám, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
3: Tôi đã báo cáo với anh trong điện thoại lúc nãy rồi. Chúng tôi đã chậm một bước.
4: Không sao, mọi người có thể tìm ra tọa độ, biết bọn côn đồ đang làm gì. Vậy là đã giỏi lắm rồi. Tuy đã chậm một bước, nhưng ít ra chúng ta đã biết động hướng của bọn côn đồ. Bây giờ chúng ta hãy thử suy đoán một chút. Nếu như thứ bọn côn đồ đào được là kim cương, vậy thì bây giờ bọn chúng cũng không thể mang đi xuất cảnh. Cách tốt nhất chính là bạn nói đi. Tuyết Lị, cô đi điều tra xem thị trường đá quý gần đây có vụ mua bán kim cương nào lớn không?
5: Dạ,

0: đây là hình của tạ sĩ Nông. Sau khi hắn đến Colombia, đã tiến hành giao dịch ma túy đá. Vì ma túy đá, hắn làm cực kỳ tinh khiết, nên ở địa phương có khoảng 40% thị trường là do hắn cung cấp. Có điều sau đó, xã hội đen địa phương đã liên kết, nút chững thị trường của hắn, nên hắn đã trốn sang Mexico. Chúng ta sẽ thu nhỏ phạm vi lại, thử xem gần đây có hoa kiều nào trở về từ Mexico hay không. Như vậy có lẽ sẽ tìm được hắn.
1: Trong cuộc họp, đội chuyên án nhận định hung thủ có liên quan tới Tạ Thái Nguyên và Tài Sino. Đón xem tập 19 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
2: Anh cảnh sát hãy xử lý cô ta đi. Tấn công người khác, còn đe dọa, quấy rối và xâm hại cơ thể, có thể bị phạt tù đúng không?
3: Ôi, mới bị thương còn chút à. Đáng ra người ta không nên cản tôi. Cô biết không, con dao trong phòng cô, nếu tôi cầm được nó, điều đầu tiên tôi làm là sẽ rạch cái miệng cô ra. Như vậy mới bị thương nặng được chứ.
2: Anh cảnh sát, anh nghe đi, anh ghi biên bản lại đi. Cô ấy hăm dọa giết tôi đó.
4: Nè Bim, cậu làm cái gì vậy?
5: Bim, không cần nói gì hết. Chúng tôi là người của văn phòng luật sư tới. Anh cho chúng tôi đàm phán với nhau trước nha. Anh vẫn chưa ghi biên bản đúng không?
6: Vẫn chưa. Tôi phải hỏi người bị hại trước, bởi vì cô ấy là nạn nhân. Hỏi xem cô ấy có muốn xử lý chuyện này không.
5: Chúng tôi thân với nhau, mọi người là bạn hết. Cho phép chúng tôi nói chuyện trước nha.
2: Vậy cũng được, nhưng chắc không lâu đâu. Bởi vì tôi không chịu được nữa, tôi sẽ kiện và theo chuyện này tới cùng.
6: Vậy thì mọi người tự nhiên đi. Có gì thì cứ gọi cho tôi.
2: Anh Hoa Du, anh hãy nhìn mặt của em trước đi. Em là người bị thương, vậy mà anh còn binh vực cô ta nữa. Anh không có lòng tốt với em gì hết.
5: Em bị thương ở đâu? Muốn anh đưa đi bác sĩ không?
2: Thương tích trên người thì có thể ít, nhưng mà Bim đã làm hại tinh thần của em đó. Lần này em phải đấu tới cùng.
3: Đồ xảo trá.
1: Quang liên tục gây chuyện khiến Bim trúng kế, không giữ nổi bình tĩnh đã gây thương tích cho cô ta. Đón xem tập 20 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palo Mares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Villa. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 34.
1: Cô gái của mẹ, ba lộ ba yêu quý của mẹ. Mẹ à,

0: Mẹ sẵn sàng trả lời tất cả những điều đó giúp con tha lỗi cho mẹ.
1: Tại sao mẹ bỏ đi mà không nói gì với con? Mẹ bỏ rơi con mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Mẹ làm con rất đau khổ.
0: Tha lỗi cho mẹ con gái.
1: Mẹ đã thật sự làm con tổn thương. Ba và con đã phải tự mình vượt qua chuyện đó suốt thời gian qua.
2: Sao hai người không ngồi xuống nói chuyện với nhau đi?
1: Trong suốt những năm qua, con đã luôn cầu nguyện để được gặp lại mẹ. Nhưng mẹ đã không về gặp con lấy một lần. Con thậm chí đã đến mộ của mẹ để tìm mẹ. Nhưng giờ khi thấy mẹ, con cảm thấy nỗi đau còn lớn hơn nữa. Con không thể xử lý được nỗi uất hận này trong lòng. Con không nghĩ là con có thể tha thứ cho mẹ.
0: Không.
3: Hoan đi đâu mà tôi gọi không được vậy?
4: Tôi nghĩ tốt nhất là hai cậu không nên ra khỏi nhà cho tới ngày mai. Chúng ta phải khóa cửa lại biết chưa?
3: Chờ một chút, chú đang làm tôi sợ đó. Tại sao lại có nhiều lính canh bên ngoài như vậy chứ?
4: Sáng nay trước khi cậu ấy đi, Hoan đã yêu cầu tôi canh giữ đồn điền. Tôi chưa từng thấy cậu ấy lo lắng như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của từng người trong chúng ta.

0: Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Tỉnh lại đi. Sao rồi? Hãy tỉnh lại đi. Có ai không? Cứu tôi với. Sarah, Sarah, em tỉnh lại đi mà. Sarah, em tỉnh lại đi.
1: Có rất nhiều điều mẹ muốn nói rõ ràng để con hiểu. Con biết người dân ở đây như thế nào rồi đó. Họ thường chỉ trỏ mẹ và không ngừng bàn tán về mẹ. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi, con yêu à.
2: Mẹ chỉ bảo vệ chính mẹ thôi. Và mẹ để con một mình vật lộn với cuộc sống.
3: Y Ma, đừng tổn thương con chúng ta nữa. Đi đi, đó là điều tốt nhất cho mọi người.
1: Đừng can thiệp vào chuyện này. Đây là chuyện giữa ba lô ba và em.
3: Đây cũng là chuyện của tôi.

0: Bây giờ cô là một con sâu trong cái mình khác. Cô muốn đóng vai nạn nhân. Cô đang mong sự tha thứ mà cô không xứng đáng. Bởi vì cô đã khơi lại tất cả mọi chuyện.
1: Anh muốn nói lỗi lầm với các bên đúng không? Hãy nói ba lô mà nghe về cách mà anh đối xử với em đi. Anh đã đuổi em ra khỏi nhà vì ghen tuông mù quáng.
0: Tôi có quyền làm vậy. Bởi vì cô cho tôi lý do để nghi ngờ cô. Trong khi tôi làm việc cực lực thì cô lăn lộn với lão Severino.
1: Đủ rồi, hai người im hết đi.
2: Cuộc gọi của quý khách sẽ được
3: mình không sao? Thể gọi cho Dante ngay khi mình cần nhất thì ông lại biến đi đâu mất tiêu luôn.
4: Dạ mời bà mua qua, qua đẹp lắm nè bà.
3: Thôi ta không có thời gian cho sự mời chào của con đâu.
5: Bà chỉ cần nói không mua vậy chúng tôi sẽ không mời. Người phụ nữ đó nên làm gì trong hẻm đó gì chứ?
4: Đây không phải là việc của chúng ta.
6: Xin chào Dương, tôi nghe nói cậu sắp tổ chức thì sinh nhật thứ 15 để tôi đến để làm quà đây. Thật đó, tôi không muốn có hiềm khích gì với cậu nữa. Chúng ta làm bạn được không?
4: Tôi không tin một chút nào.
6: Tôi nói thật, tôi đã hiểu là Randall thích cậu và tôi chỉ làm bánh xe dự phòng, bỏ qua được không? Cậu cứ nói với tôi bất cứ điều gì cậu cần cho bữa tiệc ha. Hẹn gặp lại.
5: Gì vậy? Không tin nổi đó. Cậu ấy nói là từ giờ muốn làm bạn với cậu là nói thật sao?
6: Ai cậu khỏe sao?
5: Chắc là vậy. Tôi thật sự đã bị lừa rồi. Ba tôi đã quay lại nhà Del Monte.
6: Anh đừng can thiệp vào nữa. Hãy để ba của anh làm bất cứ điều gì ông ấy muốn đi.
5: Những tên khốn đó muốn lấy tất cả mọi thứ của tôi.
7: Con, sao ra em phải cố gắng lên. Là ai đã làm?
0: Em không biết. Em không biết. Tụi em bị chặn lại trên đường. Một vài tên mặc áo khoác bịt mặt bước xuống xe và em không kịp nhìn mặt chúng. Sau đó chúng đánh em bất tỉnh. Em không biết gì nữa hết. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Ưu tiên ở đây là Sarah. Em không thể làm gì vì chúng đã lấy xe của em. Nhưng em chắc chắn chuyện này là do tên khốn Henry. Henry đứng sau tất cả những chuyện này. Tôi đã cho người theo dõi cả tuyến đường cao tốc rồi.
7: Nó hòa nhập GPS xe của Metro. Chuyện này không dừng ở đây. Chúng ta phải tìm ra kẻ nào đã làm chuyện này.
0: Sarah,
7: thứ lỗi cho anh vì đã không đến kịp. Sarah, anh không cho phép em chết.
0: Xe cấp cứu khi nào tới? Bọn họ còn xa lắm mới tới.
7: Không thể tiếp tục chờ. Lên xe đi thôi. Gọi xe cấp cứu gặp chúng ta trên đường.
0: Được.
5: Tôi thật sự đau đớn khi nghĩ là họ có thể cướp con trai khỏi tay tôi.
6: Chúng ta sẽ ly hôn với bà ta đều. Thằng bé vẫn mãi là con của anh. Bất kể Beso có làm
5: đừng
6: gì
5: nhắc tới tên
6: nữa.
5: Thằng khốn đó nữa.
6: Beso là rào cản duy nhất đứng giữa anh và ta đều.
5: Và giữa chúng ta. Bea, hãy cùng nhau chiến đấu để giữ lấy con trai của chúng ta. Mình là một gia đình lại có được không em?
6: Một gia đình sao? Ở
8: bì và sữa.
9: Bà thường đi công viên là nhất.
10: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đến gia đình bà ngon.
1: Simon.
11: Bà Loma, em yêu em sao vậy? Hả? Đang xảy ra chuyện gì vậy?
1: Em đã gặp mẹ em.
11: Nói cho anh nghe chuyện thế nào vậy?
1: Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Em không biết phải thế nào. Em trách móc bà ấy vì đã bỏ rơi em.
11: Em yêu, em có quyền buồn và tức giận. Có quá nhiều lời nói dối. Đương nhiên em không thể quên trong một sớm một chiều rồi.
1: Em còn không để bà ấy giải thích với em. Em cảm thấy bối rối vì mọi chuyện. Em vừa muốn ôm bà ấy, nhưng em vừa muốn đẩy bà ấy ra xa.
11: Thôi mà em yêu, chuyện đó là bình thường mà. Đừng có lo lắng như vậy nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thực sự là mọi thứ sẽ ổn thôi, được chứ? Anh không muốn đợi lâu hơn nữa để được kết hôn với em. Anh có cảm giác rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp ngay khi em là vợ của anh. Mặc dù chuyện với Hoan không diễn ra tốt đẹp như anh muốn. Anh ấy không muốn hiểu việc Sarah chỉ muốn làm hại tụi anh.
1: Đừng chống lại Sarah nữa. Em thề nếu như anh chịu tìm hiểu, anh sẽ thấy cô ấy là một người tốt và đã chịu nhiều đau khổ

0: Nhưng anh đã ném cô ta ra khỏi nhà.
1: Nhưng tại sao Simon?
0: Đó không phải là phần tệ nhất. Anh đã ném cô ta xuống dưới bùn. Em đang có linh cảm rất xấu. Chúng ta chưa có tin tức gì của Sarah và cả Pedro nữa.
2: Chắc là trên đường cao tốc nên không có sóng thôi. Anh đi tìm họ bằng xe máy thì sao?
3: Không, Mateo, cứ đợi ở đây. Đừng làm gì quá vội vàng, vì sẽ khiến tình hình trở nên xấu hơn.
2: Lo lắng về chuyện đó. Chúng tôi cũng có Hoan chăm sóc chúng tôi mà.
0: Chúng tôi luôn tin Hoan là một tảng đá. Nhưng anh ấy không giống như vậy. Anh ấy cũng có quyền vấp ngã. Và ba đã để lại cho anh ấy một gánh nặng.
2: Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu không có Sarah.
0: Cô ấy không phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Ngay sau khi Hoan phát hiện ra Simon đã làm chuyện gì thì...
2: Thôi được rồi, em đừng nói nữa.
3: Simon đã làm gì Sarah?
0: Ảnh lôi em ấy ra khỏi nhà.
3: Sao?
1: Em không thể tin được. Sao anh có thể làm điều đó với Sarah chứ?
0: Vì cô ta đáng bị như vậy.
1: Không có người phụ nữ nào đáng bị đối xử như vậy cả. Sarah không chỉ là em gái anh, cô ấy còn là phụ nữ.
0: Không, cô ta không phải phụ nữ, nhưng em cũng không phải là em gái anh. Sao em lại không hiểu chuyện đó chứ?
1: Mẹ em, người mà em nghĩ là đã chết, vừa quay lại với em. Dù em rất tức giận, nhưng mà em cũng không đến nỗi muốn gây tổn hại cho
0: bạn,
1: anh hiểu không?
0: Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em phải hiểu điều đó, Paloma.
1: Điều mà em không thể hiểu là người đàn ông em yêu lại bạo lực một người phụ nữ khác, bất kể đó là ai.
0: Cô ta và mẹ của cô ta đã hại tụi anh rất nhiều.
1: Em cảm thấy rất thất vọng vì anh Simon. Anh đã dám ra tay đánh một người phụ nữ thì có thể đánh tất cả phụ nữ. Sau này chúng ta kết hôn, không biết anh có như vậy không nữa.
0: Paloma, Paloma, đừng đi mà. Paloma, Paloma, Paloma.

0: Sara đã bị tấn công. Cô ấy đang bị thương rất nặng.
1: Sara,
2: Sara em gái em. Sara.
3: Cô tới làm gì Deborah? Đến giúp cô, nhưng có một vài chi tiết nhỏ mà cô cần phải hiểu rõ.
4: Chẳng hạn như,
3: để đến gần con gái cô, người mà cô phải thu phục là Simon Del Monte.
4: Tôi không muốn nghe thêm gì hết về gia đình Del Monte. Mong ông Severiano đang yên vị trong tấm mộ của mình.
3: Tôi khuyên cô nên giữ những lời tức giận của cô cho một người xứng đáng.

0: Simon là một cậu bé phi thường, cho đến nay là người giỏi nhất trong anh em nhà Del Monte. Cậu ấy là người biết đồng cảm và yêu thương, không giống với ba mình. Cậu ấy là một nhà tâm lý học và đã giành giải thưởng. Cậu ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và đối xử với tất cả phụ nữ như nữ hoàng. Nên tôi mới nói cô cần làm thân với cậu ấy. Với tình yêu của mình, cậu ấy có thể ảnh hưởng đến Paloma và như vậy có thể hóa giải các vấn đề của cô và con gái. Như cô biết rồi đó, tình yêu có thể hóa giải hận thù.
1: Tôi không tin cô.
0: Tốt thôi, cứ làm bất cứ điều gì mà cô thích. Tôi không phải người đang cố gắng đưa con gái mình trở lại.
2: Tôi có thể...
3: Gà Henry chết tiệt đã cho người hành hung cô ấy.
0: Con gái em bị gì Dante?
3: Sarah sắp chết rồi Deborah. Sarah sắp chết rồi.
4: Sarah, em phải cố gắng lên. Xin em hãy ở lại với anh Sarah.
5: Em phải chiến đấu Sarah. Xin bác sĩ hãy cứu lấy Sarah.
6: Đây là khu vực cấp cứu, không được vào
4: cô
6: trong
4: nữa. Cô
6: ấy sẽ
4: không sao chứ?
6: Bây giờ chúng tôi không muốn đưa ra bất cứ chẩn đoán nào vội vàng. Các báo cáo đang cho thấy có một sự gia tăng áp lực nội sọ và tổn thương gan do chấn thương.
4: Cầu xin bác sĩ hãy làm mọi thứ để cứu cô ấy. Cô ấy không được chết.
6: Chúng tôi sẽ cố hết sức.
4: Chúng ta sẽ ở bên nhau vì Sarah.
5: Được. Vì Sarah.

0: bệnh viện nào. Em cầu xin anh cho em biết, em muốn nhìn thấy con gái em.
1: Anh sẽ cho tài xế tới đón em. Em phải ở đây vì Sarah bị thương rất.
2: Phụ nữ khuyên anh chào Sarah, nhưng mà nó giống như một lời cảnh báo.
1: Nhưng nếu đó là giọng của phụ nữ, vậy thì là
2: Sarah đã khiến Henry trông như một kẻ ngốc. Anh yêu em Sarah.
3: Có hiện tượng tụt huyết áp rồi.
4: Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim. Chuẩn bị máy trợ tim đi. Tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức. Đừng đạo đức giả nữa Sarah. Đừng giả vờ quan tâm tới chúng tôi. Mau ra khỏi đây. Đưa Zell đi. Mọi người lùi lại đi. Theo dõi mạch. Một.
0: Tôi thề, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ tống hết các cậu vào tù. Các cậu đã bày ra tất cả những chuyện này để cướp tài sản của con gái tôi, nhưng các cậu sẽ không bao giờ thoát tội được đâu.
2: Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi cũng lo cho cô ấy như cô.
0: Làm sao mà tôi bình tĩnh cho được? Con gái tôi sắp chết ở trong đó, và tất cả chuyện này đều là lỗi của các cậu, vì mấy đứa con nuôi chết tiệt các cậu.
1: Giữ trật tự đi, nếu không họ sẽ mời cô đi.
0: Tốt hơn họ đừng làm vậy. Tôi thề sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tôi nhìn thấy con gái của tôi. Thật trùng hợp khi chính các cậu đã cử con gái tôi đến họp báo. Nếu con gái tôi chết, tôi sẽ giết cậu Juan Del Monte.
4: Đã qua cơn nguy kịch rồi. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi thêm các diễn biến khác. Tiến hành khâu vết mổ đi. Tôi sẽ đi báo với gia đình bệnh nhân.
0: Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?
4: Cô ấy còn sống là một điều kỳ diệu. Chúng tôi gặp phải vài biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Tạm thời ổn định, nhưng mà tính mạng của bệnh nhân vẫn đang gặp nguy hiểm.
2: Xin bác sĩ hãy làm tất cả để cứu cô ấy. Tôi không quan tâm chi phí. Nếu cần chuyển ra nước ngoài, chúng tôi cũng sẵn sàng mà.
4: Những cú đánh quá mạnh đã làm cô ấy xuất huyết nội tạng, tạm thời đã được kiểm soát lại rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm, vì tình trạng sưng não vẫn còn khá nguy hiểm.
0: Bác sĩ, làm ơn cứu con gái tôi.
5: Là cô đã đi ăn kem, đi xem phim hay đến công viên?
6: Tôi đi thăm bạn Modesto của tôi. Và cũng thật là tình cờ, ông ấy cũng vừa về sống tại đồn điền nhà Del Monte.
0: Đó là hiển nhiên. Ông sẽ không bao giờ muốn để tuột mất tất cả sự tiện nghi thoải mái ở đó. Nhà của họ như cung điện, rất hợp với các con tôi. Là mẹ của Paloma sao? Không thể nào đâu bê tha, bởi vì bà ấy đã chết và đã được chôn cất rồi mà.
7: Đó là nơi bà đã gửi tôi đến Rosa, tới mộ phần

0: Sau cùng thì bà đã chọn gắn bó với Rospero và đã không đổi ông ấy lấy Severi Anu.
1: Đừng có ăn nói linh tinh.
0: Linh tinh sao? Đừng nói là Rospero không biết là bà là tình nhân của Severi Anu de Monti.
2: Con yêu, con không đi làm sao?
3: Dạ không, Modesto đã cho con nghỉ buổi chiều. Hình như họ đang thiết lập các biện pháp an ninh ở lối vào. Con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
2: Lâu lắm rồi ba không thấy ở đó thiết lập các biện pháp an ninh. Ông chủ Severino không bao giờ thích bị theo dõi đâu.
3: Dạ
4: chỉ có chú mới biết chuyện gì đang xảy ra thôi.
3: Con tập trung làm bài đi, đừng lo chuyện người lớn như vậy nữa.
4: Dạ được, bà chủ.
2: Nói bà biết,

0: có chuyện gì xảy ra là lỗi của em đâu.
1: Xin chào Chavita. Tôi cần nói chuyện với ông.
2: Tôi cũng nghĩ trong đầu muốn gặp ông đó. Tôi cũng muốn nói chuyện với ông đây.
1: Tôi thật sự thấy khủng khiếp Chavita. Tôi không biết phải làm cái gì nữa.
2: Tôi có thể tưởng tượng ông có lỗi khi ngoại tình với bà Deborah. Cả tôi cũng bị ông kéo vào.
1: Nói tôi biết đi Chavita. Tôi đã sai ở đâu? Tôi đã dành tất cả cho gia đình, tình yêu, tiền bạc, mọi thứ.
2: Có thể thứ ông chưa cho họ là thời gian. Tôi không chắc là cho ông được lời khuyên. Nhưng mà khi một người quá tập trung là
1: một kẻ dối trá, và tôi cũng đã ngoại tình,

0: Mở cửa đi con trai.
1: Chuyện gì vậy? Sao cậu lại buồn vậy?
2: Hay là chúng ta hủy bỏ bữa tiệc sinh nhật thứ 15 của tôi và hãy để tôi trở về Mỹ? Con nói gì?
3: Không, không, không, không. Sao con có thể nghĩ tới việc bỏ bữa tiệc này vậy? Chúng ta sẽ tổ chức và mọi người phải trả phần của mình, phải không?
0: Ờ, chắc rồi ba.
3: Đừng lo lắng về đồ trang trí trên bàn. Ông sẽ lo cho. Yên tâm đi.
1: Đúng vậy, chúng ta phải tổ chức bữa tiệc. Con không thể quay về lại đó. Nghe nè, mẹ của tôi đã đồng ý mua vài khiêu vũ của cậu rồi.
0: Con đoán xem còn gì nữa. Cô có tiền cho chiếc váy của con. Đi với cô nào.
2: Chị sẽ giúp vụ váy áo nếu như Brian đưa tiền cho chị.
4: Mọi người,
2: vấn đề của anh là gì vậy hoàng tử?
4: Xảy ra chuyện lớn rồi. Có người cố giết Pedro và Sarah. Sarah bị thương rất nặng. Bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.
0: Ôi lạy Chúa nhân từ.
4: Đúng vậy.
5: Jessica và Alonza đã biết tôi cặp với Deborah. Đủ rồi. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ đó ngay. Chỉ cần nghĩ tới việc
6: khi mẹ nhìn thấy khuôn mặt của con, đôi mắt đẹp và bàn tay nhỏ bé của con, mẹ mới biết tình yêu là gì. Tỉnh lại đi con. Con luôn là cô gái mạnh mẽ. Con là một chiến binh. Mẹ xin con, con phải vượt qua được chuyện này. Con phải bước ra khỏi cái giường này bởi vì mẹ cần con. Mẹ cần con bên cạnh mẹ con yêu. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau.

0: Tôi không thể làm những gì mà anh yêu cầu. Tôi không muốn dính tới những người đó. Nhưng mà anh thuê những người đó để làm gì, Cornelio?
1: Bà muốn tôi làm gì?
2: Tôi muốn đám người cậu thuê hãy cho cậu ta một bài học, rồi cậu sẽ biết Deborah Bottillo là ai, Simon Del Monte.
0: Không thể nào, tôi không muốn gặp rắc rối đâu. Những gã đó là những kẻ giết người.
3: Y tá! Y tá! Làm một gọi bác sĩ đi, mau lên.
1: Có chuyện gì chị?
3: Tôi không biết nữa. Sao đó?
1: Làm ơn tránh ra đi, anh phải ra khỏi đây rồi. Bệnh nhân đang bị suy tim, tiến hành hô hấp nhân tạo ngay đi. Máy thở. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
0: Simon, em ở đâu, Simon?
1: 1, 2, 3.
4: Em ở đây, Hoan.
0: Sao em dám làm chuyện đó với Sarah? Em là một kẻ hèn nhát, kiểu trịnh thượng như em, làm cho anh thấy thật ghê tởm. Nếu còn đánh người phụ nữ nào nữa, thì chính tay anh sẽ tống em vào tù.
4: Bởi vì Sarah là người mà em ghét nhất.

0: em không hối hận về những gì đã làm. Và em sẽ còn làm lại.
1: Không, Hôn, Hôn, không Hôn. Nó là em trai của cậu, mau dừng lại đi. Nghĩ mà xem ba hai cậu sẽ làm gì. Như vậy đủ rồi Hôn, dừng lại đi. Em là một thằng hèn. Lòng căm thù của em đã đưa em đi xa tới đâu rồi? Khi nào việc này mới kết thúc?
0: Khi một trong hai bọn em chết Hoan à. Em mong cô ta sẽ không qua khỏi trong bệnh viện.
1: Nè, không, thôi đủ rồi. Không đánh nhau nữa. Còn cậu, hãy ngừng trông mong điều tồi tệ nhất cho Sarah. Cậu sẽ bị lên án mãi mãi.
0: Tôi không quan tâm dù có phải xuống địa ngục, miễn là tôi không phải gặp lại cô ta nữa. Cả việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả đều là lỗi của Sarah. Cô ta phải chịu trách nhiệm.
1: Không, không, không, không. Đó là lỗi của em. Chính vì sự cai nghiện của em và những hận thù mà em đeo bám, em không cho phép em sống hạnh phúc. Kẻ thù lớn nhất của em chính là em. Đủ rồi, chết tiệt, đừng nói gì nữa. Cậu được gì khi nói lên những cảm xúc kinh khủng đó? Hoan muốn bảo vệ những người thân của mình đâu hả? Họ đã làm cho tôi mất hết kiên nhẫn rồi chú à.
2: Nhưng bà có thể cho tôi mạn phép hỏi, làm sao bà và ông Severiano
3: đã... Im đi, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.
2: Nhưng tôi là một người đàng hoàng, vì mẹ tôi đã dạy dỗ tôi như vậy. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi uống trà gái cứu. Tôi xin phép.
3: Có đúng là cô đã cho con gái của tôi lời khuyên đó không Debs? Đúng.
1: Anh không còn là anh trước kia nữa.
4: Làm ơn đi Amadou, cậu biết gì về cuộc sống của tôi. Cậu dành cả đời để dọn dẹp bàn, chăm sóc những người say xỉn.
1: Người phụ nữ này muốn chuyển về lại sống
2: chỉ một mình thôi.
3: Có nên nói Modesto là một vài ly để chúc mừng không? Cậu sắp lên chức chú Mateo.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần.

0: bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi. Chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: Trong thế giới của những cú chạm màn hình, việc cầm một chiếc bút viết tay dường như đã trở nên xa xỉ. Nhưng có những chiếc bút không chỉ để viết mà còn là nơi hội tụ của sự sáng tạo, của đôi tay thủ công và của những người đang chọn cách đi chậm lại để gìn giữ một giá trị xưa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà một chất liệu truyền thống của Việt Nam đang khoác lên mình diện mạo mới, vừa gần gũi vừa mang dấu ấn văn hóa ngay trong những cây bút nhỏ bé.
1: Sơn mài từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Từ những bức tranh đến đồ thờ, trang trí, chất liệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa. Ngày nay, sơn mài không chỉ dừng lại ở những tác phẩm trưng bày mà đang hiện diện theo một cách gần gũi hơn trong những cây bút. Nhỏ bé nhưng lại mang theo cả chiều sâu của một nghề cổ truyền.
0: Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả có thể biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật làm bút sơn mài ạ?
2: Với tôi thì cái niềm đam mê với bút thì khá lâu rồi, nó về cả chục năm đấy. Nhưng mà trước đây thì tôi thường là làm những cái bút nhỏ nhỏ, tiện hay tự mình tiện để gọi là chơi thôi. Sau này thì tôi mới khám phá ra sơn mài và tôi muốn là đưa cái sơn mài vào cái bút. Tôi đi khắp làng nghề để tìm hiểu, học về sơn mài. Nhưng mà rất may mắn này, cơ duyên tôi gặp được thầy dạy sơn mài là Doãn Chí Trung. Và thầy là người có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghề sơn, truyền dạy cho chúng tôi biết thế nào là sơn ta. Cái cốt thì nó tạo lên sự bền vững của sơn. Nó là cái lớp mà nó giúp cho sơn bám chắc và bền vững theo thời gian. Với bản chất sơn

0: là một cái trong những vật liệu mà nó rất là bền. Nếu mà muốn bền thì cái phải bền từ cốt đến sơn, sơn đã bền rồi cốt phải bền theo thì nó mới tạo ra một cái độ bền theo năm tháng. Vì trong quá trình làm như vậy thì cái khó nhất của chúng tôi là cái cốt bút. Vì cái cốt bút chúng tôi làm bằng gỗ nó rất là mỏng và phải xử lý làm sao nó không bị cong vênh, co ngót và quá trình tiện là phải chính xác. Bởi vì những cái bút như của chúng tôi làm ra ấy, nó cái độ chính xác ấy, nó tính bằng 1/10 mm, thì đâm ra là các cái công đoạn tiếp theo là nó rất là khó khăn trong vấn đề xử lý cốt. Trung bình thì để hoàn thiện một cái bút sơn mài thì nó mất khoảng độ 2 tháng. Sơn mài truyền thống gọi là sơn ta ấy, thì được làm hoàn toàn từ nhựa cây sơn, và nó khác với các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ những cái sản phẩm sơn công nghiệp này, nhựa công nghiệp này thì người ta được sản xuất ra thứ nhất là hàng loạt, thứ hai là bản chất sơn ấy nó là tự nhiên và nó bao giờ nó cũng gắn liền với cái cảm xúc của con người, và nó có một cái nét riêng, con người ta luôn luôn mong muốn một cái điều đó là chạm tay vào tự nhiên, và cái điều đấy nó làm cho cái sự gần gũi với người dùng nhất.
1: Mỗi cây bút bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc phôi được lựa chọn cẩn thận và xử lý kỹ lưỡng. Một lớp sơn được phủ lên, chờ khô, rồi mài đi. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Không vội vàng, không có đường tắt, chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn của người nghệ nhân. Cây bút không chỉ còn là một vật dụng mà đã trở thành một bề mặt để kể chuyện. Những họa tiết truyền thống, phong cảnh hay những sáng tạo mới, tất cả được lưu giữ trên từng đường nét.
0: Mặc một bộ áo mới, một bộ áo truyền thống hay một bộ áo hiện đại thì nó vẫn giữ cái cốt cách của cái hồn sơn đấy. Và cái điều mà làm nên hoa văn, họa tiết thì chúng tôi đều lấy từ cảm hứng từ truyền thống đến hiện đại. Và ví dụ có những cái hoa văn mang như rồng thời Lý này, hoa văn chống đồng Đông Sơn này, hoa văn tranh Đông Hồ này, đều là những hoa văn dân gian để chúng tôi đưa vào đấy. Mà qua đó thì cũng có những cái phong cách họa tiết hiện đại để phù hợp với cái thế giới hiện đại bây giờ. Nó không chỉ là một cái sản phẩm để viết, mà nó còn là một cái giống như một cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn. Thì lúc đấy người ta sẽ yêu thích cái điều đó một cách thực sự. Và như vậy thì nó mới lan tỏa được cái văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Tôi mong rằng là thế hệ trẻ có những đam mê, có những khát vọng và theo đuổi những cái ước mơ của bản thân mình và không quên giá trị truyền thống. Và chúng ta là người Việt và chúng ta tự hào rằng chúng ta có lịch sử hàng ngàn năm truyền thống. Và tôi hy vọng rằng là cái sơn, nhất là sơn mài càng ngày càng phát triển và lan tỏa cái văn hóa đó ra khắp thế giới.
1: Trong một thế giới nơi mọi thứ có thể được sản xuất nhanh chóng, những sản phẩm làm bằng tay lại mang một giá trị khác. Không chỉ là vật dụng mà là câu chuyện, không chỉ để sử dụng mà để lưu giữ. Bút sơn mài vì thế đang tìm cho mình một vị trí mới giữa truyền thống và hiện đại.

Đường nét đều là sự kết tinh của thời gian và tâm huyết. Thì một cây bút không còn chỉ để viết mà còn để nhắc nhớ về những giá trị truyền thống vẫn đang được gìn giữ theo cách rất lặng lẽ nhưng bền bỉ, và là món quà mang đậm bản sắc Việt.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tuồn Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Y Mộng à, chị có còn nhớ quyển vở vẽ đó là lớn cỡ nào, dày cỡ nào không?
1: Lúc đó tham gia triển lãm nghệ thuật chắc là không lớn lắm, có thể mang theo bên mình.
2: Mang theo bên mình, liệu có phải là bản phác thảo hay không?
1: Ừ, có thể lắm.
2: Tìm tiếp đi.
0: Ừ.
2: Ở đây. Là cái này hả? Triển lãm tranh gu sao? Là cái này có đúng không?
1: Đúng, chính là nó. Thật sự xin lỗi, tranh của cô Hằng đã bán đi rồi.
0: Vậy cho hỏi một chút, làm sao để liên lạc với người mua?
1: Thật là ngại quá, chúng tôi có quy định không được tiết lộ thông tin của người mua.
2: Vậy tác giả chế tác cũng không được sao?
1: Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng tìm người đó. Chuyện này... Được rồi, tôi có thể thử liên lạc giúp cô một chút, xem là có thể hẹn thời gian gặp mặt hay không.
2: Ờ, được, làm phiền cô.
1: Cảm ơn cô.

0: Bức tranh đó lúc trước được treo ở chỗ này, nhưng mà sau này được một người khác tới dùng bữa mua đi rồi.
1: Đến ăn cơm sẵn tiện mua tranh luôn sao?
0: Vị khách đó hình như rất thích bức tranh này.
2: Vậy có thể liên lạc với vị khách đó được không?
0: Được, để tôi hỏi thử xem sao.
2: Dạ.
0: Tiểu Trương à, gọi điện thoại cho Dương Tổng đi.
3: Dạ.
0: Thật ra thì ban đầu ông chủ của chúng tôi cũng không muốn bán, bởi vì bức tranh này là mấy chạy công chọn lựa, khí chất rất là phù hợp với nhà hàng của chúng tôi. Mọi người xem, đến bây giờ thà rằng chúng tôi để trống cũng không tìm được bức tranh nào có thể thay thế.
2: Nếu đã như vậy, tại sao ông chủ của anh lại bán nó đi?
0: Tôi nhớ là tối hôm đó vị khách đó đã tới nói chuyện với ông chủ rất lâu, cuối cùng bị vị khách đó thuyết phục. Tôi nghĩ là nếu người đó đã thích tác phẩm của cô hàng như vậy, chắc chắn là nấy có lý do gì đó rất

0: đặc biệt.
1: Vậy nhờ anh giúp tôi liên lạc với người đó, làm ơn.
0: Được rồi, tôi sẽ cố gắng.
2: Làm phiền rồi.
3: Bạn nhỏ ơi, ba mẹ của em có ở nhà không?
4: Sao vậy Khả Khả?
5: Có người tìm ba kìa.
4: Có người tìm ba sao? Con có quen họ không?
5: Dạ không quen.
4: À vậy hả? Ở đi.
2: Xin chào, cho hỏi anh là anh Liễu sao?
4: Ừ. Mọi người cứ yên tâm đi. Nếu như mọi người cần nó để làm bằng chứng, tôi đồng ý giúp đỡ.
1: Cảm ơn, rất cảm ơn anh.
4: Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Tranh ở trên lầu đi, tôi đưa mọi người đi xem. Đây là phòng của con gái tôi. Bức tranh này vẫn luôn được treo ở đây. Lúc tôi nhìn thấy nó là nó được treo ở một nhà hàng. Bên trên còn có một vài vết tích. Tôi mua nó về làm xử lý đơn giản thôi.
1: Tôi có thể hỏi là tại sao lúc đó anh chọn bức tranh này không?
4: À, thực ra bức tranh này là do con gái tôi chọn, có phải không?
3: Nè, em tưới chậu hoa nào.
5: Tưới chậu này trước, rồi đến chậu này. Hai chậu đó nữa.
3: Được, được, được, được. Em tưới chị xem thử đi.
4: Lâu rồi tôi không thấy con bé vui như vậy.
2: Bình thường Khả Khả không vui sao?
4: À, thật ra thì lúc Khả Khả được 2 tuổi, mẹ của con thôi là không ai có thể dỗ được. Có một ngày tôi thật sự hết cách rồi liền lái xe đưa con bé đi vòng vòng. Vừa hay chúng tôi đi qua nhà hàng Tây đó nên vào trong xem. Sau đó
2: hai người nhìn thấy bức tranh đó.
4: Ừ. Bức tranh đó treo ngay cạnh bàn chúng tôi. Ban đầu lúc vào Khả Khả còn khóc sướt mướt, nhưng mà vừa nhìn thấy bức tranh của cô, con bé lập tức ngừng khóc. Kỳ lạ không? Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy có chút không thể tin được.
1: Anh cảm thấy là trùng hợp sao?
4: Tôi cảm thấy là duyên phận. Sau này tôi đưa con bé tới đó vài lần, nhưng mỗi lần nó nhìn thấy bức tranh đó thì sẽ lập tức trở nên im lặng. Tôi cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy bức tranh đó thì lại cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như được chữa lành vậy. Cô Hàng à, thực ra tôi có thể nhìn ra được bức tranh đó chắc chắn là tác phẩm đầu tay của cô. Một tác phẩm nghệ thuật tốt không chỉ là kỹ thuật tốt, điều quan trọng chính là tình cảm mà nó truyền đạt ra ngoài. Đây là lý do tại sao tôi lại mua bức tranh đó. Vì vậy tôi đã nói, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Bức tranh của cô đã ở cùng với tôi và Khả...
5: Chim con được không?
1: Đương nhiên là được rồi.
4: Khả Khả, vậy hai người khách còn lại thì sao? Ừ?
5: Đây là hoa chanh em tặng cho chị Ninh Mông.
3: Cảm ơn Khả Khả.
5: Đây là hoa khổ qua, tặng cho chú có gương mặt khó chịu.
4: Khả Khả, đừng nghịch ngợm.
2: Cảm ơn.
4: Tôi thấy thời gian cũng muộn rồi, hay là tối nay ở lại chỗ của tôi đi.
2: Chúng tôi không làm phiền anh nữa.
4: Không sao, mọi người không còn bé thêm một chút.
5: Chị ơi, chị ở lại với em tối nay đi. Em muốn chị ở lại chơi với em.
3: Phải xem chị Hàng như thế nào đó.
1: Vậy được thôi.

0: Chị Hằng
1: vẫn chưa ngủ à?
0: Ở đây không khí trong lành quá, không nỡ đi ngủ. Chị xem, còn có thể ngắm sao nữa.
1: Đẹp thật. Ninh Mông, lần này thật sự phải cảm ơn cô.
0: Chị đừng nói như vậy mà, tôi cũng đâu có làm được gì đâu. Nếu như phải cảm ơn, cũng là nên cảm ơn chị đã vẽ tranh đẹp tới như vậy.
1: Tôi cũng muốn biết là cô cảm thấy tranh của tôi thật sự đẹp vậy sao?
0: Đương nhiên rồi. Lần trước tôi có nói với chị rồi, tôi cũng không rành về tranh cho lắm. Nhưng mà nhìn thấy tranh của chị, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà chị muốn biểu đạt. Rất là ấm áp, rất là có sức sống.
1: Ừ, cô biết không, thật ra trước khi tôi về nước, tôi đã có khoảng thời gian rất dài không có cầm bút vẽ. Tôi vẫn luôn không tìm được cảm hứng để mà sáng tác. Nhưng mà chuyện lần này thật sự đã cho tôi sự cổ vũ rất lớn. Bây giờ trong lòng của tôi có cảm giác tôi rất muốn vẽ tranh.
0: Tôi biết chứ, cũng giống như tôi nhìn thấy dự án đầu tư vậy. Tôi rất muốn đầu tư, rất là hăng hái luôn đó.
1: Đúng, không sai, chính là cảm giác đó. Xem ra thật sự thì làm đầu tư và làm nghệ thuật cũng có điểm giống nhau đó chứ.
0: Có. Tốt quá rồi, nói như vậy không qua bao lâu nữa tôi có thể nhìn thấy tác phẩm mới của chị rồi.
1: Mong là như vậy.
0: Chị mộng cố lên, chị nhất định sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
1: Ừ, cô cũng cố lên, cô nhất định cũng sẽ trở thành nhà đầu tư có tiếng.
0: Nhà đầu tư có tiếng. Được thôi được thôi, cũng mong là như vậy.
1: Vậy cô ngồi thêm lát nữa đi, tôi đi nghỉ ngơi trước nha.
0: Được, chị nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây thêm một chút nữa.

0: Cô cũng biết cách an ủi người ta sao?
1: Sao trễ rồi mà anh còn chưa ngủ nữa? Ở đó nghe lén người khác nói chuyện.
0: Ai nghe lén chứ? Cô nói lớn tiếng như vậy, làm ồn tôi ngủ không được.
1: Được, tôi biết rồi, tôi đi ngủ đây. Trả lại cho anh một đêm yên giấc.
0: Nè.
1: Gì nữa?
0: Cảm ơn.
1: Vừa rồi chị Mộng đã nói với tôi rồi mà.
0: Đó là của chị ấy. Còn lời cảm ơn này là của tôi.
2: Thường xuyên đến nhà em chơi được không?
1: Được thôi, lần sau chị sẽ đến chơi với em được không?
3: Khả Khả, nào, phải nói tạm biệt rồi.
2: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.
4: Tạm biệt.
3: Tôi đi đây. Được rồi, tạm biệt.
4: Cảm ơn.
1: Chúng tôi đi.
3: Ừ, tạm biệt.
5: Ninh Mông. Lục tổng, cô Hàng.
1: Anh Tô, sao lại đến đây?
5: Gọi điện cho em mà em không nghe máy. Sau đó anh hỏi Du Kỳ, Du Kỳ nói là em ở đây.
1: Ừ, ở đây tín hiệu không được tốt.
5: Người không sao là được rồi. Chuyện giải quyết thế nào rồi?
0: Giải quyết xong rồi, không cần Tô tổng bận tâm. Chúng tôi cũng phải về rồi. Ninh Mông, lên xe đi.
4: Minh Minh,
1: tôi ngồi xe của anh Tô được rồi.
4: Ừ,
1: tạm biệt.
5: Đi thôi.
1: Đi.

0: Có được không? Hay để anh chỉnh lại ghế cho em chập mắt một chút.
1: Không cần không cần, em ngủ rất là ngon. Anh Tô à, xin lỗi nha, phiền anh phải chạy đến đây một chuyến.
0: Ninh Mông, em cái gì cũng tốt, thói quen đụng một chút là xin lỗi. Em không biết đó thôi. Hai ngày trước ở phía bắc Chiết Giang mưa lớn, có mấy chỗ trên núi Mặt Cang bị sạt lở. Anh nghe nói em ở trên núi, thật sự không yên tâm nổi. Em ăn đi, anh sẽ lái chậm. Cứ yên tâm, anh không thắng gấp đâu.

0: Anh Tô à, cảm ơn anh.
1: Đừng khách sáo.
0: Anh Tô à.
1: Em nói đi.
0: Em thấy anh không nói gì, em sợ anh buồn ngủ thôi.
1: Anh không buồn ngủ, anh vẫn ổn mà.
0: Nếu như anh buồn ngủ thì cứ nói chuyện với em nha. Như vậy thì anh sẽ không buồn ngủ nữa đâu.
1: Được thôi, vậy em nói chuyện anh là đáng giá 5 xu.
0: 5 xu? Làm sao đủ để đến Thượng Hải? Phí đi đường cũng không đủ. Em kể chuyện cười cho anh nghe nha. Em rất biết cách kể chuyện cười đó.
1: Em còn có sở trường này sao? Anh tưởng là em chỉ biết làm câu hỏi phụ thôi chứ.
0: Trời ơi, bữa tiệc năm mới của trường bọn em còn từng biểu diễn
1: làm
0: nữa.
1: Câu hỏi phụ.
0: Kể chuyện cười. Em kể cho anh nghe một đoạn nha. Bà nói với em, nếu như có người bắt nạt con cứ lấy cái xẻng mà xúc hắn. Em mới hỏi lại ba, nhưng con là con gái mà. Ba em nói, vậy con cứ dùng cái xẻng màu hồng để xúc hắn.

0: hình như em rất ghét tôi Duy Nhiên.
1: Không đến mức ghét đâu, không phải người chung đường.
0: Cho nên em không muốn Ninh Mông ở cùng với anh ta.
1: Cô ấy thích ở cùng với ai thì cứ ở với người đó. Chuyện này đâu có liên quan đến em.

0: Anh Tô à, hôm nay cảm ơn anh nhiều.
1: Mau vào nhà đi. Ninh Mông, tự về nghỉ ngơi cho tốt nha.

0: Cô Hằng à, cô thấy thế nào?
1: Đẹp lắm, màu sắc và chi tiết rất. À, thật sự ngại quá, tôi hôm nay đã có hẹn rồi. Đúng không, Minh Minh?
0: Không sao, vậy chúng ta hẹn lần sau ha.
1: Được.
2: Được rồi, vậy chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt.
0: Ủa, đi luôn sao? Được. Vậy thì hẹn gặp lần sau nghe. Vậy không làm phiền tới hai
1: được.
0: Người nữa.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Chúng tôi đi nha.
0: Được rồi. Đi thông thả nghe.

0: muốn về trường một chuyến không?
1: Về trường hả?
0: Sáng chủ nhật anh có một buổi thuyết trình tuyển sinh nên phải tới đó. Buổi chiều cùng nhau đi dạo quanh trường, em thấy sao? Từ lúc anh bước ra ngoài tới giờ vẫn chưa về trường, em thấy sao?
1: Em cũng vậy, sau khi tốt nghiệp em cũng chưa về lần nào.
0: Vậy vừa hay có thời gian rảnh thì về đi.
1: Được.
0: Cuối tuần gặp, tạm biệt.
1: Tạm biệt.
2: Ai coi, nhéo đi.
3: Ồn chết đi được, tránh qua một bên đi.
2: Cậu sao vậy hả? Nè, tôi nghe nói 2 ngày trước chuyện bức tranh của chị Mộng đã giải quyết xong rồi mà.
3: Nghe ai nói gì?
2: Tôi là thành viên họp danh của dự án Mobi, cậu quên rồi hay sao?
3: Đúng rồi hả?
2: Cậu sao vậy? Tôi thấy tối nay cậu không tập trung gì hết à? Sao hả? Nhận được sự soi sáng nghệ thuật của chị Mộng, não cũng bị u mê rồi hay sao?
3: Có một chút. Chị ấy nói với tôi, chị ấy muốn thử quen tôi xem sao.
2: Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ quá, cậu nói lại coi. Tôi không nghe nhầm đó chứ hả? Đây không phải là chuyện cậu luôn mơ ước à? Biểu cảm gì kỳ cục vậy? Ngơ rồi à?
3: Thật ra tôi đợi câu này của chị ấy đã hơn 10 năm rồi. Chính miệng chị ấy nói ra, tôi vốn tưởng là bản thân sẽ rất vui mừng, nhưng mà không giống như tưởng tượng lắm.
2: Tôi hiểu rồi. Nếu như cậu không tìm được phương hướng thì để tôi đứng ra tìm giúp cậu. Chúng ta hỏi nhanh trả lời nhanh đi được không? Trò này có cơ sở tâm lý đó. 2 chọn 1. Sẵn sàng. Bắt đầu. Đầu tư hay là mua sắm?
3: Đầu tư.
2: Đấu kiếm hay là bơi lội?
3: Đấu kiếm.
2: Ninh Mông hay là chị Mông?
3: Ninh. Chị.
2: Chị Ninh. Chị Ninh là ai chứ? Chị của Ninh Mông.
3: Ê, cái này không tính đâu, ấu trĩ quá.
2: Theo tôi thấy, cậu đem hết lòng mình và suy nghĩ thật sự của cậu nói với chị Mộng đi. Bây giờ vẫn chưa muộn ha.
3: Không được đâu. Chị ấy vừa mới khôi phục lại tâm trạng thôi. Tôi...
2: Rốt cuộc ai ấu trĩ? Cậu thực sự coi mình là đứa trẻ báo ơn hay sao? Cậu có thể phân biệt rốt cuộc cậu đối chị Mộng là thích thật hay chỉ là tình thân thôi. Rõ ràng trong lòng của cậu hiểu, chỉ là miệng của cậu không thừa nhận.
4: À, alo Vũ Hàng, chị là Y Mộng. Mình coi cùng với em không?
5: Hả? Cậu ấy chưa về sao? Không đúng nha. Em thấy tài xế đón cậu ấy đi rồi mà. À, hay là gì đi chị Mộng ạ. À, chị đừng quá lo. Đem gọi điện thoại cho cậu ấy.
4: Được.

0: rất là dữ. Có một lần thầy còn làm cho em khóc. Em vô cùng tức giận, nói là sao không để thầy dạy nữa. Từ đó về sau em chỉ để chị dạy. Em nói là em thích chị. Lúc đó chị rất là ngạc nhiên, nhưng thẳng thắn mà nói khoảnh khắc đó tôn trọng tấm lòng của bản thân, đưa ra lựa chọn thực sự muốn làm nhất. Như vậy mới không hối hận.
1: Cảm ơn chị. Chị Mộng.
0: Cho nên không có gì đáng nuối tiếc cả. Những ký ức đẹp đẽ đã qua, nó vẫn luôn ở đó. Ai cũng không mang đi được và thay đổi được. Tương lai.
2: Rồi mau lên. Ném đi.
3: Cố lên. Cố lên.
4: Ném đi nè.
3: Sắp đến rồi.
4: Ném đi, ném đi.
2: Quá là
4: ném
2: đi. Đó.
4: Cố lên.
2: Nè.
4: Đợi đây.
2: Ê. Ê.
4: Quá hay quá. Đúng giờ đổ rồi. Đúng giờ đổ rồi. Hay lắm. Hay quá, hay quá.
3: Cậu làm gì vậy? Cho cậu cơ hội mà không tận dụng. Mau mau.
4: Hay quá, bóng vào rổ rồi.
5: Em tới rồi hả? Không chơi nữa.
3: Anh Tô.
4: Tiếp đi, tiếp đi. Chúng ta chơi.
2: Ui, nè,
5: tìm chỗ nào ngồi.
4: Nè, nè, nè.
2: Lên.
5: Đi. Ê, ngồi đây đi.
3: Được. Thay đổi nhiều quá.
5: Cảm ơn.
3: Nhận khách sao?
5: Anh chơi bóng rổ vẫn giỏi chứ?
3: Phong thái vẫn như cũ, không thua lúc trước.
5: Lâu rồi anh đã không chơi bóng, mới tìm lại được một chút cảm giác.
3: Năm đó anh là MVP của đội bóng trường chúng ta mà, còn giành được quán quân trong thi đấu giữa các trường nữa. Quả 3 điểm vào phút chót của trận chung kết chính là anh ném.
5: Em cũng xem trận thi đấu đó sao?
3: Đương nhiên rồi.
5: Anh nhớ đó là sân khách.
6: Bài hát này tặng cho mỗi bạn trẻ đang trên con đường thực hiện ước mơ, dũng cảm tiến về phía trước, ngôi sao sáng nhất đêm nay.

0: Nhớ không? Trong CD em tặng cho anh có bài này.
1: Lúc đó trong đĩa CD em thích nhất là bài này.
0: Anh cũng vậy. Hôm đó em nhìn thấy anh và cô ấy rồi sao?
1: Cái này tặng cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Vậy em đi trước nha, bye bye.
2: Bà Bim đã làm hại tinh thần của em đó. Lần này em phải đấu tới cùng.
3: Đồ xảo trá.
4: Quang liên tục gây chuyện khiến Bim trúng kế. Không giữ nổi bình tĩnh đã gây thương tích cho cô ta. Đón xem tập 20 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17h05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

Kịch bản Quincy Đạo diễn Kitsana Sẻn Sải. Với sự tham gia của các diễn viên chính In Thức Liễu Rất Wong trong vai Anawat Wai, Chun Judy Amon Thức trong vai Phai, Apiquit Sạch Chi Môn Khôn trong vai Quang Rớp,

0: Cô Hoài đuối nước.
1: Anh Hoài đuối nước.
2: Hả? Anh Hoài bị đuối nước.
1: Anh Hoài.
3: Cảm ơn cô vì đã liều mạng nhảy xuống cứu tôi.
1: Cô giới, có tên biến thái muốn cưỡng hiếp tôi.
0: Mau tránh ra đi, đừng nói tôi còn báo trước.
3: Cô đúng là chăm sóc tôi chu đáo trên cả nhiệm vụ.
4: Phó chủ tịch.
1: Ôi. Lại xem thử đi.
3: Phó chủ tịch là người của anh đúng không? Chăm sóc cho cô ta đi chứ.
0: Không phải người của tôi.
5: Nhưng để cô ấy nằm đây sao được?
2: Làm sao đây?
1: Tôi đã nói là không được động vào người của tôi mà.
0: Tôi cũng đâu có muốn đụng anh ta chứ. Cô đúng là bị bệnh quan tưởng nặng mà.
1: Tôi quan tưởng chỗ nào hả? Là anh đó, đồ bệnh quan.
0: Tôi không có bệnh quan nha.
1: Anh còn dám nói vậy nữa hả?
2: Anh mau cản hai người họ lại đi.
3: Cứ để cho họ cãi nhau đi mà kệ họ. Tôi đã nói với cô là mau lên.
1: Nói với mình với mọi người xung quanh được không hả? Đại tiết cô chuyện gì hả?
4: Gì nữa hả anh ơi?
1: Nhìn kìa.

0: Tiễn tên phó chủ tịch về rồi sao?
1: Nè anh, anh ăn nói đàng hoàng chút đi. Anh xem đi, tôi giờ tìm thực đơn thì thấy cái này, có thể anh sẽ quan tâm.
0: Này là sao?
1: Rá Rương Rốt, người đánh giá ẩm thực có vị giác nổi tiếng nhất ở Thái Lan này.
0: Mà cô cho tôi xem này làm gì?
1: Ôi, anh, thời nay người ta rất tin những người có tầm ảnh hưởng lớn và những người nổi tiếng, còn hơn là quảng cáo nữa đó. Nếu người đó càng nổi tiếng thì người ta sẽ càng tin nhiều.
0: Cô đang nói là muốn tôi nhờ người này cùng hợp tác giúp đánh giá sản phẩm cho tôi hả?
1: Ừ, kiểu như vậy.
0: Hả?
1: Ôi, ôi.
0: Nè, ôi, bị sao vậy? Để tôi xem cho.
2: Ôi, ừ? Nè quay.

0: Dì không ngờ là cô lại dám làm chuyện tệ hại tới mức này.
1: Con đã làm cái gì chứ?
2: Anh làm gì mà anh còn không biết sao? Anh đã làm gì với con nhỏ Sôi đó vậy hả?
0: Cô Đa bình tĩnh lại đã. Chuyện không phải như cô Đa đã nghĩ đâu.
3: Tận mắt nhìn thấy mà còn dám phủ nhận nữa sao? Trời ơi, giữa bãi biển đông đúc mà còn dám ôm hôn như vậy.
1: Ê nè, khoan đã, tôi đã nói là vẫn chưa làm gì tệ hại mà. Mọi người đang nghĩ cái gì vậy?
2: Anh Quai à, em đã cố gắng hết sức để không nghĩ gì. Nhưng đã rất nhiều lần anh và con nhỏ Sôi như vậy rồi. Hai người đều có hành động không giống như là chủ và tớ.
4: Nè đó, bác nghĩ cô nên bình tĩnh trước đã.
1: Con xin bảo đảm với mọi người là con không hề có ý gì với Sôi. Còn mọi người nói gì hay muốn bắt lỗi con và muốn nghĩ sao thì tùy mọi người.
3: Vậy chuyện lúc nãy mẹ nhìn thấy cũng là mẹ đang kiếm chuyện bắt lỗi sao? Sôi, trước giờ tôi đã từng khen và tin tưởng cô, nhưng mà cô lại lợi dụng lòng tin của tôi để trục lợi cho bản thân mình.
1: Mẹ à, con nghĩ mẹ làm lớn chuyện quá rồi.
3: Đúng là chuyện lớn. Vì trước tới giờ với mẹ, niềm tin và sự trung thành rất quan trọng trong cuộc sống này. Nhưng mà khi mất niềm tin thì chắc không thể sống chung nhà được. Bà chủ đã từng cho cô cơ hội rất nhiều lần bằng cách cho ỏi ma cơm cho cậu Quai thay cô. Cô vẫn không biết lỗi, còn gây ra thêm chuyện này nữa.
1: Mẹ à, con thú nhận là trong công việc con có thân thiết với Sôi, nhưng đi đâu làm gì với Sôi cũng là vì công việc thôi. Con chưa bao giờ có ý gì khác với Sôi hết.
3: Quai à,
0: đủ rồi cậu Quai. Nếu bà chủ không tin tưởng để tôi
2: bản thân cô ta mà thôi.
5: Ôi, không phải đâu. Thật ra chỉ là một sự cố mà thôi, bú bê.
2: Trời ơi, lúc nào cũng bên. Chuyện tay đồ mấy gái, đồ mấy gái.
5: Nghe đã, thật ra anh cũng đang thắc mắc là tại sao bà chủ lại dứt khoát như vậy. Và còn khăng khăng khẳng định là Sôi cố ý làm tất cả những chuyện đó nữa chứ.
2: Ôi, tôi đã hiểu.
5: Sao cô không lôi hết tất cả các nước Đông Nam Á vô luôn đi, cái đồ vô duyên. Trời ơi, cái thứ gì.
0: Con không xấu hổ, con là người trong sạch mà bác, tại sao phải xấu hổ?
6: Vậy thì con xin nghỉ làm gì?
0: Chuyện con đang giấu bà chủ khiến con thấy có lỗi lắm rồi bác à. Bà chủ không tin tưởng mỗi con là đủ rồi, đừng để bà chủ mất niềm tin với bác.
6: Tất cả cũng vì con Anh ông đó, cái đồ nhiều chuyện. Bác sẽ xử lý nó thích đáng, để cho nó biết thân phận của nó gọi là cái gì.
0: Thôi, đừng mà bác, đừng mà.
6: Con còn cản bác làm gì, để mặt nó vu oan cho con như vậy hay sao?
0: Ai muốn nghĩ cái gì thì kệ họ, con hiểu bản thân mình là được rồi. Dù sao cũng tới ngày, con cũng phải rời khỏi ngôi nhà này mà bác. Nên đi từ giờ cũng tốt, để chuyện chấm dứt sớm. Con không muốn bác bị liên lụy. Bác tin con đi, hãy để con kết thúc mọi chuyện. Chúng ta đừng kéo dài chuyện này thêm nữa được không?
6: Bây giờ con định về quê hay sao?
0: Con chưa muốn về đâu bác. Con vẫn chưa kiếm đủ tiền mà.
6: Vậy bây giờ con định ở đâu?
7: Nè Sôi, có gì

0: nhắn tin và gọi điện nói chuyện nha.
1: Biết có thời gian không? Hay là còn phải lo đi kiếm việc làm mới nữa?
2: Soi à, anh xin hứa là tôi sẽ thay cô chăm sóc vườn rau, tưới cây mỗi ngày để nó không bị héo.
3: Dạ, vậy tôi nhờ anh nha.
2: Dạ.
4: Thôi, có đi thì đi lẹ đi, lưu luyến làm gì nãy giờ. Mấy người yêu thương nhau quá mà, nếu vậy thì kéo nhau nghỉ hết luôn cho rồi.
2: Nè nè, cô.
5: Cô đừng có ở đó mà giỏi cái miệng nha Nông. Nếu Soi không ở đây thì một mình cô sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn cho cả nhà. Cô chuẩn bị tinh thần đi à.
3: Hoàn cảnh khó khăn như con.
2: Nè, không cần phải giả vờ khen tôi đâu. Tôi đây chỉ giúp đàn ông con trai có sức khỏe và năm sinh viên mà thôi. Còn người yếu đuối như cô thì bye.
3: Ôi, con như con là người ngoại lệ đi mà chú Thi. Đi mà chú Thi, dù sao chú cũng đã dạy con nhiều lắm rồi mà. Chú cứ nhận con vào đây làm đi. Con hứa là sẽ làm tốt, chú sẽ không hối hận đâu.
1: Anh định cản trở chuyện của tôi và anh Oai đúng không?
6: Nè cô Lita, thật xin lỗi cô nha. Nếu như mà thằng Oai thật sự muốn cô đi du lịch cùng với nó, cho dù tôi có ngăn cản cỡ nào đi nữa, nó cũng sẽ tìm được cách để nói với cô. Những gì tôi mới nói cô hiểu được chứ?
1: Nè
6: với lại cô không cần đi theo tôi. Cô ăn mặc như vậy thế nào cũng trúng gió.
7: Đừng tức giận vậy mà.
1: Cả anh cũng vậy nữa, không định giúp cho tôi hay sao?
7: Cô cũng nên hiểu thằng Quay một chút chứ. Bây giờ nó đã có vị hôn thê rồi. Khi nào mà nó thấy chán thì sẽ tự động tìm tới cô thôi.

0: Vào đi. Lần này lại đem gì cho tôi ăn hả soi?
1: Không phải soi mà là ỏi đây. Soi có dặn là mang trà lên cho cậu. Dạ đây, trà hoa vạn thọ.
0: Trà hoa cúc.
1: Dạ phải rồi, uống trà nóng là để ngủ cho ngon nhất. Soi dặn như vậy. Nói gì nói, tự nhiên thấy nhớ soi quá.
2: Rất tin những người có tầm ảnh hưởng lớn và những người nổi tiếng, còn hơn là quảng cáo nữa đó. Nếu người đó càng nổi tiếng thì người ta sẽ càng tin nhiều.
3: Giá rừng rút.
0: Rá rương rốt đây sao?
3: Người nếm thức ăn số 1 Thái Lan, ông chủ của chương trình Rá rương rốt. Nè quái, chúng ta cần phải nói chuyện chút. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
0: Mình đã làm gì chứ?
3: Cậu đã chấp nhận để cho cô Soi nghỉ việc. Sao cậu không ngăn cản cô ấy vậy quái?
0: Làm sao cậu biết vậy?
3: Mình nhắn tin nói chuyện với cô ấy.
0: Nè, nhắn tin qua lại luôn hả?
3: Tại sao mình không thể nhắn tin được chứ? Hiện giờ Soi không còn là người của cậu nữa mà, đúng không?
0: Vậy thì cô ấy về tới Thun Thông rồi, có phải vậy không hả?
3: Về cái gì? Bây giờ cô ấy đã có việc làm mới ở nhà hàng thành phố Lây La La. Mình đã nói với cậu rồi mà, một người có khả năng như cô ấy chỗ nào cũng muốn nhận hết.
0: Thành phố Lây La La sao?
3: Ừ.
4: Ôi cha, tới đông đủ vậy? Sức khỏe của cậu sao rồi? Đi chơi có vui không?
0: Cũng bình thường thôi.
4: Bình thường là sao? Đi nghỉ khu nghỉ dưỡng năm sau mà, còn có người đẹp thì phải vui mới đúng chứ.
0: Ờ, vui gì mà vui chứ, chẳng có gì vui hết á.
4: Phải rồi, sản phẩm mới của cậu thì cậu tính sao đây?
0: Về chuyện đó, mình nghĩ mình đã có một cách hay hơn để khiến doanh số bán hàng quay trở lại đỉnh cao, vượt mặt bọn làm hàng nhái.

0: Vậy thì kế hoạch của cậu là gì đây?
1: Ông cảm thấy sao hả? Có đạt không?
2: Đạt? Đạt điểm kém thì có. Tôi nghĩ là bà đóng cửa đi. Mấy món này thật sự rất kinh khủng.
1: Ông nói gì vậy hả? Thức ăn của nhà.
2: Có chuyện gì cứ nói đi cậu Anawak.
3: Giống như tôi đã trao đổi sơ qua với ông rồi đó. Chúng tôi muốn mời ông nếm thử tất cả các món ăn và đánh giá mấy món ăn hữu cơ đông lạnh của công ty chúng tôi.
2: Tại sao phải là tôi?
3: Tôi xin nói thẳng tình hình của công ty tôi với ông. Hiện nay doanh số bán hàng của công ty chúng tôi giảm sút và bị thua đối thủ. Khi công ty đối thủ họ cũng tung ra các sản phẩm ăn khách giống y như của công ty chúng tôi hiện nay đang sản xuất. Nhưng mà chúng tôi rất tự tin là sản phẩm của chúng tôi chắc chắn còn tốt hơn của đối thủ. Nếu như chúng tôi có thể nhận được đánh giá từ phía ông, tôi tin chắc là sẽ khác. Sản phẩm của tôi sẽ bán chạy hơn.
2: Chúng tôi cũng muốn mời ông làm đại diện cho sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi sẵn sàng trả cho ông. Ý tôi nói là phí xác nhận về sản phẩm của công ty. Công ty chúng tôi sẵn sàng trả số tiền mà ông muốn. 5 triệu bạc được không? Sao hả? Quá nhiều rồi phải không? Cũng chính vì mấy người làm việc chụp giật kiểu này nên tôi cũng không có gì lạ khi sản phẩm mấy người bán không chạy. Chỉ hy vọng được lợi nhuận cao, cái gì cũng chỉ biết tiền tiền, không hề có một chút tâm ý hay thành ý gì đối với người tiêu dùng thực sự. Nếu làm ăn như vậy á, thì mấy người cứ đi tìm mấy người ham tiền đi.
0: Vậy thì sao? Chỉ là nếm thử đồ ăn và đánh giá thôi mà. Làm gì mà quan trọng quá và khó khăn dữ vậy chứ?
2: Nếu như ông ta đã từ chối rồi thì mình phải tìm cách khác thôi Quay à.
4: Không sao đâu dì Pha, con vẫn ổn. Hiện giờ con quay lại làm cho chú Thi rồi.
1: Nếu không chịu nổi thì về đây đi, rồi con làm việc ở nhà hàng đó. Thấy chịu nổi không?
4: Nổi chứ gì, việc ở đây cũng không có gì nặng nhọc hết.
1: Ý gì là người ta chịu nổi con hay không? Coi chừng con làm cho nhà hàng người ta rối tung lên.
4: Trời ơi, gì à? Hiện giờ con giỏi lên nhiều rồi đó.
1: Dì nói đùa thôi mà, con đừng có giận chứ Phai. Bởi vì dì không muốn con căng thẳng. Nếu như ở đó có chuyện gì thì cứ nói với dì nha. Nếu như con không chịu nổi thì quay về, rồi mình cùng tìm cách khác cũng được mà.
4: Dạ, dì, con thương dì nhất.

0: Sao cá lại chết nhiều dữ vậy hả cô Pha?
1: Tôi cũng không dám chắc chắn về vấn đề này. Nhưng cá bị chết nhiều như vậy chắc chắn là do nguồn nước của mình phải có vấn đề.
2: Vậy vấn đề mà cô nói là gì vậy hả?
1: Tôi nghĩ nguồn nước bị ô nhiễm là do chất độc từ nhà máy thải ra.
0: Chắc chắn là do ông Tha Quy Sạc làm.
3: Đúng vậy đó.
4: Tôi cũng nghĩ như vậy á. Ông ta thật độc ác.
1: Tôi cũng nghĩ như vậy đó.
2: Thật bình tĩnh.
3: Phải làm sao đây? Cá chết là
1: rồi. Hay là mọi người trơn đũa. Phó chủ tịch,
5: đã có chuyện gì vậy chị Phó?
1: Nhìn kìa. Kìa kìa, phó chủ tịch nhìn đi. Con cá chết hết rồi.
5: Nó xảy ra chuyện gì vậy?
2: Trời, còn gì nữa?
1: Có thể là vì nước ở trong ao này bị nhiễm độc.
5: Nhiễm độc sao?
0: Không biết sao bây giờ nữa.
5: Chắc chắn là do nước thải từ nhà máy của ông Tha Quy Sạch.
1: Mọi người ở đây ai cũng có suy nghĩ như vậy hết đó.
3: Chắc chắn là vậy đó.
5: Mọi người à, tôi sẽ điều tra vụ này sớm nhất có thể. Khi nào có thông tin chính xác tôi sẽ thông báo cho mọi người sau.
2: Vậy thì tốt quá.
6: Có chuyện gì hả phó chủ tịch?
5: Tôi có chuyện cần phải nói với ông chủ. Nếu thật sự là do nước thải từ nhà máy của ông ta thì con sẽ không nể mặt ông ta nữa.
1: Nhưng mà chờ xong việc này rồi, không biết ông ta còn trò gì nữa. Chắc ông ta sẽ tìm cách khác để buộc chúng ta bán đất cho ông ta thôi.
5: Dù sao thì

0: con cũng sẽ cố tìm cách để giúp đỡ mọi người.
1: Cảm ơn Phó Chủ tịch nhiều.
0: Dì Pha, Phai có nói hay kể chuyện với dì về công việc hay khi nào cô ấy về Thun Thông không? Còn cả dự án Farmstay nữa, đã tới đâu rồi?
1: Nè Quang Rớp, không phải con cũng hay nói chuyện thường xuyên với nó hay sao? Những gì mà dì biết thì con cũng biết mà. Nói thật thì dì cũng muốn nó quay về Thun Thông sớm, dì không muốn nó đi nữa.
0: Con cũng muốn vậy đó.
1: Nếu muốn nó về đây thì tự mình nói với nó đi.
2: Sao rồi hả? Nè, làm tới đâu rồi? Thế nào rồi hả cưng? Ôi, đã dặn kỹ rồi, phải nhớ cắt nhỏ ra mà. Nhỏ hơn một chút nha.
3: Dạ.
2: Sao rồi hả Queo? Ổn chứ?
1: Ừ.
2: Để tôi xem, món của cô sao rồi?
1: Dạ.
2: Xoài. Đúng là tuyệt vời luôn. Thôi chết rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi. Ngày mà thành phố Lay-la-la của tôi sắp nhận được lời đánh giá từ người có quyền lực, rá rương rố mê, nổi tiếng lĩnh vực ẩm thực, tầm ảnh hưởng cả nước luôn. Xin chào ông. Hân hạnh chào đón ông tới thành phố Lay-la-la này.
4: Tính đứng ở đây cười tới bao lâu nữa đây? Hả? Tới thử món ăn chứ không phải tới kiểm tra răng.
5: Dạ, xin mời ông ngồi xuống đây đã.
2: Tới là có chuyện rồi, có qua nổi không đây?
4: Chúng ta bắt đầu được chưa?
2: Dạ được. Well, mang đồ ăn ra đi. Đây là thực đơn các món đặc sản của nhà hàng chúng tôi, thưa ông.

0: Ông cảm thấy sao hả? Tuyệt quá phải không thưa ông?
1: Nhạt nhẽo không mùi vị. Đúng là quá sai lầm khi tới nhà hàng này để thử. Tôi chỉ nói một từ thôi, dở không nuốt nổi.
0: Không biết dở chỗ nào vậy thưa ông? Tất cả mọi người ai cũng nói là ngon mà.
1: Nhưng không phải tôi. Đi về dọn máy.
0: Khoan đã. Nè, ông làm vậy với nhà hàng của tôi là không được đâu nha. Không biết là tại sao mà ông dám nói là món ăn nhạt nhẽo không có mùi vị gì. Thức ăn nhà hàng này chua, cay, mặn, ngọt đều có đủ hết, không thiếu, tôi đảm bảo.
2: Cái này thì tôi đồng ý với ông. Tôi và mọi người ở đây cũng đã ăn thử nhiều món ăn rồi, đúng là ngon không thể nào chê.
1: Rốt cuộc thì ai là người nếm thức ăn hả? Tôi hay là các người? Nếu các người tự nếm được á, thì tự đưa tấm bảng để trước nhà hàng đi. Nếu mấy lời phê bình này mà không chấp nhận thì nên đóng cửa đi, đừng nấu ăn nữa, đổi nghề khác cho rồi.
0: Ôi trời ơi, nè, dùng từ đóng cửa luôn sao? Nè, dù ông có là ai thì để tôi thử xem người nổi tiếng có vị giác siêu đẳng rốt cuộc là người như thế nào, là siêu đẳng thật hay là siêu lừa gạt. Không bình tĩnh nữa. Nè, coi thường nhà hàng của mình ha, còn coi thường tới mức này luôn.
3: Đừng.
0: Không cần ông mở miệng ra khen, nhà hàng của tôi vẫn nổi tiếng.
1: Tôi sẽ không bao giờ biến vào đây một lần nào nữa. Tôi sẽ thông báo cho cả thế giới biết là ở đây ngoài chuyện thức ăn không ngon còn có thêm chuyện chủ nhà hàng có thái độ thô lỗ khó ưa.
0: Rồi sao hả?
1: Để rồi xem cái nhà hàng này sẽ nổi tiếng hay là nổi lên bền. Thu dọn đồ đạc về.
0: Dám nói như vậy hả?
2: Đừng.
3: Anh đã. Ông đánh giá người khác một cách dễ dàng vậy sao? Từng món ăn mà chúng

0: tôi làm. Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức mình. Dù ông không thích hay ông không ăn vừa miệng thì cũng không nên coi thường sự cố gắng và tận tâm của chúng tôi.
1: Nhưng mà nó không ngon thì tôi nói không ngon thôi, không lẽ dở ẹt mà khen trời. Cũng vì thái độ của mấy người như vậy đó, chấp nhận lời phê bình của người khác. Dọn đồ đạc, nhanh lên, đi về.
2: Mau cút đi, cút khỏi đây.
0: Bây giờ đã, cút đi.
1: Buông tôi ra, nắm tay tôi làm gì?
3: Buông ra đi, tôi xin cô.
4: Cảm giác khi nếm vị thức ăn bất thường.
3: Buông ra đi mà, cô muốn làm gì vậy?
0: Buông thì buông thôi. Nhưng ông khoan về đã, chưa xong mà. Nhà hàng chúng tôi có rất nhiều món ăn rất ngon, muốn cho ông nếm thử.
5: Nè, nè, làm gì vậy? Để cho hắn về đi.
6: Cô có chắc không soi?
0: Dạ chắc mà. Chú Thi, xin hãy tin tưởng con. Chắc chắn con không nói khoác đâu. Nhà chú không thử sao biết được.
6: Ê, khoan.
5: Nếu cái lão đó vẫn còn chưa im cái miệng lại, hắn sẽ không bước ra khỏi đây được đâu. Rồi, chơi.
0: Dạ. Xin mời ông thử dùng món này đi. Một chút thôi cũng được. Chắc chắn món này sẽ ngon mà.
1: Hình thức cũng

0: Dạ, nước đây, nước đây. À, nước đây.
1: Ồ, cay quá mẹ ơi, cô lấy nước gì cho tôi uống vậy?
0: Là nước gừng đó, nhưng tôi có bỏ thêm vô nước một ít tiêu, nó ngon có đúng không?
1: Ồ, cay quá.
2: Chết rồi, cô lấy nước gì cho ông chủ tôi uống vậy? Có sao không? Đổ hết mồ hôi rồi nè, chịu nổi không vậy? Hay là mình thu dọn đồ đạc về đi ha?
1: Nè, cô nghĩ sao mà mang đồ ăn này cho tôi nếm thử hả?
0: Con thành thật xin lỗi chú Thi, vì đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
3: Kệ ông ta đi. Nè, cái tên béo đó hả? Hắn có ăn bất cứ món gì cũng không thấy ngon đâu. Cứ kệ ông ta đi, ông ta làm gì thì làm, đừng quan tâm nữa.
0: Nhưng nếu ông ta lên mạng nói lời không hay về nhà hàng của mình, thì mình sẽ khốn khổ đó chú Thi.
3: Tin tôi đi. Nè, dù sao trong giới này, tôi tin chắc là có rất nhiều người không thích ông ta đâu. Giả lại mấy bọn thích thử đồ ăn hả? Nếu biết quán nào không ngon thế nào cũng tới thử à. Cứ tới đi, rồi họ sẽ biết nhà hàng của tôi ngon dở ra sao thôi mà. Mọi người biết, fan cũng biết. Cô không cần quan tâm đâu, cô tiếp tục làm công việc của mình là được rồi.
0: Con cảm ơn chú Thi nhiều lắm. Dù chú Thi không phải là người đẹp nhất, nhưng ý tưởng thì tuyệt vời nhất.
3: Nè sói. Nè, chắc tôi tát cho con méo mỏ vì câu này quá. Nói đi, chỗ nào không phải đẹp nhất? Nói đi sói, nói đi. Chỗ nào?

0: Nè, quay, chúng ta để các YouTuber đánh giá sản phẩm không phải tốt hơn sao? Còn hơn cái ông rá rương rốt đó. Hộp cơm, ai mang cho qua vậy ta? Ây chà.
1: Ôi. Anh Tha Quy.
2: Tại tôi vô ý làm rớt trái chanh xuống dưới sàn nên cúi xuống nhặt nó lên thôi. Anh Tha Quy muốn biết rõ là giữa trái chanh và ỏi ai sẽ chua hơn không? Sao chút nữa tấm thân nhỏ bé không còn nguyên vẹn rồi. Con sắc đẹp đúng là khổ mà. Ôi, ôi không.
3: Ôi.
2: Cái cuối cùng rồi bu bê.
3: Đưa đây, đưa đây, đưa đây.
2: Đói quá.
3: Tôi cũng đói.
2: Nè, không biết là con nhỏ ăn đâu.
3: Ừ, đúng rồi đó.
4: Nè, ai đói thì qua ăn đi. Hôm nay ông bà chủ không có ai ăn hết. Ông bà chủ và cậu chủ ăn.
3: Phải, nói vậy thì sao? À nông.
2: Mày đã khoe khoang là tay nghề đầu bếp năm sao.
5: Nếu như mọi người ở đây muốn ăn ngon á thì tự đi mà nấu đi ha.
2: Ôi, cái con nhỏ này ăn nói ngang ngược, để tôi cho một bài học.
5: Giỏi thì nhào vô đây, tôi đâu có sợ.
4: Dừng tay. Nếu vậy thì đưa lại đây số tiền mà bà chủ đưa cô đi chợ đi. Đừng để tôi biết cô dám ăn chặn tiền đi chợ.
5: Ăn chặn cái gì hả? Tôi không phải là người như vậy.
6: Ôi, đói quá đi. Có gì ăn không vậy? Ôi, wow. Ôi, nhìn ngon quá vậy. Đang chờ anh Min cùng ăn đúng không? Nếu vậy, tôi ăn trước nha.
7: Cô tên là gì?
3: Tôi tên là Soi.
7: Soi hả? Tôi tới là để cảm ơn cô.
3: Dạ.
7: Tôi rất là cảm ơn cô vì những gì mà hôm đó cô nói.
6: Ông ta ở đâu còn dám dắt mặt tới đây nữa sao? Nè, ông tới đây có chuyện gì hả? Lại muốn gây sự gì nữa đây?
7: Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ có điều là hôm đó tôi đã về nhà và làm theo những gì cô Soi nói. Cho nên hôm nay tôi quay trở lại để đánh giá.

0: Em muốn ăn của nhà hàng không? Có vấn đề gì không? Bị sốc hả?
1: Dạ sốc. Chúng tôi thấy mừng lắm.
2: Nè, anh đưa tôi tới chỗ này để làm gì vậy? Vừa nóng vừa mệt. Mấy thứ này á hả? Tôi nhìn thấy ở nhà máy của anh Hoài rồi. Có gì khác đâu chứ.
0: Tôi không chỉ đưa cô tới đây để tham quan nhà máy.
2: Nè, đừng nói là vẫn còn nữa nha. Chịu hết nổi rồi. Nhìn miệng tôi đi. Tôi mệt, chịu hết nổi rồi.
3: Tôi thật sự xin lỗi nha. Chỗ này cũng khá là rộng rãi đó.
0: Tôi đã nói rồi mà. Tôi không chỉ đưa cô tới đây để tham quan nhà máy, mà tôi đưa cô tới đây làm quen với chủ của nhà máy.
3: Xin chào cô, tôi là Tomon. Hân hạnh chào đón cô tới Strong Frozen của chúng tôi.
1: Anh Quay. Alo, anh Quay à?
4: Cậu Quay ơi, cậu Quay. Cậu Quay.
1: Alo, alo, anh có nghe không? Thật ra thì nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu Quay bị dị ứng với rất nhiều thứ, nên mọi thứ cần phải cẩn thận, nhất là cẩn thận trong vấn đề ăn uống.
5: Tôi xin lỗi cô. Tôi là mẹ mà thật tệ quá. Thay vì nhận ra con trai của mình bị bệnh, lại ngồi đó lo mấy chuyện nhảm nhí gì không biết nữa. Cảm ơn cô. Và cũng thành thật xin lỗi cô.
1: Nè, nè, mau buông ra.
6: Buông ra, buông ra.
1: Nè, con của tôi, cô chơi. Nè, cô chơi, cô chơi, cô chơi. Giúp tôi chơi. Con của tôi, đánh nó đi. Lên gỗ xuống đó. Tôi của tôi, nè, mau trả lại đây.
7: Là cô, sụ đa râm dây. Lại là cô sao?
1: Tôi tên sụ đa râm phay, gọi cha đúng không được hả?
7: Râm gì thì cũng là râm thôi.
1: Mau trở đi. Tôi đánh cho chết này. Sao dám cướp tôi hả?
7: Thôi, đừng đánh nữa. Thôi, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Đúng rồi.
1: Có bị sao không con?

0: Không thể làm đầu bếp được chứ. Mỗi tháng 30.000 bạc.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chú thì
4: nó không có tệ. Ôi. Mà phải là kinh khủng. Ôi.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.
3: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô. Nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
1: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
5: Là có một người đậu, một người không đậu. Nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
1: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?

0: từ bạn bè bỗng trở mặt thành
1: cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
1: Cậu giỏi thiệt luôn á.
2: Vui lắm. Cô thấy sao rồi?
3: Con không sao hết, cha đừng lo. Nhưng vừa nãy cha nói là con phải kết hôn với ai vậy?
2: Thì tiểu thư bay lên đây.
3: Con không hề yêu Bay Linh. Sao mà có thể kết hôn được?

0: Rất nói lại một lần nữa đi. Rất thực sự chưa từng yêu Paylin hay sao hả con?
1: Đúng như vậy. Từ trước tới giờ con chưa từng yêu Paylin. Vì người con gái mà con yêu và muốn kết hôn cùng. Chỉ có duy nhất một mình Múc Đa mà thôi.
2: Dưới tác dụng của tà thuật, Bu Min tuyên bố chỉ yêu một mình Múc Đa. Tập 5 bộ phim Chuỗi vòng quỷ ám.
3: Chúng cũng không thể mang đi xuất cảnh. Cách tốt nhất chính là bạn nói đi. Tuyết Lị, cô đi điều tra xem thị trường đá quý gần đây có vụ mua bán kim cương nào lớn không.
4: Dạ.
3: Đây là hình của tạ sĩ Nông. Sau khi hắn đến Colombia đã tiến hành giao dịch ma túy đá. Vì ma túy đá hắn làm cực kỳ tinh khiết nên ở địa phương có khoảng 40% thị trường là do hắn cung cấp. Có điều sau đó xã hội đen địa phương đã liên kết nút chững thị trường của hắn nên hắn đã trốn sang Mexico. Chúng ta sẽ thu nhỏ phạm vi lại, thử xem gần đây có hoa kiều nào trở về từ Mexico hay không. Như vậy có lẽ sẽ tìm được hắn.
2: Trong cuộc họp, đội chuyên án nhận định hung thủ có liên quan tới Tạ Thái Nguyên và Tài Sino. Đón xem tập 19 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
5: Anh cảnh sát hãy xử lý cô ta đi. Tấn công người khác còn đe dọa, quấy rối và xâm hại cơ thể có thể bị phạt tù đúng không?
6: Ôi, mới bị thương còn chút à. Đáng ra người ta không nên cản tôi. Cô biết không, con dao trong phòng cô, nếu tôi cầm được nó, điều đầu tiên tôi làm là sẽ rạch cái miệng cô ra. Như vậy mới bị thương nặng được chứ.
5: Anh cảnh sát, anh nghe đi, anh ghi biên bản lại đi. Cô ấy hăm dọa giết tôi đó.
7: Nè Bim, cậu làm cái gì vậy?
1: Bim, không cần nói gì hết. Chúng tôi là người của văn phòng luật sư tới. Anh cho chúng tôi đàm phán với nhau trước nha. Anh vẫn chưa ghi biên bản đúng không?
8: Vẫn chưa. Tôi phải hỏi người bị hại trước, bởi vì cô ấy là nạn nhân. Hỏi xem cô ấy có muốn xử lý chuyện này không.
1: Chúng tôi thân với nhau, mọi người là bạn hết. Cho phép chúng tôi nói chuyện trước nha.
5: Vậy cũng được, nhưng chắc không lâu đâu. Bởi vì tôi không chịu được nữa, tôi sẽ kiện và theo chuyện này tới cùng.
8: Vậy thì mọi người tự nhiên đi. Có gì thì cứ gọi cho tôi.
5: Anh Qua Du, anh hãy nhìn mặt của em trước đi. Em là người bị thương, vậy mà anh còn binh vực cô ta nữa. Anh không có lòng tốt với em gì hết.
1: Em bị thương ở đâu? Muốn anh đưa đi bác sĩ không?
5: Thương tích trên người thì có thể ít, nhưng mà Bim đã làm hại tinh thần của em đó. Lần này em phải đấu tới cùng.
6: Đồ xảo trá.
2: Quang liên tục gây chuyện khiến Bim trúng kế, không giữ nổi bình tĩnh đã gây thương tích cho cô ta. Đón xem tập 20 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác

đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: Quý vị đang theo dõi bản tin 113 online 15 giờ với những tin tức an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Nextech về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay, Đỗ Công Diễn, giám đốc công ty công nghệ Vimo, Nguyễn Thị Thanh Hương, phó tổng giám đốc Nextech, Nguyễn Hà Thủy, trưởng phòng kiểm soát nội bộ Nextech. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số Antech để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn. Antech từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin cơ quan công an, vụ án thứ hai, Nguyễn Hòa Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam, tức Mr. Pip, Nguyễn Hòa Bình đã bị truy tố về tội rửa tiền và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên sản xuất, phát tán các phim ngắn.
1: Nói về một băng nhóm làm về mảng đen, một băng nhóm là làm về mảng trắng, là giống như hai bên cạnh tranh nhau địa bàn. Bên mảng đen á là lúc nào cũng áp đặt được cho bên mảng trắng phải theo bên mảng đen. Thì bên mảng đen không chịu thì hai bên sẽ xô xát nhau. Kết cục phim thì là bên bạn trắng sẽ thắng.
2: Tôi thì cũng là một đại ca trên địa bàn, rồi nội dung là để đi lấy tiền bảo kê rồi tranh giành địa bàn. Cái lúc đó thì tôi nhận xét thì tôi không có hiểu biết. Đến hôm nay thì tôi làm việc đến cơ quan chức năng thì tôi đã nhận xét rồi là cái hành vi của mình là sai trái.
3: Trước đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với các nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có biệt danh Cọp Đen, tụ tập trên 20 đối tượng thường xuyên đóng phim cổ súy bạo lực đưa lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, ngày 12 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sĩ tham gia, đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan trú tại thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để đấu tranh làm rõ.
4: Hành vi các đối tượng gây mất an ninh an toàn trên không gian mạng và các cái hành vi đó là gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Đồng Nai. Và cơ quan sở điều tra là phòng cảnh sát sự đã trao đổi thống nhất với viện sát và đã lần bắt khẩn cấp 11 đối tượng có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng những đối tượng khác.
3: Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thu lợi khoảng 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo. Hiện công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh vụ người đàn ông nước ngoài ghi đè, đuổi đánh tài xế xe ôm công nghệ và xô ngã xe máy.
5: Cảnh bám sát từng bản làng để sự hỗ trợ đến đúng lúc và không ai bị bỏ lại phía sau.

0: xã Quang Thụ là địa bàn miền núi biên giới, đời sống của một bộ phận bà con còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cái hộ dân ấy thì sinh sống phân tán ở các thôn xa trung tâm, điều kiện để tiếp cận cái thông tin và dịch vụ cũng như là các nguồn số hỗ trợ xã hội ấy còn nhiều hạn chế. Trong quá trình nắm tình hình và quản lý địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với là nhân dân, công an xã thì nhận thấy là bên cạnh cái yêu cầu cái đảm bảo về an ninh trật tự thì người dân còn có những nhu cầu hết sức thiết thực liên quan đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất cũng như sự an toàn trong cộng đồng. Chính vì cái thực tế đó, chúng tôi luôn trăn trở rằng ấy, muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì trước hết phải gần dân, hiểu dân và chia sẻ được với những khó khăn của nhân dân. Nếu chỉ tập trung vào riêng cái vấn đề là làm chuyên môn mà chưa quan tâm đầy đủ đến cái đời sống của bà con thì rất khó tạo được sự đồng thuận cũng như là huy động được cái sức dân để tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Ở cái tuổi đáng ra đã có thể nghỉ ngơi, bà Hoàng Thị Lý vẫn ngày ngày tự mình xoay sở với cuộc sống. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, gia đình còn nhiều khó khăn khiến những sinh hoạt thường ngày với bà cũng trở nên nặng nhọc hơn. Trong căn nhà nhỏ ấy, những người cán bộ công an xã đã nhiều lần ghé qua. Họ hỏi thăm sức khỏe, mang theo những phần quà thiết thực và quan trọng hơn, dành thời gian ngồi lại để nghe bà kể về cuộc sống của mình. Với một người đang gặp khó khăn, một phần quà có thể chỉ giúp giải quyết được những nhu cầu trước mắt. Nhưng một cuộc ghé thăm đúng lúc lại cho thấy rằng những khó khăn của họ không bị bỏ quên. Từ những hoàn cảnh cụ thể như bà Lý, cán bộ công an xã hiểu hơn về đời sống của người dân trên địa bàn và biết mình cần phải làm gì để sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng lúc.
2: Thì bây giờ cũng mệt mỏi nè, hoa mắt đau đầu nè, không đi được này. Mệt lắm, mình tiêm này nó mệt à. Có lúc thở không được ấy. Đấy. Cũng bảo là có thì cứ... khó khăn thì cứ lên lấy, cung cấp đầy đủ các thức ăn cho bà, xong là cho gạo bà ăn, bà không phải đi mua và thế thôi. Thế bà thì xuống có gì nói gì đó, chỉ cảm ơn như thế thôi. Cứ giúp bà được cái gạo ăn là bà tốt rồi. Bà cảm ơn lắm rồi.
1: Muốn giúp dân, trước hết phải hiểu dân. Trên từng trang danh sách, từng hoàn cảnh khó khăn hay những nguy cơ tác động đến an ninh trật tự đều được rà soát, đối chiếu cẩn trọng. Từ sự sâu sát trên từng con số, từng dòng hồ sơ ấy, những cách làm thiết thực, sát đúng với nhu cầu của bà con dần được hình thành. Một trong những cách làm gần dân là gian hàng không đồng được đặt ngay tại Công an xã Hoàng Văn Thụ. Gạo, dầu ăn, quần áo và những nhu yếu phẩm được cán bộ chuẩn bị, sắp xếp ngay ngắn trước mỗi buổi mở cửa. Những món quà nhỏ nhưng đều thiết thực với những gia đình còn nhiều khó khăn. Điều đáng quý là những người dân đến đây được tự mình lựa chọn những thứ gia đình đang cần. Một bao gạo, chai dầu hay một bộ quần áo.
3: Dù cái món quà rất nhỏ nhưng mà đối với nhân dân chúng tôi là đang nghèo thì rất có ý nghĩa.
4: Trên địa bàn mình hiện tại vẫn còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn và từ xuất phát từ những điểm đó thì chúng tôi cũng lên ý tưởng về xây dựng một gian hàng không đồng để kịp thời hỗ trợ và chia sẻ cùng những người dân có hoàn cảnh khó khăn đó, cũng như là một hoạt động công ích để xây dựng hình ảnh lực lượng của công an xã gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Từ lúc chúng tôi xây dựng lên về ý nghĩa thiết thực của nó về gần dân, sát dân nhất và nó cũng là một cái địa điểm để người dân họ đến để nhận những cái nhu yếu phẩm và đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày của bà con. Từ đó chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có hiệu quả hơn và cũng gần dân và tiếp thu được những cái ý kiến lắng nghe và tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân.
1: Ở nơi này không có ranh giới của sự cho nhận mà chỉ còn lại sự trân trọng và tình người ấm áp. Từ ánh mắt hân hoan của người già đến nụ cười trong trẻo của trẻ thơ khi tự tay lựa chọn những món đồ thiết thực. Tất cả đã biến gian hàng thành điểm hẹn nghĩa tình, kết nối những tấm lòng nơi bản làng biên giới.
5: Tôi thấy là mô hình này thì rất là thiết thực, rất là tốt. Tại vì có thể hỗ trợ cho những hộ dân mà cảm thấy những hoàn cảnh khó khăn ấy. Người ta có thể đến đây để lựa chọn những cái sản phẩm hữu ích cho mình như là nhu yếu phẩm này, mì tôm này, quần áo.
4: Cái gian hàng không đồng là trước tiên chúng tôi cũng chủ động rà soát về những nhu cầu và nguồn lực ở trên địa bàn và các từ

0: xuất phát từ những cái nhà hảo tâm, người nhân dân, cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thì chúng tôi có xây dựng thư ngỏ để tuyên vận động ủng hộ mọi người đều quyên góp về cái nhu yếu phẩm, vật tư, về những đồ dùng quần áo và cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh còn thiết thực và sử dụng được để kịp thời hỗ trợ trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn và mồ côi cha mẹ.
1: Từ một ý tưởng an sinh ban đầu, gian hàng không đồng đã trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa chính quyền, lực lượng công an với nhân dân địa phương. Sự đồng thuận, lòng tin yêu của bà con chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một địa bàn an toàn, vững mạnh từ gốc.
2: Khi cán bộ công an trực tiếp đến với người dân thì là không chỉ về tuyên truyền pháp luật, vận động, giao nộp vũ khí mà còn là quan tâm, là chia sẻ với những cái khó khăn trong cuộc sống. Để bà con cũng cảm nhận rõ được cái tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó thì có công an. Từ cái sự gần gũi đó thì người dân là cũng sẽ cởi mở hơn, chủ động trao đổi thông tin với chính quyền và lực lượng công an, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại thôn. Đây chính là cái nền tảng rất là quan trọng để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực chất, bền vững. Để chúng tôi thì cũng đánh giá rằng cái giá trị của những cái mô hình này không chỉ là một món quà trao đi mà là một niềm tin được tạo dựng khi người dân tin tưởng, đồng hành và cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự thì chính quyền sẽ có thêm một cánh tay nối dài ngay từ cơ sở. Và đó cũng là cái điều kiện và cũng là cái điều mà chúng tôi mong muốn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe dân và vì nhân dân phục vụ.
1: Ở một địa bàn biên giới có những thói quen đã tồn tại nhiều năm. Những khẩu súng tự chế, súng săn từng được một số người dân sử dụng khi đi rừng và coi như một vật dụng quen thuộc. Nhưng khi được cất giữ trong nhà, những khẩu súng ấy vẫn có thể trở thành nguy cơ với chính gia đình và cộng đồng. Để người dân thay đổi một thói quen đã tồn tại lâu năm, không thể chỉ bằng những lời vận động. Điều quan trọng là phải để họ hiểu được nguy cơ và tự mình lựa chọn thay đổi. Từ cách làm gần gũi ấy, mô hình mang nguy hiểm đi, đem bình an về được triển khai. Những khẩu súng và liệu nổ được người dân mang tới giao nộp, đổi lại là những món quà thiết thực hay các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.
2: Trước đây thì ở một số khu vực, cái việc bà con sử dụng hoặc cất giữ súng săn, vũ khí tự chế để đi rừng thì vẫn còn xuất phát từ cái thói quen, tập quán sinh hoạt. Vì vậy, nếu chỉ tuyên truyền theo cách áp đặt thì rất là khó đạt được cái hiệu quả. Về quan điểm của cấp ủy chính quyền xã là phải đến với người dân, nói để dân hiểu, vận động để nhân dân tự giác. Thì tại địa phương thì lực lượng công an xã làm rất tốt cái việc này. Để các đồng chí không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp mà còn đi từng thôn, đến từng hộ gia đình để phối hợp với đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín để trực tiếp giải thích cho bà con về những cái nguy cơ mất an toàn và những cái quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng vũ khí.
1: Được coi một khẩu súng là vật dụng quen thuộc, người dân đã chủ động lựa chọn sự an toàn cho chính mình và cộng đồng.
3: Nhân dân chúng tôi ấy, chúng tôi dân tộc Nùng ấy, thì lại dân tộc vùng biên ấy, thì mấy năm trước, trước đây cách đây mười mấy năm ấy, thì thú hoang ở rừng vẫn còn nhiều. Nên chúng tôi phải sắm khẩu súng, dù bằng ngoại giao vẫn có một khẩu súng để đi săn từ lợn rừng này, con nai này, con sóc này, tất cả con cáo vân vân đấy, để chúng tôi là lấy về gọi là cải thiện gia đình thôi. Sau thời gian qua tuyên truyền thì chúng tôi cũng nhận thức được cái tác hại, nhớ may xảy ra tình huống gọi là chết người thì chúng tôi lại trở thành một con người tù tội, nên chúng tôi nhận thức được, chúng tôi thì đến để giao nộp vũ khí ạ. Khi chúng tôi giao nộp thì các đồng chí bên công an cũng tặng cho tôi những cái lời nói và những cái món quà đối với chúng tôi rất có ý nghĩa.
0: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì chúng tôi cũng đến để đổi lấy nhu yếu phẩm, bên từ đó nó góp phần cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và chúng ta được trong sạch hơn.
1: Những cái bắt tay, những nụ cười trong ngày giao nộp vũ khí, vì thế không chỉ ghi nhận một kết quả công tác, đó còn là dấu hiệu của sự đồng thuận. Khi người dân hiểu, tin và tự nguyện cùng tham gia, việc giữ gìn bình yên mới thực sự bắt đầu từ mỗi mái nhà.

0: Ngay từ khi triển khai cái mô hình gian hàng không đồng cũng như là đổi vũ khí để lấy quà ấy, thì chúng tôi xác định rất rõ ràng rằng nếu chỉ tổ chức theo phong trào cũng như là làm một vài đợt để mang tính cái thời điểm thì hiệu quả thì sẽ không được bền vững. Vì vậy thì chúng tôi đã chủ động tham mưu với công an tỉnh, Đảng ủy ban nhân dân xã để đưa các hoạt động này gắn với công tác an sinh xã hội và cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Về cái nguồn lực để huy động thì chúng tôi đã trực tiếp
1: cách trò chuyện trực tiếp giải thích những điều bà con cần biết và những nguy cơ cần cảnh giác trong chính địa bàn mình sinh sống. Từng tờ tài liệu được trao tận tay, từng quy định được giải thích bằng cách dễ hiểu, gần với cuộc sống hàng ngày. Sự kiên trì ấy giúp những quy định tưởng như khô cứng trở nên dễ tiếp nhận hơn. Khi hiểu vì sao phải chấp hành, người dân cũng chủ động hơn trong việc bảo vệ gia đình và bản làng.
0: Ở địa bàn miền núi biên giới như xã Văn Thụ ấy, thì công tác tuyên truyền pháp luật vốn hiệu quả thì phải bắt đầu từ sự thấu hiểu đời sống nhân dân và phong tục, tập quán và cách thức tiếp nhận thông tin của bà con. Nếu chỉ đọc văn bản hay phổ biến theo hình thức hành chính thì rất khó để người dân nhớ và hiểu và tự giác.
1: Khi công tác an sinh xã hội được lồng ghép nhuần nhuyễn cùng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, những khoảng cách dần được xóa bỏ. Sự chân thành của người chiến sĩ công an đã chạm tới trái tim bà con, làm thay đổi sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Người dân không còn e ngại mà trở nên cởi mở hơn, chủ động đồng hành và trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng công an giữ gìn sự bình yên cho bản làng.
0: Ở một số khu vực, bà con thì còn tâm lý là e dè, ít chủ động trao đổi thông tin với lực lượng chức năng. Nhưng khi cán bộ công an thường xuyên xuống địa bàn, không chỉ tuyên truyền về pháp luật mà còn trực tiếp hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn đối với bà con, thì nhiều hộ dân thì đã chủ động, cụ thể bằng những là cái phản ánh những cái tin về tình hình an ninh tự, cung cấp những cái thông tin liên quan đến các vụ việc cũng như các đối tượng để giúp cho công an xã nắm tình hình từ sớm, từ xa và xử lý kịp thời tại ngay cơ sở. Thì trong công tác đảm bảo an ninh tự, chuyển biến rõ nét nhất là ý thức tự phòng, tự quản của nhân dân được nâng lên. Thông qua cái mô hình là đổi vũ khí lấy quà, nhiều trường hợp đã tự giác giao nộp súng, săn như súng kíp, vũ khí tự chế và các công cụ nguy hiểm còn cất giữ trong gia đình.
2: Cảm ơn. Tệ nạn trộm cắp này, nghiện ngập này, các thứ, mọi thứ đều giảm hết. Đấy, rất là tuyệt vời. Là một người dân trên địa bàn ấy thì tôi rất là yên tâm luôn. Khi đi làm xa hoặc gì đấy thì nhà cửa vẫn là rất là an toàn. Nên là rất là cảm ơn các đồng chí công an rất là nhiều.
1: Đi qua những việc làm bình dị mỗi ngày, điều ở lại nơi xã biên giới Hoàng Văn Thụ không chỉ là những phần quà được trao đi hay những khẩu súng được người dân tự nguyện giao nộp, mà là sự thay đổi trong cách người dân nhìn về người chiến sĩ công an. Từ gần gũi đến tin cậy, từ tin cậy đến đồng hành, khoảng cách giữa lực lượng công an và nhân dân dần được rút ngắn. Bình yên của bản làng vì thế không chỉ được giữ bằng trách nhiệm của người chiến sĩ mà còn được vun đắp từ sự tự giác, sẻ chia của mỗi người dân.
3: Quan trọng nhất hơn cả là qua quá trình vận động, công an gần dân hơn, chính quyền hiểu dân hơn và người dân tin tưởng chính quyền hơn. Khi người dân sẵn sàng cung cấp thông tin, chủ động phản ánh những vấn đề bất thường và cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự thì nhiều vụ việc có thể được phát hiện, giải quyết ngay từ thôn, ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành những vấn đề phức tạp. Thì đối với chúng tôi, thì xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là làm cho mỗi người dân trở thành một chủ thể tham gia giữ gìn bình yên cho chính gia đình.

0: cá nhân trên các ứng dụng, đồng ý không có nghĩa được sử dụng mãi mãi. Doanh nghiệp được tự quyết giá xăng dầu phải công bố thông tin điều chỉnh trước ít nhất 30 phút, đảm bảo minh bạch thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch sống động qua những trải nghiệm thực tế, đưa du khách đến gần hơn với nhịp sống và văn hóa bản địa. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nextech, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số Nextpay, Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty Công nghệ Vimo, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc Nextech, Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ Nextech. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số Antech để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn. Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và lợi nhuận. Theo kết luận điều tra, đến nay, Nguyễn Hòa Bình cùng với 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng cộng hơn 25,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Đây là vụ án thứ hai Nguyễn Hòa Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam, tức Mr. Beep, Nguyễn Hòa Bình đã bị truy tố về tội rửa tiền và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ. Qua điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định Trần Nhật Anh, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kiêm trợ lý tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm đã có hành vi hỗ trợ giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2026, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố đối tượng và đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng monazit qua giám định là chất phóng xạ của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm, về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Thưa quý vị, chỉ một cú nhấn đồng ý, người dùng có thể mở quyền truy cập vào hình ảnh, danh bạ, vị trí và nhiều dữ liệu cá nhân trên điện thoại. Đặc biệt là với các ứng dụng AI tạo, chỉnh sửa ảnh miễn phí, sự tiện lợi đôi khi đi kèm với những yêu cầu cấp quyền vượt xa nhu cầu sử dụng. Vậy dữ liệu được thu thập để làm gì, sẽ được lưu giữ bao lâu và ai chịu trách nhiệm nếu chúng bị sử dụng sai mục đích? Bởi đồng ý cho ứng dụng truy cập dữ liệu không có nghĩa là trao cho nhà cung cấp quyền sử dụng dữ liệu vô thời hạn.
1: Yêu thích trải nghiệm các ứng dụng AI tạo chỉnh sửa ảnh miễn phí, chị Dương Ngọc Linh lại không khỏi băn khoăn khi một ứng dụng yêu cầu những quyền truy cập không liên quan trực tiếp đến chức năng chính, từ xác định vị trí đến truy cập danh bạ. Muốn sử dụng dịch vụ, người dùng đôi khi phải đứng trước lựa chọn, chấp nhận hay từ bỏ tiện ích.
2: Bình thường dùng các app, tải các app mới về, thì khi mà nó có hiện lên những cái thông báo như vậy thì thường là tôi sẽ không...

0: sẽ không đọc kỹ và sẽ ấn cho phép toàn bộ. Nhưng mà cho đến hôm nay trải nghiệm và thấy là chỉ có một vài cái dữ liệu nhỏ thôi mà nó có thể tạo ra được một cái hình ảnh giống mình đến vậy, thì chắc là tôi sẽ phải suy nghĩ và cẩn trọng hơn khi mà ấn đồng ý cho phép cái quyền truy cập ở trên các ứng dụng, ví dụ như là vị trí ảnh hay là micro, thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thông tin cá nhân của mình.
1: Không chỉ chị Linh, nhiều người dùng cũng đứng trước những băn khoăn tương tự. Một ứng dụng chỉnh ảnh cần hình ảnh để xử lý, điều đó có thể hợp lý. Nhưng danh bạ, vị trí chính xác hay những dữ liệu khác thì sao? Nếu người dùng đã nhấn cho phép, liệu nhà cung cấp có thể mặc nhiên sử dụng những dữ liệu ấy cho mọi mục đích về sau?
2: Khi mà sử dụng các cái ứng dụng miễn phí ở trên điện thoại di động thì mình thường không đọc kỹ lắm những cái khi mà những cái ứng dụng yêu cầu quyền truy cập, tại vì lúc đó mục đích của mình chỉ muốn sử dụng cái ứng dụng đấy thật là nhanh thôi.
3: Hầu hết các nền tảng bây giờ đều có cái điều khoản sử dụng, tại vì theo luật và bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân ngày 1 tháng 1 năm 2026 vừa rồi chính thức hiệu lực, thì đây là một cái bước đi rất là đúng đắn cũng như là rất là hiệu quả của cơ quan chính phủ ban ngành đưa ra nhằm ngăn chặn cái việc gọi là giảm thiểu đi cái việc gọi là lộ lọt thông tin dữ liệu cũng như là ảnh hưởng tới người dân.
1: Ứng dụng tùy ý thu thập, sử dụng hay chia sẻ dữ liệu cá nhân.
4: Bấm đồng ý không có nghĩa là cái việc là bên xử lý dữ liệu cá nhân được mặc nhiên là gộp các điều khoản đấy lại với nhau. Chủ thể sở hữu dữ liệu cá nhân phải được phép biết về dữ liệu cá nhân của mình sẽ được thu thập bằng cách nào, mục đích sử dụng vào đâu, lưu trữ như thế nào.
1: Nghị định 330/2026/NĐ-CP cũng quy định các mức xử phạt cụ thể đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Với hành vi xử lý dữ liệu thuộc trường hợp chưa có sự đồng ý hợp lệ, mức phạt có thể từ 30 đến 50 triệu đồng. Đối với một số hành vi cố tình tiếp tục xử lý dữ liệu trái yêu cầu hoặc tự coi sự im lặng là đồng ý, mức phạt có thể từ 50 đến 70 triệu đồng tùy hành vi vi phạm. Đây không đơn thuần là câu chuyện về những cú nhấn trên màn hình, đó còn là trách nhiệm pháp lý của các đơn vị xử lý dữ liệu. Không thể lấy sự tiện lợi của người dùng làm lý do để thu thập quá mức, càng không thể lấy sự đồng ý ban đầu làm tấm bình phong cho việc sử dụng dữ liệu tùy tiện.
5: Bộ Công Thương đề xuất trao quyền chủ động quyết định giá bán xăng dầu cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát dữ liệu, kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh và bảo đảm nguồn cung trên thị trường. Theo dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến hoàn thiện, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất bỏ cơ chế nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối được tự quyết định giá bán trên cơ sở công thức tính giá, định hướng chuyển mạnh từ cung cấp thông tin FTA sang hỗ trợ doanh nghiệp nâng giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
6: Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng thay đổi nhanh, các FTA mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, một trong những tiêu chí bắt buộc là doanh nghiệp phải đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động sản xuất hướng đến bền vững.
7: Thời điểm 2027 thì chúng ta phải sẵn sàng tất cả các cái sản phẩm xanh và các cái bộ chứng nhận liên quan đến xuất xứ nguồn gốc nó phải sẵn sàng. Do vậy cho nên các doanh nghiệp trong một khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, họ đã có rất là nhiều cái nỗ lực và chúng tôi thấy rằng là những cái việc chuyển đổi sản phẩm cũng như là chuyển đổi hệ thống máy móc công cụ ở tại trong nhà máy nó diễn ra một cách rất là mạnh mẽ. Và đây cũng chính là những cái điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh đối với tất cả các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thì còn có một cái nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông thủy sản, không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, họ còn thúc đẩy chuyển đổi khoa học công nghệ.
6: Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đã có mạng lưới FTA rộng, song tỷ lệ tận dụng ưu đãi tại một số FTA thế hệ mới vẫn còn khiêm tốn. Năm 2025, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan của CPTPP chưa đến 10%, EVFTA khoảng 34% và UKVFTA khoảng 38%. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng không nằm ở việc có thêm bao nhiêu FTA, mà còn ở khả năng doanh nghiệp chuyển những cam kết đã có thành đơn hàng và lợi ích cụ thể.
8: Ở đây quan trọng là gì? Là họ chịu khó tập trung và xác định

0: là những cái lĩnh vực mà những cái thị trường mà nó đem lại giá trị cao và nó bền vững và cách làm nó có bài bản. Và chúng tôi hiện nay cũng đang rất là mong muốn là các cái mô hình thành công đấy được chia sẻ, lan tỏa để giúp cho các doanh nghiệp là tự tin hơn. Là ví dụ EU chẳng hạn khó, thế nhưng không phải là không vào được, mà nếu mà chúng ta biết cách làm thì chúng ta vào được. Và cái quan trọng nữa là gì? Là nhiều khi cái tiêu chuẩn cao đấy, khi chúng ta đáp ứng, nó trở thành một cái brand, nó trở thành một cái thương hiệu và một cái lợi thế cạnh tranh khác hẳn so với các đối thủ khác.
1: Để hỗ trợ các doanh nghiệp, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, trong đó có chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và phát triển thị trường. Theo chiến lược này, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10 đến...
2: Đồng thời nâng cao được cái năng lực nội tại của các doanh nghiệp. Thì chúng ta biết những cái yêu cầu, những cái nhu cầu của doanh nghiệp, chúng ta cần nâng cấp ở những cái điểm nào, đúng không?
1: Doanh nghiệp cũng cần phải đổi mới cách tiếp cận, chủ động lựa chọn thị trường và FTA ngay từ khâu xây dựng sản phẩm, thiết kế sản phẩm theo tiêu chuẩn của thị trường mục tiêu, chủ động nguồn nguyên liệu đáp ứng nguyên tắc xuất xứ và xây dựng hệ thống hồ sơ đủ khả năng chứng minh xuất xứ. Trong bối cảnh xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2026 vẫn duy trì tăng trưởng, việc khai thác tốt hơn các FTA hiện có sẽ...
3: Hội nghị năm nay tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, từ thu hút đầu tư, phát triển công nghệ lõi đến kinh tế xanh và nguồn nhân lực. Với thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các nguồn lực này cũng gắn với mục tiêu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng.
4: Từng cái kết nối nó được thiết kế để gặp nhau, không phải là chúng ta chỉ trao đổi nem kẹt, mà ở đó những cái kết nối này nó có thể giúp nhau. Thí dụ như bạn muốn tìm một cái giải pháp mới, bạn muốn tìm những cái cơ hội đầu tư, hay là bạn muốn bán một cái sản phẩm dịch vụ, thì các bạn gặp được những cái người phù hợp để bạn có thể làm được chuyện đó. Thì tôi thấy rất là may mắn là Việt Nam Innovation Summit được mọi người tin yêu để có thể trở thành một cái nền tảng mà ở đó người ta tìm những cái kết nối thật để tạo ra những cái giá trị thật và những dự án thật.
3: Từ định hướng ở tầm chính sách, nhu cầu đổi mới đang hiện diện cụ thể hơn ở cả đào tạo và doanh nghiệp. Khi công nghệ thay đổi nhanh, các chương trình đào tạo cũng cần cập nhật để chuẩn bị nguồn nhân lực cho những ngành nghề mới. Ở chiều ứng dụng, trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào nhiều hoạt động, từ phân tích dữ liệu, tự động hóa đến hỗ trợ vận hành. Khoảng cách giữa đào tạo, công nghệ và nhu cầu thực tế của thị trường cần được rút ngắn để những nguồn lực đổi mới có thể tạo ra giá trị.
5: Remit với cái lượng kết nối trên thế giới, những cái đối tác trên thế giới, thì Remit có thể đưa khoa học công nghệ của sinh viên, của giảng viên ở trường đi ra trên thế giới để ủng hộ những cái công tác mà là collaborate, có nghĩa là hợp tác lâu dài trong tương lai. Và ngoài ra sau đó có nghĩa là biến những cái ý tưởng từ trong phòng lab thành những cái hiện thực ở trong thực tế, dùng để giải quyết những vấn đề nan giải trong industry cũng giống như là trên thế giới.
6: Chúng tôi định vị giải pháp như một giám đốc truyền thông mạng xã hội, ứng dụng AI tích hợp từ sáng tạo nội dung, quản lý đa nền tảng, đăng tải, quản lý tương tác đến tự động hóa truyền thông. Thay vì phải sử dụng và trả phí cho nhiều công cụ riêng biệt như ChatGPT, Buffer hay Canva, người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình trên một nền tảng duy nhất.
3: Từ chính sách, đào tạo nguồn nhân lực đến ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo cần một quá trình kết nối để tạo ra giá trị thực tế. Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu tiếp tục thay đổi nhanh, khả năng kết nối con người, công nghệ và thị trường sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm những động lực tăng trưởng mới.
7: Ngày 14 tháng 10, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình truyền thông quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh sống động từng trải nghiệm, gắn quảng bá thương hiệu điểm đến với đa dạng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế. Chương trình nhằm đổi mới cách xây dựng và quảng bá thương hiệu điểm đến thành phố, phát huy sự đa dạng của các địa bàn, sản phẩm và trải nghiệm để làm giàu thêm giá trị chung của du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình tập trung triển khai hàng loạt nội dung trọng tâm, chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch chủ lực, ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hành trình của du khách, kết nối điểm đến thông qua chương trình, hành trình check-in thành phố Hồ Chí Minh 360 độ sống động, tổ chức các chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông, giải thưởng du lịch thành phố Hồ Chí Minh Vibrant Award 2026. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định sức thuyết phục

0: của truyền thông bắt đầu từ chất lượng thực tế của điểm đến, nên mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ và mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu. Do đó, Sở mong muốn những hoạt động trong chương trình sẽ tạo được sự gắn kết thực chất giữa quảng bá và phát triển thị trường, giữa xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng điểm đến, góp phần gia tăng trải nghiệm, thúc đẩy chi tiêu, tăng tổng thu du lịch và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi mây trời và núi rừng giao.
1: Bốn mùa là bốn bức tranh khác nhau, không cần quá nhiều màu sắc. Màu xanh của rừng, màu vàng của lúa, màu trắng của mây đã đủ để níu bước chân

0: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Thu Trang có dịp cùng với quý vị đến thăm bản làng người Thái Trắng ở xã Ngọc Chiến để cùng trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
1: Văn hóa của đồng bào dân tộc Thái hiện diện trong từng nếp sinh hoạt thường ngày. Từ bao đời nay, người Thái ở Ngọc Chiến lựa chọn những thung lũng ven suối để dựng bản lập làng. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ pơ mu được dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật mộng gỗ truyền thống, không cần đến đinh sắt, vẫn bền bỉ qua hàng trăm năm giữa khí hậu khắc nghiệt vùng cao. Đối với người Thái, ngôi nhà không chỉ là nơi sinh sống mà còn là không gian lưu giữ ký ức gia đình, phong tục tập quán và đời sống tâm linh. Mỗi gian nhà, mỗi cây cột, mỗi bậc cầu thang đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh triết lý sống hài hòa giữa

0: Vâng, thưa quý vị, đến với xã Ngọc Chiến, người dân không chỉ được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo, mà khi tới đây, du khách còn được tìm hiểu về nghề làm mây che đan truyền thống được người dân nơi đây lưu giữ qua nhiều thế hệ.
1: Nghề đan gùi gắn bó với cuộc sống lao động của đồng bào từ bao đời. Mỗi chiếc gùi được đan hoàn toàn bằng tay, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Ngày nay, ngoài phục vụ sản xuất, những chiếc gùi còn trở thành sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc địa phương.
0: Xin chào anh ạ. Anh đang làm đến công đoạn nào rồi đấy ạ?
2: Bây giờ là công đoạn này là công đoạn thứ hai rồi đấy.
0: Dạ.
2: Công đoạn thứ hai. Đầu tiên là đi lấy tre là lấy ở người Mông là chọn đây khúc đẹp này, không có mắt.

0: Mình mới mới mới về về trẻ được. Lấy tre về rồi thì mình cái này là về trẻ ra.
1: Vâng.
0: Trẻ ra thì làm thành nan như thế này. Vót như thế này.
1: Nó
0: vuông thành
1: vâng.
0: thành cái nan. Thành cái nan này là sau này là mình vót mình trẻ ra là làm thành cái này, trẻ trẻ ba lớp.
1: Vâng.
0: Ừ, lớp thứ ba mới mới làm mới mới thành nan như thế này.
1: Vâng.
0: Đó là mới là về về lan như thế này.
1: Vâng.
0: Cái này là chỉ có công đoạn thứ hai thôi, chưa đến công đoạn thứ ba, thứ tư. Cái này là nhiều công đoạn lắm, mà tính ra thì 14 công đoạn mới xong. Công việc này là rất là vất vả nhá, rất là khó khăn, nhưng mà chẳng qua là không muốn bỏ bản sắc của dân tộc của ông bà già để lại cho ấy, là cố làm thôi, cố làm mà để giữ bản sắc.
2: Một nền văn hóa được gìn giữ bằng tình yêu và lòng tự hào. Giữa đại ngàn Tây Bắc, Ngọc Chiến vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của mình, một câu chuyện về thiên nhiên, về con người và về những giá trị truyền thống luôn được nâng niu qua năm tháng.

để nhớ. Và cũng có những miền đất đến một lần rồi muốn quay trở lại. Ngọc Chiến đẹp bởi thiên nhiên hùng vĩ, và hơn hết đẹp bởi những con người vẫn âm thầm gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương mình. Giữa nhịp sống hiện đại, Ngọc Chiến vẫn lặng lẽ lưu giữ những giá trị truyền thống như một viên ngọc quý giữa đại ngàn.

tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đạo diễn Băng Chông Xỉn Tha Ná Mông Khôn Quân. Kịch bản Bắc Tha Rapon. Với sự tham gia của các diễn viên Thi Tị Bum, Tê Chá A Pê Giá Khun trong vai Pu Min, Na Liên Thiếp Sạ Quân Nồn Âm Pê trong vai Ploy Rúng. Trì Quý Gia Năng Tha Kịch trong vai Múc Đà. Chô Pin Nú Chinh Tra trong vai Tùn. Xá Năng Thá Chặt Tha Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ. Xà Rút Quý Chịt Chà Nôn trong vai Bùn. Pim Băng Chá La Dồn Phúc trong vai Pim Ban. Cùng sự tham gia của một số

0: cô thấy sao rồi?
1: Con không sao hết, cha đừng lo. Nhưng vừa nãy cha nói là con phải kết hôn với ai vậy?
0: Thì tiểu thư bay lên đây.
1: Con không hề yêu Bay Linh. Sao mà có thể kết hôn được?

0: Vì con không thành thật, dám làm chuyện xấu xa trước mặt của mọi người, nên cha phải cúi mặt tiễn khách về. Cha sẽ nhốt con trong cái động ở cuối mỏ.
1: Cha ơi, cha ơi, đừng mà cha.
0: Linh về mọi mặt.
2: Sao anh lại có thể nói như vậy được chứ? Anh không nghĩ là con sẽ đau lòng tới mức như thế nào sao?
0: Vậy thì khi nó làm chuyện xấu hổ, đi dùng thứ bùa phép thấp hèn để câu dẫn người khác, thì nó có nghĩ là tôi sẽ đau lòng hay không? Tôi sẽ mất mặt tới mức nào hay không? Dòng họ Thăm Má Pô Kha này từng làm việc trong bộ nội vụ và giữ trong tay trách nhiệm xử lý những vụ việc liên quan tới người sử dụng bùa phép xấu xa để hại người. Nhưng con cháu của mình lại đi dùng thứ bùa phép đó, càng biết rõ ràng thì lại càng xấu hổ, đúng là quá mất mặt.
1: Cha ơi, cha, cha, con thật sự không có làm mà.
2: Mẹ Liên, mẹ Liên à,
1: mẹ ơi, mẹ có không làm mà.
2: Mẹ biết rồi con, mẹ tin con, mẹ sẽ chứng minh cho bằng được, sẽ cho mọi người biết sự thật. Kẻ nào là người đã làm ra chuyện thấp hèn bỉ ổi như vậy?
3: Kế hoạch của thầy Chip hiệu nghiệm thật đó, không có ai nghi ngờ hết.
2: Tôi nói rồi, anh Chip rất là giỏi. Bây giờ tiểu thư có thể đường đường chính chính thành thân với cậu Đức rồi.
3: Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắm. Cho dù anh Rước bảo rằng muốn kết hôn với tôi, nhưng bộ dạng của bác Rốt có vẻ như không đồng ý.
4: Con không có nghe nhầm đâu. Cha không có đồng ý việc con kết hôn với Múc Đa đâu.
5: Tại sao vậy cha? Nhưng mà con yêu Múc Đa, thật sự con rất yêu cô ấy.
4: Để cha nói thẳng nha, từ khi biết Bay Linh làm bộ yêu ếm vào con, khiến cho con bị mê muội như vậy, thì cha đã không còn tin tưởng dòng họ này nữa rồi.
5: Nhưng mà con tin rằng Múc Đa không phải là người thủ đoạn hèn hạ độc ác như là Bay Linh đâu. Và con thoát được bộ yêu lần này cũng là nhờ có Múc Đa. Xin cha hãy tác thành đi.
0: Tôi thật sự xin lỗi cha con ngài vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Bloomroad muốn tôi đền bù bất cứ thứ gì thì tôi cũng đều đồng ý. Rick à, chú thực sự xin lỗi. Vậy Rick cảm thấy sao rồi?
5: Con không sao đâu thưa chú.
0: Thật là nhẹ lòng. Vậy chú xin phép đi báo quỷ buổi lễ với khách khứa đang chờ ở bên ngoài.
5: Đợi một chút đã chú ơi.

Làm ơn, hãy cho phép con thành hôn với Múc Đa, xin cha hãy tác thành cho con. Đời này con thật sự không thể nào sống thiếu Múc Đa được.

0: Mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt. Rất vừa yêu vừa say mê tôi.
1: Đúng như vậy. Cậu rất đã chiều chuộng tiểu thư về mọi thứ.
0: Tất cả do chân và sụp. Bọn chúng đã khiến cho hạnh phúc của tôi tan nát, khiến tôi phải đau khổ. Đáng tiếc là tôi chỉ giết được mỗi chân, còn sụt thì lại thoát được.
1: Chắc bây giờ hắn đang sống dở chết dở, đền tội và nghiệp chướng mà hắn đã gây ra.
0: Tôi không đời nào tha thứ cho hắn ta, dù cho hắn có đầu thai ở kiếp nào, hắn cũng phải trả nợ lại cho tôi. Tên sụt

0: Không ai trốn tránh được nghiệp chướng mà bản thân tạo ra. Người từng tạo ra nghiệp chướng phải nhận lấy quả báo và phải trả cái giá không thể nào trốn tránh được.
1: Đừng có ở đây la lối nữa.
2: Anh à,
1: mang đứa con hư hỏng đó nhốt vào trong hang đi.
2: Đừng mà, anh đừng làm như vậy với con. Em cầu xin anh,
1: đưa đi.
2: Em lạy anh đó.
3: Thả ra, thả ra. Con không có làm thiệt mà cha. Con không có làm. Con không có làm mà.
1: Mau đưa nó đi.
2: Anh à,
3: con không đi.
2: Con tôi đã,
3: con không đi đâu.
2: Bà Ly,
3: con không đi. Con không đi. Mẹ, cứu con chứ.
4: Con à, không biết trước đây cô đã từng nghe ai nói câu này chưa, rằng chúng ta có thể đua thuyền hoặc đua ghe, nhưng nếu muốn đua với số phận thì không thể làm được. Cô nói phải không?
2: Dạ đúng vậy. Bài Linh con tôi là đứa hiền lành, chưa từng đấu đá với ai. Bài Linh là người tốt. Những điều tốt Bài Linh làm sẽ trở thành một tấm khiên bảo vệ cho Bài Linh thoát khỏi nghiệp chướng này. Còn về những người mưu mô xấu xa, bọn chúng sẽ phải chịu trừng phạt một cách thích đáng. Nhớ kỹ lời tôi đó. Tiểu thư Huyết Đa, bà ta nói cứ như là biết tiểu thư yểm bùa yêu lên người cậu rất vậy.
5: Đồ ngu,
4: cô nói ra chuyện đó làm gì?

0: ai giết mạch rừng có biết không hả? Mà cho dù bà ta có biết thì bà ta cũng không có bằng chứng gì đâu. Và kể từ giờ cô tuyệt đối không được tới nhà thầy Chip. Có hiểu không?
1: Dạ tôi hiểu rồi. Nô tỳ sẽ không tới nhà của thầy cúng chip nữa.

0: Em đừng vội đi mà có được không? Anh vẫn chưa cảm thấy hết nhớ mà. Nè, khi anh làm bùa yêu cho chủ của em xong á, thì em lại biến đâu mất dạng luôn.
1: Anh, em cũng muốn tới tìm anh, tới tìm sắp dở ra luôn, nhưng tiểu thư ra lệnh rồi.
0: Cô ta có ý gì vậy? Hả? Tính đuổi anh đi như vậy hay sao? Con nhỏ tiểu thư đó của em á, đáng bị hiểm bùa da trâu vào bụng.
1: Không được nha anh. Tại vì tiểu thư sợ, sợ là có người nhìn thấy được là em tới đây tìm anh đó, rồi người ta nghi ngờ tiểu thư chuyện làm bùa yêu, nên tiểu thư mới kêu em phải cẩn thận.
0: Ôi sợ cái gì chứ. Nếu như có ai nghi ngờ thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ yểm bùa cho nó biến mất luôn. Em cũng biết là anh giỏi chuyện này ra sao rồi mà.
1: Dạ, em biết là anh chíp của em giỏi, nhưng mà bây giờ em phải đi rồi, kẻo tiểu thư gọi em mà không thấy em đâu thì rắc rối lắm
0: Ê, nè khoan
1: á. Thôi
0: đã.
1: đủ rồi, để hôm khác đi.

0: Dạ thưa bà Chân.
1: Tìm được không?
0: Cô Ngạc lén lút đi tìm một người đàn ông tên là Chip. Nghe nói tên Chip này là thầy cúng có tay nghề rất giỏi. Có rất nhiều người nhờ hắn làm bùa yêu, tới mức tiếng tăm đồn đi rất xa luôn.
1: Tôi nghĩ đúng là không sai mà. Con Mút Đa chính là người làm bùa yêu cho cậu Rức, rồi đổ hết lỗi cho Bailey. Cảm ơn nhiều. Mau đi gọi Sục tới cho tôi. Gọi tới đây ngay liền đi.
0: Dạ thưa bà Chưng.
1: Mút Đa, cô không thoát được đâu. Em cầu xin anh đó anh Sục, đừng để Bailey phải có vết nhơ. Trong khi bản

0: Mở cửa ra.
1: Đại Linh.
0: Chân à, mau lui ra.
1: Định làm gì vậy hả mẹ? Người đàn ông này là ai vậy?
2: Đây là Sùng, họ hàng của mẹ đó con. Anh Sùng có thể chứng minh được cho mọi người thấy là con không liên quan gì tới cái vụ yêu điên rồ đó.

0: Con gái của Trưng chắc chắn không liên quan tới bộ yêu cô ấy bị du oan. Tôi đem đầu của mình ra đảm bảo.
1: Nếu nói như vậy thì

0: trong hang, trong khi nó hoàn toàn không làm điều gì sai hết, còn bị cướp cả người yêu trong đám cưới.
1: Được rồi, nếu như cậu Sục chứng minh được rằng Múc Đa chính là người làm bùa yêu thật, thì tôi chắc chắn sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho Chưng và Bay Linh.

0: cái gì vậy? Quẻ, làm gì vậy?
1: Ra.
0: Nè,
2: buông ra. Các người làm gì đây?
0: Làm cái gì vậy chứ?
2: Tôi kêu buông ra mà. Làm gì đây?
1: Buông ra. Buông ra. Tôi kêu buông ra mà.
0: Dừng lại đi tiểu thư.
2: Làm gì đây? Sao giữ tôi lại? Buông ra. Buông. Giữ tôi làm gì? Buông ra. Buông. Buông. Buông. Làm gì vậy? Buông ra.
1: Buông ra.
2: Đừng lại gần tôi. Buông tôi ra. Buông.

0: Lại đưa người tới, hãy mau khai ra đi.
1: Thầy Chiếp đưa ta tới. Ta tới đánh cắp trái tim người đàn ông này, làm cho hắn yêu cô gái này vì nhất khổ.
2: Cô đúng là xấu xa. Cách này không được thì lại tìm cách khác. Đúng là khổ cực, nghĩ ra trăm phương ngàn kế hả Múc Đa?

0: phải như vậy đâu cha, không phải đâu.
1: Người đâu, mau dẫn Mục Đa dám vào trong nhà lão.
0: Cha, đừng mà cha, cha đừng làm vậy, con sắp lấy anh rứt rồi. Con à, con à, cứu tôi với, đừng để Mục Đa, con ra.

0: Lôi, con đã về rồi sao? Con đang làm gì vậy?
1: Con đang xem ảnh chiếc nhẫn đó bà nội à.
0: Nhẫn? Nhẫn gì vậy con?
1: Chiếc nhẫn mà anh Tháp nhắc tới đó. Không ngờ nó cũng chính là chiếc nhẫn mà chị Quan đã nhắc tới luôn đó nội. Bà nội coi thử đi nè. Có chuyện gì vậy ba? Hay là bà từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trước đây rồi hả?
0: Không có. Tại sao con lại hỏi bà như vậy hả?
1: Tại con cũng cảm thấy nó có chút quen mắt, nhưng không nhớ là nhìn thấy nó ở đâu.

0: lưu rồi.
1: Có chuyện gì vậy ba? Hay là ba từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trước đây rồi hả?

0: Bà ơi,
1: thì họ còn muốn mua nữa không con? Con hỏi thử con sao đi.
2: Mua chứ mẹ, anh Mông Khôn biết được chắc chắn sẽ rất vui đó.
0: Bà muốn bán hầm mỏ này sao?
1: Lúc đầu thì bà không có ý định là sẽ bán. Nhưng con nghĩ thử đi, hiện giờ liên tục có nhiều người chết như vậy mà. Bà cũng tính hỏi ý kiến con xem là bà có nên bán nó hay không đây.
0: Con nghĩ bà đừng vội nghĩ nhiều, đừng vội quyết định. Có lẽ bà đang căng thẳng vì chuyện xảy ra gần đây.
1: Nhưng mà bà nghĩ nếu như bán được cái hầm mỏ này đi thì cũng tốt mà Ploy. Bởi vì cái mỏ này có giữ lại cũng không ít lợi gì hết á. Chúng ta cũng đã có nhà ở Bangkok rồi, bà muốn quay trở về đó ở. Và tiền bán cái mỏ này Ploy có thể dùng để đầu tư cái gì đó tốt hơn và sinh ra nhiều lợi nhuận hơn nữa. Như vậy sẽ tốt hơn là để quan lãng phí, có đúng vậy không con?
2: Mẹ cũng đồng ý với bà đó. Bán nó đi con, chúng ta đã giữ nó lại lâu lắm rồi.

0: Bà ngồi đi, cẩn thận chân.
1: Ừ.
0: Vậy bà muốn dùng một chút thảo dược không? Để con lấy cho bà.
1: Không cần đâu con, bà thật sự không sao đâu Ploy à, con đi nghỉ ngơi đi.
2: Ở đây toàn là những đẹp thôi mẹ à. Mẹ có sở thích sưu tập đá quý đúng không mẹ?
3: Đây là đồ vật gia truyền,

0: Nhẫn Ngọc Baylin.
1: Nhẫn Ngọc Baylin, cái tên hay quá mẹ ha.
0: Thực ra còn một chiếc nhẫn tương tự nữa, chỉ khác mỗi viên đá trên chiếc nhẫn thôi. Tên nhẫn Ngọc Múc Đa, nhưng chiếc nhẫn đó không còn nữa rồi. Chỉ còn cái này là nhẫn của bác Laylin, là chiếc nhẫn duy nhất mà mẹ chưa từng lấy ra đeo.
1: Tại sao vậy mẹ?
0: Nói thật là mẹ thấy sợ đó. Vì lịch sử chiếc nhẫn là một câu chuyện bi ai về chuyện tình tay ba của bác Laylin với người mình yêu và chị cùng cha khác mẹ, tên là Múc Đa.

0: Vậy bà Mukda bị giam cầm trong hang có lâu không vậy hả mẹ?
1: Chỉ biết là cuối cùng thì bác Mukda cũng chết ở trong hang cuối mỏ đó.
0: Thật là tội nghiệp quá.
1: Có gì mà tội nghiệp chứ. Người ta đồn rằng hồn ma của bác Mukda mãi vẫn không chịu đi đầu thai. Lúc đó thường xuyên có người chết quanh hang động. Cả người làm lẫn người dân đều sợ và đồn nhau. Họ đồn rằng bị ma trong hang cuối mỏ giết chết.
0: Ma trong hang cuối mỏ hay sao mẹ?
2: Nếu như vậy thì kẻ sát nhân giết Wakthana, Wangnari và mấy công nhân chính là hồn ma bà Mukda.

0: Chỉ huy, tôi nghĩ nó cứ sao sao á.
1: Sao sao mà Đạp đang nói là sao tôi không hiểu. Nói cho rõ ràng đi.
0: Trời,
2: nè
0: chỉ huy, anh nghĩ thử xem nha. Tất cả những người đã chết đó đều có liên quan tới cái mỏ đó. Cả anh Chip, anh Lung, anh Watana, cô Wang Nari, anh biết. Và chứng cứ liên quan nhất trong tất cả các vụ án chính là chiếc nhẫn. Nhưng mà chúng ta tìm tới mỏi mắt mà vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn đó. Nè, đừng nghĩ là tôi nói linh tinh nha. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn đó biến mất một cách rất bí ẩn. Anh có cảm thấy kỳ lạ không?
1: Có phải là Đạp đang nghĩ rằng kẻ xấu trong cả ba vụ án mạng này chính là ma ở trong hang động hay không?
0: Đúng rồi đó, là ma đó. Tôi cứ nghĩ là anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh lại không chịu tin tôi, thiệt tình.
1: Cho dù là ma hay người thì cũng phải có chứng cứ chứ.
0: Nhưng nếu là ma thì làm sao mà có chứng cứ được chứ trời.
1: Có chứ, tôi phải tận mắt nhìn thấy hình hài của con ma đó. Vậy thì đó sẽ là chứng cứ mà tôi thừa nhận. Nhưng mà nếu như tôi không nhìn thấy thì cũng phải tìm được chứng cứ và nhân chứng để kết lại vụ án này.

0: Tôi muốn cục lôi rúng xem lại một lần nữa. Trước đây cô từng nhìn thấy chiếc nhẫn này chưa?
1: Vậy tại sao Trung Quý lại nghĩ rằng trước đây tôi đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này rồi chứ?
0: Dù cho cô phủ nhận rằng chưa từng nhìn thấy, thì khả năng nhìn người của tôi không thể nào sai được. Tôi nhất định phải biết tại sao cô lại phải nói dối.

0: mẹ làm con hết hồn à. Mẹ đang tính đi đâu vậy mẹ?
1: Con không cần hỏi là mẹ đi đâu hay làm gì, chúng ta nói về cái mỏ đi. Mẹ thật không hiểu tại sao con lại nhất quyết không chịu bán cái mỏ cũ kỹ Quang Du đó nữa hả? Bây giờ mọi người đều đang đồn đại rằng nơi đó có ma, hơn nữa lại có người chết, thì người ta lại càng đồn đoán nhiều hơn. Nếu không bán ngay lúc này thì thêm một thời gian nữa sẽ không ai thèm mua đâu. Nẹp Lôi, Nẹp Lôi, nói chuyện cho rõ ràng đi, tại sao con lại không chịu bán mỏ?
0: Vậy mẹ thì sao? Tại sao lại muốn bán chỗ đó đi? Mẹ không có một chút gắn bó gì với nơi này hết hay sao? Nơi mẹ từng chung sống với ba, nơi chúng ta từng là một gia đình, sao mẹ lại không muốn giữ nó lại làm kỷ niệm? Mẹ biết ba rất yêu nơi này mà. Hay là bây giờ trong tâm trí của mẹ không còn chỗ cho ba nữa rồi?

0: Xin mời.
1: Cảm ơn anh. Chuyện anh muốn mua lại mỏ, Bim nghĩ anh thử đi coi nơi khác xem sao có được không. Bim không muốn anh phải mất thời gian vô ích.
0: Cháu lôi rúng không chịu bán mỏ sao?
1: Đúng vậy. Anh không giận Bim chứ anh Mông Khôn. Bim cố gắng thuyết phục nó nhiều lần rồi.
0: Không sao đâu mà. Tôi đã nói với cô là tôi hiểu được mà. Hiện giờ cả nhà của Bim cũng đang gặp rắc rối.
1: Dạ, nên Bim không muốn gây thêm áp lực cho Bloy.
0: Vậy sao Bim không thử rủ Bloy rúng với mẹ của mình đi đâu đó đi, nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhất là mẹ Bim, bà ấy gặp rất nhiều chuyện căng thẳng, nếu được nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
1: Bloy cũng nói rằng dạo này mẹ mệt mỏi, nên con bé sẽ rủ mẹ về nghỉ ngơi ở Bangkok.
0: Ừ, vậy tốt quá. Vậy khi nào thì đi vậy?
1: Chắc vài ngày nữa thôi anh Mông Khôn. Dì cũng phải quay về xem cửa hàng nữa, không muốn bỏ bê lâu.
0: Tốt quá.
2: Tôi đã ở trước hang rồi sếp.
0: Ra tay đi người. Xin mời.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang có những động thái vô cùng quyết liệt, mạnh tay dẹp bỏ hàng loạt công trình vi phạm bám rễ trên đất rừng Sóc Sơn. Thế nhưng, khi điểm nóng Sóc Sơn đang dần được vãn hồi, thì tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, một mặt trận vi phạm mới lại bùng phát. Xã Yên Xuân nổi lên với hàng chục công trình băm nát đất rừng sản xuất. Hàng chục hecta rừng sản xuất đang bị thay thế ồ ạt.
1: Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vậy, muốn làm thủ tục nhanh hơn, không chỉ cần dữ liệu đúng, mà còn phải để các cơ quan sử dụng được thông tin đã có. Muốn người dân bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, các cơ quan phải kết nối với nhau như thế nào?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 trên ANTV.
1: Gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động

0: dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới, trong đó chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối và trao đổi dữ liệu trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ

cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí công an nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn.
1: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động.
2: Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang dẫn đầu tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2026 và hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 11.
1: Trước nguy cơ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng từ những chiếc xe chở vật liệu xây dựng che biển số, lực lượng chức năng cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm chủ xe vi phạm.
2: Liên minh châu Âu-EU đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine trong bối cảnh khối cần tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ tư ngày 14 tháng 10 của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nextech về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện hoạt động tổ chức môi giới cho người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép qua các chặng từ Campuchia qua Việt Nam rồi sang Trung Quốc và theo chiều ngược lại. Những thông tin ban đầu cho thấy đây không phải là hoạt động đưa đón đơn lẻ mà được tổ chức thành đường dây, hoạt động chặt chẽ, kín đáo. Các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc móc nối với nhau, phân chia vai trò đã ban hành quyết định khen thưởng cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
4: Xin cảm ơn đồng chí.
1: Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên sản xuất phát tán các phim ngắn mang nội dung giang hồ bạo lực trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
5: Đây là 11 đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông được quy định tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng này đã xây dựng các kịch bản, phân vai, đạo diễn, viết kịch bản, quay phim với các diễn viên chính có hành động sử dụng hung khí, vũ khí, đóng các cảnh quay bạo lực và các diễn viên khác phụ họa. Các đối tượng xây dựng phim từ tháng 6 năm 2019, lần đầu tiên được đưa lên mạng xã hội vào năm 2021 và qua nhiều tài khoản để lan truyền. Bước đầu, các đối tượng thành khẩn khai báo và nhận thức hành vi vi phạm.
6: Nội dung trong phim nói về một băng nhóm làm về mảng đen, một băng nhóm làm về mảng trắng, là giống như hai bên cạnh tranh nhau địa bàn. Bên mảng đen á, là lúc nào cũng áp đặt cho bên mảng trắng phải theo bên mảng đen. Thì bên mảng đen không chịu thì hai bên sẽ xô sát nhau. Kết cục phim thì là bên mảng trắng sẽ thắng.
7: Tôi thì cũng là một đại ca trên địa bàn. Rồi nội dung là để đi lấy tiền bảo kê rồi tranh giành địa bàn. Cái lúc đó thì tôi nhận xét thì

0: tôi không có hiểu biết. Đến hôm nay thì tôi làm việc đến cơ quan chức năng thì tôi đã nhận xét rồi là cái hành vi của mình là sai trái.
1: Trước đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với các nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật,
2: gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Đồng Nai, và cơ quan sở điều tra là phòng cảnh sát hình sự đã trao đổi thống nhất với viện sát và ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng những đối tượng khác.
1: Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thu lợi khoảng 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo. Hiện công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
3: Lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ. Qua điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định Trần Nhật Anh, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kiêm trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Ngày 10 tháng 10 năm 2026, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Trước đó, thì công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị.
4: Nổi bật, lực lượng công an đã làm rõ đường dây lừa đảo thông qua các nội dung tử vi, tướng số, tâm linh trên mạng xã hội do Trương Minh Hoàng và vợ là Dương Kim Sang cầm đầu. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Trong một vụ án khác, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả, khởi tố 7 đối tượng. Các đối tượng bị xác định đã thay đổi bao bì, nhãn mác phân bón nhập khẩu nhằm nâng giá bán, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 195 tỷ đồng, khởi tố 12 đối tượng. Ghi nhận thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các đơn vị tham gia phá án đã được lãnh đạo Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khen thưởng, biểu dương.
3: Chỉ một cú nhấn đồng ý thì người dùng có thể mở quyền truy cập vào hình ảnh, danh bạ, vị trí và nhiều dữ liệu cá nhân trên điện thoại thông minh. Đặc biệt với các ứng dụng AI tạo chỉnh sửa ảnh miễn phí, sự tiện lợi thì đôi khi đi kèm những yêu cầu cấp quyền vượt xa với nhu cầu sử dụng. Vậy dữ liệu thì được thu thập để làm gì và sẽ được lưu giữ bao lâu và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chúng bị sử dụng sai mục đích? Bởi đồng ý cho ứng dụng truy cập dữ liệu.
5: Thấy là chỉ có một vài cái dữ liệu nhỏ thôi mà nó có thể tạo ra được một cái hình ảnh giống mình đến vậy thì chắc là tôi sẽ phải suy nghĩ và cẩn trọng hơn khi mà ấn đồng ý cho phép cái quyền truy cập ở trên các ứng dụng. Ví dụ như là vị trí ảnh hay là micro thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thông tin cá nhân của mình.
6: Không chỉ chị Linh, nhiều người dùng cũng đứng trước những băn khoăn tương tự. Một ứng dụng chỉnh ảnh
7: hiệu lực thì đây là một cái bước đi rất là đúng đắn cũng như là rất là hiệu quả của cơ quan chính phủ ban ngành đưa ra nhằm ngăn chặn cái việc gọi là giảm thiểu đi cái việc gọi là lộ lọt thông tin dữ liệu cũng như là ảnh hưởng tới người dân, giảm đi các tình huống là các đối tượng lừa đảo mua bán thông tin dữ liệu nhắm tới những cái người dân hoặc là cả những cái doanh nghiệp.
6: Thực tế, những vụ mua bán dữ liệu trái phép với quy mô lớn đã cho thấy thông tin cá nhân một khi lọt vào tay kẻ xấu có thể trở thành công cụ phục vụ lừa đảo, mạo danh, chiếm đoạt tài sản. Và khi dữ liệu đã bị phát tán, người dùng gần như không thể kiểm soát nó sẽ đi về đâu, được sử dụng vào việc gì. Trước thực tế đó, pháp luật đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các nhà cung cấp ứng dụng. Bởi đồng ý không có nghĩa là trao quyền vô thời hạn, càng không phải là tấm vé để ứng dụng tùy ý thu thập, sử dụng hay chia sẻ dữ liệu cá nhân.
8: Bấm đồng ý không có nghĩa là cái việc là bên xử lý dữ liệu cá nhân được mặc nhiên là gộp các điều khoản đấy lại với nhau. Chủ thể sở hữu dữ liệu cá nhân phải được phép biết về dữ liệu cá nhân của mình sẽ được thu thập bằng cách nào, mục đích sử dụng vào đâu, lưu trữ như thế nào.
6: Nghị định 330/2026 NĐ-CP cũng quy định các mức xử phạt cụ thể đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Với hành vi xử lý dữ liệu thuộc trường hợp chưa có sự đồng ý hợp lệ, mức phạt có thể từ 30 đến

0: 50 triệu đồng. Đối với một số hành vi cố tình tiếp tục xử lý dữ liệu trái yêu cầu hoặc tự coi sự im lặng là đồng ý, mức phạt có thể từ 50 đến 70 triệu đồng tùy hành vi vi phạm. Đây không đơn thuần là câu chuyện về những cú nhấn trên màn hình, đó còn là trách nhiệm pháp lý của các đơn vị xử lý dữ liệu. Không thể lấy sự tiện lợi của người dùng làm lý do để thu thập quá mức, càng không thể lấy sự đồng ý ban đầu làm tấm bình phong cho việc sử dụng dữ liệu tùy tiện.
1: Vào tối qua, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các phương tiện lắp thêm còi hơi đèn LED chiếu sáng không đúng quy định. Qua kiểm tra xử lý một số trường hợp vi phạm cho thấy các tài xế đều nhận thức được việc lắp thêm còi hơi đèn LED có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến người đi đường, nhưng vẫn đưa ra nhiều lý do để giải thích. Theo quy định, hành vi lắp thêm còi hơi có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng quy định có thể bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, phải tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động vào ban đêm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến người dân.
2: Thưa quý vị, biển số là căn cứ để nhận diện phương tiện, phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm giao thông. Thế nhưng trên thực tế thì một số xe chở vật liệu xây dựng lại lưu thông trong tình trạng biển số bị che khuất, gây khó khăn cho việc nhận diện phương tiện, đặc biệt qua hệ thống camera giám sát. Đáng nói, nếu tình trạng này đi kèm với việc chở hàng không đảm bảo an toàn để đất đá rơi vãi xuống đường, nguy cơ tai nạn giao thông càng gia tăng. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại hiện trường.
3: Mặc dù là người điều khiển, nhưng tài xế này lại hầu như không nắm được các thông tin của phương tiện mình. Khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, những câu trả lời quanh co né tránh đã phải trả giá bằng những vi phạm rất cụ thể, đó là chở hàng vượt tải trọng, che mờ biển số và chở hàng làm rơi vãi vật liệu ra đường.
4: Em mới lái, em mới vào đấy, em không rõ lắm, bởi vì em vừa mới lái được 2 hôm, thì chủ còn chưa được gặp, mới có số điện thoại thôi. Vừa lái xong đi đường còn không biết đường ấy, còn hỏi ấy, vừa hỏi nhiều khi vừa lên xong bỡ ngỡ, vẫn còn bỡ ngỡ thì hỏi dần ấy.
3: Với những phương tiện bị tác động làm mờ biển số, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm, việc nhận diện và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Đây cũng là thủ đoạn nhằm né tránh sự phát hiện kiểm soát của lực lượng chức năng, nhất là đối với các phương tiện chở vật liệu quá khổ quá tải.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thì sẽ chủ động là phân công các tổ tuần tra kiểm soát, tuần lưu khép kín trên tất cả các tuyến đường mà đơn vị phụ trách. Thì trong quá trình tuần tra kiểm soát như tối ngày hôm nay thì là tổ cảnh sát của chúng tôi đã kiểm tra một phương tiện vi phạm là có dấu hiệu chở quá tải. Thì khi kiểm tra thực tế thì đối với phương tiện này thì là sẽ cho vào trạm cân, và cân thì bản thân phương tiện lái xe đã chở quá tải là 45%, vượt quá cái tải trọng cho phép của phương tiện. Và phương tiện thì có dấu hiệu là chở hàng bị rơi vãi trên đường và có dấu hiệu là che lấp biển số. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đúng hành vi vi phạm đối với phương tiện vi phạm vượt tải trọng cho phép này.
3: Đêm xuống, những chuyến xe chở vật liệu vẫn tiếp tục lưu thông trên các tuyến đường, trong đó có những khu vực đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Cũng chính trong khung giờ này, lực lượng cảnh sát giao thông số 6 vẫn duy trì tuần tra kiểm soát xuyên đêm, kể cả trên các tuyến đường D, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
5: Cái phương tiện xe tải là chở vật liệu xây dựng thì là thường xuyên là chạy vào cái thời gian buổi tối, thì đâm ra tổ tuần tra kiểm soát của chúng tôi là liên tục khép kín địa bàn và làm sao phát hiện những cái trường hợp vi phạm để xử lý kiên quyết.
3: Không có vùng trống trong kiểm tra, không có ngoại lệ cho hành vi chở quá tải, che biển số hay làm rơi vãi vật liệu. Mỗi phương tiện vi phạm bị phát hiện xử lý là một lần cảnh báo đối với chủ xe và lái xe. Tiến độ công trình không thể đánh đổi bằng sự an toàn của cộng đồng. Lợi ích vận tải không thể đặt cao hơn kỷ cương pháp luật.
1: Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các tổ chức quốc tế đã tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2026 với thông điệp khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà.
6: Thông điệp năm nay nhấn mạnh vai trò chủ động của mỗi gia đình trong chuẩn bị, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai, từ đó góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì sinh kế khi thiên tai xảy ra. Hưởng ứng chủ đề này, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhiều hoạt động thiết thực,

0: thu hút hàng chục nghìn học sinh, sinh viên và giáo viên trên
1: dân Hà Nội có thể làm thủ tục khai sinh cho con ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mô hình thí điểm này thì đang được Trung tâm Hành chính công Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức. Đây là bước cụ thể hóa định hướng thiết kế và cung cấp dịch vụ công theo vòng đời gắn với thời điểm một công dân chào đời.
0: Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cán bộ hành chính công trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai và giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục. Và chỉ 15 phút, gia đình anh Hưng đã nhanh chóng thuận lợi làm thủ tục khai sinh cho con ngay khi con vừa chào đời tại bệnh viện.
2: Quy trình là em chỉ cầm mỗi cái điện thoại xuống, cũng có một viên VNEID và xuống quầy và các bạn hỗ trợ làm thủ tục. Và thời gian thì rút ngắn xuống còn có khoảng 15 phút.
0: Thông qua ứng dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu, mô hình đã góp phần giảm bớt các bước hành chính, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân. Qua đó, cha mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và chăm sóc em bé trong những ngày đầu đời, để hành trình đón con yêu thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
3: Đối với việc làm chủ động như này thì sẽ rất là tiện lợi hơn. Mình có thể là có thể nhiều thời gian hơn mình chăm em bé và chăm mẹ của em bé nữa. Và mình nghĩ nên nhân rộng lấy ra các việc khác.
0: Việc đặt quầy hỗ trợ ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các gia đình, nhóm sự kiện của người dân, doanh nghiệp theo hướng chủ động, cá nhân hóa. Theo đó, những thủ tục liên quan được kết nối phối hợp thực hiện, giúp người dân dễ tiếp cận, giảm việc khai báo lặp lại và đi lại giữa nhiều cơ quan.
4: Vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động.
1: Số ca mắc bệnh Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt 9.000 trường hợp, trong đó có gần 4.400 ca tử vong.
4: Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC đã kêu gọi các bên khẩn trương giảm căng thẳng và bảo vệ dân thường. ICRC cảnh báo giao tranh tiếp tục leo thang có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hàng chục triệu dân thường. Tại Yemen, số người thiệt mạng, bị thương và phải rời bỏ nhà cửa đang gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng dân sự tại Aden và Sana chịu nhiều thiệt hại. Tại Ả Rập Xê Út, các cuộc tấn công gần đây cũng gây thương vong và thiệt hại, trong đó có những mục tiêu liên quan đến sân bay Riyadh. ICRC nhấn mạnh các bên tham chiến bảo vệ dân thường và công trình dân sự, phân biệt rõ giữa mục tiêu quân sự và mục tiêu dân sự. Ủy ban này cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cảng biển, sân bay và cơ sở hạ tầng thiết yếu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đồng thời kêu gọi khẩn trương triển khai các biện pháp giảm căng thẳng và ngăn ngừa thêm những thương vong.
1: Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ tấn công tàu dân sự tại Biển Đen, cảnh báo nguy cơ đối với an toàn hàng hải và giá hàng hóa toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra sau khi hai tàu thương mại bị phương tiện bay không người lái tấn công ngoài khơi của Bulgaria. Một tàu đã bị đánh chìm, 11 thủy thủ đoàn được cho là mất tích. Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Bulgaria hôm qua, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev gọi các cuộc tấn công này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và cho biết Bulgaria đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ NATO và Liên minh châu Âu EU để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Bulgaria hôm qua đã triệu tập đại sứ Nga. Theo ông Radev, chưa có bằng chứng rõ ràng xác định bên thực hiện vụ tấn công, nhưng kết quả của vụ việc hiện có lợi cho Nga. Về phần mình, đại sứ Nga tại Bulgaria cho biết không có thông tin nào từ Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen. Nhà ngoại giao Nga đồng thời không loại trừ khả năng đây là hành động khiêu khích do một bên thứ ba thực hiện.
4: Liên minh châu Âu EU đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine trong bối cảnh khối này.
5: Quá trình hội nhập của Ukraine cần được xem là một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của châu Âu. Năng lực công nghiệp và công nghệ, tiềm năng nông nghiệp, nguồn nhân lực cùng kinh nghiệm về khả năng thích ứng và phục hồi của chúng tôi có thể góp phần tạo ra các chuỗi giá trị châu Âu vững mạnh hơn, an ninh kinh tế cao hơn.
6: Ra ở hai đoàn tuần hành, làn sóng phản kháng gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống trường học. Dù Bộ Giáo dục thông báo hơn 94% trường trung học vẫn duy trì hoạt động, nhưng vẫn có 214 trường buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Ở bậc đại học, Hiệp hội Sinh viên cho biết khoảng 90% trong số 70 trường đại học đã bị phong tỏa hoặc đóng cửa. Dù phía chính phủ ghi nhận tình trạng đình trệ xảy ra tại khoảng 1/3

0: số cơ sở. Tình hình đụng độ cũng để lại nhiều thương tích và tranh cãi. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 36 cuộc điều tra, gồm 4 vụ liên quan đến các thương tích tàn phế và 6 vụ gây chấn thương nghiêm trọng. Kể từ đầu phong trào đến nay, hơn 200 học sinh, hơn 800 cảnh sát, hiến binh cùng 147 nhân viên ngành giáo dục đã bị thương. Để ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Giáo dục Pháp thông báo đã bắt đầu điều động 3.000 giáo viên dạy thay tới những trường học bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đại diện học sinh, sinh viên dự kiến sẽ có cuộc gặp tiếp theo với lãnh đạo Bộ Giáo dục vào chiều ngày 15 tháng 10, trước thềm Ngày Hành động Toàn quốc vì sức mua, dự kiến diễn ra hôm 17 tháng 10.
1: Trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục lan rộng và các nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm gặp nhiều khó khăn, số ca mắc bệnh được xác định tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt 9.000, trong đó có gần 4.400 ca tử vong. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài các cơ sở điều trị, làm gia tăng lo ngại về khả năng phát hiện và kiểm soát dịch trong cộng đồng. Dịch bệnh hiện đã ảnh hưởng đến 65 khu vực y tế thuộc 7 tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Congo, chủ yếu ở miền Đông và miền Bắc. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây thiệt hại về người nhiều nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Trung Phi này. Trong khi đó, công tác ứng phó đang gặp nhiều trở ngại. Tình trạng xung đột giữa lực lượng chính phủ và nhóm vũ trang M23 tại miền Đông khiến việc vận chuyển nhân lực, thuốc men và trang thiết bị y tế đến các khu vực xa xôi trở nên khó khăn. Sự thiếu tin tưởng của một bộ phận người dân đối với lực lượng y tế cùng những thông tin sai lệch về dịch bệnh cũng cản trở việc truy vết người tiếp xúc và triển khai các biện pháp phòng dịch.

0: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Từ nơi các anh nằm lại suốt gần 60 năm, hành trình trở về với đất mẹ hôm nay có sự tiễn đưa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân. Dự lễ có các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Cùng dự có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
1: Chủ tịch Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 cùng nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng, lễ viếng và truy điệu được cử hành trang trọng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi lễ. Mỗi nén hương, mỗi bông hoa trắng là một lời tưởng nhớ tri ân những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 698 bộ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này có 307 bộ có di vật. Những di vật còn lại cùng các hải cốt được tìm thấy là những dấu tích quý giá góp phần đưa các anh trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Sau lễ viếng, truy điệu, hải cốt các liệt sĩ được di quan bắt đầu hành trình từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh qua quãng đường khoảng 26 km. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, người cầm cờ Tổ quốc, người nâng niu những bông cúc trắng. Không có những lời nói lớn lao, chỉ có những ánh mắt dõi theo đoàn xe, những cái cúi đầu thành kính và niềm xúc động khi các anh được trở về nơi an nghỉ. Gần 60 năm đã trôi qua, những người lính từng nằm lại nơi đây nay được đón về nghĩa trang liệt sĩ của thành phố. Hành trình ấy không chỉ là sự trở về của những hải cốt được tìm thấy, mà còn là sự trở về trong ký ức, lòng biết ơn và tình cảm của bao thế hệ người dân.
2: Hôm nay là tôi có để đem một cái hoa trắng này thể hiện cái lòng tôn kính và nhớ ơn, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã trở về với đất nước và đã về với nơi yên nghỉ của mình. Cái cảm xúc của tôi nó dâng trào lắm, nó dâng trào đến nỗi mà tôi sáng đêm không ngủ mà.
3: Cảm thấy mình là một người rất may mắn. May mắn bởi mình được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình. Mà để có được hòa bình ấy thì biết bao anh hùng liệt sĩ cũng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Mình may mắn bởi vì ngày hôm nay và giờ này mình đã có mặt kịp.

0: thời ở đây. Mình từ ngoài Bắc vào, và từ đêm ngày hôm qua mình cũng đã rất là bồn chồn và mong là sáng ngày hôm nay mình kịp tới đây và kịp được thắp một nén nhang, dâng bông hoa này để bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Ban tổ chức rất chu đáo và có được sự nhân dân của địa phương và cả nước hướng đến để tri ân những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Đúng 9 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 10, đoàn xe đưa hải cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Các tiểu quách lần lượt được đưa vào vị trí an táng, chuẩn bị cho nghi thức hạ huyệt. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu thành kính chứng kiến nghi thức an táng. Những nắm đất, những cánh hoa được nhẹ nhàng đặt xuống, những nén hương được thắp lên.
3: Còn vào tối qua tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Khúc Tri Ân do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ

0: Chuỗi các tiết mục âm nhạc, thơ ca, nghệ thuật được xây dựng đều mang thông điệp về sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ. Từ đó, chương trình như sự kết nối ký ức chiến tranh với trách nhiệm gìn giữ hòa bình của thế hệ trẻ. Điển hình như các ca khúc hoạt cảnh xúc động về sự hy sinh của những người lính đã hy sinh anh dũng cho độc lập tự do của Tổ quốc. Như Tổ quốc ơi ta đã nghe, hẹn ước Bắc Nam, đón các anh về với đất mẹ, dưới cờ Tổ quốc anh về, người lính già và hoa hồng thắm. Đến với chương trình Nhiều quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Thực hiện thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 giữa
2: Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực của mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
3: Cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Đây cũng là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố, thảm họa xuyên biên giới.
2: Với đề mục lực lượng phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia phối hợp ứng phó khắc phục hậu quả siêu bão, cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong cứu trợ thảm họa thiên tai. Diễn tập chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão với hai vấn đề huấn luyện, thiết lập sở chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2, thực hành ứng phó thảm họa siêu bão gồm 3 vấn đề huấn luyện: ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến, ứng cứu sập đổ công trình, ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Trên cương vị nước chủ trì, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Lào và Campuchia tổ chức cuộc diễn tập nghiêm túc, thiết thực, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau, quân đội ba nước tiếp tục nâng cao năng lực, phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm họa, đồng thời làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia.
4: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2026 và hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng AMCC lần thứ 11.
5: AMCC lần thứ 11 diễn ra ngày 14 tháng 10 năm 2026. Chủ đề trọng tâm năm nay tập trung vào các thách thức mới nổi trong không gian mạng, đặc biệt là các mối đe dọa có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, khó khăn trong xác định nguồn tấn công mạng, hành vi của các quốc gia trong không gian mạng và xu hướng phân mảnh hệ sinh thái số. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã kiến nghị một số đề xuất, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác bảo vệ an ninh mạng trong ASEAN, chuyển mạnh từ cam kết sang hành động thực chất hiệu quả, lấy người dân là trung tâm, an ninh con người là mục tiêu tối thượng, tất cả vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới, cùng với đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình chuẩn mực an ninh mới. Bên lề hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đã gặp Bộ trưởng cao cấp Shanmugam, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore. Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo, Bộ trưởng Tư pháp và các vấn đề số Estonia Lisa Lipokosta, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh công nghệ.
1: Nhằm hoàn thiện dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an cùng Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã có buổi khảo sát thực tiễn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Đà Nẵng và Công an thành phố Đà Nẵng.
5: Khảo sát tại Công an thành phố Đà Nẵng, các đại biểu trong đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật vi phạm, cùng với đó là các khó khăn thuận lợi trong công tác thi hành luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Làm việc với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác cũng đã nghe báo cáo về việc triển khai luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó nhiều vấn đề nổi lên như tình trạng khó xác định chủ phương tiện khi ban hành quyết định xử phạt.

0: đối với xe máy đã được buôn bán qua nhiều chủ, một số khó khăn khi thực hiện xử lý vi phạm tại địa bàn khu vực miền núi. Đây sẽ là một trong những cơ sở để đoàn khảo sát tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho 900 học viên trúng tuyển đại học chính quy năm học 2026-2027 tại các trường công an nhân dân khu vực phía Bắc.
0: Cầu không có học viên vi phạm kỷ luật. Đây là bước chuẩn bị giúp học viên có nền tảng về thể lực, tác phong và kỷ luật để đáp ứng yêu cầu học tập rèn luyện tại các trường công an nhân dân.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung khảo hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong công an nhân dân lần thứ 5 năm 2026.
3: Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác quản lý, huấn luyện và thực chất trình độ cán bộ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của chó nghiệp vụ. Trước đó, vòng sơ khảo được tổ chức tại 3 khu vực: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 79 cán bộ huấn luyện và 79 chó nghiệp vụ có kết quả tốt nhất tham gia vòng chung khảo diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10 năm 2026. Hội thi là dịp để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông kỹ năng, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Công an về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thành Nhất.
4: Hội nghị đã trao đổi thống nhất kế hoạch tiến độ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án như thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, giao đất, thực hiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp.
5: Ngay trong ngày đầu ra mắt, Công an xã Đông Phước đã trao tặng 1.200 ổ bánh mì cho người dân. Người đi làm, đi học hay buôn bán mưu sinh đều có thể ghé nhận phần ăn cho mình và người thân.
6: Chú cũng là thương binh. Đó, thương binh hạng 294, đi bán cũng kiếm sống thêm chút đỉnh. Đó, để sống qua ngày mà gặp có anh em để mà quan tâm cho những ổ bánh mì, chia sẻ những ổ bánh mì đó.
7: Công an xã tổ chức định kỳ 2 lần một tháng. Thì trong những dịp tới thì sẽ là xây dòng như là bún, bánh mì. Nói chung là xây dòng món, không cố định một món. Và có thể là món chay và món mặn. Làm tuy cực nhưng mà vui, được thấy nụ cười của người dân là bản thân được vui nhiều.
5: Những suất ăn có thể thay đổi theo từng đợt, nhưng điều được duy trì là sự quan tâm dành cho người dân. Với những người còn vất vả mưu sinh, một ổ bánh mì tuy nhỏ nhưng có thể giúp vơi đi phần nào khó khăn trong ngày. Từ những việc làm giản dị, mô hình suất ăn nghĩa tình ấm lòng dân góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với nhân dân bằng sự sẻ chia chân thành và những hành động thiết thực.
8: Đến thành phố Huế, trời có mưa vài nơi ở phía nam, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ. Những nhiễu động trong đới gió đông trên cao đang có xu hướng dịch dần xuống phía nam và suy yếu. Do vậy, mưa ở miền Trung trong đêm nay và ngày mai tập trung chính ở khu vực từ phía nam Quảng Ngãi trở vào, cục bộ vẫn có nơi mưa vừa mưa to. Nền nhiệt khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ 24 đến 33 độ. Ở phía Nam, cả Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ chịu tác động bởi những nhiễu động trong đới gió đông trên cao từ biển di chuyển vào, nên đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Chiều tối mai, phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất tại Cao Nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Đến với Biển Đông, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, vùng biển phía Đông Bắc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ.
1: Đến đây An ninh 24 giờ cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: trước yêu cầu ngày càng gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác dừng sản xuất.
1: Hàng chục hecta rừng sản xuất đang bị thay thế ồ ạt bằng những khối bê tông, những bờ tường bao kiên cố.
2: Thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vậy, muốn làm thủ tục nhanh hơn, không chỉ cần dữ liệu đúng mà còn phải để các cơ quan sử dụng được thông tin đã có. Muốn người dân bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, các cơ quan phải kết nối với nhau như thế nào?

Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 trên ANTV. Pháp luật là nền tảng của công bằng, dân chủ và văn minh.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

0: hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật, vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

0: tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 14 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
0: Ứng dụng công nghệ vào canh tác sản xuất, làm chủ khoa học công nghệ, ngày càng có nhiều nông dân năng động, sáng tạo. Một hình ảnh mới cho nông dân và vị thế mới cho nông nghiệp Việt Nam.
1: Từ nguy cơ điều chỉnh trên thị trường tài chính đến nợ công toàn cầu tăng cao, nhiều cảnh báo đối với kinh tế thế giới tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khăm Liêng Ủ Thạ Cai Sòn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Đại tướng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay. Đồng thời khẳng định dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Đại tướng Tê Xê Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Campuchia và hợp tác giữa hai quân đội. Vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất. Đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước, nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tích cực phối hợp, hỗ trợ các bộ ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển.
1: Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
0: Dự lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Lao, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân.
2: Trước lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sau hơn 3 tháng triển khai, các lực lượng thuộc Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đã tìm kiếm quy tập được 731 hải cốt liệt sĩ tại nơi này, gồm 698 bộ hải cốt riêng lẻ và một hải cốt tập thể. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những đoàn quân tiến vào Sài Gòn năm ấy, mỗi người mang theo một quê hương, một miền ký ức, một hoàn cảnh sống khác nhau. Có những người từ những làng quê quan họ, có người đến từ miền đất ngọt ngào điều vọng cổ, câu hò mái đẩy, có người lớn lên giữa miền Trung nắng gió với những làn điệu bài tròi thân thương. Người là nông dân,

0: nối của một hành trình tri ân không ngừng nghỉ. Bởi phía sau mỗi hài cốt tìm thấy là một cuộc đời đã hiến dâng cho Tổ quốc. Phía sau mỗi cái tên được xác định là một gia đình thêm cơ hội khép lại những tháng năm mòn mỏi đợi chờ. Và phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là trách nhiệm, là tình cảm, là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, đồng đội. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
1: Giữa những nhành hoa trắng và dòng người thành kính, 731 liệt sĩ đã trở về bên đồng đội thân yêu. Cuộc trở về sau gần 6 thập kỷ không chỉ là hành trình tri ân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng với sự hy sinh của những người.
2: Đồng đội của mình nằm ở đây. Những người lính năm xưa kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ, chỉ mong được vào thắp một nén hương, tiễn biệt, đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.
3: Chúng tôi rất xúc động và rất mừng là nhân dân đến thăm rất đông. Đó là một sự tri ân rất sâu sắc mà tụi tôi đến đây chúng tôi muốn rớt nước mắt, bởi vì tụi tôi đi thì chỉ không biết có ngày về.
4: Rất mừng là đã được góp một phần mình ở chiến trường và hiện nay sống sót trở về, lại có dịp đưa tiễn đồng đội trở về trong lòng đất mẹ.
2: Lòng tri ân ấy còn được tiếp nối bằng những hành động giản dị của thế hệ trẻ. Hồ Khắc Vĩnh cùng nhóm bạn chuẩn bị chú đáo những nhành hoa trắng, trao tận tay đồng bào để ai cũng có thể gửi gắm lời tưởng nhớ đến các liệt sĩ.
5: Thì em cũng như là nhóm của em, mọi người đã có mặt ở đại công viên từ sáng sớm để gửi cho những cái cô chú mà nhiều khi đi vội chưa kịp mua hoa, để mọi người có hoa để mọi người tiễn các anh hùng chiến sĩ về an nghỉ cuối cùng.
2: Với nhiều người dân, được trực tiếp tiễn đưa các liệt sĩ cũng là dịp nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ những giá trị của hòa bình.
6: Bởi vì có các anh hùng hy sinh cho chúng ta, đến bây giờ chúng ta mới có ngày hôm nay.
2: Người tiễn biệt đồng đội, người vượt đường xa đến thắp hương, người trao những nhành hoa trắng. Mỗi nghĩa cử là một lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ được trở về trong tình đồng đội, nghĩa đồng bào.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vi Lai Lạ Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế. Tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giữa các địa phương, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đón tiếp trọng thị.
7: Cường hợp tác với các địa phương Việt Nam và đưa cảng biển, logistics, kinh tế biển trở thành lĩnh vực hợp tác trọng tâm, hỗ trợ quảng bá hàng hóa đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường Đức để tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA, kết nối doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hamburg. Thủ hiến Peter Chancellor cho biết Hamburg mong muốn hợp tác dài hạn với các địa phương Việt Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh trong những lĩnh vực Thủ tướng đề cập. Hiện Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại giữa hai nước vào năm ngoái đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ.
1: Hôm nay, Bộ Ngoại giao ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Beatrix Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 10 năm 2026. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh, khu di tích Tảo Viên và khu di tích Lương Gia Hà ở thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây.
8: Khu di tích Dương Gia Lĩnh là nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc

0: Quốc đóng trụ sở hoạt động từ tháng 11 năm 1938 đến tháng 3 năm 1947 và là nơi các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức từng sinh sống làm việc. Tại đây, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo phong trào đại sản xuất, chỉnh đốn tác phong Diên An và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là nơi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích chống Nhật rộng lớn và hào hùng, đẩy lùi ba cao trào chống Đảng Cộng sản Trung Quốc do Quốc dân Đảng phát động. Năm 1961, Dương Gia Lĩnh được Quốc vụ viện Trung Quốc công bố thuộc danh sách di tích văn hóa trọng điểm, được nhà nước bảo tồn trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn cũng đã tới thăm khu di tích cách mạng Tảo Viên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân sau khi từ Liên Xô trở lại Trung Quốc năm 1938, trước khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông và một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng hai nước. Vì vậy, khu di tích Tảo Viên không chỉ có lịch đỏ theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước, đồng thời hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa. Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa giao lưu địa phương Việt Nam-Trung Quốc, cho biết ban lãnh đạo thành phố luôn theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Trung đã có buổi làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Dân tộc Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, kiêm Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Trung Việt Ba Âm Triều Lỗ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả cơ chế tiếp xúc thường xuyên, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát những vấn đề cùng quan tâm như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công tác dân tộc. Làm việc với Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo.
2: Hôm qua, với những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu trong quý 4, các cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao, lưu ý triển khai hiệu quả khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành việc kết nối làm sạch và đưa vào khai thác hiệu quả 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo cho mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ toàn diện hơn về văn hóa, y tế, giáo dục.
3: Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Sử Ngọc Anh. Cũng tại kỳ họp, xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện, quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026 với chủ đề Kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu.
4: thu hút đầu tư nước ngoài.

0: Nhìn lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ, ưu tiên đầu tư vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng và công nghệ giảm phát thải. Phát triển chuỗi cung ứng bền vững thông qua tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực logistics và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường. Phát triển các mô hình tài chính mới, huy động nguồn vốn dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn với nhu cầu của các ngành công nghệ mới. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ ổn định, bền vững. Nhân dịp này, tiếp đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026. Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Kham Liêng U Tạ Cai Soạn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trước những thách thức an ninh phi truyền thống ngày và phát triển.
2: Tiếp đó, vào chiều nay, đồng chủ trì cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Kham Liêng U Tạ Cai Soạn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Ti Say Ha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tuyên truyền giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba quân đội. Ba Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân binh chủng, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chuyển đổi số, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và đào tạo nguồn nhân lực. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã nhấn mạnh, để phát triển hệ sinh thái đồng bộ, thực chất hiệu quả thì phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, làm khâu đột phá, lấy năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và kết quả đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, làm thước đo. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hình thành và đưa vào hoạt động hiệu quả các quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện huy động và sử dụng nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
1: Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Sáng nay, thành phố Đồng Nai đã khởi động dự án xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn đầu trên 500 tỷ đồng, được bố trí trên khu đất là 14,3 hectare, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.100 học sinh. Trường được định hướng đầu tư đồng bộ hiện đại, tổ chức giáo dục liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông. Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ là xây dựng một ngôi trường chất lượng cao, mà còn từng bước hình thành phương thức mới trong tổ chức và quản trị giáo dục, hướng tới phát triển toàn diện nhân cách, tri thức, năng lực và bản lĩnh của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng trường sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2028-2029, trở thành mô hình để đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiến tới chuẩn hóa và nhân rộng vào năm 2030. Bộ Tài chính vừa yêu cầu rút ngắn thời gian phối hợp xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế với quy trình tối đa 4 ngày làm việc. Việc đẩy nhanh xử lý hồ sơ được kỳ vọng là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, thì những vướng mắc về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm vẫn cần được tháo gỡ.
3: Kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có một ngày làm việc để xử lý hồ sơ và gửi thông tin cho cơ quan thuế. Theo đại diện Bộ Tài chính, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ quy trình liên thông dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng.
4: Các cái quy trình, các bước xử lý cũng như là cái thời gian xử lý thì hiện nay đều được ghi nhận và lưu giữ trên hệ thống. Qua đó thì Bộ Tài chính là hoàn toàn có thể nắm bắt, theo dõi và

0: cái nghĩa vụ với ngân sách nhà nước hay chưa.
1: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, cần có cơ chế tháo gỡ cho doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm, không còn doanh thu, không có nợ thuế nhưng vẫn vướng thủ tục giải thể bởi các khoản.
2: Không chỉ sử dụng điện thoại thông minh hay là bán hàng trên mạng, nhiều nông dân đã bắt đầu làm chủ và ứng dụng công nghệ vào từng khâu sản xuất. Những cách làm mới mở ra cơ hội để giảm chi phí, nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản.
3: Vâng, tuy nhiên thì cứ 10 nông dân thì mới có một người ứng dụng công nghệ trong các hộ sản xuất nông nghiệp. Vậy làm thế nào để từ những điển hình ban đầu, ngày càng nhiều nông dân có thể sử dụng hiệu quả và tiến tới làm chủ công nghệ?
4: Cùng làm lúa trên những cánh đồng ở An Giang, nhưng hai thế hệ trong gia đình anh Trương Bá Dạn có cách làm khác nhau. Người chú vẫn dùng chiếc gậy quen thuộc để kiểm tra mẫu nước, quan sát sâu bệnh bằng mắt. Còn anh Dạn đã sử dụng ứng dụng Anh Hai Cà Mau trên điện thoại để theo dõi tình trạng ruộng lúa, kết nối với chuyên gia và có thêm thông tin để quyết định cách chăm sóc cây trồng. Hiệu quả hơn từ việc giảm lượng phân bón, trị bệnh chuẩn xác hơn.
5: Khi mình chài lúa, mình đi làm lúa một mình thì mình cảm thấy là đơn độc, mà nhiều khi xử lý vấn đề không biết là đúng hay sai. Nhiều khi xài cái app này thì mình liên kết được là giữa các bạn bè là trồng lúa trên cả nước.
4: Tại làng hoa Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, ông Phan Ngọc Oanh lại chọn một con đường khó hơn, tự tìm tòi, học hỏi để làm chủ kỹ thuật nuôi cấy mô. Để có được phòng cấy mô rộng hơn 150m², cung cấp khoảng 1 triệu cây giống mỗi năm cho thị trường miền Bắc, ông đã phải trải qua một hành trình dài từ tích lũy kiến thức, thực hành và vượt qua những lần thử nghiệm chưa thành công. Bởi làm chủ công nghệ không chỉ đòi hỏi niềm đam mê mà còn cần sự kiên trì, nguồn lực đầu tư và khả năng biến kỹ thuật thành hiệu quả kinh tế.
6: Tôi cũng đi nước ngoài. Tôi thấy như vậy là nước ngoài người ta làm rất là dễ mà mình vẫn có thể đi nhập của người ta. Thế thì chính tôi thì tôi là người nông dân, tôi có một
7: cái thông tin theo quy trình và tiêu chuẩn của sản xuất để trở thành tiêu chuẩn của nông sản cạnh tranh. Nếu như anh coi đó là chi phí thì anh rất dễ dừng lại. Nhưng nếu anh coi đó là tiêu chuẩn của cạnh tranh thì hàng hóa sẽ có chất lượng cao và thâm nhập được vào thị trường.
3: Địa được công ty trực tiếp tuyển dụng và trả lương. Doanh nghiệp cũng sở hữu, vận hành và bảo dưỡng toàn bộ đội xe, hướng tới 5 tiêu chí là xe tốt, tài xế tốt, giá tốt, trải nghiệm tốt và thân thiện với môi trường. Việc một thương hiệu taxi công nghệ Việt Nam xuất hiện tại Los Angeles góp phần mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ Việt Nam tại Mỹ.
2: Tại Bangkok, Thái Lan, Hội nghị Thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới tiếp tục với những cảnh báo đáng chú ý về triển vọng kinh tế toàn cầu. Phóng viên Như Anh đang có mặt tại hội nghị. Vâng, chị Như Anh, đâu là những rủi ro đáng lo ngại nhất mà IMF đang cảnh báo?
8: Vâng, có thể thấy một điểm chung trong các cảnh báo của IMF đó là kinh tế thế giới vẫn duy trì được tăng trưởng, đó có Việt Nam, thông qua các biến động dòng vốn, tỷ giá, giá năng lượng và chi phí sản xuất.
2: Trước những thách thức như vậy thì Tổng Giám đốc IMF đã đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách nhằm giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao năng lực thích ứng của các quốc gia. Chị Như Anh, vậy cụ thể IMF đã khuyến nghị các quốc gia cần ưu tiên những chính sách gì? Xin cảm ơn phóng viên Như Anh với những thông tin từ Bangkok, Thái Lan.
3: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi mà xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng. Những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược cùng với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí tại Ả Rập Xê Út và Yemen đang tạo thêm sức ép lên thị trường.
9: Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent tăng lên 106,3 đô la Mỹ một thùng, còn dầu WTI của Mỹ đạt 94,42 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đều có thời điểm tăng hơn 1 đô la Mỹ một thùng ngay đầu phiên. Đà tăng diễn ra sau khi hôm qua, hai tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Theo cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh, một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể chưa xác định tấn công tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Iran cho biết, nước này đang áp dụng những chiến thuật mới nhằm vào các tàu mà Tehran cho là vi phạm những hạn chế do Iran đặt ra. Theo giới phân tích,

0: tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út và cảnh báo các cơ sở dầu mỏ có thể trở thành mục tiêu tấn công. Các chuyên gia kinh tế cho rằng lo ngại gián đoạn nguồn cung do xung đột giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đang tạo sức ép tăng giá dầu. Ở chiều ngược lại, quyết định tăng sản lượng của OPEC cộng và kỳ
1: tắt của ba chữ cái trong từ phản ứng nhanh.
2: Và không chỉ có những chuyến xe miễn phí, nhóm còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như là hiến máu, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Và 5 năm qua họ lặng lẽ chở yêu thương, nối nhịp sẻ chia trên mọi nẻo đường. Đây sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Phun nghĩa là phản ứng nhanh. Bệnh nhân cần, chúng tôi có mặt.
4: Năm 2021, giữa dịch COVID-19, những chuyến xe đầu tiên đưa người bệnh về quê an toàn. Ngày ấy, đội chỉ có 20 người. 5 năm sau, hơn 100 thành viên kết nối 20 bệnh viện tại Hà Nội, thực hiện hàng ngàn chuyến xe miễn phí.
5: Chúng tôi sẽ gửi thông tin lên một cái nhóm Zalo và mọi người sẽ nhận chuyến. Chúng tôi có một tôn chỉ rất là rõ ràng. Nếu như ai nhận chuyến thì sẽ hỗ trợ bệnh nhân từ viện về đến nhà, hỗ trợ toàn bộ và người nhà sẽ không mất một kinh phí gì cả.
4: Hôm nay, chị Lệ Mỹ lại lên đường, đón hai ông cháu người Mông từ Bệnh viện Việt Đức trở về Lào Cai. Có những chuyến xe dài hàng trăm cây số và với người bệnh, đó có thể là cả chặng đường khó khăn để trở về.
6: Cũng có thể không có tôi thì sẽ có người khác. Nhưng mà tôi thấy rất hạnh phúc và tôi nghĩ rằng là khi nào còn sức khỏe tôi sẽ còn tiếp tục giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
4: Mọi hỗ trợ của Pool đều qua phòng công tác xã hội của các bệnh viện, sàng lọc hồ sơ, xác minh hoàn cảnh, đúng người, đúng lúc, trọn vẹn nghĩa tình.
7: Chúng tôi luôn mong muốn được rằng là sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho bệnh nhân, hỗ trợ cho gia đình một niềm tin hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
8: Đón cháu tôi về đến nơi đến chỗ, đến tận nhà, rất cảm ơn, cảm ơn đội phản ứng nhanh.
4: Những chuyến xe lăn bánh chở theo yêu thương, chia sẻ khó khăn với cộng đồng trên mọi nẻo đường.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu, gần rất nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang có những động thái vô cùng quyết liệt, mạnh tay dẹp bỏ hàng loạt công trình vi phạm bám rễ trên đất rừng Sóc Sơn. Thế nhưng, khi điểm nóng Sóc Sơn đang dần được vãn hồi, thì tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, một mặt trận vi phạm mới lại bùng phát. Xã Yên Xuân nổi lên với hàng chục công trình băm nát đất rừng sản xuất. Chục hecta rừng sản xuất đang bị thay thế ồ ạt bằng những khối bê tông, những bờ tường bao kiên cố. Chính quyền địa phương đang ở đâu khi tài nguyên quốc gia bị xâm phạm? Đâu là sự thật đằng sau những cánh cửa đóng kín trên đất rừng? Quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 14 tháng 10 trên ANTV.
2: Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn.

tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vậy, muốn làm thủ tục nhanh hơn, không chỉ cần dữ liệu đúng mà còn phải để các cơ quan sử dụng được thông tin đã có. Muốn người dân bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, các cơ quan phải kết nối với nhau như thế nào?

Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 trên ANTV.

0: Thọ. Khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương tràn xuống làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong cùng một gia đình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, nhưng cả ba nạn nhân đều không qua khỏi. Như vậy để thấy, một vụ sạt lở có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng hậu quả để lại là mất mát không thể đo đếm bằng khối lượng đất đá hay số căn nhà bị hư hỏng. Đó là tính mạng con người, là nơi ở, tài sản và cuộc sống của cả một gia đình bị đảo lộn chỉ sau một trận mưa lớn. Khi mưa lớn kéo dài, những sườn đồi, ta luy, khu vực đất yếu hoặc đã từng có dấu hiệu dịch chuyển đều có thể trở thành điểm nguy hiểm. Tại nhiều địa bàn của tỉnh Phú Thọ, sau những đợt mưa lớn trong tháng 9, đất đá đã sạt xuống đường giao thông, khu dân cư và khu vực gần nhà dân. Có nơi xuất hiện những vết nứt mới trên nền đất, có nơi mái ta luy tiếp tục dịch chuyển, khiến nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân ngày càng cao. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại địa bàn xã Nật Sơn. Những dấu vết của sạt lở hiện rõ trên các sườn đất và khu vực gần nhà dân sau mưa lớn. Đất đá đã dịch chuyển, nhiều vị trí xuất hiện vết nứt và dấu hiệu tiếp tục sụt trượt. Khi nền đất đã bị phá vỡ trạng thái ổn định, mỗi đợt mưa mới đều có thể làm thay đổi phạm vi và mức độ nguy hiểm. Nếu tiếp tục có mưa, khối đất này có thể dịch chuyển thêm, và phía dưới là cả chục hộ dân có thể bị thổi bay trong chớp mắt. Thực trạng này đòi hỏi việc kiểm tra, khoanh vùng và cảnh báo người dân phải được thực hiện thường xuyên, nhất là trong thời gian còn mưa lớn.
1: Trời mưa này nhìn thấy sạt lở rất nguy hiểm. Ở trên núi này có một hòn đá nó rơi gần đến nhà bên trên nhà này. Đang mong nhà nước làm thế nào để một là phải đào rãnh thật sâu xuống. Với lại bên kia quả đồi cũng thấy, đồi chung quanh dân ấy cũng thấy sạt lở. Thì mong muốn nhà nước một là xúc bỏ, hai nữa là phải xây tường để...
0: Tân vẫn nằm trong phạm vi có khả năng bị ảnh hưởng nếu đất đá tiếp tục dịch chuyển. Đây là những khu vực cần được theo dõi sát, đánh giá lại mức độ an toàn và chủ động phương án bảo vệ người dân trước khi nguy cơ chuyển thành sự cố.
2: Lúc đấy sạt lở là có dấu hiệu là từ lúc 6 giờ sáng, xong đến 10 giờ thì nó sạt gần vào nhà rồi, thế là điện trưởng thôn xóm cho an ninh đến để di dời gia đình, thì gia đình cũng di rời tài sản đi rồi mà còn vẫn còn ở ngoài sân này, bởi vì là chưa đến nhà, thì là đến 12 giờ trưa thì là đất đã ập xuống để nổ tường nhà.
3: Lên mùa mưa gió là sạt lở là gây nguy hiểm cho bà con nhân dân. Trước mắt là

0: đến tính mạng và tài sản của nhân dân ở địa phương chúng tôi.
1: Còn tại xã Đại Đỉnh, đất đá sạt xuống ngay sát khu vực nhà dân, cho thấy khoảng cách giữa khu dân cư và vùng có nguy cơ đang ở mức đáng lo ngại. Sau mưa lớn, chỉ một biến động nhỏ của mái đất cũng có thể làm đất đá tiếp tục trượt xuống phía dưới. Với những vị trí như vậy, việc kiểm tra hiện trạng và đánh giá mức độ an toàn của từng hộ dân cần được thực hiện sớm.
2: Thời điểm mưa đây thì là cũng có vận động dân bà con là cũng phải hết sức đề cao cảnh giác, sợ nó nguy cơ nó đất thấm nước, nó no nước thì là nó vùi xuống nhà và tài sản gia đình, thì là cũng cảnh báo đây là tác động của hết bên thôn là bên phòng chống thiên tai là lập tổ là 9 người. Để đề xuất là để múc đất đi đổ chỗ khác cho dân bà con an tâm để làm ăn thôi.
1: Phú Thọ có địa hình chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và miền núi. Nhiều khu vực là đồi thấp, núi đất, xen kẽ các thung lũng, khu dân cư và những tuyến giao thông bám theo sườn đồi. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các lực lượng địa phương chủ động rà soát những khu vực sung yếu, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng phương án bảo vệ người dân. Công tác ứng phó được đặt theo hướng chủ động từ cơ sở, với yêu cầu bố trí lực lượng phương tiện, tổ chức cảnh báo, chốt chặn và di rời người dân khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn. Tinh thần xuyên suốt là không để bị động trước thiên tai, ưu tiên cao nhất cho an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Phương án bảo đảm an toàn tính mạng, trong đó có việc di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có thể triển khai ngay khi nguy cơ được xác định. Nhưng với nhà cửa, công trình và khối tài sản đã hình thành tại đó, việc di chuyển không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Tại một số điểm, giải pháp hạ tải các tầng mái dốc để giảm áp lực lên sườn đất được đặt ra. Song quá trình triển khai còn liên quan đến nhiều quy định về đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp và các lĩnh vực quản lý có liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu phải có cơ chế phối hợp và tháo gỡ phù hợp, đang rà soát từng điểm sạt lở, xác định phạm vi ảnh hưởng và mức độ an toàn đối với các hộ dân. Cùng với phương án di rời khi cần thiết, các giải pháp kỹ thuật như thoát nước, hạ tải, cắt tầng mái dốc cũng được đặt ra để giảm nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Tuy nhiên, mỗi khu vực có điều kiện địa chất và hiện trạng khác nhau, đòi hỏi phải có phương án xử lý cụ thể, phù hợp và khả thi. Đây cũng là vấn đề đang được chính quyền địa phương tập trung nghiên cứu, tháo gỡ.
3: Trước mắt là phải có cái giải pháp là chỗ ở tạm. Cái thứ hai nữa là về mặt kinh phí. Mặc dù ngân sách nhà nước cũng đã báo cáo với tỉnh rồi, nhưng mà trước mắt thì chúng ta vẫn tạm sử dụng cái ngân sách dự phòng của xã. Thì cái điều kiện ngân sách dự phòng của xã thì chủ yếu là sử dụng vào cái việc là lũ bão rồi là thiên tai dịch bệnh. Thì cái này chúng ta sử dụng vào nó rất là đúng. Thì chúng tôi đã chỉ đạo rồi là phòng kinh tế tham mưu ngay khẩn trương. Đấy, thì hiện nay là rơi vào khoảng độ 40 hộ, 45 hộ. Thế mà mỗi một hộ là từ 3 đến 5 triệu thôi. Đấy, báo cáo chí thì cũng đã là mấy trăm triệu rồi. Thì trước mắt thì chúng tôi cũng cho rằng là khắc phục trong những cái tình huống khẩn cấp. Đấy, để bà con dân có những cái thấy được cái sự động viên, thế rồi là cái việc quan tâm của lãnh đạo chính quyền
4: thôn, thế rồi công an xã, rồi phòng kinh tế cũng phối hợp tuyên truyền vận động, thì các hộ cũng nhất trí theo cái phương án là đề xuất với cả xã là cho cải tạo mặt bằng hạ cốt để thôi thì về sau là cũng có thể là làm vườn ươm trồng cây gì đó. Nhưng mà cái trước mắt đó là giải quyết được cái việc như thế thì là năm hộ dân của chúng ta sẽ yên tâm về đảm bảo an toàn. Thế thì báo cáo với các anh là hiện nay thì chúng tôi cũng đã giải quyết được một số hồ sơ rồi.
1: Với người dân sống gần sườn đồi, ta lũy hoặc những khu vực đã từng xảy ra sạt lở, việc chủ động quan sát và nhận biết dấu hiệu bất thường có ý nghĩa rất quan trọng. Khi thấy đất nứt, nền nhà biến dạng, cây cối nghiêng, nước từ sườn dốc chảy bất thường hoặc đất đá bắt đầu dịch chuyển, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền và rời khỏi khu vực nguy hiểm khi được
5: tỏa sáng.

0: lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
1: Thân mình mới xinh, có Omatic Peer mới.
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình.
3: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: chuyển thôi. Xem đây.
1: Fearless Victory, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Fearless Victory.
2: Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng. Giới thiệu clear chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Clear mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Đây có theo cùi và hoa cúc. Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trong bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.
3: Còn đồng 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao thưởng kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây xuất nhập cảnh trái phép của người nước ngoài. Tháng 7 năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện hoạt động tổ chức môi giới cho người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Việt Nam rồi sang Trung Quốc và theo chiều ngược lại. Để che giấu hoạt động, các đối tượng đã sử dụng nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, khu nghỉ dưỡng làm nơi tập kết người ở lại trái phép hoặc chờ tiếp tục di chuyển. Mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin được sử dụng để trao đổi giá cả, điều phối phương tiện, thời gian giao nhận. Qua 3 giai đoạn đấu tranh, lực lượng phá án đã bắt giữ 8 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc có hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép cùng nhiều vật chứng khác. Hiện cả 9 đối tượng đều đã bị khởi tố.

Lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ. Cơ quan công an xác định Trần Nhật Anh trú tại thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên kiêm trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đường Lâm đã có hành vi hỗ trợ giúp sức cho Trần Văn Quận, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Ngày 10 tháng 10, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Nhật Anh. Trước đó thì công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng Moissanite qua giám định, đó chính là chất phóng xạ của công ty cổ phần Đường Lâm. Ngày 13 tháng 5 thì Trần Văn Quận đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với đội cảnh sát đường thủy số 2 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và công an các xã phường vừa tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng sung điện để đánh bắt thủy sản. Sau khi ghi nhận vụ việc thì tổ công tác đã bàn giao người vi phạm, tang vật và hồ sơ cho công an các phường tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Sử dụng kích điện để khai thác thủy sản không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người sử dụng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt thủy sản bằng phương thức mang tính hủy diệt, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vì vi phạm. Chiều tối ngày hôm qua thì chiếc thuyền chở hai vợ chồng di chuyển trên phá Tam Giang, thành phố Huế bất ngờ va chạm với phương tiện khác khiến người chồng rơi xuống nước mất tích, người vợ may mắn thoát nạn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện cùng với công an, bộ đội biên phòng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Lân cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế, sử dụng thuyền gắn máy để đánh bắt cá trên vùng đầm phá. Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800 mét về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác, dẫn đến chìm thuyền. Bà Bắc được người dân ở gần đó cứu vớt, còn ông Lân mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, công an, người dân địa phương cùng với các lực lượng tại chỗ đã triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Lân. Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Trưa ngày 14 tháng 11, vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất nước mắm nổi tiếng trong khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Chân, tỉnh Cà Mau, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Các đơn vị chức năng đang xử lý hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ tại khu vực kho chứa nguyên liệu của công ty. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đến khoảng 11 giờ thì đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường, kiểm tra khu vực xảy ra cháy và xác minh nguyên nhân. Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản hiện chưa xác định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân

quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an Nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

đầu và gãy rụng là bạn lo lắng, giới thiệu ly chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Ly mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Đây có thêm quỳnh và hoa cúc.

Trong hoạt động phá hoại cách mạng Việt Nam, vấn đề dân chủ nhân quyền ở nước ta là một trong những chủ đề luôn được các thế lực thù địch phản động đưa ra mổ xẻ, bới lông tìm vết. Chúng phủ nhận, xuyên tạc nhằm tạo nên những góc nhìn méo mó về nhân quyền, bất chấp thực tế rằng chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về quyền con người và đã được luật hóa trong hiến pháp, nhiều bộ luật và các văn bản pháp lý. Kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, qua 5 bản hiến pháp, các bộ luật nhiều lần được sửa đổi bổ sung, quyền con người ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện, có những tiến bộ to lớn được cộng đồng quốc tế đánh giá hết sức tích cực. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên thì những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo bức tranh nhân quyền ở Việt Nam vẫn lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Thậm chí, những người thuộc nhóm yếu thế như phụ nữ và trẻ em cũng là đối tượng được chúng khai thác, dựng chuyện bằng những luận điệu trơ trẽn, lố bịch để đưa tới các diễn đàn quốc tế. Ai cũng hiểu, cũng để thấy rằng những luận điệu kịch cỡm, hèn hạ, mang tính quy chụp về nhân quyền, bôi nhọ, hạ thấp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chỉ càng trở nên lạc lõng, bỉ ổi. Đây là những luận điệu xuyên tạc nhằm dựng lên một góc nhìn sai lệch, méo mó về bình đẳng giới và quyền của người phụ nữ Việt Nam được tổ chức phản động lưu vong BPSOS gửi tới một hội nghị của Ủy ban xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Những bản báo cáo với nội dung hoàn toàn bịa đặt được viện dẫn bằng một số trường hợp cụ thể mà chúng cho là nạn nhân của buôn bán người, bạo lực, bị bóc lột và bất bình đẳng giới, v.v. Nó chẳng khác gì những luận điệu mà chúng lưu loa khi cơ quan chức năng bắt xử lý các đối tượng hình sự như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Đoan

0: Trang, Cấn Thị Thêu mấy năm trước đây. Tất cả nhằm mục đích vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, không có bình đẳng giới. Từ những hiện tượng đơn lẻ được dàn dựng sai bản chất để quy chụp cho chế độ, công kích đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Đấy là một cái nhìn phiến diện, chủ quan và cái phán xét nó không có.
2: Xoáy sâu vào và cho rằng Việt Nam của chúng ta đang bỏ rơi để hạ bệ uy tín của Việt Nam. Và đặc biệt gần đây nhất khi mà Việt Nam gửi báo cáo quốc gia về thực hiện công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ để chúng hòng tìm kiếm sự can thiệp của bên ngoài vào đối với công việc nội bộ của Việt Nam.
0: Trải qua 4.000 năm lịch sử, từ thuở Hùng Vương dựng nước Văn Lang Âu Lạc, người phụ nữ Việt đã giữ vai trò quan trọng trong xã hội. Mẹ Âu Cơ luôn được tôn kính là cội nguồn dân tộc. Ở thời kỳ gần 1.000 năm Bắc thuộc, đất nước chìm trong nô lệ, lầm than. Những người đầu tiên phất cao ngọn cờ, tập hợp nhân dân chống lại chế độ hà khắc, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc chính là những người phụ nữ. Năm 40 sau công nguyên, ngọn cờ do chị em hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị và nữ tướng Lê Chân khởi xướng được người dân khắp nơi ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của các nữ tướng, cuộc khởi nghĩa đã đánh tan bọn phong kiến đô hộ nhà Hán, thiết lập nền độc lập tự chủ cho nước Đại Việt thủa sơ khai. Tiếp đó, năm 248, nghĩa quân do nữ tướng Triệu Thị Trinh lãnh đạo đã làm cho ách đô hộ nhà Ngô nhiều phen hoảng loạn, kinh hãi, gây được tiếng vang lớn. Dù cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhưng hình ảnh bà Triệu cưỡi voi ra trận mãi là hình tượng bất khuất, kiên cường, tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến. Truyền thống trung hậu, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam luôn được phát huy qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Dưới ách đô hộ của thực dân đế quốc cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20, người phụ nữ đã chứng tỏ vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phụ nữ là lực lượng có những đóng góp to lớn cho sự thành công của cách mạng. Người luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, quyền lợi của phụ nữ, giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền, khuyến khích họ tham gia vào các tổ chức chính trị, đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo của nhà nước. Bác khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. 8 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đã hàm chứa đầy đủ phẩm chất cao quý, vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Với tinh thần giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến vừa lao động sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rất nhiều con người đã cống hiến, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Những tên tuổi như Mẹ Thứ, Mẹ Suốt, Liệt Sĩ Võ.
3: Còn cái Lai Quân cũng đánh giặc nữa. Rồi nhiều chị em cũng đi đầu trong công cuộc đấu tranh chính trị. Đấu tranh chính trị cũng gay go, cũng quyết liệt lắm chứ. Rồi đấu tranh vũ trang cũng tham gia. Rồi trên mọi mặt trận đều tham gia. Kể cả ngoại giao như bà Nguyễn Thị Bình, của phụ nữ cũng đóng góp cái vai trò tích cực. Và sau này ngày càng nhiều phụ nữ đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực nữa.
4: Cái sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là bà Trưng, bà Triệu, đó là những người anh hùng, phụ nữ Việt Nam anh hùng đóng góp vào công cuộc giải phóng đất nước của chúng ta. Đó là những người mẹ, người vợ đã đóng góp những người chồng, người con của mình lên đường ra chiến trận và phải chấp nhận những hy sinh tổn thất. Đó là những người phụ nữ ở hậu phương bảo đảm chăm lo gia đình để người chồng, người con của mình có thể yên tâm ra chiến trường. Và đó cũng là những người phụ nữ là nạn nhân của chiến tranh. Thậm chí đến tận ngày nay, những người phụ nữ đó vẫn đang phải gánh chịu những cái hậu quả của chiến tranh.
0: Quyền con người, trong đó có quyền phụ nữ và bình đẳng giới, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bản hiến pháp đầu tiên năm 1946. Sau 80 năm với 5 lần sửa đổi bổ sung hiến pháp, các bộ luật, văn bản giới luật, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện, được khẳng định, phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng tích cực chủ động thực hiện quyền công dân, nghĩa vụ đối với đất nước. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nữ

0: ngày càng được tăng cường và nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ đã tăng từ 18% trong giai đoạn 1986-1991 lên hơn 30% trong giai đoạn 2021-2025, vượt chỉ tiêu đặt ra và cao hơn mức trung bình của thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo quan trọng trong các bộ ngành và cơ quan thuộc chính phủ đạt hơn 45% vào năm 2023. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đứng thứ 96 trong 146 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính.
1: Chúng ta cần phải nhìn nhận về những cái thành tựu mà Việt Nam đạt được, thể hiện qua việc chúng ta đã báo cáo thành công quốc gia khi mà chúng ta gửi báo cáo quốc gia lần thứ 9 lên Ủy ban Nhân quyền để bảo vệ cái thành tựu bảo vệ phụ nữ của Việt Nam. Và phụ nữ Việt Nam ngày nay trên thực tế đã chứng minh, đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và là lực lượng quản lý nhà nước.
2: Ở điều 9 bản hiến pháp năm 1946 đã quy định rất rõ là đàn bà là ngang quyền với đàn ông trên mọi phương diện, tức là cũng đặt cái vị thế của người đàn bà trước người đàn ông và ngang quyền với người đàn ông. Như vậy chúng ta thấy là trong lịch sử hưởng.
0: Sau 40 năm đổi mới, lao động nữ đã hiện diện ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ và ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin và tài chính. Phụ nữ Việt Nam đã tham gia tích cực vào nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong đó, điển hình là đóng góp quan trọng của phụ nữ vào phong trào quốc gia khởi nghiệp và phát triển bền vững, với tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp lên tới hơn 26% tổng số doanh nghiệp Việt Nam. Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí quản lý lãnh đạo tại doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể, nhất là những năm gần đây. Việt Nam đạt được tỷ lệ cao so với nhiều quốc gia khác về nữ giới giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp với gần 35%. Trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao, phụ nữ chiếm 15% vị trí lãnh đạo, một con số khá ấn tượng so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 9%. Hiện Việt Nam xếp thứ 6 toàn cầu về tỷ lệ nữ doanh nhân và là đại diện châu Á duy nhất trong top 10 quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo cao nhất. Phát huy tinh thần, bản lĩnh của bà Trưng, bà Triệu, truyền thống bất khuất của phụ nữ Việt Nam, thế hệ phụ nữ trẻ hôm nay đã thể hiện ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc chiếm tới 16%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 10%. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò của phụ nữ trong củng cố vị thế quốc gia, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp về phụ nữ Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
3: From 23rd to 72nd out of 146 countries, Vietnam's commitment to promoting gender equality is real, and it has also
4: Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 14 tháng 10 trên ANTV.
5: Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ

sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

0: Với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Văn Thị Xoa, dòng thu buồn không chỉ là một phần ký ức của quê ùa về. Duy Xuyên, vùng đất hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng ấy, Văn Thị Xoa sinh năm 1950 trong một gia đình mà tinh thần yêu nước đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông nội rồi đến cha đều tham gia kháng chiến chống Pháp. Những câu chuyện về quê hương, về sự mất mát của người dân dưới bom đạn chiến tranh đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của cô bé Văn Thị Xoa. 14 tuổi, bà tham gia cách mạng, công việc ban đầu là rải truyền đơn, nắm tình hình địch. Tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng chiến tranh đã không cho những đứa trẻ thời ấy một tuổi thơ bình thường.
1: Chứng kiến là ở địa phương mình như thế, nó đã bắt mấy ông, mấy bác mà ở lại hoạt động bí mật tra tấn cộng sản đó. Là nó đánh các bác ở lại hoạt động bí mật từ mà 558, 59, 60 á. Là nó đánh chết rồi nó bỏ vào cái bao tờ á. Cái bao tờ to nó đem lên sông Thu Bồn nó thả. Hoặc là nó chôn sống các bác, nó chôn có hay xích này, nó chôn đứng này nè. Khi mà nước sông Thu Bồn nó lũ á, lũ lụt nó lỡ á, có thể nó lỡ ra cái là lòi chân mấy ông ra, lòi cả di xích gì rồi.
0: Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, Văn Thị Xoa bước vào trận đánh đầu tiên. Ngay tại cây đa cổ thụ của quê hương, cô gái trẻ Văn Thị Xoa và đồng đội đã ẩn mình trên những cành đa. Bên dưới là quân địch, những quả lựu đạn được ném xuống khiến quân địch tổn thất nặng nề. Trận đánh đầu đời cũng là dấu mốc mở ra những năm tháng chiến đấu khốc liệt nhất trong cuộc đời.

0: Bà muốn lấy lại tất cả những gì đáng lý ra nó phải thuộc về bà.
1: Bà vốn không quan tâm tới cái chết của Giang Bân. Bà chỉ quan tâm mình có thể làm lại từ đầu hay không thôi. Giang Bân đã để lại số tiền đó, dụng ý của nó là như vậy à?
0: Nó là con trai của bà, đương nhiên bà biết dụng ý của nó. Nó để lại cho bà nhiều kim cương như vậy là để cho bà cải tử hồi sinh, để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của con, hiểu ý không vậy?
1: Bà, trong mắt bà chỉ có Dương Quốc ma túy mà thôi. Bà có gia đình không? Bỏ vợ bỏ con, ngay cả đứa con trai không ở bên cạnh ba cũng muốn lợi dụng, cho đến khi nó mất mạng. Đó gọi là tình thân sao?
0: Người hại Giang Bân đều đã bị ba giải quyết từng người một. Còn người đã bán đứng Giang Bân, ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
1: Người hại chết Giang Bân là ba chứ không phải là ai hết. Nếu không phải bà kêu nó bán ma túy giúp thì hôm nay nó đã không chết. Nó là một cảnh sát giỏi có tương lai sáng lạng, đã bị ba dạy cho thành một kẻ hám lợi không phân trắng đen. Ba còn mặt dày đi trách người khác à?
0: Còn dám phê bình ba như vậy hay sao?
1: Con ngu muội, giúp ba bán ma túy là vì không muốn ba bị cảnh sát bắt và không muốn ba bị xã hội đen giết. Con thà để họ làm khó mình cũng không muốn làm khó ba. Bao nhiêu năm nay con phát hiện ra mình đã sai, con không phải con của ba, con cũng giống Giang Bân, đều là quân cờ của ba.

0: cả hai đứa đều là cốt nhục của ba. Nếu như ba mất đi bất cứ một đứa nào, đồng nghĩa với việc ba bị cắt đứt một cánh tay. Trái tim của ba sẽ rất đau.
1: Con ở bên cạnh ba lâu nhất, chẳng lẽ con không hiểu tính ba sao? Lúc mẹ mất ba đang ở đâu? Lúc Giang Bân cần giúp đỡ ba đang ở đâu? Lúc nó chết thì ba đang ở đâu? Đến tang lễ của nó mà ba cũng không dám đến dự, mà ba đau à? Giang Bân dấn thân vào con đường này, kết cục của nó không phải là tù chung thân mà là chết, mà ba không biết sao? Nếu ba thương đứa con trai này, nếu ba muốn bù đắp cho nó, thì ba bắt nó đi con đường giống như ba sao?
0: Nói như vậy là Giang Bân dù chết vẫn không hết tội, vậy con còn điều tra làm cái gì nữa?
1: Con muốn điều tra ai đã bán đứng nó. Tại sao lúc cảnh sát dây bắt nó, nó không đưa tay chịu trói mà lại tự bắn mình tự sát? Con muốn biết nguyên nhân.
0: Sẽ không có chân tướng đâu.
1: Con được ở bên cạnh mẹ, con tưởng rằng ba sẽ cho mình tình thân, nhưng ông ấy chỉ muốn con giống ông ấy, xuất sắc giống ông ấy trong lĩnh vực ma túy mà thôi. Bao nhiêu năm nay anh em con ngoài ma túy ra còn có gì nữa?
0: Thôi được rồi, đủ rồi. Con muốn làm cái gì thì làm. Nếu như con không muốn làm thì nói với ba một tiếng là được. Nhớ kỹ, kỹ thuật của con là do ba dạy. Không có con, không lẽ ba không làm được hay sao? Hả?

0: 吧。
1: 这回忆多么美丽，刺痛我。
0: lấy được kim cương rồi, bây giờ ba không còn thiếu gì nữa. Buông tay đi.
2: Ba không thể.

vẫn còn đau âm ỉ, vẫn còn nhớ nụ cười của em. Hồi ức ấy sao mà nặng trĩu, thà rằng chưa từng có.

0: hồi ức.
1: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
2: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
3: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
4: Ra

0: tán ngập thịt. Ôi,
1: sao mà đẹp đẽ, làm tim anh đau nhói.
2: Dạo này công việc khá bận rộn nên bà ít tới thăm.
3: Con biết mà, Chí Nhân nó đi đại lục công tác rồi. Nó có kêu A Thành tới nói với con là đợi nó trở về thì nó sẽ tới thăm con.
2: A Thành? A Thành là ai đây? Tại sao lại nói với Thu Yến là Trần Chí Nhân đi đại lục?
4: Ý tình sao lại gọi công tố viên là ba?
2: Con thân với nó như vậy sao? Con nói với nó chuyện này, làm sao biết Văn Quân có thích cậu ta hay không?
3: Nếu mà chịu giới thiệu thì sẽ có cơ hội.

0: gầu dễ xuất hiện. Thách thức đây. Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh bác hà mới, gấp 10 lần tiêu vitamin, xe gầu đến 100%. Mát lạnh, sảng khoái. Lìa, mua ngay.
1: Con được 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
0: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng. Giới thiệu Clea chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Clea mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Này có theo cùi và hoa cúc.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

với chủ đề hội tụ và lan tỏa liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: tóc mượt 100 giờ cùng Sunsilk mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ Sunsilk mềm mượt 100 giờ mới với phức hợp Amido Silk Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mượt 100 giờ. Sunsilk mềm mượt 100 giờ mới.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn tập chung về phòng thủ dân sự. Các nước khu vực ASEAN thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng và chuyển đổi số.

0: Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Từ nơi các anh nằm lại suốt gần 60 năm, hành trình trở về với đất mẹ hôm nay có sự tiễn đưa của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân. Dự lễ có các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Cùng dự có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương.
1: Tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu các cơ quan Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 cùng nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng, lễ viếng và truy điệu được cử hành trang trọng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi lễ. Mỗi nén hương, mỗi bông hoa trắng là một lời tưởng nhớ tri ân những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 698 bộ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này có 307 bộ có di vật. Những di vật còn lại cùng các hài cốt được tìm thấy là những dấu tích quý giá góp phần đưa các anh trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Sau lễ viếng, truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di quan bắt đầu hành trình từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ an nghỉ. Gần 60 năm đã trôi qua, những người lính từng nằm lại nơi đây nay được đón về Nghĩa trang Liệt sĩ của thành phố. Hành trình ấy không chỉ là sự trở về của những hài cốt được tìm thấy, mà còn là sự trở về trong ký ức, lòng biết ơn và tình cảm của bao thế hệ người dân.
2: Và mong là sáng ngày hôm nay mình kịp tới đây và kịp được thắp một nén nhang, dâng bông hoa này để bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Ban tổ chức rất chu đáo và có được sự nhân dân ở địa phương và cả nước hướng đến để tri ân những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Đúng 9 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Các tiểu quách lần lượt được đưa vào vị trí an táng, chuẩn bị cho nghi thức hạ huyệt. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu thành kính chứng kiến nghi thức an táng. Những nắm đất, những cánh hoa được nhẹ nhàng đặt xuống, những nén hương được thắp lên thay lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, hành trình của 731 hài cốt liệt sĩ khép lại bằng nghi thức an táng trang trọng. Các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ. Những bông hoa trắng hôm nay là lời tri ân không chỉ dành cho những người đã ngã xuống, mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Sự trở về của các anh đọng lại trong lòng những người ở lại, trong tình cảm của nhân dân và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm lưu giữ lịch sử, giữ gìn ký ức cho các thế hệ mai sau.
0: Thưa quý vị, hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối bằng nhiều việc làm cụ thể. Để những người đã hy sinh không chỉ được trở về với đất mẹ mà còn được gọi đúng tên, tìm lại quê hương, gia đình,

0: Lực lượng Công an Nhân dân đang khẩn trương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Tại Cà Mau, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đang được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm.
1: Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân liệt sĩ có mặt tại Công an phường Tân Thành, Công an xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn, các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn. Mỗi người mang theo những thông tin còn lưu giữ về người thân đã hy sinh, cùng mong mỏi tìm được lời giải cho những năm tháng chờ đợi. Để người dân thuận tiện tham gia, lịch tiếp nhận được phân bổ theo từng địa bàn, căn cứ khoảng cách di chuyển. Tại các điểm thu nhận, cán bộ công an nhiệt tình hướng dẫn thân nhân kê khai, rà soát thông tin, nhập dữ liệu và lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình.
2: Vì vậy đó cho hay là đêm đó là không ngủ không được rồi. Bị thất lạc lâu quá là mình không còn gì, mình tuyệt vọng không thể nào mình gặp được. Nhưng mà nghe nói cho hay vậy là ngủ không được, là sáng đi qua đây đặng lấy mẫu ADN, đặng gắng cố gắng sớm nhất đặng để tìm được anh mình.
3: Nhà lên xe máy tới xã đưa lên xe bốn bánh lên đây. Không có hào hứng là bị thất lạc lâu quá đó, giờ lên đây công an tổ chức để lấy mẫu ADN đó. Cũng hào hứng rất cảm ơn bác sĩ công an làm vụ.
1: Không để những trở ngại về sức khỏe làm gián đoạn hành trình ấy, tại điểm thu nhận của
4: cái hành động rất đẹp, một hành động rất là nhiệt tình đối với những thế hệ mà đã đi trước và đổ xương máu của cách mạng trước đây.
1: Riêng trong sáng 13 tháng 10, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm cố định. Đợt 2 năm 2026 được triển khai đến hết ngày 14 tháng 10. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một cơ hội đối chiếu dữ liệu, góp phần phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ. Phía sau công việc tưởng như chỉ là những thao tác kỹ thuật ấy là mong mỏi của biết bao gia đình. Biết người thân đang nằm ở đâu, được trở về với tên tuổi của mình và có một nơi để con cháu tìm về tưởng nhớ. Sau mỗi cái tên được xác định là một gia đình có thêm câu trả lời. Sau mỗi hành trình tìm kiếm là thêm một người con, người cha, người anh được trở về với quê hương. Và sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi những người đã ngã xuống được tìm thấy, được gọi đúng tên và được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và nhân dân.
0: Thực hiện thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại hội nghị cấp bộ trưởng năm 2019, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Việt Nam, Campuchia. Sáng ngày 14 tháng 10 tại Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026. Dự chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Khăm Liêng, Ụ Thạ Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Sê Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
5: Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hiện nay thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố thảm họa môi trường, vấn đề an ninh phi truyền thống đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực, của mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
6: Cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực
5: Campuchia.
0: Vào chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nhằm trao đổi về tình hình
7: tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên, tuyên truyền giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba quân đội. Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường củng cố mối quan hệ tin cậy gắn bó với Lào và Campuchia, luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ chí tình chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tại cuộc gặp

0: Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa ba nước, ba quân đội. Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa ba bộ quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia, qua đó giúp Bộ Quốc phòng Lào, Campuchia có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn. Về phía Campuchia, đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Lào, Campuchia thời gian qua nói chung.
1: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2026 và hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 11.
0: AMCC lần thứ 11 diễn ra ngày 14 tháng 10 năm 2026. Chủ đề trọng tâm năm nay tập trung vào các thách thức mới nổi trong không gian mạng, đặc biệt là các mối đe dọa có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, khó khăn trong xác định nguồn tấn công mạng, hành vi của các quốc gia trong không gian mạng và xu hướng phân mảnh hệ sinh thái số. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã kiến nghị một số đề xuất, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác bảo vệ an ninh mạng trong ASEAN, chuyển mạnh từ cam kết, cùng với đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình chuẩn mực an ninh mới. Bên lề hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đã gặp Bộ trưởng cao cấp Shanmugam, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore. Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo, Bộ trưởng Tư pháp và các vấn đề số Estonia Lisa Lipokosta, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh công nghệ.
1: Chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam Digital Awards 2026 đã diễn ra và vinh danh 56 tổ chức sản phẩm giải pháp công nghệ số cùng với 3 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý thì một số đơn vị trong lực lượng công an nhân dân cũng được vinh danh tại giải thưởng năm nay, ghi nhận những nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, phục vụ người dân và đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm nay, ban tổ chức tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự. Qua 2 vòng đánh giá sơ khảo và trung khảo, các đề cử xuất sắc được lựa chọn ở 5 hạng mục gồm cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và tôn vinh cá nhân. Với thông điệp tôn vinh giá trị thực, lan tỏa tương lai số, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2026 đổi mới tiêu chí đánh giá, chú trọng hiệu quả ứng dụng thực tế, thể hiện qua năng suất lao động, chi phí độ. Đặc biệt, màn trình diễn laser mapping, dòng chảy Việt Nam trong thế giới số đã khắc họa sự phát triển của công nghệ và những ứng dụng trong xây dựng thành phố thông minh, nhà máy số, nông nghiệp số và chính phủ số. Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam góp phần lan tỏa các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, hướng tới một Việt Nam số hiện đại và bền vững.
1: Thưa quý vị, đặc thù nghề biển với những chuyến vươn khơi dài ngày khiến ngư dân gặp không ít khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ số. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cho lực lượng công an cơ sở cần linh hoạt và chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng dẫn đề án 06 phù hợp với điều kiện sinh hoạt lao động của ngư dân. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.
3: Biết tin ông Hoàng Ngọc An cùng một số ngư dân vừa trở về sau chuyến biển dài ngày, cán bộ công an xã Cửa Việt đã đến tận nhà, trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNEID như tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, cập nhật thông tin an sinh xã hội và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Với những ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển, việc được hướng dẫn trực tiếp không chỉ giúp bà con nắm rõ cách sử dụng các tiện ích số, thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng công an cơ sở đối với người dân.
4: Đối với khơi bám biển là chúng tôi là không có mặt đâu ở nhà, mà riêng lực lượng của công an đã có mặt đã hỗ trợ những cái mọi vấn đề trong máy hoặc cái hệ thống, thì chúng tôi rất vui lòng và phấn khởi, rất dễ dàng, tạo động lực cho chúng tôi là có cái nguồn mình dàn lên để vươn khơi bám biển.
5: Chúng tôi thông qua cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các thôn để mà nắm thông tin của ngư dân trong quá trình họ

0: đến bắt xa bờ trở về. Thì thông qua cái lực lượng đó thì chúng tôi có thể nắm được là thời gian nào thì người dân trở về để chúng tôi tiến hành phối hợp và là tích hợp là làm các công việc tích hợp để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
1: Bến cảng, nơi người dân tập trung lao động sản xuất, cũng là địa điểm thuận lợi để cán bộ công an xã cửa Việt tiếp cận hỗ trợ bà con. Thay vì chờ người dân đến trụ sở, các anh chủ động đến tận nơi, tranh thủ những khoảng thời gian phù hợp để tuyên truyền về ý nghĩa lợi ích của đề án 06, hướng dẫn ngư dân sử dụng.
2: Là chúng tôi là tập trung trong công tác là nắm tình hình cũng như là gần dân sát dân để mà thực hiện các cái nhiệm vụ, và chúng tôi là cũng bất kỳ cái thời gian nào buổi ngày hay buổi đêm, nhưng nếu mà để được gặp trực tiếp là người dân, đặc biệt là ngư dân, là chúng tôi là sẵn sàng đến để gặp gỡ tiếp xúc và hỗ trợ ngư dân trong cái vấn đề mà tích hợp các cái giấy tờ cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ đặt ra.
1: Với người dân, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an không chỉ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, mà còn tạo thêm niềm tin vào những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, lấy sự thuận tiện và quyền lợi của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.
3: Trong phần tiếp theo của bản tin, tổng kết khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây xuất nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia. Tiếp tục di chuyển, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin được sử dụng để trao đổi giá cả, điều phối phương tiện, thời gian giao nhận. Qua 3 giai đoạn đấu tranh thì lực lượng phá án đã bắt giữ 8 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc có hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép cùng nhiều vật chứng khác. Hiện cả 9 đối tượng đã bị khởi tố. Chiều ngày 14 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Trọn, sinh năm 1980, ngụ tại ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau, để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Trước đó, vào ngày 8 tháng 10, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã bắt quả tang Trọn chỉ đạo 2 nhân viên sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế của công ty VinFast Grow Bạc Liêu. Khám xét hiện trường và các đại lý, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm bao phân bón giả, hơn 81 tấn nguyên liệu cùng hơn 13.600 vỏ bao bì. Điều tra ban đầu xác định Chọn sản xuất phân bón giả từ năm 2023. Riêng 10 ngày trước khi bị bắt thì đối tượng đã bán hơn 52 tấn phân bón giả, thu về hơn 627 triệu đồng. Tin quốc tế, lực lượng Houthi tại Yemen đã thông báo phát động đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út. Hoạt động tập kích nhằm đáp trả.
4: Ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Tình trạng bất ổn tại quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới đang đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, đồng thời khiến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới.
3: Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami mới đây tuyên bố Tehran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các sức ép từ Mỹ. Theo ông Eslami, năng lực khoa học, trình độ công nghệ và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ Iran đã góp phần đưa ngành hạt nhân nước này đạt được những bước tiến đáng kể. Ông nhấn mạnh công nghệ hạt nhân hiện đã được tích hợp sâu vào các ngành công nghiệp trọng yếu của Iran như lọc dầu và sản xuất thép, đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm dầu urani. Những tuyên bố trên tiếp tục phản ánh lập trường cứng rắn của Tehran trong vấn đề làm dầu urani bất chấp các biện pháp trừng phạt và sức ép ngày càng gia tăng từ phía Washington. Cơ quan an ninh Anh MI5 vừa đưa ra cảnh báo về mức độ đe dọa khủng bố gia tăng tại nước này trong bối cảnh làn sóng cực hữu bài người nhập cư ngày càng có xu hướng chuyển sang bạo lực cùng với sự xuất hiện của các nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo. Theo cơ quan an ninh Anh thì xu hướng các phần tử cực hữu chuyển từ tư tưởng chống người nhập cư sang hành vi bạo lực và khủng bố đang diễn biến phức tạp trong khi các đối tượng bị cực đoan hóa đang ngày càng trẻ hóa. Đáng chú ý, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các quốc gia phương từ một bể ngoài trời chứa 8.000 lít hóa chất toluene dễ cháy, sau đó thì nhanh chóng lan sang khu vực lưu trữ acetone và ethanol. Nhằm phòng ngừa rủi ro thì chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp khoảng 7.000 công nhân tại các công trường xây dựng và doanh nghiệp lân cận. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động và khống chế hoàn toàn đám cháy sau 4 giờ nỗ lực cứu hộ. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Con được 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại.

Mun Chanut sẵn sải phiên bên trong vai quản. Ithibot Thanit trong vai Hoa Du. Nakthawut Sa Kim Chai trong vai Jack Thong. Bakcharin Wittaya Pangyanun trong vai Nam Rin. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Trang Thơ Quân Trung Quân Panit. Đạo diễn Borawit Sĩ Sụ Pháp.

0: Hả? Anh nói là Bim lừa dối anh sao?
1: Bim giờ buổi hẹn với anh đi phát tài dài với nít.
0: Còn bắt cá hai tay sao? Không giống với tính cách của Bim chút nào hết.
1: Em nghĩ vậy à?
0: Bắt cá hai tay mệt lắm, phải nói dối, phải dựng chuyện nữa. Bim thuộc tiếp phụ nữ thẳng thắn cá tính, chắc không phải là loại người như vậy.
1: Anh chỉ hỏi thôi, mà cô ấy muốn chia tay với anh luôn đó nắm.
0: Chắc Bim có cảm giác là anh không tin tưởng cô ấy đó.
1: Bây giờ anh phải làm sao đây?
2: Ba, mẹ, con thi xong rồi nên muốn được đi thác nước chơi.
0: Con muốn đi thác nước chơi hả?
2: Dạ đúng vậy, giống như lúc con còn nhỏ đó. Trong bức hình là ở Na Kho Na Dốc cô đúng không? Là lúc mà ba với mẹ vẫn còn yêu nhau đó.
0: Con à, không thành công đâu. Nếu như ba mẹ dễ động lòng như vậy thì đã quay lại với nhau từ lâu rồi.
2: Cái gì chứ, ba mẹ nghĩ gì vậy? Con chỉ muốn có kỷ niệm đẹp để cất giữ mà thôi.
1: Dạo này con lạ lắm nha.
2: Nếu ba mẹ tự tin là không động lòng thì mắc mớ gì phải sợ, cứ việc đi thôi.
1: Được, đi thì đi.
2: Ừ.
1: Ok, con cũng mù mờ quá hả?
0: Đi.
2: Dạ.
1: Dạo này lớn rồi.

0: What's up? Xin chào buổi sáng cả nhà yêu. Buổi sáng cuối tuần như vậy thường mọi người sẽ làm gì ta? À, phần lớn sẽ ở nhà đúng không? Còn tôi thì hôm nay xin thông báo là tôi sẽ đi thác nước với ba và mẹ của tôi. Lần này chúng tôi sẽ đi Nakhon Nayok. Chỗ này tôi xin nói với các bạn là đã đi rất nhiều lần lúc còn nhỏ rồi. Phải nói là tôi cực kỳ vui luôn đó. À, ba mẹ tôi tới rồi.
1: Đi buổi sáng gì vậy? Tiện quá chứ.

0: Con phát trực tiếp luôn hả? Có lố quá không? Tắt đi.
1: Mẹ nhìn kìa, có nhiều người xem lắm đó.
2: Ba cười lên. Cười đi. Gia đình hạnh phúc. Yeah. Wow.
0: Hải dạ quá đi. Chắc là Foodie và Bim sẽ đau lòng lắm đi.
3: Tới giờ xuất phát rồi. Đi thôi, đi không chạy đó.
1: Dạ được.
2: Vậy tạm biệt mọi người nha. Tôi sẽ chụp thiệt là nhiều hình ảnh. Tôi đi nha. Hẹn gặp lại.
4: Muốn quay lại với nhau thì cứ việc, tôi không quan tâm nữa. Ba về rồi hả ba?
3: Sao vậy, hôm nay ở nhà hả?
4: Con ở nhà ôn bài, ngày mai là con thi rồi. Vậy còn ba thì sao? Đi Ayut Thái Gia chơi vui không ba?
3: Vui, cực kỳ vui. Gặp được rất nhiều bạn bè. Nè, ba khát nước quá, ba đi uống nước nào.
4: Bướng bỉnh khiến cho ba không ngừng lo lắng. Ba cho Bim xin lỗi nha.
3: Nếu con vẫn nhất quyết muốn thi chứng chỉ nghệ luật thì chúc con may mắn.
4: Bim sẽ cẩn thận hơn và sẽ trưởng thành chín chắn hơn nữa.
3: Tốt lắm.
4: Nếu vậy thì ngày mai khi Bim thi xong, hai cha con mình đi ăn bữa cơm nha ba. Hai người chúng ta với cô Ben nữa. Đi ăn ở quán ven sông mà mẹ con thích. Lâu rồi cả nhà mình chưa đi.
3: Được. Được con, ngày mai nha.
4: Dạ. Thôi con vào ông bài tiếp đi.

0: đồ thảo mai. Tại sao cậu phản bội tôi?
1: Thôi mà, nè.
2: Quảng cảm thấy có lỗi với Bim lắm. Quảng thấy ân hận vô cùng.
3: Nhưng bác trai là người cực kỳ tốt, và bác cũng đối xử tốt với Quảng.
2: Hai người chúng tôi động viên tinh thần cho nhau. Bim hãy hiểu cho tôi và bác nha.
0: Ba hả? Đồ xấu xa là cô hả? Hôm nay cô chết chắc rồi.
4: Xin mời mọi người vào phòng thi. Xin mời. Xin mời. Xin mời.
5: Dạ.
4: Xin mời. Được rồi.

0: rồi hả?
1: Con quản, hôm nay cô phải chết. Cô làm gì tôi cũng được, nhưng không được đụng tới ba của tôi. Cái bộ lấy của bà tôi bao nhiêu tiền rồi? Nói đi.
0: Đó là tiền của bác, không phải tiền của cô.
1: Cô không yêu ông ấy, cô chỉ muốn chiến thắng tôi thôi. Chiêu trò xấu xa, chiêu trò bẩn thỉu.
0: Không phải, chúng tôi yêu nhau. Trong tương lai, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau nữa. Chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Tôi sẽ là mẹ kế của cậu.

0: vậy?
1: Có chuyện gì vậy? Dừng lại, nè, dừng lại.
2: Hả?
1: Bà gọi bảo vệ lên đi, bảo lên. Nè, bình tĩnh đi.
0: Bảo vệ phải không? Nhờ anh lên đây một chút, có người đang đánh nhau.
2: Tôi sẽ nói với ba, tôi sẽ làm mọi thứ để ba tôi bỏ cô, làm mọi thứ để cô phải trả tiền lại cho ba tôi.
3: Nè,
2: cô phải trả lại
1: đủ
2: từng đồng từng chắc cho ba của tôi.
4: Không phải đâu Bim, hai chúng tôi yêu nhau thật mà. Cậu không muốn tôi là mẹ kế của cậu sao? Chúng ta từng là bạn tốt của nhau mà. Chúng ta sẽ là người nhà của nhau, như vậy không tốt sao?
2: Không, không phải. Tôi muốn chết lắm chứ gì. Hả? Hả?
1: Thôi.
2: Không phải. Hả?
1: Thôi.
2: Cút ra.
1: Thôi mà.
4: Sao vậy hả?
2: Không phải.
1: Thôi. Nè, thôi, dừng lại. Dừng lại ngay. Bình tĩnh, bình tĩnh.
4: Ôi, con gái, tới đây với mẹ nào.
2: Đồ điên. Tôi phải giết cô.
3: Nè,
2: tôi phải giết cô.
3: Nè, được rồi.
4: Ôi, con gái đừng vậy mà.
2: Con quản.
1: Ôi.
2: Cô chết đi. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Con quản. Buông ra.
0: Của cậu nè.
3: Cảm ơn.
0: Nick à, tôi hỏi cậu chuyện này có được không?
3: Chuyện gì?
0: Người mà mọi lần gọi cho cậu rồi cậu vội vàng tìm tới, người đó có phải là Bim không?
3: Nhỏ Bim bị điên, thích gây chuyện, nên tôi phải giúp cô ấy giải quyết.
0: Cậu thích Bim có phải không?

0: Anh Quang Du. Ờ, là anh ở công ty.
1: Ừ, cậu bắt máy đi, biết đâu có việc gấp.
0: Alo, anh Quang Du. Biên mới đồn cảnh sát bị quản báo án hả? Đồn cảnh sát đâu vậy? Tôi tới liền. Dạ được rồi.
1: Tôi nghĩ là cậu biết tôi nghĩ như thế nào vậy cậu. Nhưng cậu cứ đi đi. Tôi thật sự rất vui vì được gặp lại cậu.
0: Tôi xin lỗi nha.

0: Tôi thường xuyên bị cô ấy làm hại. Tôi sẽ theo chuyện này tới cùng. Tôi không chịu nổi nữa. Anh cảnh sát hãy xử lý cô ta đi. Tấn công người khác, còn đe dọa, quấy rối và xâm hại cơ thể, có thể bị phạt tù đúng không?
1: Ôi, mới bị thương còn chút à. Đáng ra người ta không nên cản tôi. Cô biết không, con dao trong phòng cô, nếu tôi cầm được nó, điều đầu tiên tôi làm là sẽ rạch.
2: Vẫn chưa. Tôi phải hỏi người bị hại trước, bởi vì cô ấy là nạn nhân. Hỏi xem cô ấy có muốn xử lý chuyện này không.
3: Chúng tôi thân với nhau, mọi người là bạn hết. Cho phép chúng tôi nói chuyện trước nha.
0: Vậy cũng được, nhưng chắc không lâu đâu. Bởi vì tôi không chịu được nữa, tôi sẽ kiện và theo chuyện này tới cùng.
2: Vậy thì mọi người tự nhiên đi. Có gì thì cứ gọi cho tôi.
0: Anh Hoa Du, anh hãy nhìn mặt của em trước đi. Em là người bị thương, vậy mà anh còn bênh vực cô ta nữa. Anh không có lòng tốt với em gì hết.
3: Em bị thương ở đâu? Muốn anh đưa đi bác sĩ không?
0: Thương tích trên người thì có thể ít, nhưng mà Bim đã làm hại tinh thần của em đó. Lần này em phải đấu tới cùng.
1: Đồ xảo trá.
0: Nè Bim,
3: bình tĩnh đi mà.
2: Ra đây, nói chuyện với tôi chút. Đi.

0: Nè, Quảng làm người yêu của chú được một tháng, nhưng tới hôm nay cô ta mới nói với cậu. Chỉ nửa tiếng trước khi cậu thi là sao?
1: Cậu muốn nói gì?
0: Cô ta cố tình muốn cậu không đi thi.
1: Cái gì hả?
0: Cậu muốn thứ gì nhất hả? Làm luật sư có phải không?
2: Trái tim của cô nếu cắt ra thì có ba thứ là cô muốn có nhất. Một là thi đỗ luật sư, hai là người con trai mà cô yêu, và ba là thấu hiểu ba cô. Trái tim của con người mà tôi thích bóp nát.
1: Trong thời gian này, chỉ cần nhìn thấy tôi có niềm vui cũng giống như là bóp nát trái tim cô rồi, có phải như vậy không?
2: Cô có niềm vui sao? Chắc là không phải đâu.
0: Cô ta đang khiêu khích cậu. Nếu như Quảng chịu đau để cho cậu ngồi tù thì cậu sẽ mất quyền làm luật sư.
1: Đây là thứ mà tôi sợ nhất rồi, vì tôi đã quá sơ suất. Hôm nay thái độ của cô ta cũng thay đổi, cô ta không giả vờ yếu đuối nữa. Cô ta khiêu khích tôi.
0: Thấy chưa, cậu đã rơi vào bẫy của cô ta rồi. Theo tình hình lúc này, cậu phải bình tĩnh. Nếu không thì tương lai mà cậu muốn làm luật sư coi như kết thúc.
1: Vậy tôi phải làm sao đây hả?
0: Phải làm một thứ mà cậu rất ghét.
1: Làm gì chứ?
0: Chấp nhận nhượng bộ cô ta.
3: Em quen ba của Bìm thật sao?
2: Quen anh nói nghĩa là sao? Giống như em và anh Qua Du đó, có gọi là quen nhau không?
3: Chuyện hai người đi Bách Thả Gia hôm trước là thật có phải không?
2: Em chỉ muốn đi ngắm biển, đi dạo một chút là về.
3: Đúng, Bìm sẽ trả tiền thiệt hại cho em. Em cứ yêu cầu đi, rồi cho chuyện này kết thúc nha.
2: Không được, Bìm phải lên mạng xã hội nhận tất cả lỗi mà cô ta đã làm với em.
3: Thời gian qua,
2: không phải anh Qua Du đọc mà là để cho Bìm đọc.
1: Thời gian qua, Quảng là người bạn tốt, luôn luôn yêu thương và quan tâm tới Bìm. Quảng thực sự là một người bạn rất tốt.
2: Nhưng Bìm đã hiểu sai về Quảng, luôn vu khống và tìm cách để làm hại Quảng. Bìm đã biết lỗi rồi. Bìm xin lỗi nha Quảng, chúng ta lại làm bạn của nhau nha.
1: Làm bạn sao hả? Thật đó hả? Ba mươi nghìn. Đồng ý. Tôi sẽ chuyển khoản cho.
2: Chuyển khoản ngay bây giờ đi.
4: Nếu đã thỏa thuận với nhau được rồi thì chuyện này kết thúc ở đây. Không cần kiện, không cần ngồi tù. Chỉ như vậy thôi nha.
3: Cảm ơn anh cảnh sát.
4: Được rồi. Đi.
3: Để anh đưa em về nha.

0: Anh à, anh đang quen quản có phải không?
1: Cái gì chứ hả?
0: Cô ta là bạn của con gái anh đó.
1: Vậy có nghĩa là con Bim đã biết rồi hả? Trời ơi, nói với nó anh đã về sáng đầu rồi, không cần nó lo.
0: Tôi sắp trên đời có bao nhiêu cô gái, tại sao phải là cô ta? Con không hiểu được.
1: Đã nói không có cái gì hết mà. Không có.
0: Không biết thiệt sao? Cô ta là kẻ thù của con gái anh đó, anh có biết không hả? Hai đứa tụi nó có thể giết nhau luôn đó. Hả?
1: Thôi đi. Ba đã nói không có cái gì hết, không có cái gì hết con ơi.
0: Ôi, cô ta lừa ba đó.

0: cố tình lừa ba để chiến thắng con. Ba đã mắc bẫy của ta rồi.
1: Không có tới mức đó đâu con. Quảng cũng chỉ là đứa trẻ thôi.
0: Con sẽ gọi cho cô ta.
2: Thế khoan, cậu muốn làm gì thì nghĩ kỹ trước, nghĩ nhiều vô. Hỏi bản thân xem cậu gọi cho Quảng làm gì.
0: Tôi sẽ bắt cô ta phải thừa nhận trước ba rằng cô ta cố tình lừa ba tôi. Cô ta không thật lòng yêu ba tôi.
2: Nếu vậy thì cậu phải lên kế hoạch

0: Có chuyện gì vậy hả con gái?
1: Ê, tôi đã nói chuyện với ba tôi rồi.
2: Già đầy hết thuốc.
1: Cô nói rằng cô yêu ba tôi có đúng như vậy không?
0: Ôi, nếu mẹ không yêu ba con thì mẹ yêu ai được chứ?
1: Tiền cô lấy của ba tôi, ba tôi không lấy lại nữa. Nhưng mà ba tôi muốn cô và ba tôi kết hôn.
3: Trời ơi, yếu lỡ đi.
0: Điên rồi hả? Phải kết hôn sao? Nếu tôi không cưới thì sao?
1: Nếu cô không cưới thì ký vào giấy vay nợ và bắt đầu trả tiền lại cho ba tôi đi.
0: Cậu là ai? Tại sao tôi phải tin cậu?
1: Chúng tôi đã nói chuyện rồi. Và ba tôi rất thật lòng và nghiêm túc với cô đó. Nên tôi phải chịu thua thôi. Như vậy nha, tôi sẽ đăng bài thông báo mọi nơi rằng cô đang hẹn hò với ba của tôi và chuẩn bị kết hôn với ba nữa. Như vậy thì cả công ty sẽ biết chuyện này.
0: Không được. Người đẹp như tôi mà lại kết hôn với một người già như ba cậu sao? Nằm mơ đi.
1: Nè, cô không yêu ba tôi, vậy cô động tới ba tôi làm gì?
0: Tôi không động tới ông ta, là ông ta động tới tôi trước. Nếu cô đăng bài, tôi sẽ nói với mọi người rằng ba của cô không biết thân biết phận, trâu già thích gặm cỏ non, tán tỉnh tôi và muốn tôi làm bạn gái. Cậu muốn ba cậu mất hết danh tiếng hả? Cậu không biết xấu hổ sao hả?
1: Ba nghe hết rồi chứ ba? Giờ ba đã biết con người thật cô ta như thế nào chưa?
0: Bác à, bác ở đó hả?
4: Ở đó.
0: Con Bim, cô lừa tôi.
5: Vậy đó. Mà đúng là khó tin thiệt. Cô gái này vừa hẹn hò với Hoa Du, lại vừa hẹn hò với anh. Cô ta muốn trả thù Bim thật sao? Cô ta là cái kiểu người gì vậy? Không bị tâm thần chứ?
4: Phụ nữ thời nay á, đúng là quá ác độc mà.
5: Thì đó, nhưng mà cũng xem như là chuyện này vẫn còn tốt, có đúng không? Anh vẫn chưa yêu cô ta thật lòng.
1: Tức giận tới mức quên tất cả.
6: Năm sau cũng có kỳ thi mà, mới nhiêu đó tuổi mà sợ gì chứ?
1: Nếu hôm nay không có cậu và anh Hoa Du á, chắc chắn tôi phải ngồi tù rồi vì đã làm cô ta bị thương. Tôi thoát được vì nhờ có cậu và anh Hoa Du khuyên nhủ.
0: Nhỏ Bim thôi.
6: Nói tóm lại, em chưa bao giờ muốn làm luật sư, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì bản thân. Cuộc đời của em chỉ quan tâm tới Bim.
0: Hôm nay chỉ có một mình anh đi thi nghề luật sư, chỉ thích hợp với những người giỏi và người tốt thật sự như anh mà thôi. Hai người bọn em, cả Bim và em, đều không thích hợp làm luật sư đâu.
6: Ba người chúng ta xảy ra chuyện, cả ba chúng ta đều đau hết. Nhưng mà chỉ có mình anh dùng nỗi đau của mình để thay đổi bản thân. Lúc đó anh rất ghét bản thân mình, ghét tới nỗi muốn thay đổi bản thân tốt hơn. Nhưng em không có như vậy.
0: Bim cũng không có, cô ta cũng không đi thi. Đáng đời cô ta.
6: Bim chỉ là cảm xúc nhất thời, năm sau cô ấy có thể thi lại. Nhưng mà còn em kìa, đó không phải là khoảnh khắc, đó là...
0: Ý anh nói bản chất em xấu xa sao?
6: Đường đi lên chỗ cao thì không thích, thích đi ở những chỗ thấp kém, sống với cảm xúc giận dữ, ganh ghét. Nếu như em muốn sống như vậy thì tùy em thôi Quảng à.

0: Qua Du.
1: Dạ.
0: Anh vừa thấy bài đăng của Bim. Người với Bim mà lại làm lạnh với Quảng sao? Anh không thể tin được. Đã xảy ra chuyện gì phải không?
1: Dạ, đã xảy ra chuyện lớn.
0: Xảy ra chuyện gì? Anh nè, nói anh nghe đi.
1: Đó là chuyện ba Bim và Quảng đó.

0: Dạ xin mời.
1: Bim.
2: Anh Chat.
1: À, anh vừa biết chuyện từ Hoa Du. À, anh thật sự không thể tin là Quảng lại quá đáng như vậy. Cô ấy lừa tiền của ba em thật hả?
2: Không ai tin được đâu. Nhìn mặt thánh thiện như vậy ai cũng nghĩ là người tốt. Còn người mạnh mẽ như em thì chắc chắn là người xấu.
1: Vậy em với ba sao rồi?
2: Trong ba em cũng có vẻ rất đau lòng đó. Nhưng ba cũng nói là không có gì sâu đậm với cô ta hết. Còn em cũng rất là đau lòng. Em đã cố công đọc sách suốt mấy tháng trời.
1: Anh lo cho em lắm. Rất lo. Còn nhớ nữa. Anh rất là nhớ em. Bim. Tại sao vậy Bim?
2: Em đang định sẽ đi du học thạc sĩ ngành luật ở Mỹ.
1: Đi học ở nước ngoài? Anh chưa từng nghe em nói tới vấn đề này.
2: Em đã nghỉ việc rồi mà vẫn không thoát khỏi cô ta được. Em đi nước ngoài biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn.
1: Quảng ảnh hưởng tới cuộc đời của em nhiều tới như vậy sao?

0: Trời ơi, chị đọc tới đọc lui hoài luôn, suýt chút nữa chị không tin vào mắt của mình. Người như Bim mà lại đi xin lỗi quản sao? Em đã làm gì Bim mà Bim phải chịu nhận lỗi như vậy chứ?
1: Em cũng không làm gì hết đâu chị. Thì em đã nói rồi mà, cái tốt lúc nào cũng chiến thắng cái xấu thôi. Một ngày nào đó cô ta sẽ tự thua cuộc.
0: Thì đúng rồi, mà em đã làm gì cô ấy? Chắc là không phải đứng tụng kinh để cô ta nhìn thấy được Phật Pháp đâu phải không? Nè Quảng à, nói cho chị nghe đi, em đã làm cái gì vậy? Tại sao cô ấy lại chịu nhận lỗi như vậy chứ?
2: Nói đi mà, anh thực sự rất muốn biết đó.
3: Thật đó, em kể cho bọn anh nghe đi. Nếu không thì bọn anh sẽ không ngủ được đâu.
0: Đúng rồi đó, cái bụng khó chịu.
1: Ừ, Lam mấy anh chị
2: đó,
1: này
2: thật đó.
1: Thì Bim đã xin lỗi em rồi mà, để mọi chuyện chấm dứt luôn đi. Em cũng tội nghiệp cô ấy lắm, không muốn làm trầm trọng thêm.
2: Quảng đúng là một người tốt mà.
1: Cái anh này,
0: chị đúng là chán em quá đi. Tại sao phải tội nghiệp cô ta hả? Người như vậy tội nghiệp làm cái gì chứ?
3: Vậy tiếp theo em định ra sao đây? Em và Bim sẽ làm bạn lại hay sao?
1: Chuyện này thì chắc là phải tùy thuộc vào Bim rồi. Nhưng mà bây giờ em đang cảm thấy rất là thoải mái luôn. Em tin rằng nếu chúng ta nghĩ tốt, làm gì tốt. Được rồi đó.
4: Nhiều dữ vậy. Dạ cảm ơn
5: được
4: nhiều
5: rồi.
4: Dạ cảm ơn thật lắm.
5: Để bên kia đi.
3: Nè, cái này chắc ngon lắm nè.
5: Toàn mới mất tiền. Mấy ngàn bạc lận.

0: Tôi gọi món mời các anh chị ở trong công ty, vừa nói đó là do quản mời.
1: Thiệt hả? Vậy cậu gọi hết nhiêu tiền?
0: Khoảng 10.000. Chưa tính tới phần gọi về nhà đó. Tôi cũng không biết là ai sẽ gọi món về nhà nữa.
1: Cậu đúng là không thể nhường nhau được hả?
0: Cô ta làm tổn thương tôi trước mà. Tôi chỉ trả đũa lại nhẹ nhàng như vậy. Còn nhiều thứ phải làm dữ lắm. Phải mất bao nhiêu tháng nữa đây không biết.
1: Làm gì vội vậy? Được rồi, tôi sẽ tìm cách bay qua đó với cậu.
0: Nick, cậu sẽ qua đó học với tôi đó hả?
1: Ừ, nhưng tôi phải thi lấy học bổng trước. Tôi cũng nhắm rồi.
0: Vậy còn công việc của cậu ở đây thì sao?
1: Tôi sẽ tìm một người làm cộng sự, hỗ trợ nhau làm và chi tiền cho họ.
0: Cậu đi qua đó là vì tôi hả? Cậu đã rất cố gắng vì công việc ở đây. Cậu muốn bỏ nó hả?
1: Mỹ cũng là giấc mơ của tôi mà. Nếu tìm được công việc ở thung lũng Silicon thì quá sung sướng. Cậu nghĩ thử coi.

0: Nè Nick à, việc cậu đang làm người ta gọi là bỏ việc đó. Chủ tịch đã bỏ vốn để cho cậu phát triển phần mềm, tự nhiên cậu lại bỏ việc để người khác làm tiếp. Cậu phải nghĩ tới tâm tư của người ta chứ.
1: Nhóm đàn anh hỗ trợ tôi trình độ cấp quốc gia luôn đó anh à, họ sẽ làm được thôi.
0: Vậy còn uy tín của cậu, sau này ai mà tin tưởng nữa? Đang làm mà bỏ việc giữa chừng như vậy.
1: Nhưng tôi không thể bỏ Bim được, cậu ấy không còn ai nữa hết.
0: Thiệt là những đứa một sách, mỗi lần máu lãng mạn nổi lên là có thể đi xa vậy sao?
1: Lãng mạn sao? Chỗ nào vậy? Việc này có lẽ là việc mà tôi cần phải làm thôi mà.
0: Cậu còn non lắm, nhìn lại cảm xúc của mình đi.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như...
3: Ai ra em gái của Hoan làm chị cảm thấy hơi lạ.
4: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoan.
3: Nhưng họ không phải là anh em ruột.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Vậy, muốn làm thủ tục nhanh hơn, không chỉ cần dữ liệu đúng, mà còn phải để các cơ quan sử dụng được thông tin đã có. Muốn người dân bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, các cơ quan phải kết nối với nhau như thế nào?

mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Hai cuộc thi đã tạo nên diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên trong toàn lực lượng thể hiện tình yêu với sách, sự hiểu biết về truyền thống và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ở cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, gần 800 bài được gửi về ban tổ chức, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Những tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu trong sưu tầm tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Có bài ứng dụng công nghệ thông tin với mã QR, có tác phẩm sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, chữ dành cho người khiếm thị, cùng những bài thơ, bài hát, ca ngợi lực lượng an ninh nhân dân.
2: Thì năm nay thì với
1: bám sát chủ đề, làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Đặc biệt, nhiều bài đã thể hiện sự nghiên cứu, sưu tầm nghiêm túc và đầu tư đáng kể của người dự thi.
3: Chất lượng năm nay thì tôi phải nói thật là có sự đổi mới rõ rệt. Có nhiều em học viên rất trẻ mới vào trường, mới vào học viện trường Công an Nhân dân. Có những cán bộ là công an xã, thế nhưng có những bài viết rất sâu sắc. Thì tôi đánh giá là các đồng chí đã có một cái nguồn tư liệu về các hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân rất dày. Cho nên các đồng chí mới có được những cái bài tham gia như vậy. Đấy. Thứ hai nữa là cái tiếp cận tri thức một cách rất nhanh, hiệu quả và hoàn toàn. Là công chí có những cái phương pháp để nhận thức lại cách tiếp cận tri thức.
1: Từ hàng nghìn tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã trao 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên, 65 giải dành cho cán bộ chiến sĩ và 6 giải tập thể. Với cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân cũng đã trao 115 giải.

0: gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và
1: đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao đạt thành tích tốt tại liên hoan, góp phần khẳng định vị thế của công tác tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội trong lực lượng công an nhân dân. Và xa hơn, Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Không chỉ hướng tới những giải thưởng, nhiều đơn vị xác định liên hoan còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tại Cao Bằng, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai tích cực với mong muốn mang đến những câu chuyện tiêu biểu từ thực tiễn cơ sở.
3: Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan sắp tới, chúng tôi đã và đang tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch lựa chọn những tác phẩm có nội dung phản ánh chân thực, sinh động về thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an cơ sở. Và điều mà chúng tôi mong muốn ở kỳ liên hoan sắp tới không chỉ là kết quả tại liên hoan mà còn là sự lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
2: Nếu như tại các đơn vị phía Bắc, công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh với nhiều kỳ vọng về chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của những câu chuyện người thật, việc thật, thì tại khu vực phía Nam, các đơn vị làm công tác tuyên truyền cũng đang chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ nhiều tháng trước, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tham gia liên hoan với nhiều nội dung mới, trong đó có những sản phẩm truyền thông số và podcast.
4: Chúng tôi kỳ vọng liên hoan năm nay sẽ tiếp tục là dịp để những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân sẽ được giao lưu, học hỏi, rồi trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những xu hướng làm báo hiện đại. Qua đó thì nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, truyền thông, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Đối với định hướng tham gia thì đơn vị dự kiến xây dựng các tác phẩm tập trung phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật của lực lượng công an thành phố Cần Thơ trên các mặt công tác. Hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp sắp nhập, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng chủ động xây dựng một số kịch bản mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ,
2: phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an địa phương để tham gia liên hoan năm nay.
5: Với chúng tôi, liên hoan không chỉ là nơi tranh tài đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ tuyên truyền công an tỉnh tiếp tục cống hiến, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt vai trò vừa là người chiến sĩ công an, vừa là những người làm báo trên mặt trận tư tưởng, sẽ mang đến kỳ liên hoan những tác phẩm phản ánh

0: Trung Sơn, bắt đầu từ một việc tưởng như rất đơn giản, hoàn thành tài khoản định danh điện tử để phục vụ kỳ thi sắp tới của em Lý Ánh Vi. Nhưng từ một thủ tục tưởng như rất nhỏ ấy lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về khoảng cách số ở những bản làng vùng cao. Ở đó, khi định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích số đang ngày càng trên hoàn cảnh ấy, cán bộ công an xã vẫn tìm đường lên tận nơi, mang theo thiết bị, kiên nhẫn hướng dẫn bà, từng bước hoàn tất thủ tục định danh điện tử.
1: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên mái tôn trượt khó đi lắm. Các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử, gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
0: Trong những ngày cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh, phục vụ các kỳ thi chuyển cấp, nhiều cán bộ công an xã gần như không có ngày nghỉ. Có những tổ công tác làm việc xuyên trưa, xuyên tối, có những bản làng phải đi hàng giờ mới tới nơi. Bởi phía sau mỗi tài khoản được kích hoạt là quyền lợi của người dân, là cơ hội để những học sinh vùng cao bước vào kỳ thi với đầy đủ điều kiện cần thiết.
2: Trung Sơn thì là địa bàn rộng và nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu và đa số là bà con thì chưa quen với công nghệ. Nhưng chúng tôi xác định là còn hộ dân chưa được hỗ trợ thì chúng tôi tiếp tục xuống cơ sở.
0: Đến nay, trên 94% người dân trên địa bàn xã Trung Sơn đã được cài tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đằng sau mỗi tài khoản VNEID được kích hoạt không chỉ là dữ liệu dân cư được hoàn thiện mà còn là cơ hội để người dân vùng cao tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công và những tiện ích của xã hội số.
3: Từ khi được anh công an thường xuyên về cơ sở hướng dẫn cho bà con nhân dân tiện ích nhiều cái là chúng ta tập trung tất vào cái định danh điện tử chứ nó không nhiều giấy tờ như ngày xưa, rất làm rất nhanh. Và những cái đối tượng mà không đi được thì các anh là cho xe ô tô của cơ quan đến tận nhà đón về chỗ công an xã làm việc. Cái này là phải nói là dân người ta rất quý.
0: Giữa đại ngàn Trung Sơn, những bước chân của cán bộ công an vẫn lặng lẽ đi qua những con đường xa, mang theo tín hiệu của thời đại số và cả tinh thần vì nhân dân phục vụ. Bởi khi công an đến gần với dân hơn, những tiện ích số cũng đến gần hơn với cuộc sống. Và điều được kết nối không chỉ là dữ liệu, mà còn là niềm tin, sự đồng hành và quyền lợi chính đáng của nhân dân.
4: Thưa quý vị, nhạc sĩ An Hiếu là gương mặt quen thuộc với cán bộ chiến sĩ công an qua nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ. Bởi anh là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công về lực lượng công an nhân dân. Trong chuyên mục tác giả tác phẩm tuần này, xin được giới thiệu ca khúc của nhạc sĩ An Hiếu viết về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an nhân dân.
5: Trong những ca khúc viết về đề tài công an nhân dân, nhạc sĩ An Hiếu luôn khai thác chất liệu dưới góc nhìn riêng của mình. Anh đưa những điều mới mẻ, lồng vào bài hát cảm xúc chân thật nhất của người viết. Với mong muốn chạm đến cảm xúc, trái tim của người nghe, thường lựa chọn viết về tình yêu đôi lứa. Qua đó, anh kể những câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình.
6: Tôi cũng giống như tất những người nhạc sĩ sáng tác khác, khi mà sáng tác về một chủ đề thì rõ ràng là sẽ tránh cái việc là phải lặp lại mình. Một hai bài sẽ nói với một câu chuyện và một tiết tấu như vậy. Thế nhưng mà để mà nói nhiều cái câu chuyện khác nhau về một chủ đề đó thì rõ ràng là phải người nhạc sĩ là phải sáng tạo, tìm tòi những cách nói mới. Và tôi hy vọng rằng là tôi cũng đã nghe của nhiều nhạc sĩ sáng tác khác rồi về cái đề tài công an. Thường là chúng ta nghe những cái bản hành khúc rồi những bản nhạc rất là khỏe mạnh. Do vậy thì tôi muốn là mình để tìm đến một cái cách nói mới đi, một cách nhẹ nhàng, trữ tình và tôn vinh cái vẻ đẹp người công an. Nhưng làm sao mà tiếp cận được với rất là nhiều người dân. Ai cũng có thể hát trong những cái lúc mà có thể giao lưu sinh hoạt hay là những cái cuộc sống đời thường được.
5: Với mong muốn mang những ca

khúc viết về hình tượng người chiến sĩ công an đến gần với công chúng. Khi viết về người lính, nhạc sĩ An Hiếu luôn cố gắng cân bằng được yếu tố chính trị, học thuật và tình cảm. Bài hát Ngược Chiều Bình An là sáng tác gần đây nhất của nhạc sĩ. Anh chọn một cách kể chuyện mới về người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là bản tình ca về người lính phòng cháy chữa cháy, những người luôn mong không có việc làm

0: các nhà thơ công an là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, xin mời quý vị gặp gỡ và chia sẻ những cảm xúc văn chương nghệ thuật với nhà thơ.
1: Bắt đầu sự nghiệp văn chương khá muộn khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
2: Một thế mạnh nhất của thơ Lô Vũ gắn giữa cái tôi cá nhân với cái ta chung của cộng đồng, của xã hội, của đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, bạn bè, của gia đình, người thân. Thì luôn luôn gắn quệ như thế. Thì cái đấy thì ở thơ Lôi Vũ là nhuyễn.
1: Có người bạn thơ từng nhận xét, thơ Lôi Vũ là sự khám phá của tự thân, chạm dung vào lẽ đời, cảm hóa sự tình. Thơ của ông luôn mở ra trước cảnh vật, thế giới, trạng thái ở từng khúc bậc riêng biệt. Thì hứng trỗi dậy, bất ngờ, không ý định, đôi khi bất chợt mà thành. Thơ Lôi Vũ đẹp một cách day dứt. Ông tập trung khai thác đề tài về tình yêu, số phận con người, ngợi ca công cuộc đổi mới của đất nước, người lính, các vấn đề an sinh xã hội. Thơ được làm bằng cảm giác tự nhiên, lẩy lên từ chất liệu đời sống, từng ngấm trải với những dạng thức khác nhau và mang nhiều ẩn dụ thông qua nghệ thuật của tư duy hình tượng, dòng chiêm nghiệm.
2: Đến một cái ngưỡng nào đấy, khi người ta chín về mặt tư duy nghệ thuật, thì lúc đấy là người ta nghĩ, chuyển từ tả sang nghĩ. Tức là viết ra tuy tất cả là đọc lên thì thấy nó bình thường, nhưng mà đến lúc người ta nghĩ một câu, đến lúc người ta buông một câu, đổ đèo một cái thì nó ngoạn mục, đọc ai cũng sửng sốt. Đấy, thì Lôi Vũ đã làm được cái việc như thế, có những cái quan sát tinh tế và có cái sự đầu tư về tư duy nghệ thuật để thay đổi về, không chỉ về ý tưởng tác phẩm mà thay đổi cả về ngôn ngữ và hình ảnh. Đấy, thì cái đấy mới tạo nên được những cái ấn phẩm mang cái màu sắc tươi rói của cuộc sống, đồng thời nâng cái tầm gọi là gợi của cái bài thơ lên và của tập thơ lên.
3: Bước hỏi và say mê, đam mê văn chương và thơ ca, anh cũng đã có được một số tác phẩm mà gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc, và cũng là một nhà thơ rất năng nổ trong hoạt động văn chương. Tinh thần trong thơ của anh ấy nó vẫn mang bản chất của người chiến sĩ công an, nhân dân. Đôi khi là anh ấy nói về cuộc sống, nói về tình yêu, rồi nói về thế sự, thì với một cái sự rất là mạnh mẽ, thẳng thắn. Thế và cũng luôn luôn là đề cao cái vai trò của những thi sĩ trong một cái thời đại hội nhập hiện nay, và luôn luôn là một người muốn cống hiến cho cuộc sống, muốn cống hiến cho đời sống và muốn làm mọi sự an lành đến với người dân.
1: Với một người đã đi qua nhiều sóng gió của đời sống, nhà thơ Lôi Vũ hiểu và trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay. Ông tích cực trong các hoạt động phong trào và lặng lẽ sáng tác các vần thơ được trưng cất từ hiện thực đời sống mà ông đã và đang trải qua.
4: Tôi nghĩ rằng văn chương là phục vụ cuộc sống của con người. Bởi vậy, sáng tác những bài đấy phải có ích. Làm sao phải có cái thông điệp nói cho được mọi người, sau này người ta hiểu được cái cuộc sống và làm sao để xây dựng cái cuộc sống đấy có ích hơn, có giá trị hơn. Quyết về cái dấu chân người lính chẳng hạn, là những đêm tuần tra của chính tôi đi tuần cùng với anh em đồng đội, thức thâu đêm suốt sáng, còn nhịn đói không ngoan, về chỉ có nửa gói mì tôm chia nhau thôi. Và tôi cảm nhận thì tôi mới sáng tác được những bài thơ đấy, viết về đồng đội của mình, những người chiến sĩ công an cực kỳ vất vả, cực kỳ gian truân. Họ vì sự nghiệp, họ vì lý tưởng, đó là sự hy sinh của anh em đồng đội chiến sĩ mà hy sinh hết mình. Họ làm những điều cực kỳ tốt, mà những điều tốt đấy tôi nghĩ rằng là phải được nhân lên.
1: Như lẽ thường tình của người từng vượt bão, khoảng lặng êm đềm của cuộc sống hôm nay làm ông biết ơn và trân trọng những khúc khuỷu đã qua.

0: bằng các vần thơ chan chứa nhựa sống từ tranh.
1: Học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Đạo diễn Băng Chông Xỉn Tha Đá Mông Khôn Quân. Kịch bản Bắc Tha Rapon. Với sự tham gia của các diễn viên Thi Tị Bum, Tê Chá A Pê Giá Khun trong vai Pu Min, Na Liên Thiếp Sạ Quân Nồn Âm Pê trong vai Ploi Rúng. Rê Quý Gia Năng Tha Kịch trong vai Múc Đà. Chô Pin Nú Chinh Tra trong vai Tùn. Xá Năng Thá Chặt Tha Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ. Xà Rút Quý Chịt Chà Nôn trong vai Bùn. Pim Băng Chá Là Dồn Phúc trong vai Pim Băng. Cùng sự tham gia của một

0: Cô thấy sao rồi?
1: Con không sao hết, cha đừng lo. Nhưng vừa nãy cha nói là con phải kết hôn với ai vậy?
0: Thì tiểu thư bay lên đây.
1: Con không hề yêu Bay Linh. Sao mà có thể kết hôn được?

0: Rất nói lại một lần nữa đi. Rất thực sự chưa từng yêu Paylin hay sao? Vì còn không thành thật, dám làm chuyện xấu xa trước mặt của mọi người, nên cha phải cúi mặt tiễn khách về. Cha sẽ nhốt con trong cái động ở cuối mỏ.
1: Sẽ đau lòng tới mức như thế nào sao?
0: Vậy thì khi nó làm chuyện xấu hổ, đi dùng thứ bùa phép thấp hèn để câu dẫn người khác, thì nó có nghĩ là tôi sẽ đau lòng hay không? Tôi sẽ mất mặt tới mức nào hay không? Dòng họ Thâm Má Pô Kha này từng làm việc trong bộ nội vụ và giữ trong tay trách nhiệm xử lý những vụ việc liên quan tới người sử dụng bùa phép xấu xa để hại người.
1: Người biết sự thật, kẻ nào là người đã làm ra chuyện thấp hèn bỉ ổi như vậy?
2: Con không có nghe nhầm đâu. Cha không có đồng ý việc con kết hôn với Múc Đa đâu.
3: Tại sao vậy cha? Nhưng mà con yêu Múc Đa. Thật sự con rất yêu cô ấy.
2: Để cha nói thẳng nha. Từ khi biết Bay Linh làm bộ yêu ếm vào con, khiến cho con bị mê muội như vậy, thì cha đã không còn tin tưởng dòng họ này nữa rồi.
3: Nhưng mà con tin rằng Múc Đa không phải là người thủ đoạn hèn hạ độc ác như là Bay Linh đâu. Và con thoát được bùa yêu lần này cũng là nhờ có Múc Đa. Xin cha hãy tác thành đi.
0: Tôi thật sự xin lỗi cha con ngài vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Bloomroad muốn tôi đền bù bất cứ thứ gì thì tôi cũng đều đồng ý. Brick à, chú thực sự xin lỗi. Vậy rất cảm thấy sao rồi?
3: Con không sao đâu thưa chú.
0: Thật là nhẹ lòng. Vậy chú xin phép đi báo quỷ buổi lễ với khách khứa đang chờ ở bên ngoài.
3: Đợi một chút đã chú ơi.

Làm ơn, hãy cho phép con thành hôn với Múc Đa, xin cha hãy tác thành cho con. Đời này con thật sự không thể nào sống thiếu Múc Đa được.

0: Thật sao ạ? À?
1: Dạ thiệt mà, ngài lũng rốt, không thể nhìn cậu rất cầu xin, nên chấp nhận thay đổi cô dâu từ tiểu thư Baylin thành tiểu thư Múc Đa.
0: Cuối cùng thì anh rất cũng chọn tôi, không phải cô, còn Baylin.

0: Mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt. Trức vừa yêu vừa say mê tôi.
1: Đúng như vậy, cậu rất đã chiều chuộng tiểu thư về mọi thứ.
0: Tất cả do Trưng và Sụt, bọn chúng đã khiến cho hạnh phúc của tôi tan nát, khiến tôi phải đau khổ. Đáng tiếc là tôi chỉ giết được mỗi Trưng, còn Sụt thì lại thoát được.
1: Chắc bây giờ hắn đang sống dở chết dở, đền tội và nghiệp chướng mà hắn đã gây ra.
0: Tôi không đời nào tha thứ cho hắn ta, dù cho hắn có đầu thai ở kiếp nào, hắn cũng phải trả nợ lại cho tôi. Tên Sụt,
2: đừng có ở đây lạ lối nữa.
3: Anh à,
2: mang đứa con hư hỏng đó nhốt vào trong hang đi.
3: Đừng mà, anh đừng làm như vậy với con, em cầu xin anh.
2: Đưa đi.
3: Em lạy anh đó.
4: Tả ra, tả ra. Mẹ, cứu con chứ.
5: Con à, không biết trước đây cô đã từng nghe ai nói câu này chưa? Rằng chúng ta có thể đua thuyền hoặc đua ghe, nhưng nếu muốn đua với số phận thì không thể làm được. Cô nói phải.
1: Mùa yêu lên người cậu rất vậy?
0: Đồ ngu, cô nói ra chuyện đó làm gì? Tai vết mạch rừng có biết không hả?
5: Mà cho dù bà ta có biết thì bà ta cũng không có bằng chứng gì đâu. Và kể từ giờ, cô tuyệt đối không được tới nhà thầy Chip. Có hiểu không?
1: Dạ tôi hiểu rồi. Nô tỳ sẽ không tới nhà của thầy cúng Chip nữa.

0: Nè, em đừng vội đi mà có được không? Anh vẫn chưa cảm thấy hết nhớ mà. Nè, khi anh làm bùa yêu cho chủ của em xong á, thì em lại biến đâu mất dạng luôn.
1: Anh, em cũng muốn tới tìm anh, tới tìm sách vở ra luôn. Nhưng tiểu thư ra lệnh rồi.
0: Cô ta có ý gì vậy? Hả? Tính đuổi anh đi như vậy hay sao? Con nhỏ tiểu thư

0: đó của em á đáng bị hiểm bùa da trâu vào bụng.
1: Không được nha anh. Tại vì tiểu thư sợ, sợ là có người nhìn thấy được là em tới đây tìm anh đó, rồi người ta nghi ngờ tiểu thư chuyện làm bùa yêu, nên tiểu thư mới kêu em phải cẩn thận.
0: Ôi sợ cái gì chứ, nếu như có ai nghi ngờ thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ yểm bùa cho nó biến mất luôn. Em cũng biết là anh giỏi chuyện này ra sao rồi mà.
1: Dạ em biết là anh chíp của em giỏi, nhưng mà bây giờ em phải đi rồi, kẻo tiểu thư gọi em mà không thấy em đâu thì rắc rối lắm á.
0: Ê, nè khoan đã.
1: Thôi đủ rồi, để hôm khác đi.

0: Dạ thưa bà Trưng.
1: Tìm được không?
0: Cô Ngạc lén lút đi tìm một người đàn ông tên là Chip. Nghe nói tên Chip này là thầy cúng có tay nghề rất giỏi. Có rất nhiều người nhờ hắn làm bùa yêu, tới mức tiếng tăm đồn đi rất xa luôn.
1: Tôi nghĩ đúng là không sai mà. Con Múc Đa chính là người làm bùa yêu cho cậu Rức, rồi đổ hết lỗi cho Bailey. Cảm ơn nhiều. Mau đi gọi Sục tới cho tôi. Gọi tới đây ngay liền đi.
0: Dạ thưa bà Trưng.
1: Múc Đa, cô không thoát được đâu. Em cầu xin anh đó anh Sục, đừng để Berlin phải có vết nhơ, trong khi bản thân nó không hề làm chuyện gì sai.
0: Được. Nhưng nếu như chứng minh được con gái của Trưng là người làm sai, thì anh sẽ không nể mặt đâu. Làm sai thì phải chịu hình phạt.
1: Em tin chắc Bailin không bao giờ làm chuyện thấp hèn và xấu xa đó đâu.

0: Mở cửa ra.
1: Đại Liên, con ơi, đáng ra con không phải chịu khổ như thế này.
0: Chưng à,

0: Con gái của Trưng chắc chắn không liên quan tới bồ yêu. Cô ấy bị du oan. Tôi đem đầu của mình ra đảm bảo.
1: Nếu nói như vậy thì ai mới là người làm bùa yêu yểm lên người của Brooke chứ?
2: Còn ai nữa? Anh không nghi ngờ một chút nào sao? Lúc đầu cậu Brooke là người đã chọn kết hôn với Baylin, thì Baylin đi làm bùa yêu cho cậu Brooke để làm cái gì nữa chứ? Chắc anh cũng biết là lâu nay Mukda cũng thích cậu Brooke. Người ích kỷ hay ganh tị, sợ bị thua người khác như Mukda, sẽ để cậu Brooke kết hôn với Baylin hay sao? Anh à, anh hãy đối xử công bằng một chút với Baylin đi có được không? Con em đã phải chịu khổ sở, bị giam cầm trong hang, trong khi nó hoàn toàn không làm điều gì sai hết, còn bị cướp cả người yêu trong đám cưới.
1: Được rồi, nếu như cậu Sục chứng minh được rằng Mukda chính là người làm bùa yêu thật, thì tôi chắc chắn sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho Trưng và Baylin.

Cha ơi, hôm nay anh Rức đưa con đi mua rất nhiều quần áo. Con mãi lựa quá cho nên mới về hơi trễ.

0: cái gì vậy? Quẻ, làm gì
1: buông
0: vậy?
1: Ra.
0: Nè,
2: nè, các người làm gì đây?
0: Làm cái gì
2: buông
0: vậy chứ?
2: Tôi kêu buông ra mà,
1: buông ra.
2: Làm gì đây?
1: Buông ra. Buông ra. Buông. Tôi kêu buông ra mà.
0: Dừng lại đi tiểu thư.
2: Buông. Làm gì đây? Sao giữ tôi lại? Buông ra. Buông. Giữ tôi làm gì? Buông ra. Buông. Buông. Buông. Làm gì vậy? Buông ra.
1: Buông ra.
2: Đừng lại gần tôi. Buông tôi ra.
1: Buông.

0: Lại đưa người tới, hãy mau khai ra đi.
1: Thầy Chiếp đưa ta tới. Ta tới đánh cắp trai.
2: Con sắp lấy anh rất rồi. Con ạ, con ạ.
3: Tử ơi,

0: Lôi, con đã về rồi sao? Con đang làm gì vậy?
1: Con đang xem ảnh chiếc nhẫn đó bà nội à.
0: Nhẫn? Nhẫn gì vậy con?
1: Chiếc nhẫn mà anh Tháp nhắc tới đó. Không ngờ nó cũng chính là chiếc nhẫn mà chị Quan đã nhắc tới luôn đó nội. Bà nội coi thử đi nè. Có chuyện gì vậy ba? Hay là bà từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trước đây rồi hả?
0: Không có. Tại sao con lại hỏi bà như vậy hả?
1: Tại con cũng cảm thấy nó có chút quen mắt, nhưng không nhớ là nhìn thấy nó ở đâu rồi.

0: Bà ơi, bà ơi bà. Bà thấy không khỏe ở đâu sao?
1: Nội không sao đâu con.
2: Con xin lỗi mẹ nha, lúc nãy con có cuộc gọi.
1: Nè Pim à, bạn con cái người từng muốn mua mỏ của chúng ta đó. Nếu như họ biết có người chết liên tục như vậy thì họ còn muốn mua nữa không con? Con hỏi thử con sao đi.
2: Mua chứ mẹ, anh Mông Khôn biết được chắc chắn sẽ rất vui đó.
0: Bà muốn bán hầm mỏ này sao?
1: Lúc đầu thì bà không có ý định là sẽ bán. Nhưng con nghĩ thử đi,

0: Hiện giờ liên tục có nhiều người chết như vậy mà. Bà cũng tính hỏi ý kiến con xem là bà có nên bán nó hay không đây.
1: Con nghĩ bà đừng vội nghĩ nhiều, đừng vội quyết định. Có lẽ bà đang căng thẳng vì chuyện xảy ra gần đây.
0: Nhưng mà bà nghĩ nếu như bán được cái hầm mỏ này đi thì cũng tốt mà Ploy. Bởi vì cái mỏ này có giữ lại cũng không ích lợi gì hết á. Chúng ta cũng đã có nhà ở Bangkok rồi, bà muốn quay trở về đó ở. Và tiền bán cái mỏ này Ploy có thể dùng để đầu tư cái gì đó tốt hơn và sinh ra nhiều lợi nhuận hơn nữa. Như vậy sẽ tốt hơn là để hoang lãng phí, có đúng vậy không con?
2: Mẹ cũng đồng ý với bà đó. Bán nó đi con, chúng ta đã giữ nó lại lâu lắm rồi.
1: Nhưng mà con vẫn chưa muốn bán mỏ thưa bà. Ngồi đi, cẩn thận chân. Vậy bà muốn dùng một chút thảo dược không? Để con lấy cho bà.
0: Không cần đâu con. Bà thật sự không sao đâu Ploy à. Con đi nghỉ ngơi đi.
1: Bà ơi, bà đã có chuyện gì không ạ? Dạ.

0: Nhẫn ngọc Bailin. Cái tên hay quá mẹ ha.
1: Thực ra còn một chiếc nhẫn tương tự nữa, chỉ khác mỗi viên đá trên chiếc nhẫn thôi. Tên nhẫn ngọc Mút Đa, nhưng chiếc nhẫn đó không còn nữa rồi. Chỉ còn cái này là nhẫn của bác Lây Liêm, là chiếc nhẫn duy nhất mà mẹ chưa từng lấy ra đeo.
0: Tại sao vậy mẹ?
1: Nói thật là mẹ thấy sợ đó. Vì lịch sử chiếc nhẫn là một câu chuyện bi ai về chuyện tình tay ba của bác Lây Liêm với người mình yêu và chị cùng cha khác mẹ, tên là Mút Đa.

0: Vậy bà Mukda bị giam cầm trong hang có lâu không vậy hả mẹ?
1: Chỉ biết là cuối cùng thì bác Mukda cũng chết ở trong hang cuối mỏ đó.
0: Thật là tội nghiệp quá.
1: Có gì mà tội nghiệp chứ. Người ta đồn rằng hồn ma của bác Mukda mãi vẫn không chịu đi đầu thai. Lúc đó thường xuyên có người chết quanh hang động. Cả người làm lẫn người dân đều sợ và đồn nhau. Họ đồn rằng bị ma trong hang cuối mỏ giết chết.
0: Ma trong hang cuối mỏ hay sao mẹ?
2: Nếu như vậy thì kẻ sát nhân giết Wakthana Wangnari và mấy công nhân chính là hồn ma bà Mukda.

0: chỉ huy. Tôi nghĩ nó cứ sao sao á, ta tìm tới mỏi mắt mà vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn đó.
1: Nè,
0: đừng nghĩ là tôi nói linh tinh nha. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn đó biến mất một cách rất bí ẩn. Anh có cảm thấy kỳ lạ không?
2: Có phải là Đạp đang nghĩ rằng kẻ xấu trong cả ba vụ án mạng này chính là ma ở trong hang động hay không?
0: Đúng rồi đó, là ma đó. Tôi cứ nghĩ là anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh lại không chịu tin tôi, thiệt tình.
2: Cho dù là ma

0: Tôi đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này rồi chứ.
1: Dù cho cô phủ nhận rằng chưa từng nhìn thấy, thì khả năng nhìn người của tôi không thể nào sai được. Tôi nhất định phải biết tại sao cô lại phải nói dối.

0: mẹ, làm con hết hồn à. Mẹ đang tính đi đâu vậy mẹ?
1: Con không cần hỏi là mẹ đi đâu hay làm gì. Chúng ta nói về cái mỏ đi. Mẹ thật không hiểu tại sao con lại nhất quyết không chịu bán cái mỏ cũ kỹ Quang Du đó nữa hả? Bây giờ mọi người đều đang đồn đại rằng nơi đó có ma, hơn nữa lại có người chết, thì người ta lại càng đồn đoán nhiều hơn. Nếu không bán ngay lúc này,
0: hay là bây giờ, trong tâm trí của mẹ không còn chỗ cho ba nữa rồi.

0: Xin mời.
1: Cảm ơn anh. Chuyện anh muốn mua lại mỏ, Bim nghĩ anh thử đi coi nơi khác xem sao có được không. Bim không muốn anh phải mất thời gian vô ích.
0: Cháu lôi rúng không chịu bán mỏ sao?
1: Đúng vậy. Anh không giận Bim chứ anh Mông Khôn. Bim cố gắng thuyết phục nó nhiều lần rồi.
0: Không sao đâu mà. Tôi đã nói với cô là tôi hiểu được mà. Hiện giờ cả nhà của Bim cũng đang gặp rắc rối.
1: Dạ, nên Bim không muốn gây thêm áp lực cho Bloy.
0: Vậy sao Bim không thử rủ Bloy rúng với mẹ của mình đi đâu đó đi, nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhất là mẹ Bim, bà ấy gặp rất nhiều chuyện căng thẳng, nếu được nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
1: Bloy cũng nói rằng dạo này mẹ mệt mỏi, nên con bé sẽ rủ mẹ về nghỉ ngơi ở Bangkok.
0: Ừ, vậy tốt quá. Vậy khi nào thì đi vậy?
1: Chắc vài ngày nữa thôi anh Mông Khôn, vì cũng phải quay về xem cửa hàng nữa, không muốn bỏ bê lâu.
0: Tốt quá.
2: Tôi đã ở trước hang rồi sếp.
0: Ra tay được rồi. Xin mời.

0: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.
1: Được,

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV. Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vậy muốn làm thủ tục 15 tháng 10 trên ANTV.
1: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu.

ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp lõi. Mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia, ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 15 tháng 4 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Khe Đổ, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An về tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Đối tượng này cao 1m66 và có nốt ruồi cách 1cm dưới trước đuôi mắt phải. Theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Đặng Vũ Hoàng, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại khối 7, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Đối tượng Hồ Văn Phương, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Hạnh Quảng, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 203/2026 NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Trong đó, Nghị định có một số điểm mới cơ bản như sau. 1. Thay cụm từ điều kiện bảo đảm cho công tác thi hành án tử hình bằng các chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình để đảm bảo thống nhất với nội dung quy định trong nghị định. 2. Bổ sung quy định về thư ký hội đồng thi hành án tử hình và bổ sung nhiệm vụ đối với cán bộ mai táng. 3. Về quy trình thực hiện tiêm thuốc, nghị định mới đã cụ thể hóa quy trình này thành 3 bước. Bước 1. Chuẩn 8. Tại điều 20. Bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính trong bảo đảm kinh phí thực hiện thi hành án tử hình. 9. Tại điều 21, bổ sung trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong bố trí dự toán ngân sách, bảo đảm thực hiện. 10. Tại điều 23, bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các quyết định thi hành án chưa được thi hành khi nghị định có hiệu lực và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật khi sửa đổi thay thế. Hoàn thiện hệ thống pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Một thế hệ trẻ của xã hội hiện nay được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, cùng nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ và rất nhiều thành tựu xã hội giúp cho người trẻ chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, người trẻ được quyền hưởng thụ cuộc sống đầy đủ của cá nhân, nhưng bên cạnh đó, họ còn là một thế hệ mang trách nhiệm đóng góp chung nhiều nhất cho sự phát triển của xã hội. Do đó, một bộ phận thế hệ người trẻ hiện nay dường như đang mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên những trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội cần gánh vác.
1: Thế trẻ ngày nay là cũng được hưởng rất nhiều những cái gọi là điều kiện và những ân huệ của gọi là gia đình cũng như là của xã hội. Thì cũng đã có rất nhiều em thành đạt, giỏi giang và phấn đấu tốt. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái người thành đạt, những cái tập thể tốt ấy, thì cũng có những cái xu hướng, có những cái quan niệm sống nó gọi là mới và nó gọi là thay đổi so với trước. Ví dụ như là bây giờ cái thế hệ trẻ bây giờ là họ có thể là ý thức về cá nhân họ nhiều hơn. Rồi đồng thời những cái nhu cầu cuộc sống của họ về ăn, về mặc, về ở, về đi lại ấy, nó cao hơn. Và đặc biệt nữa là họ có gọi là bây giờ khi mà công nghệ thông tin phát triển, số hóa phát triển và có điện thoại thông minh thì mỗi mà em bây giờ là thường là có một cái điện thoại là cái phương tiện để giao tiếp, để phương tiện để mà tìm hiểu những cái vấn đề chính trị, xã hội và đời sống của thì các em cũng tiếp thu một số những quan niệm, một số cái lối sống từ bên ngoài, từ nước ngoài truyền đến, đúng không ạ? Cũng có những cái thì rất là tốt đẹp, tích cực, văn minh, nhưng mà cũng có những cái nó không phù hợp, chưa phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cũng như điều kiện sống của đất nước chúng ta.
0: Đáng lưu ý, thế hệ trẻ ngày nay sống trong một xã hội phát triển, đáp ứng gần như đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó cũng tác động lớn đến lối sống của người trẻ, khiến cho họ có không ít những áp lực và dễ rơi vào tâm lý bị chi phối, thu hút bởi sự hào nhoáng và nhu cầu cần được chú ý. Khi những hình ảnh hào nhoáng trở thành chuẩn mực để so sánh, không ít người trẻ cảm thấy mình đang sống mà trải nghiệm chưa đủ, thậm chí thành công chưa đủ. Do đó dễ thấy rằng, một bộ phận không nhỏ người trẻ hiện nay đang đối diện với một chiếc bẫy vô hình, bẫy tâm lý phải thành công, phải nhanh chóng đạt được một kết quả nào đó để chứng minh giá trị của mình.
2: Giới trẻ hiện nay có cái lối sống khá là hào nhoáng và coi trọng vẻ bên ngoài rất là nhiều. Thì điều này có thể là bắt nguồn từ việc là xã hội ngày nay nó phát triển mạng xã hội. Cho nên là có rất nhiều những cái thứ tốt đẹp mà người ta khoe ở trên mạng. Thành ra là nó sẽ gây một cái áp lực lên đa số các bạn trẻ bây giờ là mình cũng phải có một cái cuộc sống nó tuyệt vời như thế, nó đẹp đẽ như thế để các bạn chạy theo ấy.
3: Thật ra là cái thực trạng này nó phụ thuộc vào cái tình hình phát triển của xã hội ngày nay thôi. Thì mạng xã hội phát triển thì đồng nghĩa với việc là người ta càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Và đương nhiên là cái gì tốt thì người ta mới muốn mang lên để khoe cho mọi người thấy ở trên mạng xã hội. Thì cái đấy là tâm lý chung của giới trẻ ngày nay rồi. Thì thật ra là cái đấy mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Tuy nhiên là cũng cần phải biết là lúc nào cần mang cái gì ra khoe và lúc nào thì cần giữ lại cho riêng bản thân mình.
0: Chính tâm lý phải thành công sớm đang trở thành gánh nặng đối với những người trẻ trong xã hội hiện đại khi họ liên tục đối mặt với những kỳ vọng và sự so sánh bản thân tới từ môi trường xung quanh.
3: Thật ra là để nói là tâm lý như nào, thực ra mình thấy khá là mâu thuẫn trong cảm xúc ấy. Tại vì là có những lúc thì mình sẽ cảm thấy là mình nên hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, tại vì những gì họ đang có thì mình cũng đã có rồi. Và thậm chí là mình...
0: Nghĩa là kém cỏi và họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Thêm vào đó, nhiều bạn trẻ được sự bao bọc trong sự đầy đủ về vật chất của gia đình, khiến họ thiếu kỹ năng đối mặt với khó khăn.
4: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay, tại vì họ đã sống trong một

0: môi trường khá là đầy đủ, ít khi phải gặp những cái vấn đề áp lực về tài chính. Áp lực tài chính bây giờ thì không còn là vấn đề quá là phổ biến nữa, cho nên hầu hết áp lực của giới trẻ bây giờ là về áp lực học hành và về công việc. Theo em thấy thì họ ngày nay họ gặp những cái vấn đề đấy thường sẽ có xu hướng là dễ nản hơn, dễ buông xuôi hơn.
1: Với cô gái 22 tuổi này, những con số thu nhập và hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội giống như đó là thước đo để chính bản thân mình và một số người bạn xung quanh tự định giá chính mình, dẫn đến những ảnh hưởng tâm lý và áp lực kéo dài. Làm sao để mình thành công sớm?
2: Em 22 tuổi, hiện tại bạn bè xung quanh em lướt mạng xã hội các bạn 18, 20 tuổi cũng có nhà, có xe và cũng có sự nghiệp riêng của mình. Em cảm thấy là mặc dù em chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng một ngày nhưng mà em vẫn không thể nào đuổi kịp các bạn ấy.
1: Theo báo cáo của công ty khảo sát The Harris Poll chỉ ra rằng hơn 60% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z chịu áp lực phải thành công sớm, sợ bỏ lỡ cơ hội hơn các thế hệ trước. Tại Việt Nam, khảo sát về tâm lý học đường cho thấy hơn 70% sinh viên thường xuyên đối mặt với hội chứng FOMO, tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau khi theo dõi thành tích của bạn bè trên mạng xã hội. Việc luôn so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống thành công của những người khác trên mạng xã hội khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái kiệt sức và họ dễ dàng rơi vào trầm cảm, mất kết nối với thực tế.
3: Các bạn ấy vội vàng quá trong cái việc là muốn giống như một ai đó, giống như một hình ảnh nào đó ở trên mạng. Và thứ hai nữa lại làm cho cái vấn đề so sánh nó càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong số các bạn trẻ đến đây thì có những cái bạn có những biểu hiện của trầm cảm, rối loạn lo âu hay là ám ảnh, sợ hãi. Phải đến gần 50% những cái triệu chứng đó nó xuất phát từ chính áp lực trang lứa, từ chính những cái ở trên mạng xã hội, những cái sự khoe khoang của ai đó, thậm chí là những người mà họ không hề biết, khiến cho họ rơi vào cái tình trạng là họ thiếu cái tự tin vào bản thân, thiếu trân trọng cuộc sống của mình.
1: Thành công là một lộ trình tích lũy, không phải kết quả của việc đốt cháy giai đoạn. Việc hiểu đúng năng lực bản thân và kiên trì với lộ trình thực tế là cách để người trẻ tránh khỏi những bẫy tâm lý hiện nay. Khi một người phải chịu áp lực lớn giữa việc sống đúng với cá tính, cái tôi.
4: Thay vì dành dụm để cho cuộc sống về sau thì họ thường quyết định là sẽ đi du lịch nhiều hơn hay là đi chơi nhiều hơn, chi tiền cho nhiều cái thói quen mới hơn mà có thể là trước đây là không có. Ví dụ như là họ tham gia những cái hoạt động bên ngoài như là đi concert chẳng hạn hay đi xem show diễn âm nhạc, xem phim. Mình thấy là cái lối sống hiện nay của giới trẻ nó quá khác biệt so với kỳ vọng trước đây của xã hội. Cho nên là
1: câu chuyện của những ước mơ mà còn là cuộc chạy đua với chi phí cuộc sống, với kỳ vọng gia đình, với sự cạnh tranh trong công việc và đôi khi là với chính những tiêu chuẩn kép mà mạng xã hội đặt ra. Nhưng cũng chính từ đây, người trẻ rơi vào mâu thuẫn khi cuộc sống đã quá nhiều áp lực. Người trẻ có quyền sống cho mình đến đâu? Và trách nhiệm với gia đình, công việc, cộng đồng sẽ được đặt ở vị trí nào?
4: Mình có thấy rõ được cái sự mâu thuẫn giữa cách sống của thế hệ trước và thế hệ hiện nay. Theo mình thì có thể phần nguyên nhân lớn là do thời đại đã phát triển rồi. Kinh tế nó không còn khó khăn như trước đây nữa. Và các bạn cũng đã được tiếp xúc với học vấn, học thức nhiều hơn và những cái môi trường, các bạn được trải nghiệm bên ngoài xã hội nhiều hơn. Thành ra và cái điều kiện gia đình của các bạn cũng có thể đáp ứng được một cái cuộc sống tốt cho các bạn ý. Nên thường là các bạn bây giờ sẽ muốn một cái trải nghiệm mới hơn, thay vì là chỉ đi theo một cái lối mòn xưa là đi học xong đấy là đi làm và tích góp sau này dành cho gia đình của mình.
1: Người trẻ hôm nay đang thực sự hưởng thụ cuộc sống hay đang dùng hưởng thụ để giải tỏa những áp lực của quá trình trưởng thành? Có lẽ không thể có một câu trả lời đơn giản. Đáng nói hơn, áp lực ấy diễn ra trong khi chính người trẻ cũng đang phải đối mặt với những bài toán rất thực tế, tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực, tự chủ tài chính, chi trả cho cuộc sống và từng bước tạo dựng tương lai. Một người trẻ có thể vừa muốn tận hưởng tuổi trẻ, vừa lo lắng về tiền bạc, vừa muốn sống cho hiện tại, vừa phải nghĩ đến căn nhà, công việc, gia đình và những trách nhiệm phía trước.
5: Ở hiện đại thì là thời cơ mở ra rất nhiều, nhưng mà thách thức cũng rất nhiều.

0: không ạ? Và bây giờ cạnh tranh trong học tập này, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm này, cạnh tranh trong gọi là cái gọi là phát triển kinh tế cá nhân này, đấy là những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt, ở lĩnh vực nào cũng có, đúng không ạ? Ngoài thị trường cũng có, trong các cái trường học cũng có, rồi thì ở những cái ngành nghề khác nhau cũng đều có, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng có thách thức, cho nên là cạnh tranh rất quyết liệt. Cho nên là các em phải tự vươn lên thôi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là trong quá trình vươn lên như vậy thì cũng có những em gọi là vươn lên một cách gọi là với những cái động lực đúng đắn và những cái mục tiêu đúng đắn và những cái động lực gọi là chính đáng. Nhưng mà cũng có những em thì không theo kịp được, hoặc là không thể nào mà đáp ứng được yêu cầu công việc. Rõ ràng đây là những cái điều mà khi mà bước vào xã hội văn minh ấy, dưới áp lực và dưới cái tốc độ phát triển và sự cạnh tranh thì các quốc gia nào thế hệ trẻ cũng phải đứng trước những cái thử thách đó, mà đòi hỏi các bạn trẻ bây giờ là phải gọi là làm sao củng cố được cái tinh thần nghị lực của mình, cái khát vọng của mình vươn lên và bồi bổ kiến thức cho mình và kỹ năng sống cho mình thật tốt thì mình có thể mới có thể gọi là trở thành những cái thành viên tốt trong xã hội, cũng như là trở thành những người gọi là thành viên trụ cột trong những gia đình riêng của mình.
1: Tuổi trẻ có quyền tận hưởng những niềm vui của hiện tại, có quyền trải nghiệm, khám phá thế giới, theo đuổi đam mê và dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc. Bởi cuộc sống không chỉ là một cuộc chạy đua để đạt được thành công, mà còn là hành trình để mỗi người cảm nhận, trải nghiệm và tìm thấy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc mình đang sống. Nhưng trưởng thành thực sự là khi người trẻ hiểu rằng hưởng thụ không thể chỉ là nhận về mà còn phải đi cùng với sự nỗ lực để tạo ra những giá trị cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế, điều quan trọng không phải là người trẻ lựa chọn hưởng thụ hay trách nhiệm, mà là làm thế nào để hai điều ấy có thể song hành trong một cuộc sống cân bằng và có mục đích, có trách nhiệm với tương lai.
2: Em cảm thấy giới trẻ ngày nay thích tham gia các hoạt động xã hội hơn, họ có xu hướng là quan tâm đến cộng đồng hơn, và cũng cảm thấy là bản thân có trách nhiệm với cả cộng đồng. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận giới trẻ thì cảm thấy là ưu tiên trải nghiệm cá nhân và cảm xúc cá nhân hơn, thì họ không thực sự để tâm những vấn đề xã hội, vấn đề cộng đồng và sẽ trở nên thờ ơ. Đối với một số người thì việc sống đúng với cả trách nhiệm cá nhân và sống đúng với quy định của pháp luật, như vậy là đã có trách nhiệm với xã hội rồi.
1: Thế hệ trẻ ngày hôm nay có nhiều hơn những thế hệ trước cơ hội để lựa chọn cách mình sống, nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực để trưởng thành và trách nhiệm với sự phát triển chung của xã hội. Giữa mong muốn được tận hưởng và những trách nhiệm không thể né tránh, mỗi người trẻ đang phải tự tìm cho mình một điểm cân bằng. Sau những nỗ lực, người trẻ có quyền trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Nhưng nếu hưởng thụ trở thành mục đích cuối cùng, còn trách nhiệm luôn được xem là một gánh nặng cần né tránh, thì sự tự do ấy có thể trở thành một dạng lệ thuộc vào những niềm vui tức thời và sự thỏa mãn của hiện tại. Trưởng thành không có nghĩa là từ bỏ những niềm vui của tuổi trẻ, nhưng cũng cần phải có trách nhiệm với tương lai. Bởi một thế hệ trẻ mạnh mẽ không phải là thế hệ biết hưởng thụ, mà đó là thế hệ biết biến áp lực thành động lực, biến thành quả thành giá trị và biến sự sức trẻ thế hệ của mình thành trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình này, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà trong khu dân cư ở nhiều địa phương, để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại Hà Nội, rạng sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy nhà xảy ra tại căn nhà ở phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong. Trước đó, ngay trong những ngày đầu tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10. Trong đó, một vụ cháy tại nhà dân được xác định

0: nguyên nhân ban đầu là do chập điện. Và mới đây nhất, tối ngày 7 tháng 10, một vụ cháy tại nhà dân tại xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội khiến hai người tử vong. Những vụ việc liên tiếp xảy ra một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư vẫn luôn hiện hữu. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, thoát hiểm đến từng người dân và từng ngôi nhà cần tiếp tục đặt ra. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm tuần này. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trong tuần qua.
1: Tại Hà Nội, khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7 tháng 10, nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc. 4 phương tiện cùng 24 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm theo nhiều khói và khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh. Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng. Đến khoảng 18 giờ 57 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy. Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện hai nạn nhân đã tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trong ngày 7 tháng 10 vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại chi nhánh công ty kinh doanh xe máy, xe điện trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động 9 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 4 giờ 30 cùng ngày. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu được 2 người ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn an toàn. Đến 12 giờ cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nạn nhân nam bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tại Lào Cai, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10, một xe ô tô chở khách đang lưu thông trên tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Trải, xã Cốc San bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, xe khách biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phường Sapa về phường Lào Cai. Khi xe xuống đoạn đường đèo dốc, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực phía sau xe và
0: cháy tại khu dân cư. Thời gian phát hiện và xử lý ngay từ những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu người dân kịp thời phát hiện, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và hỗ trợ thoát nạn đúng cách, thiệt hại có thể được hạn chế đáng kể.
2: Đây là những chiếc bình cứu hỏa đã được người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố 13, phường Chợ Lớn sử dụng để cứu người trong hỏa hoạn. Sau khi phát hiện lửa từ tầng trệt căn nhà số 101 trên 11 Phạm Hữu Chí, gia đình anh Hiếu cùng người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận.
3: Trong nhà mình có bao nhiêu cái bình chữa cháy thì mình cứ ra mình xịt vào. Thì lúc đó thì trong nhà mới có cô chủ nhà ra kêu cứu. Thì cô không có chìa khóa, không mở được cửa. Thì thằng nhỏ nó mới đạp cái cửa và cái cửa nó hé ra được khoảng tầm 2 tấc thôi. Rồi kế bên nhà có thêm một anh nữa thì cầm bình chữa cháy đập cái cửa nữa thì đẩy cái cửa vào vừa đủ cho cô chui ra. Lúc đó là mình tay chân mình run mà người ta đứng sau một cái lớp cửa sắt mà trong sau lưng người ta là lửa và tiếng nổ, nổ đùng đùng đùng đùng đùng đùng trong đó.
2: Với tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường Chợ Lớn, đây không phải lần đầu tiên ứng cứu hỏa hoạn, nhưng vụ cháy này lại đặt ra một giới hạn mà các thiết bị cầm tay không thể vượt qua.
4: Bình CO2, búa, kèm, nhưng mà mình không dùng được, cửa này quá chắc, khủng khiếp quá. Chỉ có cứu được một chi tiết thôi.
5: Địa bàn của phường thì cũng có rất là nhiều những cái hẻm nhỏ thì tiếp cận của các phương tiện phòng cháy chữa cháy rất là khó khăn. Chính từ cái yếu tố đó thì chính cái tổ liên gia nó phát huy cái hiệu quả ngay tại chỗ. Cái thứ hai là thông thuộc địa bàn.
2: Sau khi người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố cứu được một người, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận, đưa 5 nạn nhân khác ra ngoài và chuyển đến bệnh viện. Căn nhà có 2 lối thoát nạn, nhưng cửa chính thì kiên cố, cửa sổ lại có song bảo vệ, khiến việc tiếp cận cứu nạn gặp thêm khó khăn.
3: Mất rất nhiều thời gian để mà nảy được cái cửa ra và không nảy được cửa là phải đập tường. Anh phòng cháy chữa cháy là một tay nắm lan can, một tay cầm búa để mà đập được cái cửa sổ, mà mất rất nhiều thời gian.
5: Cái đặc thù là nhà ống, phương tiện mà đi lại, xe máy thì mình thường để dưới tầng trệt. Nó có thể là xăng, cũng có thể là điện, thì nó đều là những cái vật liệu dễ cháy. Các cái cửa sổ thì cũng nên là không có những cái rào kiên cố.

0: Ủy ban Nhân dân phường Chợ Lớn đã thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, đồng thời phối hợp hỗ trợ điều trị và lo hậu sự. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa và trang bị kỹ năng xử lý sự cố tại chỗ. Khi xảy ra cháy, người dân cần hô hoán lớn, nhấn chuông báo cháy gần nhất và gọi ngay số 114 cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường hợp xảy ra cháy trong căn hộ mình đang ở, theo cảnh sát, người dân cần ngắt ngay cầu giao, áp tô mát, điện tổng của căn hộ, dùng phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy, sẵn có của tòa nhà hoặc gia đình, nước, chăn, vải thấm nước để dập đám cháy. Nếu đám cháy lớn không kiểm soát được thì lập tức di chuyển ra ngoài và báo động. Chủ động tìm hiểu, nắm vững kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ. Tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy.
1: Trên thực tế, nhiều vụ cháy nhà dân đã được xử lý tốt ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn hoặc không gây thiệt hại về người. Bởi một yếu tố rất quan trọng, đó là các nạn nhân đều biết cách bình tĩnh ứng phó, áp dụng những kỹ năng đã được tập huấn, tuyên truyền từ trường học đến các tổ dân phố. Thực tế này đã cho thấy sự cần thiết trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thoát hiểm cho người dân.
2: 16 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2025, ngôi nhà 3 tầng ở phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Do lửa xuất phát từ tầng 1, cửa chính bị khói và lửa bao trùm, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Bên trong ngôi nhà vẫn còn 3 cháu nhỏ mắc kẹt. Chỉ sau ít phút, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 và số 1 kịp thời có mặt. Khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận căn phòng nơi có các cháu đang mắc kẹt bên trong, đã chứng kiến các cháu nhỏ biết áp dụng những kiến thức đã được tuyên truyền. Đó là bình tĩnh, không la hét hoảng loạn, dùng khăn ướt có trong phòng bịt vào mặt và nằm sát sàn nhà.
3: Trong vụ cháy này thì các em đã có biết là thứ nhất là nằm sát xuống mặt sàn là một, thứ hai là lấy khăn ướt chèn vào khe cửa, và cái thứ ba là các em đã lấy tấm màn rèm che cửa tẩm ướt và để các em che vào trùm lên người. Thứ nhất là để tránh được cái khói khí độc, hai là tránh bỏng đường hô hấp.
4: Đã có mặt kịp thời để cứu bọn con thoát ra ngoài.
2: Có thể thấy chỉ trong tích tắc, một sự cố cháy nhỏ nếu không được xử lý kịp thời hoặc người trong đám cháy không biết cách ứng phó sẽ nhanh chóng trở thành thảm họa. Chính vì vậy, việc chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng thoát hiểm không chỉ bảo vệ tính mạng bản thân mà còn giúp cứu sống nhiều người khác. Câu chuyện thoát an toàn của ba mẹ con tại vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9 năm 2025 tại phường Hà Đông, Hà Nội tiếp tục là minh chứng cho ý nghĩa của việc người dân có kỹ năng tự thoát nạn trong đám cháy.
5: Em có mở cửa phòng ra thì lúc đấy khói nó cũng đã lên rồi. Mùi em ở trên tầng 2, mùi thì nó cũng rất là khét. Em đã đóng vội cái cửa cầu thang đấy lại. Và điều đầu tiên nhất em nghĩ trong đầu đó là hai bạn nhỏ đang ở cạnh mình. Thì em, cái nhà vệ sinh nhà em nó cũng ngay gần phòng ngủ mà. Thì em đã lấy luôn cái khăn tắm to, em dấp nước và em có hét to là hai bạn nằm xuống và ôm chặt cái khăn này vào mũi cho mẹ. Thì bạn lớn này, cái bạn học ở trường, các bạn đã có những cái thì cô giáo ở trường cũng đã dạy cho các bạn kỹ năng rồi, bạn này cũng đã thành thạo hơn. Nhưng mà cũng rất là may mắn là bạn bé này nhà em, bạn cũng rất là hợp tác.
2: Cũng theo chia sẻ của chị Phương Lan, không chỉ bản thân chị đã được tuyên truyền về công
6: của vợ và con mình thì nó dựa vào các cái yếu tố. Thứ nhất là vợ mình thì là cũng hiểu biết, cũng hay tham khảo đọc báo chí và cũng biết lấy nước rồi lấy chăn màn rồi để thấm cửa, rồi là đổ nước vào chăn màn để bịt các cửa ngăn khói, rồi là thấm nước để che chở cho các con. Thứ hai là hàng xóm ở xung quanh thì mọi người cũng rất là nhiệt tình, trực tiếp hàng xóm đã đến phá cửa rồi mang bình cứu hỏa cá nhân đến để xịt để ứng cứu cho gia đình. Đặc biệt nữa là cái lực lượng cứu hỏa, lực lượng công an và lực lượng y tế đều đã rất là kịp thời.
2: Cùng với việc trang bị kỹ năng thoát nạn thoát hiểm thì phòng cháy đôi khi không bắt đầu bằng những việc lớn. Đó có thể là rút vít cắm của thiết bị điện khi không sử dụng, không sạc thiết bị qua đêm khi không có người kiểm soát, không để nguồn nhiệt cạnh vật liệu dễ cháy, không câu mắc điện tùy tiện, không tích trữ quá nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy trong nhà, không để đồ đạc chắn lối thoát nạn. Và đừng quên kiểm tra các thiết bị điện, bếp, nguồn nhiệt trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà. Những thói quen nhỏ nếu được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần loại bỏ nguy cơ cháy ngay từ ban đầu.
1: Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong quý 3 năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy nổ, trong đó nguyên nhân do sự

0: cố hệ thống thiết bị điện chiếm chủ yếu. Đặc biệt, khá phổ biến hiện nay là do việc sạc điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử gây ra cháy, dẫn đến hậu quả đau lòng.
1: Các chuyên gia nhận định, ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm, do tâm lý ham rẻ khiến nhiều người mua củ sạc, pin dự phòng trôi nổi ngoài thị trường. Có linh kiện cách điện kém, dễ bị đánh thủng và phát nổ khi chất lượng điện áp không tốt, quá áp. Thói quen đặt điện thoại hoặc thiết bị điện tử sạc trên giường, trên đệm hay sofa làm cản trở quá trình tản nhiệt tự nhiên của pin, lithium ion để dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, gây phồng pin và cháy nổ. Hành vi vừa sạc vừa sử dụng thiết bị ở cường độ cao, buộc pin phải thực hiện đồng thời chu kỳ nạp xả khi cách điện dẫn đến ngắn mạch nội bộ và phát sinh tơ lửa điện âm thầm.
0: Mỗi người dân cần nhận diện những nguy cơ có thể gây ra các vụ cháy nổ từ việc sạc điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử để qua đó có ý thức phòng ngừa. Đến đây thì thời lượng phát sóng chương trình Alo 114 tuần này cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: Thưa quý vị, chỉ với một lần quét mã QR hoặc tham gia nhóm Zalo Bến Khách An Toàn, chủ bến, người điều khiển phương tiện có thể cập nhật quy định, nhận cảnh báo thời tiết và trao đổi trực tiếp với lực lượng cảnh sát đường thủy. Mô hình dân vận khéo đang được đội cảnh sát đường thủy số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai trên địa bàn.
1: Đây là hoạt động đổi mới cách truyền tải thông tin, ứng dụng chuyển đổi số để thông điệp an toàn đến được đúng đối tượng, đúng thời điểm và thực sự chuyển hóa.
2: Và quét cho anh cái điểm mã QR này.
3: Được các đồng chí cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn rồi cho tôi biết về cái mã quét QR để biết về mọi thông tin phòng chống tai nạn đuối nước rồi nói chung là tai nạn giao thông đường thủy. Mã QR này rất thuận tiện và dễ sử dụng.
4: Còn đối với vai trò là chủ bến như ông Đinh Văn Cuông, từ khi được cảnh sát giao thông hướng dẫn sử dụng mã QR, mọi công việc của ông trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn rất nhiều.
2: Đây là cái nhóm Bến Khách An Toàn, thì trong đây là có cả thành viên, có cả chú nhá.
5: Từ khi có cái mã QR này thì chúng tôi cũng nắm bắt được và chúng tôi cũng theo vào nhóm cùng với đội cảnh sát giao thông đường thủy và hướng dẫn cho hành khách đi qua sông lên phà là phải chấp hành theo các quy định của nhà nước, quy định của chính phủ và cũng như để phải mặc áo phao rồi các dụng cụ nổi để chống khỏi bị đuối nước và phải hành khách phải chấp hành các quy định của chính phủ.
4: Với cách làm này, công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy được chuyển từ hình thức truyền đạt sang tăng cường trao đổi hai chiều. Lực lượng cảnh sát đường thủy đưa thông tin đến người dân, đồng thời đây cũng là kênh để người dân phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế. Một bến có dấu hiệu mất an toàn, một vị trí có nguy cơ sạt lở hay những vấn đề liên quan đến hoạt động của phương tiện đều có thể được thông tin nhanh chóng đến lực lượng cảnh sát đường thủy để nắm tình hình, hướng dẫn hoặc kiểm tra, xử lý theo quy định.
6: Em là người sử dụng phà khá thường xuyên tại vì nó là nơi mà em đi qua lại đi làm. Hôm nay thì em có được các anh hướng dẫn sử dụng quét mã QR để thực hiện an toàn giao thông đường thủy. Thì em thấy cái cách làm việc này là rất hiệu quả, thuận tiện để cho người dân nắm bắt được cái tình hình giao thông đường thủy hiện nay là thế nào.
7: Thông qua cái mô hình dân vận khéo và đặc biệt là phong trào ba nhất thì đơn vị đã chủ động xây dựng cái mã QR code và cái nhóm Zalo Bến Khách An Toàn để nhằm sử dụng có hiệu quả và nhằm mục đích là nếu người dân sử dụng được thì thấy thuận tiện và chủ động trao đổi thì mô hình này nó mới thật sự là có ý nghĩa và nó sát với cả thực tiễn và cán bộ chiến sĩ cũng qua nắm tình hình ở cơ sở tốt hơn và những vấn đề có liên quan đến an toàn được thông tin sớm nhất hơn để kịp thời phòng phụ công tác tuần tra kiểm soát cũng như công tác chuyên môn của cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát đường thủy.
4: Những tờ thông tin gắn mã QR vẫn đang tiếp tục được các chiến sĩ cảnh sát giao thông dán tại những nơi dễ thấy nhất. Từ những việc làm cụ thể ở từng bến khách, mô hình đang hướng tới xây dựng một kênh thông tin thường xuyên, thiết thực giữa lực lượng cảnh sát đường thủy

0: và nhân dân, góp phần tích cực trong xây dựng văn hóa giao thông đường thủy và giữ gìn bình yên từ cơ sở.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
2: Vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị

0: Đây là hoa chanh em tặng cho chị Ninh Mông.
1: Ê, cảm ơn Khả Khả.
0: Đây là hoa khổ qua, tặng cho chú có gương mặt khó chịu.
2: Khả Khả, đừng nghịch ngợm.
3: Cảm ơn.
2: Tôi thấy thời gian cũng muộn rồi, hay là tối nay ở lại chỗ của tôi đi.
3: Chúng tôi không làm phiền anh nữa.
2: Không sao, mọi người không biết hai ngày nay trên núi vẫn luôn có mưa lớn, giờ này mà ra ngoài sợ là không an toàn cho mọi người. Hơn nữa, tôi thấy con gái của tôi rất thích mọi người, nên muốn mọi người ở lại với con bé thêm một chút.
0: Chị ơi, chị ở lại với em tối nay đi. Em muốn chị ở lại chơi với em.
1: Phải xem chị Hàn như thế nào đó.
4: Vậy
1: được thôi.

0: Chị Han vẫn chưa ngủ à? Ở đây không khí trong lành quá, không đỡ đi ngủ. Chị xem, còn có thể ngắm sao nữa.
1: Đẹp thật. Ninh Mông, lần này thật sự phải cảm ơn cô.
0: Chị đừng nói như vậy mà, tôi cũng đâu có làm được gì đâu. Nếu như phải cảm ơn, cũng là nên cảm ơn chị đã vẽ tranh đẹp tới như vậy.
1: Tôi cũng muốn biết là cô cảm thấy tranh của tôi thật sự đẹp vậy sao?
0: Đương nhiên rồi. Lần trước tôi có nói với chị rồi, tôi cũng không rành về tranh cho lắm, nhưng mà nhìn thấy tranh của chị, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà chị muốn biểu đạt. Rất là ấm áp, rất là có sức sống.
1: Ừ. Cô biết không, thật ra trước khi tôi dậy nước, tôi đã có khoảng thời gian rất dài không có cầm bút vẽ. Tôi vẫn luôn không tìm được cảm hứng để mà sáng tác. Nhưng mà chuyện lần này thật sự đã cho tôi sự cổ vũ rất lớn. Bây giờ trong lòng của tôi có cảm giác, tôi rất muốn vẽ tranh.
0: Tôi biết chứ, cũng giống như tôi nhìn thấy dự án đầu tư vậy, tôi rất muốn đầu tư. Rất là hăng hái luôn đó.
2: Nè.
0: Gì nữa?
2: Cảm ơn.
0: Vừa rồi chị Mộng đã nói với tôi rồi mà.
2: Đó là của chị ấy. Còn lời cảm ơn này là của tôi.
0: Được, tôi nhận được rồi. Vậy ngủ ngon.
2: Ngủ ngon.

0: Anh Liễu, đợi sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ lập tức trả lại tranh cho anh.
1: Không sao đâu, sau này có cần gì ở chỗ tôi cứ mở lời.
2: Chị ơi, em tặng chị.
3: Cảm ơn em, hoa đẹp quá.
2: Chị ơi, chị có thể thường xuyên đến nhà em chơi được không?
3: Được thôi, lần sau chị sẽ đến chơi với em được không?
1: Khả Khả, nào, phải nói tạm biệt rồi.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt, tạm biệt.
0: Tôi đi đây.
1: Được rồi, tạm biệt.
3: Cảm ơn. Chúng tôi đi.
1: Tạm biệt.
4: Ninh Mông. Lục tổng, cô Hằng.
3: Anh Tô, sao lại đến đây?
4: Gọi điện cho em mà em không nghe máy. Sau đó anh hỏi Du Kỳ, Du Kỳ nói là em ở đây.
3: Ừ, ở đây tín hiệu không được tốt.
4: Người không sao là được rồi. Chuyện giải quyết thế nào rồi?
0: Giải quyết xong rồi, không cần Tô tổng bận tâm. Chúng tôi cũng phải về rồi. Ninh Mông, lên xe đi.
3: Minh Minh, tôi ngồi xe của anh Tô được rồi. Ừ, tạm biệt.
4: Đi thôi.
3: Đi.

0: Tối qua nghỉ ngơi có được không? Hay để anh chỉnh lại ghế cho em chập mắt một chút.
1: Không cần không cần, em ngủ rất là ngon. Anh Tô à, xin lỗi nha, phiền anh phải chạy đến đây một chuyến.
0: Ninh Mông, em cái gì cũng tốt, thói quen đụng một chút là xin lỗi, cần phải sửa lại. Ê, em đói chưa? Anh có mua một ít đồ ăn cho em đó, có bánh ngọt và nước trái cây, em lấy đi.
1: Để em.
0: Đường núi quanh co gồ ghề, em xem bánh có bị hư không? Có bị hư không?
1: Không hư. Anh Tô, anh ăn không, em lấy cho anh nha.
0: Em đừng khách sáo với anh, em ăn đi.
1: Nhưng đến Thượng Hải phải mất hơn 3 tiếng lận. Hay là để lát nữa em lái cho.
0: Em lo ăn bánh đi mà. Hả? Tối hôm qua vừa hay anh ăn cơm chung với mấy người bạn làm nghề du lịch. Em không biết đó thôi. 2 ngày trước ở phía Bắc Chiết Giang mưa lớn, có mấy chỗ trên núi Mặt Cang bị sạt lở. Anh nghe nói em ở trên núi thật sự không yên tâm nổi. Em ăn đi, anh sẽ lái chậm. Cứ yên tâm, anh không thắng gấp đâu.

0: Anh Tô à, cảm ơn anh.
1: Đừng khách sáo.
0: Anh Tô à.
1: Em nói đi.
0: Em thấy anh không nói gì, em sợ anh buồn ngủ thôi.
1: Anh không buồn ngủ, anh vẫn ổn mà.
0: Nếu như anh buồn ngủ thì cứ nói chuyện với em nha. Như vậy thì anh sẽ không buồn ngủ nữa đâu.
1: Được thôi, vậy em nói chuyện anh là đáng giá 5 xu.
0: 5 xu làm sao đủ để đến Thượng Hải, phí đi đường cũng không đủ. Em kể chuyện cười cho anh nghe nha, em rất biết cách kể chuyện cười đó.
1: Em còn có sở trường này sao? Anh tưởng là em chỉ biết làm câu hỏi phụ thôi chứ.
0: Trời ơi, bữa tiệc năm mới của trường bọn em còn từng biểu diễn
1: làm
0: nữa.
1: Câu hỏi phụ.
0: Kể chuyện cười. Em kể cho anh nghe một đoạn nha. Ba nói với em, nếu như có người bắt nạt con cứ lấy cái xẻng mà xúc hắn. Em mới hỏi lại ba, nhưng con là con gái mà. Ba em nói, vậy con cứ dùng cái xẻng màu hồng để xúc hắn.

0: Minh Minh, không sao chứ?
1: Không sao.
0: Lúc đầu tại sao em không giữ Ninh Mông ở lại công ty hả?
1: Sao chị lại hỏi chuyện này?
0: À, không có gì. Chỉ là chị cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt, thông minh tỉ mỉ, tính cách lại cởi mở. Hình như không có chuyện gì có thể làm khó cô ấy được.
1: Cũng được, chỉ là mắt nhìn không tốt.
0: Hình như em rất ghét Tô Duy Nhiên.
1: Không đến mức ghét đâu, không phải người chung đường.
0: Cho nên em không muốn Ninh Mông ở cùng với anh ta.
1: Cô ấy thích ở cùng với ai thì cứ ở với người đó. Chuyện này đâu có liên quan đến em.

0: Anh Tô à, hôm nay cảm ơn anh nhiều.
1: Mau vào nhà đi. Ninh Mông, tự về nghỉ ngơi cho tốt nha.

0: Cô Hằng à, cô thấy thế nào?
1: Đẹp lắm. Màu sắc và chi tiết rất giống với bản gốc.
0: Lục tổng thế sao hả?
2: Rất đẹp. Vậy tôi đặt trước 30 bức với giám đốc Lâm, mang tặng khách hàng của công ty trải nghiệm thử.
0: 30 bức à?
2: Ừ.
0: Không thành vấn đề. Cảm ơn Lục tổng đồng hộ nha.
1: Thật ra chuyện này người phải cảm ơn nhất chính là Ninh Mông.
0: À, không sai, không sai. À, Ninh Mông là người công thần lớn nhất của công ty Mobi chúng tôi đó. À, từ hoạt động trước đầu tư tới quản lý sau đầu tư đã tốn không ít sức lực.
3: Không có đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà.
0: À, đúng rồi ha. Nếu như hôm nay mọi người có thời gian rảnh, tôi mời mọi người đi ăn cơm.
1: À, thật sự ngại quá, tôi hôm nay đã có hẹn rồi.
0: Ồ,
1: đúng không, Minh Minh?
2: Ừ.
0: À, không sao, vậy chúng ta hẹn lần sau ha.
1: Ờ, được.
2: À, được rồi, vậy chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt.
0: Ủa, đi luôn sao? À, được. Vậy thì hẹn gặp lần sau nghe.
2: Ừ.
0: Vậy không làm phiền tới hai
1: được.
0: Người nữa.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Chúng tôi đi nha.
0: Dạ. Được rồi. Đi thông thả nghe.
4: Giờ vẫn chưa về trường. Em thấy sao?
3: Em cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp em cũng chưa về lần nào.
4: Vậy vừa hay có thời gian rảnh thì về đi.
3: Được.
4: Ừ. Cuối tuần gặp. Tạm biệt.
3: Tạm biệt.
0: Tôi không nghe nhầm đó chứ hả? Đây không phải là chuyện cậu luôn mơ ước à? Biểu cảm gì kỳ cục vậy? Ngơ rồi à?
2: Thật ra tôi đợi câu này của chị ấy đã hơn 10 năm rồi. Chính miệng chị ấy nói ra, tôi vốn tưởng là bản thân sẽ rất vui mừng, nhưng mà không giống như tưởng tượng lắm.
0: Tôi hiểu rồi. Nếu như cậu không tìm được phương hướng thì để tôi đứng ra tìm giúp cậu. Chúng ta hỏi nhanh trả lời nhanh đi được không? Trò này có cơ sở tâm lý đó. 2 chọn 1. Sẵn sàng. Bắt đầu. Đầu tư hay là mua sắm?
2: Đầu tư.
0: Đấu kiếm hay là bơi lội?
2: Đấu kiếm.
0: Ninh Mông hay là chị Mông?
2: Ninh. Chị.
0: Chị Ninh. Chị Ninh là ai chứ? Chị của Ninh Mông.
2: Ê, cái này không tính đâu. Ấu trĩ quá.
0: Theo tôi thấy, cậu đem
2: luyện kiếm
0: cậu
2: tiếp đi
0: hả? Nè, tâm trạng cậu không tốt, chúng ta uống chút rượu đi ha. Đi đi mà, đi.

0: Alo Vũ Hằng, chị là Y Mộng. Mình coi cùng với em không?
1: Hả? Cậu ấy chưa về sao? Không đúng nha, em thấy tài xế đón cậu ấy đi rồi mà. Hay là về đi chị Mộng ạ. Chị đừng quá lo, đem gọi điện thoại cho cậu ấy.
0: Được.

0: Alo Vũ Hằng. Cậu ấy đã về rồi, yên tâm đi. Được. Sao không vào trong?
1: Em ở đây cho tỉnh rượu.
0: Nè, mau vào trong đi. Nè, đứng lên được không? Nè, chậm thôi. Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Khó chịu không?
1: Không sao. Em ở đây một mình là được rồi.
0: Minh Minh, mấy ngày nay có phải em không vui đúng không?
1: Em không muốn để chị Mộng buồn.

0: Tỉnh rồi à?
1: Hôm qua em uống hơi nhiều, xin lỗi chị.
0: Còn nhớ lúc còn nhỏ, mỗi tuần chúng ta tới đây rượt băng. Không ngờ là sau khi tu sửa lại, có chút không giận ra.
1: Nè, chị xem, người đó có phải là người hướng dẫn chúng ta lúc nhỏ hay không?
0: Hình như là thầy ấy. Nhưng bây giờ nhìn thầy ấy có vẻ già đi rất nhiều.
1: Cũng đúng thôi, đã nhiều năm như vậy rồi, đổi lại ai mà chẳng già.
0: Chị còn nhớ lúc đó thầy ấy rất là dữ. Có một lần thầy còn làm cho em khóc. Em vô cùng tức giận, nói là sao không để thầy dạy nữa. Từ đó về sau em chỉ để chị dạy.
1: Có chuyện này nữa sao? Sao em không nhớ gì hết vậy?
0: Nhiều năm rồi chưa quay lại. Lần này quay lại, cảm thấy hình như cái gì cũng đều rất quen thuộc, nhưng hình như cái gì cũng đều thay đổi. Minh Minh, cảm ơn em khoảng thời gian này vẫn luôn bên chị.
1: Lúc trước đều là chị ở bên em, bây giờ đổi lại là em bên chị.
0: Em tính ở bên chị bao lâu? Thật ra có một số chuyện không thể so sánh như vậy được. Em có phát hiện là mấy ngày này thật ra em sống không vui vẻ không?
1: Không có. Sao chị lại nghĩ như vậy?
0: Một người có thực sự vui vẻ hay không, không có cách nào che giấu cả. Chị có thể nhìn ra được. Thật ra có nhiều lúc em lo lắng đến tâm trạng của chị.
1: Không có. Đó là do em tự nguyện làm.
0: Nhưng mà chị không đồng ý. Chị mong em được vui vẻ. Hai người ở bên nhau là cùng chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải là một người lo cho người còn lại vô điều kiện. Có thể là em nhẫn nại được một thời gian, nhưng sẽ không nhẫn nại được cả đời.
1: Em không hiểu chị đang nói gì nữa.
0: Chị còn nhớ dáng vẻ của em lúc nhỏ khi lần đầu tiên đến nhà của chị. Lúc đó chị rất muốn có một đứa em trai, cho nên mấy năm đó chị cũng coi như em là em trai của chị vậy.
1: Em biết chứ.
0: Sau này khi em lên trung học rồi, em nói với chị, em nói là em thích chị. Lúc đó chị rất là ngạc nhiên, nhưng thẳng thắn mà nói, khoảnh khắc đó chị đúng là có một chút động lòng. Nhưng mà khi đó em còn quá nhỏ,

0: mọi thứ đều không thích hợp. Đúng lúc chị cũng sắp ra nước ngoài, cho nên đã nhiều năm trôi qua, chị tưởng là em sẽ quên chuyện này rồi chứ. Mãi cho tới một ngày, Tăng Vũ Hàng ở trên xe nói với chị, Tiền Sam vẫn luôn đợi chờ chị, Tiền Sam em vẫn luôn không thay đổi. Vì vậy chị nghĩ có lẽ chúng ta có thể bù đắp lại nuối tiếc đã bỏ lỡ nhau của năm đó.
1: Thật ra là lúc trước em luôn mong chờ có một ngày như vậy, nhưng em cũng không biết tại sao.
0: Chị biết, bởi vì bỏ lỡ chính là đánh mất, không kịp nữa, cũng không quay lại được.
1: Có thể bởi vì hai chúng ta đã trưởng thành rồi.
0: Minh Minh, chị biết em đang trốn tránh điều gì. Không phải em không thay đổi, mà em không chịu thừa nhận bản thân mình đã thay đổi. Bởi vì em sợ một khi em thừa nhận, giống như đã phản bội chính mình. Một người có thể đối mặt với nội tâm của mình, đó không phải là phản bội, ngược lại đó chính là chân thành, tôn trọng tấm lòng của bản thân, đưa ra lựa chọn thực sự muốn làm nhất. Như vậy mới không hối hận.
1: Cảm ơn chị. Chị Mong.
0: Cho nên không có gì đáng nuối tiếc cả. Những ký ức đẹp đẽ đã qua, nó vẫn luôn ở đó.
2: Rồi mau lên, ném đi.
3: Cố lên, ném. Cố lên.
4: Bên đây nè.
3: Sắp đến rồi.
4: Ném đi, ném đi, quá là ném đi. Đó. Cố lên,
2: nè.
4: Đợi đây.
2: Ê. Ê.
5: Hay quá, hay quá. Bóng giờ đổ rồi, bóng giờ đổ rồi.
4: Hay lắm. Hay quá, hay quá.
3: Cậu làm gì vậy? Cho cậu cơ hội mà không tận dụng. Mau mau.
4: Hay quá, bóng giờ đổ rồi.
6: Em tới rồi hả? Không chơi nữa. Được một chút cảm giác.
7: Năm đó anh là MVP của đội bóng trường chúng ta mà. Còn giành được quán quân trong thi đấu giữa các trường nữa. Quả 3 điểm vào phút chót của trận chung kết chính là ném.
6: Em cũng xem trận thi đấu đó sao?
7: Đương nhiên rồi.
6: Anh nhớ đó là sân khách, bị ép về mọi mặt chơi. Hôm đó em nhìn thấy anh và cô ấy rồi sao?

0: Là phòng này sao?
1: Đúng rồi, lúc đó để em xem thử, hình như là em ngồi chỗ này. Đúng là ở đây, lúc đó em đã ngồi chỗ này nè.
0: Đúng ha, có chút ấn tượng rồi.
1: Anh Tô à, lần đó làm sao mà anh nhất định là em không quay cóp vậy?
0: Trên tờ quay cóp đó có rất nhiều câu làm sai, nhưng bài thi của em đều làm đúng hết. Hơn nữa em còn làm câu hỏi phụ nữa. Đề bài đó là anh và thầy hướng dẫn ra đó. Người có thể giải được câu đó tại sao phải cần quay cóp? Tốt thật, như được trở về thời học sinh vậy.
1: Đúng.

0: chuyện giữa anh và cô ấy không? Anh và cô ấy cùng đi nước ngoài. Thời gian lúc mới bắt đầu sống vô cùng vất vả, không quen với cuộc sống, tiền bạc cũng ít ỏi. Bọn anh bắt đầu cãi nhau mỗi ngày, vì bọn anh đều cảm thấy bản thân Ninh Mông làm bạn gái của anh nha. Mông, bên chỗ của anh kết thúc sớm nên vội vàng quay về dành cho em sự bất ngờ. Đây.
1: Cảm ơn.
0: Lục tổng cũng đang ở đây à?
2: Hai người như vậy là...
0: Cô bạn học của tôi cuối cùng cũng chịu từ bạn học trở thành bạn gái rồi.

0: Một vụ án có thể bắt đầu từ một dấu vết. Một nguy cơ có thể bắt đầu từ một tín hiệu bất thường. Một quyết định có thể bắt đầu từ một dữ liệu tưởng như rất nhỏ. Nhưng khi những thông tin ấy được kết nối, dữ liệu không còn chỉ nằm trong những hồ sơ, những máy chủ. Nó bắt đầu trở thành một nguồn lực mới, tạo nên năng lực mới, giúp lực lượng công an chủ động hơn trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ bình yên. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đôi khi khoảng cách giữa một dấu vết và một đối tượng là cả một hành trình. Khi dữ liệu ngày càng được số hóa và kết nối, những mảnh ghép ấy có thể được tìm thấy nhanh hơn, đối chiếu rộng hơn. Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại một nhà trọ trên phố Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, xảy ra một vụ cướp tài sản. Hai máy tính xách tay và hai điện thoại di động bị chiếm đoạt. Vụ án được khám phá nhanh không chỉ cho thấy sự khẩn trương, quyết liệt của lực lượng công an. Đằng sau kết quả ấy còn là cách những nguồn thông tin khác nhau được khai thác, đối chiếu và chuyển hóa thành hành động nghiệp vụ. Khi dữ liệu hình ảnh được đặt trong tay người chiến sĩ có bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp nghiệp vụ, những dấu vết tưởng như rời rạc có thể trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình truy tìm tội phạm.
1: Đối với chuyển biến của tội phạm trong tình hình mới, thì Công an phường Ô Chợ Dừa ngoài các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát có phối hợp với cả việc sử dụng camera AI của Công an thành phố Hà Nội cũng như là hệ thống camera của Công an phường Ô Chợ Dừa giúp điều tra khám phá vụ án, mở rộng đấu tranh bắt giữ các đối tượng liên quan cũng như nhanh chóng thu hồi tang vật cho trả lại cho người dân. Bên cạnh đó, thì Công an phường có tiến hành sử dụng camera AI vào việc phòng ngừa giảm thiểu tội phạm xảy ra trên địa bàn.
0: Từ một vụ án ở địa bàn cơ sở, có thể nhìn thấy một thay đổi lớn hơn. Cách lực lượng công an tiếp cận, xử lý và phòng ngừa những vấn đề về an ninh, trật tự đang từng bước thay đổi. Dữ liệu đang giúp công an từng bước chuyển sang thế chủ động hơn trong nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Về phương pháp làm việc mới đáp ứng được cái tình hình.

0: và nhiệm vụ mới đặt ra. Và trong đó, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số lại càng khẳng định nhiều hơn, thiết thực hơn. Và để làm được việc này thì ngoài cơ sở vật chất thì việc xây dựng hệ thống dữ liệu, từ đó chúng ta kết nối, đồng bộ và khai thác phục vụ công tác trong các quá trình thực hiện nhiệm vụ lại là một nhiệm vụ trọng tâm. Và đặc biệt với công tác điều tra thì thông tin về vụ việc, vụ án là đặc biệt quan trọng. Nó giúp cho quá trình điều tra, phá án, bắt giữ đối tượng một cách nhanh chóng. Ở thực tế công tác cho thấy, ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu để chỉ huy các đơn vị cần chủ động xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có bản lĩnh, trách nhiệm, bởi cơ sở dữ liệu muốn được phát huy giá trị phải được người cán bộ phát hiện, thu thập, sử dụng đúng pháp luật mới có giá trị trong việc điều tra, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Nếu tại Ô Chợ Dừa, camera giúp lần tìm một đối tượng, thì ở quy mô toàn thành phố, hàng nghìn hình ảnh đang trở thành nguồn dữ liệu để lực lượng chức năng theo dõi, phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trên đường phố. Từ trung tâm, những tuyến đường, nút giao, cây cầu trọng điểm được theo dõi theo thời gian thực.
2: Phân công lực lượng khẩn trương lên hiện trường, đề nghị có công ty...
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội hiện duy trì điều hành đèn tín hiệu tại 564 nút giao, đồng thời thiết lập và duy trì 23 tuyến làn sóng xanh trên các trục giao thông chính. Khi dữ liệu được truyền về theo thời gian thực, việc tổ chức giao thông có thể được điều chỉnh theo diễn biến thực tế thay vì chỉ dựa vào những phương án cố định. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng hạ tầng camera AI. Hiện, hệ thống đang được triển khai với 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường, phố chính, khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu. Quy mô ấy cho thấy AI không còn chỉ là câu chuyện về một thiết bị thông minh. Khi camera, trung tâm điều hành, đèn tín hiệu và công cụ phân tích được kết nối, công nghệ bắt đầu tham gia vào hoạt động chỉ huy, điều hành đô thị. Từ ngày 16 đến ngày 29.
3: Q17 báo Q3 tập trung xử lý các xe dừng đỗ trái quy định. Tuyến đường Nguyễn Thị Thanh, Chùa Láng, cuối ngày tập hợp kết quả phản hồi về Q17.
4: Camera AI từ khi đi vào hoạt động đã tạo cái chuyển biến rõ nét trong cái công tác xử lý những cái điểm nghẽn ở trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Có thể thấy nó đã tạo ra những cái chuyển biến tích cực giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông từ giám sát thủ công sang giám sát chủ động, đặc biệt đó là xử lý các cái hành vi về dừng đỗ hay các cái vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn môi trường. Đặc biệt trong thời gian qua thì lực lượng chúng tôi cũng đã phối hợp rất tích cực với các cái lực lượng khác phục vụ trong cái công tác trích xuất, truy vết, trong phục vụ cho cái công tác điều tra, đảm bảo được những cái yêu cầu mà trong thời gian qua chúng tôi đã phối hợp.
1: Dữ liệu không chỉ để phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm hay điều hành giao thông. Một trong những thước đo rõ nhất của chuyển đổi số nằm ở những thay đổi mà người dân có thể trực tiếp cảm nhận. Và có lẽ không nơi nào người dân cảm nhận rõ điều đó hơn ở những thủ tục gắn trực tiếp với tài sản, quyền lợi và cuộc sống của mỗi gia đình. Đất đai là một lĩnh vực như vậy. Tại Thanh Hóa, để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, công việc được bắt đầu từ từng hồ sơ, từng thông tin, từng trường hợp sai lệch, đối chiếu, xác thực, chuẩn hóa, đồng bộ. Đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã đồng bộ hơn 1,43 triệu thửa đất, trong đó hơn 1,32 triệu thửa được làm sạch, đạt 91,75%. Những con số này không chỉ phản ánh khối lượng công việc đã hoàn thành, mà còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ có dữ liệu sang dữ liệu có thể khai thác, tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ và đưa dữ liệu đất đai thực sự trở thành nguồn lực phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.
5: Việc kết nối xác thực dữ liệu đất đai

0: với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ giúp người dân xác định chính xác chủ sở hữu, trong đó trọng tâm là chuẩn hóa thông tin công dân, ngăn chặn rủi ro và xóa bỏ cái tình trạng giả mạo về chủ đất, sử dụng giấy tờ giả để giao dịch bất hợp pháp. Thứ hai là chuẩn hóa thông tin tài sản, trong đó là minh bạch thông tin, cập nhật thời gian thực, đảm bảo dữ liệu là luôn sống và sạch. Thứ ba là tối ưu hóa giải quyết thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức, chi phí và minh bạch về quyền lợi.
1: Từ nền tảng dữ liệu đã được làm sạch, Thanh Hóa đang tiến thêm một bước đưa thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNEID. Khi dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư và định danh điện tử, những thông tin vốn nằm trong hồ sơ, giấy tờ truyền thống sẽ chuẩn hóa, đồng bộ, xác thực và kết nối. Điều này cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối và phục vụ trực tiếp cho người dân. Chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Quảng Khê trở nên gần gũi từ một thay đổi rất cụ thể. Chỉ trong một buổi sáng, thông tin giấy chứng nhận đã được tiếp nhận và xử lý trên môi trường số, giảm đáng kể thời gian đi lại, chờ đợi. Một phương thức quản lý đang thay đổi, dữ liệu được xác thực, giấy tờ từng bước được thay thế bằng thông tin số. Và những gì cơ quan nhà nước đã có thì người dân không phải cung cấp lại nhiều lần.
2: Như là rất là vinh dự vì tôi là người đầu tiên là thực hiện cái thí điểm về cái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNID. Và chỉ vài thao tác đơn giản thì là trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì là tôi đã hoàn thiện được cái việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên VNID rất là nhanh, rất là thuận lợi.
1: VNEID không đơn thuần là một ứng dụng. Nó là sự cụ thể hóa việc chuyển dịch từ quản trị văn bản sang quản trị dữ liệu số. Thay vì yêu cầu người dân chứng minh mình là ai, chính phủ sử dụng dữ liệu để phục vụ người dân chủ động nhất. Trên ứng dụng VNEID, lực lượng công an đã cung cấp 48 tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Số lượng truy cập, sử dụng lên đến 3 triệu lượt một ngày, có thời điểm lên tới 5,7 triệu lượt sử dụng. Dữ liệu thông tin từ các loại giấy tờ tích hợp trên VNEID đã thay thế bản giấy. Hiện, Bộ Công an đã hoàn thành các chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, 359 thủ tục được chuẩn hóa, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và từ ngày 1 tháng 4, bệnh viện đã từng bước đưa hình ảnh y tế và dữ liệu xét nghiệm lên môi trường điện tử. Giữa năm 2026, bệnh viện chính thức công bố triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ hồ sơ giấy sang quản lý bệnh án trên môi trường số. Mỗi ngày, bệnh viện có trên 1.000 lượt khám ngoại trú và khoảng 800 bệnh nhân nội trú. Với một khối lượng bệnh nhân như vậy, một thay đổi trong quy trình có tác động trực tiếp đến thời gian, sức lực và trải nghiệm của người bệnh.
3: Trước đây thì tôi cũng đi khám ở bệnh 198 cũng thực khá là thường xuyên ạ. Thì về cơ bản thì nó sẽ phải là xếp hàng chờ lấy số để khám này, rồi đến lúc thanh toán phải chờ một hàng rất là dài, khá tốn thời gian. Nhưng mà lần này đến thì mọi thứ thủ tục nó rất là nhanh gọn ạ. Đến là lên khám luôn, nó cũng không phải chờ đợi quá lâu. Rồi đi xét nghiệm các thứ và về lấy kết quả và có thể là thanh toán thì là tự quét mã QR và xong luôn rồi đi về thì cũng không cần phải xếp hàng lâu nữa, nên là cảm giác nó rất là tiện lợi ạ.
1: Một người bệnh có thể không biết hệ thống phía sau vận hành như thế nào, nhưng họ cảm nhận được kết quả, ít chờ đợi hơn, thông tin được tiếp cận thuận tiện hơn, quá trình điều trị được theo dõi đầy đủ hơn và người thầy thuốc có trong tay những dữ liệu cần thiết để chăm sóc người bệnh tốt hơn.
4: Từ giữa năm 2026 thì bệnh viện 198 đã thực hiện chuyển đổi số toàn diện từ các cái khâu trong công tác khám chữa bệnh cũng như là điều trị. Thì đối với bệnh viện ấy, thì chuyển đổi toàn diện thì nó cũng nằm trong đấy, thì nó cũng có những cái như là mã QR để bệnh nhân có thể trực tiếp thanh toán thay vì phải xếp hàng đợi đến lượt mình thanh toán, cũng như là khi mà xem kết quả thì bệnh nhân có thể truy cập vào các cái app của bệnh viện đã có sẵn, cũng được tích hợp các thông tin ở trên cái một cái tờ giấy đó thôi, thì bệnh nhân có thể dễ dàng tiếp cận được cái thông tin khám chữa bệnh của mình cũng như xem được các cái xét nghiệm của mình ngay từ khi bệnh nhân ở nhà hoặc là trong quá trình

0: theo dõi sau này. Và cái chuyển đổi số này thì nó cũng giúp chuyên môn nó được đảm bảo.
1: Từ một camera trên đường phố, một hồ sơ đất đai hay một bệnh án điện tử, có thể thấy dữ liệu đang thay đổi từng công việc cụ thể. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu đang chuyển động, đang kết nối, đang tạo ra những dòng chảy vô hình nhưng mạnh mẽ, len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước cho tới từng giao dịch, từng cú chạm của người dân trên môi trường số đều là hành trình dữ liệu tạo ra giá trị. Và để dữ liệu có thể kết nối và tạo ra giá trị chung, cần một hạ tầng ở quy mô quốc gia. Trung tâm dữ liệu quốc gia được xác định là hạ tầng lõi, nơi hội tụ và kết nối các hệ thống dữ liệu trọng điểm, phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian số. Và cũng từ đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng một phần mềm, một cơ quan hay một ngành. Nó trở thành câu chuyện về năng lực quản trị quốc gia. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng của quốc gia, chuyển đổi số cũng không thể chỉ là nhiệm vụ của từng bộ, từng ngành, từng địa phương. Cần một đầu mối đủ sức điều phối, kết nối và tháo gỡ những điểm nghẽn ở quy mô toàn quốc. Ngày 20 tháng 8 năm 2026, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương được chuyển từ Văn phòng Trung ương Đảng về Bộ Công an. Đây không chỉ là sự thay đổi về đầu mối tổ chức, nó đặt lực lượng công an nhân dân
2: trước cuộc họp giải ngân kinh phí trước đây sang đánh giá mức độ tăng năng suất lao động, năng lực quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân. Bảo đảm mỗi quyết sách đều phải có người thực hiện, điều kiện thực hiện, cơ chế kiểm soát và kết quả đo lường được.
1: Không chỉ mang tính kỹ thuật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm thông tin đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm một cơ sở dữ liệu được số hóa, mà là để dữ liệu có thể được khai thác, sử dụng đúng quy định, giảm giấy tờ và giảm những lần người dân phải đi làm thủ tục. Thông tin lý lịch tư pháp sau khi được cấp, được cập nhật trên VNEID, mở ra khả năng sử dụng dữ liệu thay cho việc liên tục xin cấp lại giấy tờ khi thực hiện các giao dịch có nhu cầu. Để đạt được điều đó, làm sạch dữ liệu là bước đi bắt buộc, kết nối dữ liệu là điều kiện cần, còn khai thác dữ liệu để phục vụ người dân mới là thước đo hiệu quả. Trong kỷ nguyên số, một thông tin chính xác không chỉ giúp cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Khi được cập nhật và sử dụng đúng quy định, thông tin ấy còn có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.
3: Thời gian qua, thì đơn vị chúng tôi đã tập trung nghiên cứu, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhất là các quy định về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý tra cứu, xác minh cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các đơn vị, địa phương. Từ đó đã tham mưu lãnh đạo cục xây dựng quy trình điện tử, quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an để trình Bộ trưởng ký ban hành và tổ chức triển khai trong thực tiễn, vừa đảm bảo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, vừa đảm bảo liên thông dữ liệu thực hiện trực tuyến toàn trình theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp.
1: Từ dữ liệu lý lịch tư pháp có thể thấy một yêu cầu xuyên suốt của chuyển đổi số không chỉ số hóa những gì đang có mà phải thay đổi cách giải quyết công việc. Dữ liệu được chuẩn hóa để có thể kết nối, thông tin đã có phải được khai thác, tái sử dụng theo quy định, quy trình được thiết kế lại để giảm những khâu trung gian không cần thiết. Đó cũng là cách đo hiệu quả chuyển đổi số bằng những kết quả cụ thể, thay vì chỉ bằng số lượng phần mềm được triển khai hay số hồ sơ được đưa lên môi trường điện tử. Tại cuộc họp báo chính phủ đầu tháng 9, Bộ Công an đã thông tin về kết quả rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trên cơ sở thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu

0: cũng đang từ cái dữ liệu đấy, thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
1: ...498 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, 244 thủ tục được bãi bỏ. Những con số ấy cho thấy dữ liệu đang từng bước thay đổi cách cơ quan nhà nước giải quyết công việc, giảm những giấy tờ người dân phải cung cấp và những thủ tục không còn cần thiết. Nhưng giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở sự thuận tiện trong một giao dịch hành chính. Một hình ảnh camera được khai thác đúng cách có thể góp phần giúp lực lượng công an truy tìm đối tượng, điều tra, khám phá vụ án. Một hệ thống dữ liệu giao thông được kết nối có thể hỗ trợ giám sát chủ động, phát hiện vi phạm và phục vụ điều hành. Một dữ liệu đất đai được xác thực có thể giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi. Một bệnh án điện tử được cập nhật đầy đủ có thể giúp người thầy thuốc tiếp cận thông tin nhanh hơn, phục vụ quá trình khám và điều trị. Ở mỗi lĩnh vực, dữ liệu tạo ra một thay đổi khác nhau, nhưng điểm gặp gỡ là cùng hướng tới hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ và lợi ích thiết thực của nhân dân. Chuyển đổi số cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và việc khai thác, sử dụng thông tin đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Dữ liệu càng có giá trị, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu càng lớn. Công nghệ càng phát triển, yêu cầu về bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ càng phải được nâng cao. Bởi công nghệ không thể thay thế trách nhiệm của con người, dữ liệu không tự tạo nên bình yên. Đằng sau mỗi kết quả vẫn là những cán bộ ngày đêm thu thập, xác minh, kết nối và khai thác thông tin, là sự phối hợp giữa các đơn vị, là quyết tâm đưa chủ trương chuyển đổi số đi vào thực tiễn. Trong tiến trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu đang trở thành nguồn lực chiến lược gắn với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh, chủ quyền và tự chủ số.

Dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác, không còn vẹn nguyên như trong ký ức hay những bức ảnh tư liệu cũ. Nhưng dấu ấn của làng biển vẫn hiện hữu

0: Người ta vẫn có thể nhận ra hồn cốt của những làng trài ấy qua những ngôi lăng ông, một biểu tượng văn hóa đặc trưng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân và là nét riêng không thể thiếu của vùng biển Đà Nẵng.
1: Phía sau những ngôi làng lặng lẽ ấy là một niềm tin của bao thế hệ được hun đúc từ biển cả. Mưu sinh từ biển và cũng đối diện với bao bất trắc giữa trùng khơi, ngư dân đã nhiều lần được cá ông xuất hiện, dìu đỡ, đưa thuyền vượt qua hoạn nạn để trở về bờ. Với người ngoài, đó có thể chỉ là những giai thoại nhuốm màu huyền hoặc, nhưng với những con người đã gửi cả đời mình cho biển, đó là ký ức không thể phai mờ.
2: Chú là sống ở đây là năm nay là 80 đúng rồi. Mà chú chứng kiến chú đi là chú thấy là hơi lặng đó. Khi mà bố tố là đi trong cái ghe đó là cũng có ông đó. Mà khi nó bị gió mái là chú chạy vô sang rồi thì coi như người nó là cái chiếc tàu nó lật. Thì cái ông nó đưa xuống cái bộ lũ chồm. Khi bộ lũ chồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là ra ngừa nó đưa ông vô cái cúng.

0: lên ông, đưa ông nó vô lên ông, vô nằm nó lên ông đó, mà ông thoáng ngày không biết thì coi như là khi gia đình là nhắn đi tìm coi như là chắc là ông thấy rồi, mà rốt cuộc là người sẽ đưa ông tới từ cái bữa nào đó, ông nằm đây đó, đó là chú chứng kiến đó. Cái hơi một lần thứ hơi nữa là hồi nó chú đi biển là đi qua cái bữa nọ này là tới tháng 9 tháng 10 đó, là khi mà đi qua bên đó là coi như là mấy ông dò hồi trước á, là có ông nói là các con trèo á là không nên giọng khi mình trèo là khi mà vô rồi là có ông kể, chứ mình cũng không biết có ông kể là hóa ra không cho giọng, là vì khi mà quăng mũi nó sáng gió là người ở dưới đó mà người đưa dưới đó mình không biết.
1: Khi cá ông lụy vào bờ, người dân không xem đó là cái chết của một loài cá, mà là sự ra đi của một vị ân nhân. Tang lễ được tổ chức trang trọng như tiễn biệt một con người. Người đầu tiên phát hiện sẽ chịu tang ông. Sau 3 năm, bộ cốt được cải táng, đưa vào lăng để thờ tự. Tại lăng ông Tân Thái, phường Sơn Trà, hiện lưu giữ một trong những bộ cốt cá ông lớn của thành phố như một minh chứng sống động cho tín ngưỡng biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
2: Mai táng ở ngoài đất, chứ coi như là người vô là cũng quá lớn đi rồi, ở trong ở ngoài trước mặt biển mình. Rồi xong đến 3 năm là hốc người vô. Mà khi hốc á là cũng khiêng đi rồi hạt trầu, hạt đồ rồi cũng nghinh, cũng cờ xí rồi cũng dọa như con người đó, rồi mới đưa người vô trăng lan. Hàng năm á là cái lần trăng thứ này là tổ chức kỳ ổng là ngày 26 tháng Giêng âm lịch. Đó. Là đến 26 tháng Giêng âm lịch là có công gì là cũng vừa tổ chức cúng.
1: Dọc theo bờ biển Đà Nẵng, hàng chục lăng ông lớn nhỏ vẫn hiện diện như những dấu mốc văn hóa âm thầm mà bền bỉ. Có những ngôi lăng nằm sát biển, từng bị bão cuốn trôi như lăng ông Vạn Đồng Hiệp, Sơn Trà. Nhưng sau đó, người dân làng chài lại cùng nhau dựng lại, dẫu vừa đi qua mất mát.
3: Thờ cũng đến năm 2006 á, nó bổ trâu luôn, mất hết, không còn gì hết. Rồi đó rồi mấy bác cũng đi quyên góp của Cốc Vũng Tàu, đi xin họ kể ít người nhiều, rồi nói chung cũng khoảng được 300 triệu. Thì đến năm 2008 là xây dựng lan này. Cái này là quan trọng lắm, không có gì bằng cái lan ông này là coi như thần Nam Hải. Tất nhiên công làm biển á là phải tôn trọng, phải cúng kính rồi từ đấy trước khi đi ra là phải thắp hương.
1: Ngư dân làng chài giữ lăng ông trân trọng thờ cúng, bởi đó không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa tinh thần của người đi biển, là ký ức cộng đồng được gìn giữ qua bao thế hệ và là sợi dây nối con người với biển cả, bền chặt không dễ gì đứt gãy.
4: Còn là nơi ngư dân tìm về trục mọi chuyện ra khơi, và cũng từ không gian này một nghi lễ quan trọng được hình thành gắn bó với đời sống của ngư dân qua bao nhiêu thế hệ, đó là lễ hội cầu ngư.
1: Mỗi năm khi mùa biển mới bắt đầu, ngư dân lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hương, tế lễ, cầu cho biển lặng, trời yên, cho mỗi chuyến ra khơi đều thuận buồm xuôi gió. Trong tiếng trống rộn ràng và lời hát bả trạo vang vọng, một không gian văn hóa sống động được mở ra, nơi người dân nhắc nhớ ký ức về biển, về những lần được chở che và trao truyền niềm tin qua nhiều thế hệ. Mối ân tình chưa bao giờ phai nhạt.

ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQTVK. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vậy, muốn làm thủ tục nhanh hơn, không chỉ cần dữ liệu đúng mà còn phải để các cơ quan sử dụng được thông tin đã có. Muốn người dân bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, các cơ quan phải kết nối với nhau như thế nào?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 trên ANTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối.

Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn tập chung về phòng thủ dân sự. Các nước khu vực ASEAN thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng và chuyển đổi số. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc sơ tán hàng nghìn người do cháy công ty hóa chất.

0: Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Từ nơi các anh nằm lại suốt gần 60 năm, hành trình trở về với đất mẹ hôm nay có sự tiễn đưa của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân. Dự lễ có các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Cùng dự có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương.
1: Tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu các cơ quan trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 cùng nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng, lễ viếng và truy điệu được cử hành trang trọng phố Hồ Chí Minh qua quãng đường khoảng 26 km. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua. Người cầm cờ Tổ quốc, người nâng niu những bông cúc trắng. Không có những lời nói lớn lao, chỉ có những ánh mắt dõi theo đoàn xe, những cái cúi đầu thành kính và niềm xúc động khi các anh được trở về nơi an nghỉ. Gần 60 năm đã trôi qua, những người lính từng nằm lại nơi đây nay được đón về nghĩa trang liệt sĩ của thành phố. Hành trình ấy không chỉ là sự trở về của những hài cốt được tìm thấy, mà còn là sự trở về trong ký ức, lòng biết ơn và tình cảm của bao thế hệ người dân.
2: Hôm nay là tôi có để đem một cái hoa trắng này thể hiện cái lòng tôn kính và nhớ ơn, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã trở về với đất nước và đã về với nơi yên nghỉ của mình. Cái cảm xúc của tôi nó dâng trào lắm. Nó dâng trào đến nỗi mà tôi sáng lên không ngủ mà.
3: Cảm thấy mình là một người rất may mắn. May mắn bởi mình được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình. Mà để có được hòa bình ấy thì biết bao anh hùng liệt sĩ cũng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Mình may mắn bởi vì ngày hôm nay và giờ này mình đã có mặt kịp thời ở đây. Mình từ ngoài Bắc vào. Và từ đêm ngày hôm qua mình cũng đã rất là bồn chồn bông hoa này để bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Ban tổ chức rất chu đáo và có được sự nhân dân của địa phương và cả nước hướng đến để tri ân những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Đúng 9 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Các tiểu quách lần lượt được đưa vào vị trí an táng, chuẩn bị cho nghi thức hạ huyệt. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu thành kính chứng kiến nghi thức an táng. Những nắm đất, những cánh hoa được nhẹ nhàng đặt xuống, những nén hương được thắp lên thay lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, hành trình của 731 hài cốt liệt sĩ khép lại bằng nghi thức an táng trang trọng. Các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ. Những bông hoa trắng hôm nay là

0: Lời tri ân không chỉ dành cho những người đã ngã xuống, mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Sự trở về của các anh đọng lại trong lòng những người ở lại, trong tình cảm của nhân dân và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm lưu giữ lịch sử, giữ gìn ký ức cho các thế hệ mai sau.
1: Thưa quý vị, hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối bằng nhiều việc làm cụ thể. Để những người đã hy sinh không chỉ được trở về với đất mẹ mà còn được gọi đúng tên, tìm lại quê hương, gia đình, lực lượng công an nhân dân đang khẩn trương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Tại Cà Mau, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đang được thực hiện.
2: Thân đã hy sinh cùng mong mỏi tìm được lời giải cho những năm tháng chờ đợi. Để người dân thuận tiện tham gia, lịch tiếp nhận được phân bổ theo từng địa bàn, căn cứ khoảng cách di chuyển. Tại các điểm thu nhận, cán bộ công an nhiệt tình hướng dẫn thân nhân kê khai, rà soát thông tin, nhập dữ liệu và lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình.
3: Vì vậy đã cho hay là đêm đó là không ngủ không được rồi. Bị thất lạc lâu quá là mình không còn gì, mình tuyệt vọng, không thể nào mình gặp được. Nhưng mà nghe nói cho hay vậy là ngủ không được, là sáng đi qua
4: đã dành thời gian và đã đến tận nơi để chia sẻ, để mà lấy mẫu sinh học cho cha tôi, là để tìm thân nhân liệt sĩ, tìm hài cốt liệt sĩ. Thì đây là một cái
2: là thêm một người con, người cha, người anh được trở về với quê hương. Và sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi những người đã ngã xuống được tìm thấy, được gọi đúng tên và được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và nhân dân.
1: Thực hiện thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại hội nghị cấp bộ trưởng năm 2019, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Việt Nam, Campuchia, sáng ngày 14 tháng 10 tại lữ đoàn
5: truyền thống đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực, của mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
6: Cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.
5: Gì phát tán hóa chất nguy hiểm? Trên cương vị nước chủ trì, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Lào và Campuchia tổ chức cuộc diễn tập nghiêm túc, thiết thực, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau, quân đội ba nước tiếp tục nâng cao năng lực, phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm họa, đồng thời làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia.
1: Vào chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nhằm trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước. Đồng chủ trì cuộc gặp có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt

0: quyền, lợi ích quốc gia và Nam, Lào, Campuchia. Tại cuộc gặp, các bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu rất đáng tự hào của ba nước, ba quân đội trong thời gian qua. Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký biên bản cuộc gặp.
1: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2026 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2026 và hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 11.
0: AMCC lần thứ 11 diễn ra ngày 14 tháng 10 năm 2026. Chủ đề trọng tâm năm nay tập trung vào các thách thức mới nổi trong không gian mạng, đặc biệt là các mối đe dọa có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, khó khăn trong xác định nguồn tấn công mạng, hành vi của các quốc gia trong không gian mạng và xu hướng phân mảnh hệ sinh thái số. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã kiến nghị một số đề xuất, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác bảo vệ an ninh mạng trong ASEAN, chuyển mạnh từ cam kết sang hành động thực chất hiệu quả, lấy người dân là trung tâm, an ninh con người là mục tiêu tối thượng, tất cả vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới, cùng với đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình chuẩn mực an ninh mới. Bên lề hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đã gặp Bộ trưởng cao cấp Shanmugam, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo, Bộ trưởng Tư pháp và các vấn đề số Estonia Lisa Lipokosta, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh công nghệ.
1: Chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Việt Nam Digital Awards 2026 đã diễn ra và vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp công nghệ số cùng với 3 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý thì một số đơn vị trong lực lượng công an nhân dân cũng được vinh danh tại giải thưởng năm nay, ghi nhận những nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, phục vụ người dân và đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm nay, ban tổ chức tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự. Qua 2 vòng đánh giá sơ khảo và trung khảo, các đề cử xuất sắc được lựa chọn ở 5 hạng mục gồm cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và tôn vinh cá nhân. Với thông điệp tôn vinh giá trị thực, lan tỏa tương lai số, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2026 đổi mới tiêu chí đánh giá, chú trọng hiệu quả ứng dụng thực tế, thể hiện qua năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng. Bên cạnh lễ trao giải, chương trình còn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ với robot trí tuệ nhân tạo, thiết bị thông minh và camera 360 độ. Đặc biệt, màn trình diễn laser mapping, dòng chảy Việt Nam trong thế giới số đã khắc họa sự phát triển của công nghệ và những ứng dụng trong xây dựng thành phố thông minh, nhà máy số, nông nghiệp số và chính phủ số. Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam góp phần lan tỏa các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, hướng tới một Việt Nam số hiện đại và bền vững.
1: Thưa quý vị, đặc thù nghề biển với những chuyến vươn khơi dài ngày khiến ngư dân gặp không ít khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ số. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cho lực lượng công an cơ sở cần liên
3: để hỗ trợ những cái mọi vấn đề ở trong máy hoặc là cái hệ thống, thì chúng tôi rất vui lòng và phấn khởi, rất dễ dàng tạo động lực cho chúng tôi là có cái nguồn mình dàn lên để vươn khơi bám biển.
4: Chúng tôi thông qua cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các thôn để mà nắm thông tin của ngư dân trong quá trình họ đánh bắt xa bờ trở về, thì thông qua cái lực lượng đó thì chúng tôi có thể nắm được là thời gian nào thì cái ngư dân trở về để chúng tôi tiến hành phối hợp mà là tích hợp là làm các công việc tích hợp để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân.
5: Bến cảng, nơi ngư dân tập trung lao động sản xuất, cũng là địa điểm thuận lợi để cán bộ có 20% dân số là ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển, ít có điều kiện tiếp cận các thủ tục hành chính tại đất liền. Trước đặc thù đó, lực lượng công an xã đã chủ động đổi mới cách làm, đưa đề án 06 đến gần hơn với đời sống ngư dân, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.
6: là chúng tôi là tập trung trong công tác là nắm tình hình cũng như là gần dân, xã

0: dân để mà thực hiện các cái nhiệm vụ, và chúng tôi là cũng bất kỳ cái thời gian nào, buổi ngày hay buổi đêm, nhưng nếu mà để được gặp trực tiếp là người dân, đặc biệt là ngư dân, và chúng tôi là sẵn sàng đến để gặp gỡ, tiếp xúc và hỗ trợ ngư dân trong cái vấn đề mà tích hợp các cái giấy tờ cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ đặt ra.
1: Với người dân, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an không chỉ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, mà còn tạo thêm niềm tin vào những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, lấy sự thuận tiện và quyền lợi của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.
2: Trong phần tiếp theo của bản tin, tổng kết khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây xuất nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia. Di chuyển, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin được sử dụng để trao đổi giá cả, điều phối phương tiện, thời gian giao nhận. Qua 3 giai đoạn đấu tranh thì lực lượng phá án đã bắt giữ 8 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc có hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép cùng nhiều vật chứng khác. Hiện cả 9 đối tượng đã bị khởi tố. Chiều ngày 14 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Trọn, sinh năm 1980, ngụ tại ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau, để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Trước đó, vào ngày 8 tháng 10, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã bắt quả tang Trọn chỉ đạo hai nhân viên sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền Không quân Ả Rập Xê Út đánh phá các mục tiêu ở Yemen, trong đó thì có một cơ sở dầu khí ở thủ đô Sana ngày 13 tháng 10.
3: Lực lượng Houthi chiều này xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái tấn công sân bay quốc tế King Khalid cùng các cơ sở dầu khí của tập đoàn.
2: Iran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các sức ép từ Mỹ. Theo ông S. Nami, năng lực khoa học, trình độ công nghệ và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ Iran đã góp phần đưa ngành hạt nhân nước này đạt được những bước tiến đáng kể. Ông nhấn mạnh công nghệ hạt nhân hiện đã được tích hợp sâu vào các ngành công nghiệp trọng yếu của Iran như lọc dầu và sản xuất thép, đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm dầu urani. Những tuyên bố trên tiếp tục phản ánh lập trường cứng rắn của Tehran trong vấn đề làm dầu urani bất chấp các biện pháp trừng phạt và sức ép ngày càng gia tăng từ phía Washington. Cơ quan an ninh Anh MI5 vừa đưa ra cảnh báo về mức độ đe dọa khủng bố gia tăng tại nước này trong bối cảnh làn sóng cực hữu bài người nhập cư ngày càng có xu hướng chuyển sang bạo lực cùng với sự xuất hiện của các nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo. Theo cơ quan an ninh Anh thì xu hướng các phần tử cực hữu chuyển từ tư tưởng chống người nhập cư sang hành vi bạo lực và khủng bố đang diễn biến phức tạp trong khi các đối tượng bị cực đoan hóa đang ngày càng trẻ hóa. Đáng chú ý, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các quốc gia thù địch và các tổ chức khủng bố lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI để tiến hành tấn công mạng hay là thậm chí hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học. Để ứng phó với kỷ nguyên an ninh mới đầy biến động, cơ quan an ninh của Anh đã quyết định thành lập trung tâm đánh giá mối đe dọa AI nhằm phối hợp ngăn chặn các nguy cơ công nghệ cao này. Hôm nay, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố công nghiệp Ulsan, đông nam của Hàn Quốc, buộc khoảng 7.000 người phải khẩn cấp sơ tán để đảm bảo an toàn. Theo hãng tin Yonhap, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 9 giờ 41 phút theo giờ địa phương từ một bể ngoài trời chứa 8.000 lít hóa chất toluene dễ cháy. Sau đó thì nhanh chóng lan sang khu vực lưu trữ acetone và ethanol. Nhằm phòng ngừa rủi ro thì chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp khoảng 7.000 công nhân tại các công trường xây dựng và doanh nghiệp lân cận. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động và khống chế hoàn toàn đám cháy sau 4 giờ nỗ lực cứu hộ. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

dấu vết. Mỗi bước đi của các trinh sát đều là một cuộc đấu trí với những thủ đoạn che giấu tinh vi. Vậy điều gì đã giúp ban chuyên án nhanh chóng bóc tách sự thật và khép lại hành trình truy tìm những kẻ gây án? Màn đêm buông xuống bao trùm cả xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Khi ánh đèn trong những ngôi nhà đã lần lượt tắt, cả vùng quê chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Giữa khung cảnh ấy, một bóng người lặng lẽ bước vội qua khu ruộng phía sau các ngôi nhà dân.

0: Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đĩnh, sinh năm 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài, về việc cửa hàng điện thoại di động Đĩnh Thúy của gia đình bị kẻ gian đột nhập trong đêm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an xã Xuân Đài khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát dấu vết, đồng thời triển khai.
1: Đại biểu nhân dân các cấp nói riêng, chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng các cấp.
0: Kiểm tra bên trong cửa hàng, cơ quan điều tra phát hiện chiếc két sắt của gia đình đã bị mở, số tiền mặt hơn 2 triệu đồng cất giữ bên trong cũng bị lấy đi. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống camera giám sát trong nhà đã bị đối tượng ngắt nguồn trước khi gây án.
2: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt ở hiện trường và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Một số ô cửa tủ kính bị mở có cho thấy dấu hiệu bất thường ở góc nhà có chiếc cửa của két sắt mở hết cỡ, kiểm tra sơ bộ các vị trí khác không có dấu hiệu bất thường. Mở rộng hiện trường về phía sau, chúng tôi phát hiện tấm rào chắn B40 bị biến dạng, cho thấy dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài vào trong. Dựa trên kết quả khám nghiệm về phân bổ không gian của các dấu vết, hướng di chuyển và khối lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi nhận định đây là vụ án có thể do ít nhất một đối tượng thực hiện. Sơ bộ thì đánh giá của chúng tôi là từ 2 đến 3 đối tượng thực hiện trong vụ trộm cắp trên.
3: Khi mà đến hiện trường thì cảm thấy là hiện trường cũng khá là sạch. Quá trình khám nghiệm hiện trường thì không thu được các cái dấu vết sinh học, cũng như là đối tượng thì không để lại các cái dấu vết cậy phá tại hiện trường. Điều này thì đặt ra được rất nhiều những nghi vấn và những khó khăn trong công tác điều tra của anh em chúng tôi sau này. Và đặc biệt đó là tại hiện trường của vụ án này thì quá trình khám nghiệm hiện trường cũng như là các cái dấu vết để lại thì là nó rất là ít. Đặc biệt đó là hệ thống camera an ninh thì bị ngắt đột ngột. Chính vì thế mà chúng tôi cảm thấy đối với riêng hiện trường này, nó là hiện trường vụ trộm khá là khó để xác định được cái đối tượng gây án. Camera an ninh cũng như là dấu vết tại hiện trường rất là còn lại rất là ít.
0: Từ lời khai của người bị hại, những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường cùng các thông tin ban đầu do lực lượng trinh sát xác minh, ban chuyên án đã đặt ra 3 giả thiết về đối tượng gây án. Giả thiết 1, khả năng cao nhất, đối tượng là người địa phương hoặc người thân của bị hại, hoặc người từng nhiều lần đến cửa hàng, biết đường đi phía sau ít người chú ý, biết vị trí camera để tắt ngay khi vào, biết cửa hàng chứa nhiều điện thoại giá trị, biết các tủ trưng bày không khóa. Giả thiết 2, có từ 2 đối tượng trở lên cùng thực hiện vì số lượng tài sản bị chiếm đoạt rất lớn, 36 điện thoại. Một người có thể trực tiếp đột nhập, người còn lại cảnh giới hoặc hỗ trợ tẩu thoát. Giả thiết 3, đối tượng có thể là người trẻ tuổi, có hiểu biết về điện thoại di động, vì đối tượng chỉ lấy điện thoại iPhone và tiền, không lấy các tài sản khác. Điện thoại iPhone có tính thanh khoản cao, dễ bán tại các cửa hàng điện thoại cũ.
3: Quá trình điều tra thì
1: vụ việc thì nó vào ban đêm, khoảng 2 giờ sáng, và cái địa điểm nó xảy ra là vắng.

0: không có người qua lại, ít dân dân cư, và thủ đoạn trộm cắp của đối tượng thì cũng rất là tinh vi. Hắn vào đối tượng đột nhập vào trong nhà và rút nguồn camera sử dụng và sử dụng quần áo là quần áo dài tay và mũ trùm đầu và gây khó khăn cho cái việc nhận diện và khoanh vùng nhận diện đối tượng.
1: Cơ quan điều tra trong quá trình mà xác định rà soát dữ liệu camera ấy, thì đã phải bố trí rất nhiều tổ đi rà soát tại rất nhiều cung đường trên địa bàn, rà soát hệ thống dữ liệu camera của người dân. Thì có những hộ dân cài đặt vị trí camera góc quay khuất, không hướng ra phía ngoài đường nên là không thu được hình ảnh của đối tượng, hoặc có những cái camera thì dữ liệu và cái chất liệu hình ảnh ghi nhận vào thời gian ban đêm là rất là kém, không thể hiện được cái đặc điểm về trang phục xe hay cũng là biển số xe của đối tượng, nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
2: Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và các tài liệu điều tra ban đầu, ban chuyên án dần dựng lên chân dung của đối tượng gây án. Nhiều căn cứ cho thấy hung thủ không phải người xa lạ mà khả năng cao là người sinh sống tại địa phương hoặc có mối liên hệ mật thiết với khu vực xảy ra vụ việc, am hiểu địa hình cũng như quy luật sinh hoạt của gia đình bị hại. Tuy nhiên, việc khoanh vùng đối tượng không hề đơn giản. Hàng chục đối tượng hình sự, nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, các đối tượng tạm trú, lao động tự do và những đối tượng hoạt động lưu động trên địa bàn đều được đưa vào diện rà soát. Khối lượng thông tin cần xác minh rất lớn, trong khi các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, lịch trình và các mối quan hệ khiến công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Song song với công tác rà soát đối tượng, một mũi trinh sát khác được triển khai đến các cửa hàng kinh doanh, thu mua điện thoại di động trên địa bàn và các khu vực lân cận. Ban chuyên án nhận định, với số lượng lớn điện thoại iPhone vừa chiếm đoạt, nhiều khả năng các đối tượng sẽ nhanh chóng tìm cách tiêu thụ để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt hoặc phục vụ các mục đích cá nhân. Vì vậy, việc kiểm tra, nắm tình hình tại các cửa hàng mua bán điện thoại được xác định là hướng truy xét quan trọng. Mọi thông tin về các giao dịch bất thường, đặc biệt là những trường hợp mang nhiều điện thoại iPhone đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra,

bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an.

0: có một đại đội sẽ ra để đi bảo vệ. Nó phân tán lắm, lúc thì bảo vệ chỗ này, lúc thì bảo vệ cả ông Giáp. Tôi thực tế cái bảo vệ của ông Trần Quốc Hoàn. Tôi trước đây nói thật ra cũng là người ít tuổi, bây giờ chỉ 20 thôi, để nhanh nhẹn. Bây giờ tôi là tiểu trưởng mà. Tiểu trưởng từ cái hồi ở qua 12 rồi, sư đoàn 312 rồi.
1: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô. Đồng chí Ngô Văn Núi vinh dự cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ người và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội an toàn. Về tới Hà Nội, Bác Hồ ở tạm trong một khu nhà thuộc khu vực Đồn Thủy, nay là khu viện 108. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong phủ chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu phủ chủ tịch do tiểu đoàn 11 đảm nhiệm.
0: Trong Bác giáo dục, Bác quả tôi phải học chính trị, văn hóa, học chính trị, phải quân sự. Thế mình là bây giờ là từ cái chỗ đó về Hà Nội là đã tự là học bổ túc văn hóa. Không ở cửa câu lạc bộ Ba Đình ấy. Thế rằng học với một số cán bộ trung ương, Bác bảo là chính trị, làm cách mạng ngoài của chính trị. Thì chính trị mà không biết gì thì còn làm sao mà làm được. Thế rồi học quân sự thì đúng là tôi được đi học học viện binh chủng học thành 3 năm. Thế trưởng thành đây thì chính là thiếu Bác bảo.
1: Là cán bộ biên chế của tiểu đoàn 11, trong suốt 15 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đồng chí Ngô Văn Núi nhiều lần được gặp Bác, được Bác ân cần huấn thị, dạy bảo. Đặc biệt, Bác luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ bảo vệ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là phải học văn hóa, chính trị, quân sự. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mặc dù điều kiện rất khó khăn do nhiệm vụ công tác thường xuyên phân tán, địa bàn hoạt động rộng, song đồng chí Núi cùng đồng đội luôn nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự học tập và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học.
0: Đã là cảnh vệ, ai thế? Trước hết là phải rèn cái đầu, phải chúc với Đảng, sống có tình cảm, sống có chân thành. Đấy là nói là đạo đức con người, phải niêm khiết, khiêm tốn. Không khiêm tốn, đời Bác cả một đời, Bác hy sinh vì dân, vì nước. Bác bảo tôi, ngồi có lúc nói chuyện, học Bác cái gì đừng học cùng Bác, không lấy vợ nhá. Đấy, học Bác lấy vợ. Hai là đừng học Bác cái hút thuốc lá nhá, nghiện hút. Chính cái giáo dục của Bác, cái gương của Bác làm cho tôi khóc ở đó đây.

0: Từ đấy tôi mới ra đường Cổng Xanh đi sang bên cổng ấy, sang bên câu lạc bộ Ba Đình. Ở đấy để tập chuẩn bị đưa ban tổ chức cái dẫn vào. Thế thì trung đoàn có 4 người thôi. Tôi ở tham trưởng mà trực tiếp đi với bác. Thế một ông Xuân Giao là trung đoàn trưởng. Thế ông Nội là chính ủy, còn anh Hùng Trần Minh Nhỏ, mời anh Hùng Trần Nhỏ. Thế tôi có trong cái có tên đấy. Thế tôi nghĩ rằng mình là lại sống bên bác rồi. Thế mà đến lúc bác mất, cái ban lễ tang này được mời vào, đứng bảo đưa vào dẫn vào canh gà, nhìn thấy bác là chạy mất chạy rồi. Chạy từ nhà chạy đi, bởi vì dân đi đường vương đi lối rồi không ngờ thế nào, khóc các cơ kêu của bác, mình đã xúc cảm rồi. Vào trong nói nhìn bác cũng như người đó toát lên. Thế đứng vào đấy 30 phút, tưởng rằng không chịu được, nước mắt trào. Tất cả đàn bà, đàn ông, tất cả trẻ con trong nhà, tôi đi bị đứng đây cứ nữ là đi nè, cứ bác cười bác cười, mày nó bắt cứ chào nhìn nó mờ tê cả, nhưng ngồi cứ vui lên bật đấy.
1: Ở cái tuổi xưa này hiếm, người cận vệ già Ngô Văn
0: bác ngồi một mình ở ngọn đèn nhỏ nhỏ, bác có cái máy chữ đấy. Tình thoảng lại ho được, nhìn thấy bác thương lắm, chảy nước mắt à. Già rồi đêm khuya như thế, thanh vắng một mình, cái máy chữ cứ cách cách như thế này, thương lắm. Ra tới tối, khi nghĩ đằng sau, mình là người cận vệ thì phải bảo, làm giữ được cái yên tĩnh cho bác làm việc.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhận tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập.
1: Một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UN
2: 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối.

danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

cụm lại, cuộn cao lưng lên. Thu cầm chạm ngực nhìn rốn, đẩy căng vai con mèo. Hít vào xoay vai mở ngực võng lửng. Thở tiếp tục hóp bụng lại. Hít vào. Nâng vai lên vươn cao cổ cầm lên. Cảm nhận sự căng giãn vùng lưng trên. Mở hai vai về sau. Và từ từ thở cuộn lưng lên. Thu cầm chạm ngực. Nhìn rốn. Đẩy căng bả vai. Làm giãn hai vai. Hít thở đều. Rồi hít vào từ từ nâng nhẹ cầm lên. Bây giờ xoay người sang phải này. Chúng ta vươn tay phải cao lên hít sâu. Cố gắng không di chuyển hông. Thở ra luồn tay phải xuống dưới tay trái. Hạ vai phải chậm sàn. Kéo đầu lên phía phía thảm. Rồi để vai và tai cách xa nhau ra. Ở đây cảm nhận sự căng giãn từ lườn và cột sống. Bây giờ vươn cao tay trái lên hít sâu. Thở vòng tay trái về sau ôm nhẹ vào lưng. Mọi người nếu như làm được có thể đưa tay vào ôm đùi phải nhé. Ở đây chúng ta hít thở đều. Sâu tay vào ôm đùi. Ở đây hít thở đều. Chống lại tay xuống sàn. Nâng người trở về hít vào. Nâng người lên về lại bò mèo nhé. Thở xô hai vai về phía trước này. Bây giờ chúng ta gấp hữu tay. Hạ dần ngực cầm chạm sàn. Và tư thế 8 điểm chạm sàn. Rồi từ từ hít vào trườn nhẹ người lên. Thở hạ bụng ngực cằm xuống nằm sấp. Rồi bây giờ chúng ta hạ hai khuỷu tay đặt cạnh ngực. Từ từ nâng nhẹ ngực lên. Nâng cao cằm lên. Xoay hai tay nắm tay nọ nắm vào trỏ tay kia. Vươn cao lồng ngực. Hít sâu. Nâng ngực. Thở mở nhẹ hai vai. Hít sâu. Thở chậm, cảm nhận sự căng giãn ở vùng lưng. Rồi từ từ hạ bụng ngực, chán xuống nằm sấp. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai tay sang ngang này. Chán chạm sàn. Thả lỏng vai. Chụm hai chân lại, siết hai đùi. Hít vào từ từ nâng chân phải lên khỏi thảm. Cố gắng nâng nhẹ đùi lên nhé, nhưng hông vẫn nhấn xuống sàn. Kiểm soát cơ đùi. Bây giờ chúng ta gập chân phải. Từ từ vòng chân phải qua trái. Chống nhẹ mũi chân xuống sàn. Rút tay phải về ngang ngực này. Xoay dần bụng ngực lên. Xoay nhẹ cằm lên. Vòng tay phải về sau. Mọi người nếu như không làm được tay ôm vào lưng, làm được hai tay từ từ đan dần vào nhau. Kéo tay lên. Và từ từ xoay nhẹ cằm chếch lên. Ở đây hít thở sâu này. 4. Ai cảm thấy đau mỏi cổ có thể xoay nhẹ cằm xuống nhé. 5. Tập trung mở giãn hai vai, nâng lồng ngực lên. 3. 2. Và 1. Thở từ từ, chụm lại hai chân.

rút hai tay đặt cạnh ngực. Chúng ta chuẩn bị vào tư thế rắn hổ mang. Hít vào, từ từ trườn người lên này, chùm khuỷu tay nhé. Mở rộng hai vai, đẩy căng lồng ngực lên, cảm nhận sự căng giãn vùng lưng trên. Thở ra từ từ xuống. Lần cuối hít sâu, từ từ chống tay, nâng ngực lên. Đây, siết nhẹ bắp tay này, mở hai vai về sau và nhấn đầu vai xuống. 3, 2, 1, chống thẳng tay và từ từ kéo mông về sau. Chúng ta trở về tư thế em bé. Mông kéo chạm gót chân, thả lỏng vai, thả lỏng lưng. Hít thở đều. Rồi từ từ chúng ta nâng người trở về. Vừa rồi là bài tập giúp cho các bạn chữa được đau mỏi vai và lưng trên. Hy vọng là các bạn sẽ tập đều để chúng ta có thể giải tỏa các vùng căng thẳng, co cơ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Namaste.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày thực phẩm được đưa vào các trường học để phục vụ cho bữa ăn bán trú. Phía sau mỗi chuyến hàng là một câu hỏi không thể xem nhẹ. Nhà cung cấp được lựa chọn theo tiêu chí nào và những cam kết về chất lượng được kiểm chứng ra sao? Bởi giấy tờ hợp lệ là cần thiết nhưng chưa đủ để đảm bảo từng lô thực phẩm được đưa tới trường đều an toàn.
1: Những chuyến xe chở thực phẩm đến trường mỗi sáng là điểm cuối của một quá trình lựa chọn và tổ chức nguồn cung. Trước khi ký hợp đồng, nhà trường cần đánh giá năng lực đơn vị cung cấp, điều kiện pháp lý.

0: nguồn hàng và khả năng đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. Điều đáng quan tâm không chỉ là chọn...
1: Chúng tôi sẽ kiểm định bằng hồ sơ cũng như là trên thực tế là đi giám sát nguồn thực phẩm đảm bảo yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm, đầy đủ giấy tờ. Chúng tôi bắt đầu mới ký hợp đồng. Sau khi thực phẩm được đưa thức ăn và ký hợp đồng vào nhà trường thì hàng ngày ban giám hiệu chúng tôi sẽ có lịch phân công cụ thể để giám sát cái việc duy trì cái bếp ăn của học sinh. Ví dụ như là hàng ngày ban giám hiệu có tổ giám sát này, thanh tra này, giáo viên và đặc biệt là có phụ huynh cũng cùng tham gia để giám sát hàng ngày từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa.
0: Sau bước lựa chọn nhà cung cấp, từng lô hàng vẫn phải qua khâu tiếp nhận. Kiểm tra cảm quan có thể phát hiện thực phẩm đổi màu, có mùi lạ hoặc bao gói bất thường, nhưng không thể tự xác nhận nơi sản xuất và hành trình của lô hàng. Vì vậy, thông tin truy xuất được sử dụng để bổ sung căn cứ kiểm tra, giám sát thêm công khai.
2: Tôi được giới thiệu đầy đủ về truy cách mà mình truy xuất cái nguồn gốc của thực phẩm, rồi là cái bữa ăn của ngày hôm đó thì có những cái thành phần đối chiếu với lại các cái nhà cung cấp mà nó có sẵn ở trên giấy tờ đó trên bảng.
0: Quan sát của phụ huynh không chỉ dừng ở quan sát. Theo phản ánh của một phụ huynh, thông tin tra cứu từng là căn cứ để đề nghị xem xét thay đổi một đơn vị cung ứng. Điều đó cho thấy thông tin nguồn gốc cần đi cùng cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến giám sát. Nhưng để bảo đảm chất lượng hàng hóa đến trường,
3: học sinh đảm bảo được cái bữa ăn cũng như là giờ giấc các con học sinh ăn trong ngày.
0: Khi đơn vị có quy trình đánh giá nguồn hàng và phương án thay thế khi thực phẩm không đáp ứng yêu cầu, thì những biện pháp này cần phải được thực hiện nhất quán với từng chuyến giao hàng, thay vì chỉ dừng ở cam kết ban đầu. Việc đánh giá nhà cung cấp
1: về hồ sơ, chúng tôi cũng xây dựng các phương án. Thứ nhất là kiểm tra thực tế và cho đơn vị hoàn thiện khắc phục. Trong quá trình không thực hiện khắc phục được, chúng tôi cũng sẽ không thực hiện ký hợp đồng đối với các đơn vị nếu như là không đảm bảo các điều kiện.
0: Từ nguồn sản xuất, đơn vị cung ứng, phương tiện vận chuyển đến khâu tiếp nhận tại trường, trách nhiệm được phân chia cho nhiều chủ thể. Khi phát sinh vấn đề, các thông tin ấy phải kết nối được với nhau để xác định đúng lô hàng, đúng khâu và đúng đơn vị liên quan. Nếu thiếu sự liên thông, việc xử lý sẽ chậm ngay tại điểm cần truy tìm nguyên nhân. Học sinh không thể tự kiểm tra hợp đồng, xác minh nguồn hàng hay đánh giá điều kiện vận chuyển. Các em tiếp nhận bữa ăn trên cơ sở có sự bảo đảm của nhà trường và những đơn vị có trách nhiệm. Vì thế, mỗi lần kiểm tra thực chất, mỗi thông tin được xác minh và mỗi bất cập được xử lý kịp thời đều có ý nghĩa phòng ngừa trước khi rủi ro đến với học sinh. Một nhà cung cấp có hồ sơ đầy đủ chưa phải là điểm kết thúc của quá trình kiểm soát. Điều quan trọng là nguồn hàng có xác định được, chất lượng có được kiểm chứng và trách nhiệm có làm rõ được khi có sự cố xảy ra. An toàn thực phẩm học đường phải được bảo vệ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp trước khi nguyên liệu được đưa qua cổng trường. Lựa chọn đúng nhà cung cấp là bước đầu. Giám sát được từng lô thực phẩm trong suốt quá trình cung ứng mới là yêu cầu lâu dài. Khi giấy tờ được đối chiếu với thực tế và những phản ánh được xử lý đến cùng, công tác bảo đảm an toàn bữa ăn học đường mới có cơ sở đi vào thực chất.
4: Lựa chọn đúng nhà cung cấp là bước đầu. Giám sát được từng lô thực phẩm trong suốt quá trình cung ứng mới là yêu cầu lâu dài. Khi giấy tờ được đối chiếu với thực tế và những phản ánh được xử lý đến cùng, thì công tác bảo đảm an toàn bữa ăn, học đường mới có cơ sở để đi vào thực chất. Tới đây thì thời lượng của chương trình An ninh Cuộc sống ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh.

0: với chủ đề hội tụ và lan tỏa lặng đối với báo chí truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí công an nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ
1: liệu và chủ động ứng phó với các tình huống sự cố trên không gian mạng. Cụm thi đua số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh an toàn các hệ thống công nghệ thông tin tại các đơn vị trong cụm. Chương trình diễn ra với hai nội dung gồm tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thi ứng cứu sự cố. Các đội thi tập trung xử lý những tình huống an ninh mạng thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng phát hiện, nhận diện nguy cơ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra sự cố. Thông qua diễn tập, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp thực tế. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các nguy cơ trên không gian mạng, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu số, phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, những buổi livestream mở ngọc trai với lời quảng cáo trúng ngọc quý giá, trị giá là hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng và cam kết thu mua lại với giá cao đang trở thành công cụ để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy trên không gian mạng. Lực lượng công an khuyến cáo tới người dân phải cảnh giác, không chuyển tiền theo những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn trên mạng xã hội. Theo lực lượng công an thì các đối tượng tổ chức livestream mở ngọc trai, sử dụng nhiều tài khoản bình luận để tạo hiệu ứng đám đông, tăng độ tin cậy. Sau khi nạn nhân chuyển tiền mua ngọc, chúng đã tiếp tục yêu cầu đóng các khoản phí xác minh, giao dịch, kích hoạt tài khoản. Khi nạn nhân không thể nộp thêm tiền, các đối tượng đã khóa tài khoản. Thuộc địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác trạm cửa khẩu quốc tế Sa Mát thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát, bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1986, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, bị lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định số 1993 ngày 12 tháng 11
1: quan đến hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Trước đó, trong đêm 12 và 13 tháng 10, nhiều nhóm thanh thiếu niên xuất hiện trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các nhóm này chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga, phóng nhanh, lạng lách giữa đường, gây náo loạn khu vực. Đáng chú ý, một số trường hợp thực hiện những hành vi bốc đầu, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ phản ánh của người dân, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh xử phạt một nữ tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh gửi đến Cục Cảnh sát giao thông về một xe ô tô biển kiểm soát tỉnh Lào Cai vi phạm tín hiệu đèn giao thông. Qua xác minh, cơ quan công an xác định người điều khiển phương tiện là một phụ nữ sinh năm 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm này.
3: Viện Tim Mạch, Bệnh viện 19 tháng 8, các thiết bị chẩn đoán chuyên sâu về bệnh lý tim mạch được trang bị đồng bộ. Hệ thống máy can thiệp mạch hiện đại hàng đầu thế giới được Bộ Công an trang cấp. Đội ngũ chuyên gia là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch. Nhiều bệnh nhân đã tin tưởng điều trị và vui mừng khi chất lượng cuộc sống được cải thiện.
4: Sau khi tìm hiểu thì biết là bệnh viện 198 thì mới được đầu tư cái máy kỹ thuật mới, cộng với cả đội ngũ bác sĩ là có giáo sư, bác sĩ Hùng

0: mẹ cũng như là gia đình rất tin tưởng để làm tiếp các cái thủ thuật để làm stent.
1: Đằng sau sự cải thiện của mỗi bệnh nhân là quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ, điều dưỡng và đội ngũ kỹ thuật viên. Từ khâu đánh giá nguy cơ, lựa chọn phương pháp can thiệp đến theo dõi sau thủ thuật, mỗi bước đều đòi hỏi sự chính xác, kinh nghiệm và khả năng xử trí kịp thời các tình huống phát sinh.
2: Chúng tôi đã thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Chúng tôi đã tiến hành là can thiệp các bệnh lý tim bẩm sinh, ví dụ vít thông liên nhĩ, vít thông liên thất cho người bệnh ở đây. Một số kỹ thuật rất là đặc biệt và chúng tôi nghĩ là cũng là hiếm nơi
3: thành cái hạ tầng tốt nhất tại Việt Nam tại thời điểm bây giờ.
1: Từ những ca can thiệp tim mạch đến các ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, việc triển khai và làm chủ kỹ thuật chuyên sâu đang từng bước
4: vẫn đang tiếp diễn. Kẻ tấn công đã chiếm quyền điều khiển từ xa hệ thống làm lạnh, khiến cho nhiệt độ tăng vọt lên tới 50 độ C và buộc các cửa hàng phải tiêu hủy toàn bộ thực phẩm tươi sống lẫn đông lạnh. Chuỗi siêu thị
5: Bow trong lĩnh vực khoa học. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đang ngày càng gia tăng những lời kêu gọi siết chặt quản lý an toàn đối với công nghệ AI.
4: Chính phủ Hàn Quốc hôm qua ngày 14 tháng 10 chính thức công bố chiến lược dân số quốc gia mới, đánh dấu bước chuyển dịch trọng tâm từ việc tăng tỷ lệ sinh sang nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội việc làm. Tại lễ tuyên bố tầm nhìn dân số do Tổng thống Lee Jae-myung chủ trì, Seoul đã công bố 117 nhiệm vụ chiến lược bao quát từ việc làm cho thanh niên, nhà ở, công cộng cho đến an sinh xã hội cho người cao tuổi và người nhập cư. Thay vì chạy theo chỉ tiêu sinh con, Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng mức độ hài lòng cuộc sống và tăng tỷ lệ tham gia kinh tế lên 74%. Bên cạnh các khoản hỗ trợ tài chính lên tới 20 triệu won cho gia đình sinh con, chính phủ cũng điều chỉnh các quy định hành chính nhằm đảm bảo bình đẳng cho trẻ sinh ngoài hôn nhân, hướng tới giải pháp bền vững cho tình trạng già hóa dân số.
5: 1,3 triệu trẻ em đứng trước rủi ro thiên tai, trong khi 1/3 số trường học và cơ sở y tế trên cả nước có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và lũ lụt. Giới chức khí tượng Campuchia dự báo xác suất xảy ra El Nino lên tới 100%, đồng thời kêu gọi người dân cần phải khẩn trương chủ động dự trữ nước sinh hoạt và sang kỳ mới. Việc phát huy giá trị của hệ thống thiết chế văn hóa càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong đó thì các thiết chế văn hóa trong công an nhân dân không chỉ là nơi sinh hoạt giáo dục truyền thống mà còn là cầu nối lan tỏa hình ảnh người công an cách mạng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Vâng, trước tiên cảm ơn Thiếu tướng.
7: Thế việc xây dựng con người công an thì ở những cái thiết chế này, đặc biệt những chương trình diễn ra, những hoạt động diễn ra tác động vào con người, tác động vào cán bộ chiến sĩ hưởng thụ, tác động đến nhân dân đến tham gia, đảm bảo để nhân dân hiểu được công an chúng tôi nhiều hơn.
6: Vâng thưa ông, về phía Cục Công tác
7: Chính trị đều được hết. Và cái đó tức là công nghiệp thôi. Đến đây đương nhiên là phải mua vé vào bảo tàng thôi. Thời gian đầu có thể miễn phí nhưng sau chúng tôi phải thu vé để chúng tôi tái sản xuất và thay đổi thường xuyên chương trình. Thì tất cả những cái phát triển bảo tàng, nhà hàng ẩm thực, giới thiệu những ẩm thực của thủ đô Hà Nội, của quốc gia Việt Nam, để các nghệ sĩ đến đây vừa biểu diễn và có thể là thưởng thức nghệ thuật, và kể cả những chương trình, những bộ ngành đến đây hoặc khán giả đến đây, người ta có thể thưởng thức ẩm thực xong người ta xuống nghe một cái concert. Đấy là cái chuyện phải tại chỗ, tránh trường hợp giao thông nhiều đi lại đó. Thế còn tất cả những cái đó tích hợp vào đấy, rồi dàn nhạc của chúng tôi mang những thương hiệu của Hồ Gươm sẽ đánh thường kỳ ở đây như thế nào, thì tất cả cái đó chúng tôi đang đặt ra

0: nào để nhà hát Hồ Gươm cùng với các hệ thống thiết chế văn hóa công an nhân dân phát huy tối đa tiềm năng và trở thành động lực thúc đẩy văn hóa nghệ thuật công an nhân dân phát triển trong
1: định hướng trong báo cáo, trung tâm này sẽ đóng vai trò như một trục kết nối tích hợp dữ liệu từ các cao tốc với trung tâm điều hành của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, hướng tới tăng cường liên thông dữ liệu giữa giao thông cao tốc và giao thông đô thị. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Tại Bắc Bộ phổ biến tạnh giáo, còn ở Trung Bộ vẫn có mưa rông mạnh. Cụ thể, thời tiết miền Bắc ít thay đổi, trong ngày hôm nay trời nắng, chiều nay phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, trời có mưa vài nơi ở phía Nam, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Những nhiễu động trong đới gió đông trên cao đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam và suy yếu. Do vậy, mưa ở miền Trung trong ngày hôm nay tập trung chính ở khu vực từ phía Nam Quảng Ngãi trở vào, cục bộ vẫn có nơi mưa vừa mưa to. Nền nhiệt trưa chiều ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ từ 31 đến 34 độ. Ở phía Nam, cả Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ ngày hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Cao Nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Chiều tối nay, phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rải rác và có nơi có dông. Người dân cần lưu ý đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông cũng như ngập úng vùng trũng thấp. Đến với Biển Đông, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, vùng biển phía Đông Bắc cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ.
1: Thời lượng dành cho chương trình An ninh ngày mới sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn
1: loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
0: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương.